0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Anoreksi er den psykiske lidelse, der har den højeste dødelighed, og som stadig flere kvinder lider af på et tidspunkt i deres liv. Samtidig er behandlingsmulighederne i dag sparsomme, og derfor forsøger psykiatrien i Region Sjælland i et nyt forskningsprojekt at behandle anoreksi med det psykedeliske stof psilocybin. Og det er også stoffet, der populært kaldes magic mushrooms. Forsøgspersonerne vil to gange skulle indtage stoffet i et terapilokale i Vordingborg, fortæller Oliver Hovmand, der er læge og seniorforsker i psykiatrien i Region Sjælland.
3: Og så kommer de til at være påvirket af det, imens at de hører sig en særligt designet playlist med musik, som der er designet til at understøtte forskellige faser i sådan en psykedelisk oplevelse her. Og imens de gør det, så kommer de til at modtage støtte af de her to psykoterapeuter, som de kender fra tidligere deres behandlingsforløb.
2: Og terapilokalet i Vordingborg indvies i dag kl. 12. Mange gaskunder frygter om at gå fra hus og hjem, hvis de siger ja til at installere fjernvarme. Sådan lyder det fra Holbæks Boligforening på Sjælland, hvor et ja til fjernvarme vil presse huslejen så højt op, at nogle beboere vil blive tvunget til at flytte. Det siger foreningens næstformand Uffe Frejdal.
4: Det er i hvert fald noget med 25-30% huslejen vil stige, og så kan folk ikke bo her. Ganske simpelt.
2: Og den dyre fjernvarme er en af årsagerne til, at skrotningen af naturgasfyr i nogle kommuner nu er gået helt i stå. En ny rapport fra Kommunernes Landsforening viser, at 60 kommuner ikke regner med at godkende de nye fjernvarmeprojekter eller behandle de nye gaskonverteringsprojekter i år. I enkelte kommuner står der endda flere gasfyr end for 4 år siden. Et bredt politisk flertal på Christiansborg besluttede ellers i 2022, at det skulle være slut med gas til opvarmning i 2035. Men det når man altså ikke, konkluderer rapporten fra KL. New Yorks guvernør Kathy Hochul slår mandag alarm i den amerikanske delstat på grund af udbrud af mæslinger. Guvernøren betegner udbruddet som en nødsituation. Ingen bør blive alvorligt syg eller dø af en sygdom, der kan forebygges med en vaccine, siger Hochul. Delstaten udvider gruppen af sundhedspersonale, der har tilgang til vaccinerne for folk med mæslinger i takt med, at antallet af smittede stiger. Det betyder blandt andet, at apotekerne får mulighed for at vaccinere børn helt ned til 2 år. New York har indtil 3. oktober rapporteret 108 tilfælde af mæslinger, og heraf er 92 siden den 15. juli. Den står på regn, som dog klarer op i nattens løb fra nordvest. Temperaturen den ligger ned mellem 8 og 15 grader, og vinden den er let til hård fra sydvest. Når dagen kommer for 11 i gang, så bliver det til gengæld med en del sol først på dagen, som dog efterhånden skifter til skyde og lidt regn senere på dagen. Det var radioavisen med Magnus Helms.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Systemet omkring CPR-registeret er grundlæggende forældet, og det har vi vist i en årrække. Sådan lyder det nu fra Rådet for Digital Sikkerhed og en række eksperter efter gårsdagens helt store CPR-læk. Jens Myhre Pedersen, som er professor i cybersikkerhed på Aarhus Universitet, peger på et af problemerne ved CPR-numrene er, at de 10 cifre på den ene side er helt private, men samtidig er offentlige.
3: Altså CPR-systemet er jo sådan et sjovt, lidt gammelt system, hvor man har et CPR-nummer, der på den ene side fungerer som et journalnummer, som man bruger til at identificere folk, og på den anden side er lidt hemmeligt, fordi vi også bruger den til, når vi er et eller andet sted, jamen så bruger vi det til at identificere os med. Og det der med, at vi har noget, der er lidt hemmeligt, men som vi står og langer over disken på apoteket, ved lægen, i Elgiganten, det er uhensigtsmæssigt.
2: Forsknings-, uddannelses- og digitaliseringsminister Christina Egelund er ikke klar til at begrave CPR-systemet, men erkender, at gårsdagens hændelse er alvorlig og giver stof til eftertanke.
4: Men det er klart, at det her for mig giver anledning til, at vi skal stille os selv de store spørgsmål omkring, hvad er i virkeligheden den fornuftige vej frem for CPR-systemet videre. Og det er derfor, jeg har bedt om at få en belysning af det.
2: Fremtiden for vandflyveren mellem Aarhus og København er stadig uafklaret. Sagen om, hvorvidt at vandflyveren skal fortsætte med at have tilladelse til at lande og lægge til ved Nordre Toldbod i København, bliver nemlig i går sendt videre til borgerrepræsentationen. En beslutning, der ikke ligefrem overraskede Lasse Rungholm, der er kaptajn og medstifter af Nordic Seaplanes, som driver vandflyveren.
5: Det er egentlig ikke nogen skuffelse, for vi havde egentlig ikke regnet med, at det blev stemt igennem, men at det nok ville ende i borgerrepræsentationen alligevel. Men det er fint nok. Nu får vi en måde mere til at få sagen belyst, også juridisk for vores vedkommende, fordi alle i borgerrepræsentationen står frit for at komme med nye ændringsforslag. Og det kan være, der kan være noget der. Eller også så tager vi det her med, forhåbentlig med forvaltningen og By og Havn, og kigger på det en gang til.
2: Og det var Alternativet, som gjorde brug af standsningsretten og dermed sendte sagen videre. På mødet i Københavns Kommunes Klima-, Miljø- og Teknikudvalg kom det ellers nyt ændringsforslag på bordet, som et flertal stod bag, der ville forlænge den nuværende godkendelse af flyverens miljøgodkendelse for i mellemtiden at finde en ny placering. Og den model er Lasse Rungholm positivt stillet overfor, så han håber, at det stadig kan være en mulighed.
5: Jeg synes, det er super positivt, at vi ikke har fået et afslag. Nu går vi ud og kigger på det med åbne øjne og åbne arme, og så må vi se, om vi kan lande en løsning.
2: Den stopper regn, som dog klarer op i nattens løb fra nordvest. Når dagen kommer i gang, så bliver det til gengæld med sol fra start af, som dog efterhånden skifter til skyde og lettere regn senere på aftenen, eller på dagen, undskyld. Det var Radioavisen med Magnus Helms.
0: Du lytter til P4 med dig.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Vores 58 år gamle CPR-system er forældet, og der har længe været brug for et nyt. Sådan lyder det fra eksperter, efter det i går kom frem, at ukendte gerningsmænd i 10 dage har haft adgang til navne, adresser og CPR-numre på knap 9 millioner registrerede danskere.
3: CPR-registeret kunne svare lidt til en hestevogn i dagens samfund, hvor at mange af os kører elbiler. Det er simpelthen slet ikke tiltænkt at kunne løfte det, som man gør flere steder i samfundet og bruger det til.
2: Lød det her fra Jan Kastrup, der er digital efterforsker ved cybersikkerhedsvirksomheden CSIS. Forskningsuddannelses- og digitaliseringsminister Christina Egelund er endnu ikke klar til at konkludere, om vi skal have et nyt system. Men sagen er til gengæld anmeldt til Datatilsynet og National Enhed for Særlig Kriminalitet, NSK, efterforsker også sagen. Kvinder med anoreksi kan måske kureres med det psykedeliske stof psilocybin, som blandt andet findes i svampen spidsnøgenhat. I et nyt forskningsprojekt i psykiatrien i Region Sjælland skal kvinderne indtage stoffet i kombination med psykoterapi, fortæller læge og seniorforsker Oliver Hovmand.
4: Når man er præget af spiseforstyrrelse eller anoreksi, så tænker man typisk på nogle meget fastlagte måder og har mange regler for, hvordan man skal leve sit liv og opføre sig. Og når man får det her psykedeliske lægemiddel, psilocybin, så får man mulighed for ligesom at tænke på en helt anden måde, end man normalt gør. Og det håber vi kan hjælpe folk med deres spiseforstyrrelse.
2: Og kvinderne, der skal deltage i forsøget, udvælges til november. Men i dag indvier psykiatrien i Vordingborg et særligt terapirum, der er indrettet til formålet, siger Oliver Hovmand.
4: Når man skal have sådan en psykedelisk oplevelse her, så afhænger effekten af, hvordan rummet ser ud og hvilke personer, der er til stede. Så derved så har vi indrettet sådan et terapirum, som der ligesom minder om en hyggelig dagligstue frem for de kontorer, som man normalt har i den danske psykiatri.
2: Anoreksi er den psykiske lidelse, der har den højeste dødelighed. En 57-årig mand er død efter et knivstikkeri i Hammerum i nærheden af Herning. Det skriver Midt- og Vestjyllands Politi natten til tirsdag på meddelelsestjenesten Politiupdate. Politiets nuværende opfattelse er, at der er opstået en uoverensstemmelse mellem personer i et misbrugsmiljø, og det er ført til, at manden er blevet stukket med en kniv. Der er ingen oplysninger i sagen om, at drabet har relation til konflikten mellem de kriminelle grupperinger i Herning, som Midt- og Vestjyllands Politi også efterforsker, skriver politikredsen videre. Så er vi frem til en vejrudsigt. Det begynder så småt at klare op, og når natten for alvor bliver til dag, så kan vi se frem til en del sol, som dog efterhånden skifter til at blive skyet fra nordvest. Og der kan også komme en lille smule regn i de skyede byer. Dagstemperaturen den ligger mellem 14 og 17 grader, og vinden den er svag til frisk fra vest. Dagens radioavis er mig. Mit navn er Magnus Helms.
0: Det her er P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen, Panama og børnene af den lag for denne her tirsdag morgen, hvor vi i løbet af den næste lille times tid giver slip på natten. For klokken den har nemlig passeret 5 med hele 7 minutter, og det er mig derfor endnu en gang en fornøjelse at kunne byde dig velkommen indenfor i Morgenklubben på en tirsdag morgen med datoen den 6. oktober. En morgenklub, hvor vi som altid lige sådan lukker døren til omverdenen derude, og så i stedet for så koncentrerer vi os bare om 4 enkle morgenrutiner, der meget gerne skulle vække sjæl, krop, hjerne og hjerte. Og det gør vi især med hjælp fra musikken, og det kan godt være, at du lige nu har det måske en lille smule som somber, der i hvert fald sådan rent kropsmæssigt ikke er helt klar endnu, men så skal han jo bare blive hængende, indtil vi rammer den kropslige kickstarter. Her der lægger vi i hvert fald for med somber, oh my body isn't ready. Godmorgen.

Veronica Macho med Mondagsbarn på en tirsdag morgen lige her i morgenklubben, hvor klokken er 14 minutter over 5, og vi derfor skal kaste os ud i vores første faste morgenrutine, nemlig Godmorgen Natsangen, som jo altså har til formål at vække din sjæl. Og jeg synes altså, i øjeblikket, der kan man virkelig godt mærke, at vi er rykket ind i sådan efterårssæsonen. Det er meget mørkt, når vi mødes her i morgenklubben, og derfor synes jeg, at det nummer, jeg har fundet frem til os i dag, var meget passende. Her er det nemlig Go Go Berlin, og Here Comes the Darkness.

Berlin gjorde os alle sammen opmærksom på, at vi altså er gået ind i den mørke årstid. Her var det Here Comes the Darkness, som vi i dag brugte som godmorgen natsang. Derfra videre med lidt musik fra Damiano David, forsangeren fra Måneskin, som jo altså er gået solo. Her får du ham med Born with a Broken Heart.

Der var dobbelt op på hjertesmerte. Først var det Damiano David med Born with a Broken Heart, efterfulgt af Leona Lewis og Bleeding Love. Og med den, ja, så er klokken blevet 5:54, og der er mere kærlighed på programmet nu, selvom det skal handle

Om kroppen. Vi skal nemlig have fat i dagens kropslige kickstarter, som i dag er foreslået af Dorte fra Solskinsøen. Og Dorte, hun skriver sådan her i den mail, som hun har sendt ind til mig på morgenklubben@dr.dk. Og der står: godmorgen Julie og alle morgenfriske klubmedlemmer. Jeg kører fra Rønne til Hasle hver morgen, præcis når forslaget til den kropslige kickstarter bliver hævet op af forslagskassen. Jeg faldt forleden over en reel, som havde brugt et stykke af Love is a Battlefield med Pat Benatar, og det er jo en af de gode gamle. Den er svær ikke at bevæge sig til, så den skal vi da have på som kropslig kickstarter. God dag til alle. Hilsen Dorte fra Solskinsøen. Og Dorte, ja, det er altså en af mine all-time favorites, Love is a Battlefield. God gammel 80'er klassiker, som du har fuldstændig ret i. Den er helt umulig at stå stille til, i hvert fald for mig. Så her, der får du dagens kropslige kickstarter, foreslået af Dorte, Pat Benatar og Love is a Battlefield.

Dorte fra Solskinsøen Bornholm havde foreslået dagens kropslige kickstarter Pat Benatar og Love is a Battlefield. Postkassen er åben døgnet rundt for forslag til gode kropslige kickstarter. Du kan skrive til mig når som helst på morgenklubben@dr.dk, og det samme gælder egentlig den der taleboble-funktion, som du finder inde i appen DR Lyd. Hvis du går ind under morgenklubbens program, så trykker du bare på taleboblen, og så kan du altså også skrive til mig der. Vi rykker videre med lidt musik fra playlisten, som lige nu byder på Berg, og hvem er det, der græder nu?

Claus. Claus Hempler med navnet er Hempler. Det er sådan helt James Bond-agtigt. 6:08 er klokken, og der er ikke så meget James Bond over det, vi skal nu. Derimod så skal vi til at have vækket din hjerne med en omgang musik-quiz, og her gælder det altså i dag kategorien 20'erne. Det sidste nye musik, som vi sådan spiller for dig her på kanalen, det er det, vi skal sådan quizze i, og det skal vi i dag med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvem har i år udgivet albumet Wild Child med hits som Passenger og Fever Dream? Hvad er det for en kunstner, som i år altså har udgivet albumet Wild Child? Et album, som blandt andet indeholder hits som Passenger og Fever Dream. Det er altså dagens musikquiz spørgsmål, der er et svar, der ligger og venter på dig, lige efter vi har lyttet til Drew Sycamore og Lonely Heat.

Sikkermor og Lonely Heat fungerede som tænkepause musik, mens du lige kunne prøve at se, om ikke du kunne lure svaret til dagens musikquiz. Vi quizzer jo altså i dag i kategorien 20'erne, det sidste nye musik, og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvem har i år udgivet albumet Wild Child med hits som Passenger og Fever Dream? Og svaret er, at det har Alex Warren. Wild Child er nemlig Alex Warrens andet album, efter at han sidste år i 2025 brød igennem med singlen Ordinary. Alex Warren startede egentlig karrieren som YouTuber. Han var med til at starte TikTok-musikkollektivet The Hype House, som han var en del af fra 2019 til 2022, hedder det. Året efter, altså i 2023, der sætter han sig i flere uger på førstepladsen af Billboard's Hot 100 med det her nummer Ordinary, som altså bliver hans helt store gennembrud, og som også kommer med på hans debutalbum. I år kom Alex Warren så med sådan andet album, altså den svære toer, det er det album, der hedder Wild Child, og indtil videre lader det ikke som om, at der har været noget som helst svært ved det for Alex Warren, for han hitter stadigvæk med sangene derfra, blandt andet nummeret, du skal få her, som runder musikquizzen af for i dag, Alex Warren og Pass.

Alex Warren fik du her med Passenger. Det gjorde du i allerhøjeste grad, fordi Alex Warren i dag var det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Vi har kun en enkelt lille morgenrutine tilbage, som vi selvfølgelig lige skal forbi, for det er også, synes jeg, næsten en af de vigtigste. Det er der, vi får åbnet op for vores hjerter. Det gør vi lige efter, vi har lyttet til Alicia Keys og Girl on Fire. She's just

Alicia Keys og Girl on Fire. Klokken er 10 minutter i 6, og det betyder jo altså, at vi lige skal have rundet vores sådan firetrinsraket af, vores fire faste morgenrutiner, som jo altid kulminerer med, at vi får åbnet op for vores hjerter med en hjertestartersang. Og den er i dag bestilt af Amalie, som også underskriver sig Moskusand. Ja. Amalie, hun skriver sådan her i den mail, hun har sendt ind til morgenklubben, snabel-a-dr.dk. Der står: godmorgen, Julie og morgenklubben. Det er i anledning af min fantastiske mors 60-års fødselsdag, at jeg gerne vil bestille en hjertestartersang. Min mor fortjener en særlig hilsen på denne dag, fordi hun uden tvivl er verdens bedste mor. Jeg er uendeligt taknemmelig for det særlige forhold, vi har til hinanden, og jeg værdsætter alle de gode oplevelser og minder, vi har sammen, og hele tiden skaber flere af, hvad enten det er koncerter, ferier eller shopping. En af mine første store koncerter var netop sammen med min mor til Madonna for 20 år siden, og derfor så skal vi høre Madonna med sangen Hung Up. Stort tillykke med fødselsdagen, mor Alice. Jeg elsker dig. Knus Moskusand, eller Amalie. Og Amalie, jamen på vegne af hele morgenklubben, så lad mig stemme i og ønske din mor et kæmpe stort tillykke med de 60 år i dag. Og så synes jeg, at I begge to lige skal mindes den der fantastiske Madonna-koncert for 20 år siden. Og det kan I jo her gøre med det nummer, som Amalie-Moskusand altså har bestilt til mor Alice. Her der er det Madonna

Amalie, som også kalder sig selv for Moskusand, vil gerne fejre sin mor, mor Alice. Mor Alice fylder i dag 60 år, og det synes Amalie skulle fejres med et nummer fra Madonna. For netop hende var de to altså til koncert med for sådan godt og vel 20 år siden. En koncert, som var Amalies første, og derfor så synes Amalie, at Madonna og Hung Up egnede sig ganske glimrende som hjertestartersang til mor Alice på hendes 60-års fødselsdag. Morgenklubben er ved at være der, hvor jeg skal til at runde af for i dag. Om lidt så er der en radioavis på vej til dig, og efter den så er der gode kollegaer, der sidder klar allerede nu rundt omkring i landet for at give dig P4 morgen fra lige præcis der, hvor du befinder dig. Frem mod radioavisen, så er der lige blevet plads til et enkelt nummer mere, og det er sørme selveste Patrick Dorgan og Marilyn. Og med den, jamen, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig tirsdag og en god

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: Gaspriserne stiger i takt med, at vinteren nærmer sig. Det rammer 260.000 hjem, som stadig bliver varmet op med naturgas. Det var ellers meningen, at kommunerne skulle erstatte gasfyrene med fjernvarme, men i nogle kommuner er den udvikling gået i stå, fordi det er for dyrt, viser en statusrapport fra Kommunernes Landsforening. En af de kommuner er Holbæk. Her ville en udfasning af naturgas i en boligforening presse huslejen så højt op i Holbæk boligforening, hvor det simpelthen ville blive for dyrt at afskaffe naturgassen. Det ville nemlig betyde, at beboerne kunne blive tvunget til at flytte, siger næstformand Uffe Frejdal.
2: Vi skal investere ca. 30 millioner for at kunne få varmepumpe og alt det her fjernvarme ind i systemet, og det er der ikke penge til. Fordi så er der altså nogen, der må flytte. De kan simpelthen ikke betale regningen.
1: Ifølge rapporten fra Kommunernes Landsforening er der 60 kommuner, som ikke regner med at godkende nye fjernvarmeprojekter i år, og i enkelte kommuner er der endda kommet flere gasfyr, end der var for 4 år siden. Tilbage i 2022 blev et bredt politisk flertal på Christiansborg ellers enige om en målsætning om, at det skulle være slut med gas til opvarmning i 2035. Med det mål når man altså ikke, konkluderer rapporten fra Kommunernes Landsforening, og det er alvorligt, siger Lone Loklint, som er politisk ansvarlig for energi og forsyning i Kommunernes Landsforening.
3: Risikoen er jo, at vi fortsat bliver ved med at være afhængige af russisk gas. Vi bliver ved med at fyre med noget, som er rigtig skidt for klimaet.
1: Klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa stiller ikke op til interview om, hvordan det går med at afskaffe gas. CPR-systemet er 58 år gammelt, det er forældet, og der har længe været brug for et nyt system. Sådan lyder det fra eksperter, efter at det i går kom frem, at ukendte gerningsmænd i 10 dage har haft adgang til navne, adresser og CPR-numre på knap 9 millioner registrerede personer. En af de her eksperter, som kommer med kritikken, det er Jan Kaastrup fra cybersikkerhedsvirksomheden CSIS.
4: CPR-registret kunne svare lidt til en hestevogn i dagens samfund, hvor at mange af os kører elbiler. Det er simpelthen slet ikke tiltænkt at kunne løfte det, som man gør flere steder i samfundet og bruger det til.
1: Men digitaliseringsminister Christina Egelund er ikke klar til at lægge det gamle CPR-system i graven.
5: Jeg tror, at når noget så alvorligt som det her sker, så det sidste, vi har brug for, det er sådan hurtige hovsaløsninger. Der er behov for at tænke sig grundigt om. Og med alle de aspekter, som spiller ind, nemlig, vi vil gerne have en god digital infrastruktur i Danmark, men vi vil også have en tryg digital infrastruktur i Danmark.
1: Politiets National Enhed for Særlig Kriminalitet efterforsker sagen, som også er anmeldt til Datatilsynet. Bøvl og regler må ikke stoppe lokale ildsjæle og deres idéer uden for de store byer, mener regeringen. Derfor skal ildsjæle, virksomheder og kommuner have lettere ved at komme igennem med nye projekter, som skaber vækst og udvikling, lover statsminister Mette Frederiksen på dagen, hvor Folketinget åbner.
6: Nogle steder kommer vi til at lave loven om. Andre steder, der kommer vi til at skaffe nogle penge, så det kan lade sig gøre. Og så vil der være nogle områder, hvor vi sådan set tror, at folk faktisk godt kan komme i mål med det, man ønsker sig, hvis man lige får noget hjælp og noget vejledning til, hvordan man når derhen.
1: Et eksempel er en vinterbadeklub i Nysted på Lolland. De har i årevis forsøgt at få lov at bygge en sauna ud mod vandet, men de har fået nej, fordi kystdirektoratet mener, at det strider mod reglerne om kystbeskyttelse. Andre eksempler er boliger, fabrikker eller industriparker, som ikke bliver til noget, fordi lovgivningen sætter en stopper for det. Det vil regeringen forsøge at løse ved at oprette et kontor, hvor kommunerne kan få hjælp, når love og regler sætter en stopper for et lokalt initiativ, siger statsministeren.
6: Hvis man har nogle idéer i et af vores landdistrikter, og man i dag oplever, at det simpelthen er for svært at komme igennem med sin goodie, så laver vi en rød løber, at det kommer til at ligge i Nykøbing Falster, og det er simpelthen en måde at gøre det lettere og få lokale idéer til at leve i virkelighedens verden.
1: Mette Frederiksen vil dog ikke garantere, at problemerne kan ryddes helt af vejen. Venstres gruppeformand Morten Dahlin er med på at hjælpe landdistrikterne, men han mener, at det kan gøres mere effektivt.
7: Det er nogle fine intentioner. Nogle af de konkrete forslag var vi jo selv med til at fremsætte før valget. Men i stedet for at bruge penge på at oprette et nyt kontor, så vil jeg da hellere bare gøre lovgivningen mere simpel og give mere frihed til landdistrikterne, så de ikke behøver at ringe til et eller andet kontor, men i virkeligheden bare kan gå i gang.
1: Ja, så er det som sagt i dag, Folketinget åbner. Det sker kl. 12. Vi sender på DR1 og på DRTV fra kl. 10.30. Det holder mest tørt i dag, og vi får nogen eller en del sol, men det bliver også skyet i perioder, og mod sydvest kommer der efterhånden lidt regn nogle steder. 14-17 grader i dag, og så bliver vinden svag til frisk, kommer omkring vest, ved kysterne stedvis hård vind. Det var Radioavisen kl. 6. Mit navn er Thomas Hougaard.
8: P4.

0: Det her, det var Emil med The Minds of 99.
1: Du lytter til P4 Morgen. Direkte fra Folketingets åbningsdag.
2: Ja, det er jo efterhånden blevet en tradition her på P4, at når det er den første tirsdag i oktober, så åbner Folketinget, og vi er med til det.
0: Det er vi, og det har vi altså været. Vi har offret os lidt her til morgen, fordi vi har stået i støvregn og ventet på at komme ind på borgen.
2: Der er folk her, også i Nordjylland, der arbejder hårdere, eller der står i lidt støvregn og venter på at komme indendør her i... I Folkestyrets Højborg. Men det er okay, Mads. Det er det rigtigt. Vi blev lidt ude.
0: Jeg synes, det var en hård start. Men ja. Nogen, der også har fået en hård start på morgenen, Martin Stor, du er altså sammen med. Fordi du er altså også med, og du har gået en tur rundt på Christiansborg. Tunge gange.
3: Jeg var nødt til lige at sætte kraven, så den står snorlige. Fordi det, jeg kigger på, det er også lige blevet sat snorlige op. Nemlig et helt nyt maleri af Folketingets seneste formand, Søren Gade. Og da vi var herinde i går, der var det her ikke. Men jeg har været så heldig lige at kunne se dem, der var i gang med lige at sætte vatterbasser på, sådan, så det passer lige ind ved siden af, der hvor det skal være.
2: Ja, og det er jo fordi en af de mange traditioner, der er her på Folketingets åbningsdag, det er, at der skal vælges en ny formand. Og det ved man, der skal i dag.
0: Det er en af mange, mange faste traditioner, der er i forbindelse med Folketingets åbning. Vi dækker det hele helt ind til kl. 10 her fra Landstingssalen.
2: Ja, og når at tale med 17 af de 19 folkevalgte nordjyske politikere. Så det er jo bare at sige godmorgen, og så er det så kommet i gang.

0: Albert Heath og Darlin var det her med Lille Hus i Jylland.
1: Fire morgen.
2: Direkte fra Folketingets åbningsdag.
0: Det er en helt særlig dag i dag, for de 179 medlemmer, som der jo er af Folketinget, der er pyntet op med blomster, og der er mange af politikerne, som har strøget skjorten eller buksedragten, alt efter hvad man nu har valgt at tage på sådan en dag som i dag. Det er jo dagen for Folketingets åbning, hvor statsministeren holder den traditionsrige åbningstale.
3: Ja, vi har fundet to af de nye nordjyder på tinget. Det er Steffen Holm Helle, de radikale, og Thomas Klimek fra Socialdemokratiet. Jeg ved ikke, sådan en rød løber interview, det plejer at starte med, hvem har givet jer tøj på her til morgen, Thomas?
4: Ja, det har jeg faktisk selv måttet klare i dag, også i dag. Når man bor alene herovre i København, så skal skjorten stryges selv, så jeg har selv klædt mig på i dag. Så
3: godt. Du ser godt ud. Og hvad med dig, Steffen?
5: Jamen, det har jeg selv stået for. At gå ind på Christiansborg hver dag føles jo lidt som en rød løber, så man vil gerne have pænt tøj på herinde hver dag. Det er et meget, meget, meget fornemt sted at være.
3: Og nu har I jo begge to understreget allerede. Undskyld, det er jo ikke jeres første arbejdsdag. I har været i gang nogle dage med alle mulige parlamentariske arbejde herinde. Men sådan en dag som i dag, royal besøg, åbningstale osv., rykker det lidt særligt, eller hvad tænker du om sådan en dag?
4: Ja, man siger jo, at den første gang, det glemmer man aldrig, uanset hvad det handler om her i livet, men jeg synes selvfølgelig, er det specielt, og jeg synes, det er ekstra vigtigt i den her tid, vi lever i, at vi markerer i Danmark, at demokratiet det lever og har det godt med den verden, vi har omkring os.
3: Nu må du meget undskylde, hvis jeg outer dig, som de siger, de yngre, Steffen, men jeg kan også forstå det der med at finde rundt på Christiansborg. Der er noget med, at du har udløst en brandalarm nogle gange.
5: Ja,
3: en alarm i hvert fald.
5: Ja, jamen, det er rigtigt. På næsten ugentlig basis, der er steder, man ikke kan komme ind med sit kort som folketingspolitiker. Og det gør en gang imellem, at alarmen går. Men altså, jeg synes jo, Thomas har ret. I dag er jo en festdag for demokratiet. Det er det, vi fejrer, og i virkeligheden er det jo det, der er det allerstørste privilegie at få lov til at være med til. Det er, at vi har så levende og godt et demokrati, hvor politikere på tværs af politiske skel kan mødes, om den fest er at åbne Folketinget. Det skal vi virkelig værne om.
3: Og for dig, Thomas Klimek, det var alarmer her. Hvad har været sværest for dig lige at vente til?
4: Ja, men det har været at skulle gå på arbejde på en anden måde. Du arbejder meget alene faktisk, selvom du er jo en del af en gruppe, så man skal sådan lave sin egen dag på mange måder og sætte de her dagsordner. Der er jo vant til at have lidt mere faste opgaver på ude i arbejdslivet.
3: Og nu sætter vi jer i arbejde, for vi skal snakke lidt politik her lige om et øjeblik.
0: Ja, når det så går i gang med det politiske arbejde, så er det blandt andet folkeskolen, det skal handle om. Og den tager vi lige efter Sisters her med Take Your Mama.

0: Take Your Mama her fra Sisters Sisters. Der er nok at se til som lærer i den danske folkeskole, særligt hvis man skal opfylde alle de krav, som forældrene nu engang stiller.
1: Det kan også være aftaler med forældre, hvor at de ikke skal fremlægge foran klassen. Det kan være noget med nogen, der ikke skal læse højt foran klassen. Det kan også være nogen, man ikke ønsker at sidde ved siden af. Der kan være så mange af dem, at vi ikke kan overskue det, hverken lærer eller elever.
0: Ja, det fortalte her Tina Schrold, som er lærer på Torslev Skole i Østervrå.
2: Historien om de her mange krav om særbehov for forældrene, den bragte vi for et par uger siden, og her fortalte lærerne også, at det ender med at gå ud over undervisningen. Nu har vi jo et par fædre og nordjyske folketingsmedlemmer her blandt os. Der er også en, der er uddannet som folkeskolelærer selv. Vi starter med dig, Steffen Holm Helledi, fra de radikale. Nu spørger jeg dig både som far, dine børn er ikke startet i skolen nu, men også som folketingsmedlem. Hvordan kan vi hjælpe de her lærere, så de egentlig kan koncentrere sig om det, de er ansat til?
3: Jeg tror først og fremmest, skal vi have en meget stor snak i fællesskab om, hvad det er for nogle krav, vi stiller til de lærere, der er i folkeskolen. Det tror jeg ligger på os forældre. Og så kan Thomas og jeg jo gøre noget. Vi kan jo i virkeligheden være med til at finde nogle flere penge, så vi kan lave flere tolærerløsninger ude på de skoler, hvor det giver mening. Vi kan skabe nogle mindre klasser, bedre læringsmiljø. Vi kan få bragt det lidt høje, jeg ved ikke, at kalde det konfliktniveau, spændingsniveau, der kan være i nogle klasser ned ved faktisk at få lidt mindre elever i klasserne. Men jeg tror, først og fremmest, så er det en samtale, vi forældre i klasserne også skal have med hinanden om, hvad er det, vi forventer af skolen.
2: Ja, hvordan med dig, Thomas Klimek, jeg ved ikke, om i din tid, da du var aktiv folkeskolelærer, om du har oplevet meget af det her. Det lyder på lærerne, som om det er sådan et problem i stigning, altså der kommer flere og flere krav fra forældrene. Hvordan vil du have, ikke?
4: Nå, men jeg vil starte med at slå fast, at der er en chef i et klasselokale, og det er skolelæreren, og den er ikke så meget længere, og det skal forældrene jo indstille sig på, inden de starter med et barn i skole. Der tror jeg, der mangler en samtale der, blandt forældrene, som Steffen også siger. Der er simpelthen grænser for politik, og så kan man sige, jamen det er godt nok, du siger det, men ikke desto mindre, så er det jo sådan i dag, at det er et fællesskab, man skal virke i, og så kan der være børn, der har særlige behov, og det skal man selvfølgelig prøve at lave nogle ordninger for.
2: Og nu står du jo start over for det, Steffen Holm Helledi. Altså, hvordan sørger man selv som forælder for ikke at blive en af dem, der kommer med en masse krav?
3: Det ved jeg jo ikke nu. Altså, jeg har en søn, der skal starte i skole til sommer, og det glæder jeg mig rigtig meget til. Vi har virkelig mange gode folkeskoler i Aalborg Kommune, hvor jeg bor. Så det er jo et stort privilegie at få lov til at skal sende sin søn i skole. Men jeg tror, at lige præcis i det forældreskab, der ligger omkring de børn, der starter i en klasse, der er der en meget, meget, meget vigtig opgave. Det håber jeg, at jeg kan være med til at bidrage til sammen med alle de andre forældre.
2: Og du har været igennem det. Dine børn er gået ud af folkeskolen. Hvad handler det om for dig at se, for at vi undgår det her?
4: Jamen, altså, vi kan godt starte med det politiske ansvar. Vi kan sige, at de store klasser, vi ser nogle steder, det er nogle af de ting, jeg mener, vi skal have ned. For antal betyder noget i en klasse, det har jeg selv oplevet. Altså, det er jo relationsarbejde, der virkelig giver trygheden i læring og social sammenhæng. Så klassestørrelse betyder selvfølgelig noget, det skal vi arbejde på politisk. Men jeg synes også, at vi som civilsamfund har en kæmpe opgave i at så sige, at jeg sender mit barn i skole, sender ind i et fællesskab, og det vil sige, at det skal fungere sammen med en masse andre. Og der synes jeg godt, vi forældre fra forældresiden, vi kan gøre det bedre.
2: Jamen, det er en opfordring, vi sender videre, og nu skal I selv her til middag jo ind og sidde på de bagerste rækker og sidde pænt og stille, mens læreren, det er som Mette Frederiksen, hun taler. I må have en rigtig god åbningsdag.
3: Tusind tak.

0: Jamen altså, det er ikke slut det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Det er godt spil det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.

Savage Garden var det her. I Want You. Der er en omgang regionale klar, nyheder klar til dig lige om et øjeblik. Først en tur forbi Sissel her.

0: nyheder fra DR Nordjylland.
1: Hvis der er symptomer på demens, og man får en henvisning til en udredning, så har patienter krav på udredning inden for 30 dage. Men her i Nordjylland bliver det ikke overholdt for 97% af patienterne, og det er højst i hele landet, viser en undersøgelse fra Rigsrevisionen. Og det er ikke godt nok, erkender den konservative formand for Sundhedsrådet Limfjorden i Region Nordjylland, Pia Buus Pindstrup.
2: Tallene taler jo for sig selv, og det er jo på ingen måde prangende, og det er vi jo på ingen måde stolte af i Nordjylland.
1: Rigsrevisionen retter skarp kritik af alle regioners udredning for demens. Undersøgelsen viser, at den gennemsnitlige udredningstid generelt er faldet på landsplan siden 2022, mens den altså er steget i Region Nordjylland. Og det skal der rettes op på, siger Pia Buus Pindstrup. Ifølge hende har regionen afsat 2,6 millioner kroner til ekstra udredning og demensundervisning af personale.
2: Det er jo et område, vi skal lyse på. Det er også noget, vi har gjort i vores budget. Derfor har vi jo valgt at sige, at det her det er noget, vi skal både mande op på i forhold til at få noget mere uddannelse og også få lavet noget mere udredning på.
1: I 2025 var der 1185 udredninger for demens i Region Nordjylland med en gennemsnitlig udredningstid på 145 dage. Når Folketinget åbner i dag, er det Aalborg-biskop Thomas Reinholdt Rasmussen, der prædiker ved åbningsgudstjenesten. Til kirke.dk siger biskoppen, at han har valgt salmer til åbningsgudstjenesten, der indleder det nye folketingsår. Prædikenen vil handle om skyldspådragelse og det ansvar, som folkevalgte har, når de træffer beslutninger, som har konsekvenser for andre. Biskoppen kalder det helt relevant at tale om det særlige embede som politiker og den sjælesorg, der kan være brug for i den sammenhæng i lyset af debatten om en folketingspræst. Det er første gang, at Aalborg-biskoppen skal prædike ved en åbningsgudstjeneste. Det er blevet kritiseret for at være for dyrt, men nu har Aalborg Kommune officielt afleveret ansøgningen til at blive europæisk kulturhovedstad i 2032. I går afleverede kulturchef Morten Koppelhus ansøgningen til Kulturministeriet. Vi afleverer en ansøgning, som bygger på et stærkt nordjysk fællesskab og en tro på, at kultur kan være en drivkraft for udvikling, sammenhængskraft og internationalt samarbejde, siger kulturchefen. Ansøgningen er første skridt i udvælgelsesprocessen. I midten af november skal Aalborg Kommune præsenterer sin ansøgning for en EU-udpeget ekspertjury. Herefter afgøres det, hvilke byer, der bliver kvalificeret til den næste fase af konkurrencen. I dag bliver det mest tørt, og der kommer nogen eller en del sol her til landsdelen, op mellem 13 og 15 grader. Vinden er let til frisk omkring vest.
0: Direkte fra Folketingets åbningsdag.

0: Kun med dig fik du her fra Malte Ebert. Folketinget, de åbner deres nye sæson i dag, og derfor sender vi fra Landstingssalen på Christiansborg hele morgenen. Og et af de emner, som mange forventer kommer til at præge de kommende måneder, det er jo naturligvis udlændingeområdet.
1: I forrige weekend der viste en ny opinionundersøgelse lavet fra DR, at 3 ud af 4 danskere mener, at ansøgere om dansk statsborgerskab skal leve op til de danske demokratiske værdier. Hvad det så end er, men det kan vi jo snakke om. Jeg har her to nordjysk valgte folketingsmedlemmer. Anders Vistesen fra Dansk Folkeparti, Mohammed Rona fra Moderaterne. Vi starter med dig, Anders Vistesen. Hvorfor er det ikke nok, at ansøgere ligesom beviser, at de lever op til de her formelle krav, der jo findes i dag?
2: Det er jo fordi, jeg synes, man skal være dansk i hjertet for at kunne blive dansk statsborger.
1: Hvordan måler man, om man er dansk i hjertet?
2: Altså vores forslag er, at man går tilbage til intentionen bag grundloven, og at alle, der skal have statsborgerskab, skal ind til en snak i det, der hedder indfødsretsudvalget her på Christiansborg, altså hvor der sidder politikere fra partierne. Det er også dem, der indstiller, om man kommer på den her lov, man skal være optaget på for at blive dansk statsborger, og overbevise politikerne om, at man vil fungere godt i Danmark, at man er den her tillid værdig. Og det synes vi er helt rimeligt krav at sætte, hvis man gerne vil blive dansk statsborger, og ens efterfølgende generationer også bliver dansk statsborger.
1: Og hvor er det heldigt, vi har dig som Mohammed Rona, fordi det her, det er jo faktisk prøvet her i Folketinget, og du sad med til de der, nogen kalder dem sendelagssamtaler. Jeg ved, du ikke synes, de rigtig fungerede. Hvorfor ikke?
3: Det er rigtigt, det er her for et par år siden, der havde vi indkaldt tre til de her statsborgerskabssamtaler her, og grunden til, at jeg sådan var lidt tøvende efterfølgende og ikke synes, at det gav mening, det var fordi, at vi fik faktisk ikke rigtig noget ud af det. Og jeg tror, det har været en idé, fordi nogen i udvalget har været i Østrig og se, hvordan de gør det der. Der har de decideret ansat folk til at gøre det her, og det kan vi jo ikke i Danmark, fordi at statsborgerskab er jo noget, der er betinget af det folketingsmedlemmerne, der stemmer det igennem i salen. Så derfor så blev det noget klundret noget. Men jeg er jo med på, at mange af de danskere, som du også refererer til i opinionmålingen, gør, at vi bliver nødt til at kigge på statsborgerskabsreglerne også på en anden måde, også i fremtiden.
1: Der er vel også, jeg tror, alle har en eller anden i deres bekendtskabskreds, Anders Vistesen, som man ved, de kan altid få et arbejde, fordi det er gode til at bullshit, de kan snakke sig ud af enhver situation. Sådan vil det vel også være her, så det er dem, der er mest veltalende og bedste løgnere, der bliver danske statsborger, eller hvad?
2: Jamen, jeg har det svært med, at det skal være hårdere at blive flaskedreng i Føtex. Der skal man så selv til en personlig samtale. Det skulle man i hvert fald, da jeg var det, end det er at blive dansk statsborger. Og så må jeg også bare sige, at vi kan jo starte med de meget åbenlyse. Lad os tage sådan en som formand for Grimhøj Moskeen. Han har fået tildelt dansk statsborgerskab, på trods af, at man allerede dengang vidste, han var bimlen islamist. Nu er han også ved at blive dømt for social svindel for mange 100.000 kroner. Sådan en som ham burde jo ikke være særlig svær at sige, det er måske ikke en god idé at give ham lov til at være i Danmark for altid, og hans efterkommere lov til det lige så.
1: Og Mohammed Rona, nu kan det være svært at stå og sagsbehandle enkelte personer her i en debat på P4. Men der er vel også, som i alle systemer, steder, hvor det fejler?
3: Ja, det er der, og det er jo også derfor, vi i Indfødsretsudvalget har den, har den privilegie, at vi faktisk kan tage folk ud af et lovforslag, hvis vi finder ud af, at de har gjort noget eller har sagt noget, der har været imod de danske værdier. Så det kan vi sagtens gøre i dag også.
1: Som sagt, en debat, I kommer til at fortsætte de kommende måneder, måske allerede i åbningsdebatten på torsdag, har jeg en fornemmelse af netop jer to. I skal have tak for det her, og så skal vi snakke om noget ganske andet lige om et øjeblik.

0: Det her, det var Boston med Stella Lefty.
1: Direkte fra Folketingets åbningsdag.
0: Jeg skal da være ærlig, da vi kom til København i går for at gøre klar til i dag og sende her i Landstingssalen, så var vi lige forbi et lille gul supermarked.
2: Det var vi. Jeg købte en lille... Jeg er jo faktisk for stor, men jeg købte en pose peanuts.
0: Ja, den var stor.
2: En cola og en monster.
0: Og det gjorde jeg næsten også. Ja. Jeg købte en masse dansk vand, lækre nødder, og så lå vi lige og hygge lidt med det. Og sådan er det jo, fordi man kan jo godt få lyst til nogle små snacks.
2: Ja, nogle gange så vil man lige forkæle sig lidt, fordi man synes faktisk, det har været lidt en hård dag. Så nu trænger jeg lige til til en slapper. Og jeg tænker, der også sådan nogle folketingspolitikere, de indimellem har nogle hårde dage. Du har jo siddet i Europaparlamentet, Anders Vistisen. Var der noget, sådan en guilty pleasure, du lige tydede til, når du... der i Bruxelles, eller hvor ellers I havde hjemme, kom tilbage på eller i lejligheden?
3: I Europaparlamentet, der boede man jo egentlig meget på hotel, så jeg tror egentlig, det der irriterede min familie mest, det var, når jeg kom hjem på ferie, så sagde jeg, nægter at flyve nogle steder, jeg nægter at bo på hotel, men vi kan godt tage på ferie. Og de synes ligesom, det begrænsede tingene meget, men jeg fik simpelthen nok af det der med at flyve 3-4 gange om ugen og bo på hotel og alle mulige steder. Det lyder jo meget sådan fashionabelt. Jeg tror, jeg kan indrømme, de fleste, der sådan har det der liv, de tager hjem på hotel, og så sidder de og arbejder op på værelset og går i seng, og det er ikke så fantastisk at se en Hilton i Rom eller Milano, når man ikke får set byen.
2: Det giver mening. Men jeg ved, når du så er hjemme en gang imellem, og det er du trods alt, så er det noget med, at børnene synes, du er en lidt for ivrig gæst i fryseren.
3: Ja, altså jeg har jo desværre børn, der har nået en alder, hvor de ved, hvor mange is der er i en pakke, og de har også en meget stor ejerskabsfornemmelse, så de kan godt sådan finde på at sige, far, jeg ved, der var 10 i pakken, og vi har kun fået 2. Hvor er de sidste? Og der vil jeg godt indrømme, at det er nok mig, der er skyldig oftest der, når de er gået i seng, og de tager en af isene ud af rundt.
2: Og det har helt sikkert været velfortjent efter en god, lang dag. Mohammed Rona, har du et eller andet, du selv forkæler dig med?
4: Ja, jeg har faktisk en kæmpe svaghed for Kims tips. Altså den gule pose, og så med dip.
2: Altså det er den helt originale taffeltips?
4: Præcis. Ikke noget med at lave om i alle de der ting. Det er bare den gode gamle dag, som har eksisteret siden jeg var barn. Og det synes jeg faktisk fungerer rigtig fint, så der er ingen grund til at lave om i det. Ingen grund til det.
2: Med dip. Er der noget, har I et eller andet trash tv, I skal se noget, der, hvor I tænker, jeg ved godt, det er nok ikke kunst, men lige nu virker det?
4: Nej, jeg har ikke sådan rigtig noget sådan kanal, jeg så her for noget tid siden. Danmarks dummeste, tror jeg. Jeg tror, der var et eller andet tv. Det var virkelig også dumt. Det har jeg set, men jeg har simpelthen ikke tid til det der mere, som i gode gamle dage. Det har jeg sgu ikke.
3: Ej, jeg sætter en gang imellem sådan nogle gamle serier på Netflix, eller sådan noget amerikansk, som man ikke behøver at følge med i, men bare fordi man ikke gider tænke mere. Så sådan nogle, det der, fra man var ung, ikke sådan noget Friends, eller sådan noget den stil der, så man bare kan zoome lidt ud og ind.
2: Det er godt. En is og Friends i kassen, og så lader man op til næste dag i Folketinget. I får også en, måske ikke så lang dag i dag, mere på torsdag, når der er åbningsdebat, men Mohammed Rona og Anders Vistisen, tak for det, og have en rigtig god dag.
4: Tak.

0: Marquis de Sade fik du her med Venus.
1: Vi er til Folketingets åbning. Vi står i Landstingssalen, som vi har gjort i efterhånden mange år her på P4 morgen. Og så kan man jo sige, at der er fyldt med journalister lige nu. Der kommer politikere forbi. Men det er også et sted, hvor der er 1200, altså ud over politikerne, som har deres daglige arbejdsgang i det her store hus.
0: Vi mødte jo nogle af dem i morges, da vi skulle tjekke ind, fordi der skal man igennem nærmest en lufthavnsscanner og have bælte af og telefonen op i lommen og være for sig igennem, ja. Så videre.
1: De formår at være strikse og venlige på en gang.
0: Det er faktisk ret utroligt, og så i flotte uniformer. Martin, du har jo taget en lille tur rundt på Christiansborgs gange, og du har faktisk mødt en af de her mange, mange ansatte inde på Christiansborg.
2: Jeg har fundet en af dem, hvor uniformen i hvert fald ikke hedder jakkesæt og slips, men til gengæld måske, hvad jeg vil kalde arbejdsbukser og et par AirTalk-sikkerhedssko. Mikkel Nielsen, vil du ikke bare lige afsløre, hvad laver du egentlig herinde på Christiansborg?
3: Jeg pusser alle vinduerne.
2: Og der kan jeg sige, nu står vi udenfor, det er ret mange vinduer, altså sådan en dag som i dag, Folketingets åbning. Det er vel en dag, man pusser vinduerne, og vel også lidt ekstra godt?
3: Der bliver gået lidt ekstra til den, og lidt fedtfinger og sådan lidt af værende, ikke?
2: Jeg bliver nødt til lige at høre, fordi altså, de øverste vinduer, der skulle jeg ikke op og pusse vinduer, det er ret højt op. Hvordan lykkes I lige med det?
3: Altså, alle vinduerne åbner indad, så med en sikkerhedslin og en høj stige, så går det.
2: Jeg vil sige, det er godt, det ikke er mig, der skal bevæge mig ud og gøre sådan noget, men det er jer. Mik, jeg vil have dig komme tilbage til arbejdet.
3: Tak for det.
1: De skal ud og gejle vinduerne, skal de?
0: Det skal de nemlig, og ja. Rigtig god fornøjelse med dem. Jeg er rigtig mange af dem, og der rigtig mange af dem er jo også, altså det er jo de, hvad hedder det, når det er de små ruder i et stort vindue.
1: Det ved jeg ikke, altså små ruder i et stort vindue, det synes jeg lyder
0: fint. Det var faktisk den betegnelse.
1: Ja, jeg tror, det er den professionelle betegnelse.
0: Så det er de vinduer, jeg ikke gider pusse i hvert fald.
1: Jeps.
0: Jamen altså, vi bliver her jo hele morgenen, så der er masser af tid til, at vi skal møde mange flere politikere, og selvfølgelig også kigge lidt mere rundt på Christiansborgs små krogede gange.

0: Mit navn er Sys Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kusten og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

0: One Republic fik du her. I ain't worried. Nu skal vi til noget, som vi har taget med hele vejen fra Nordjylland og hele vejen til Christiansborg.
1: Og det er faktisk for at tage jer med til Christiansborg.
0: Og det er jo faktisk, du har tilsat harpe oven i købet.
1: Det er fordi, det er for mig, det er drømmelyden.
0: Ja.
1: Og det her, det handler jo om at drømme. Og det er ligesom, når man smider en mønt i en eller anden fontæne et eller andet sted i Sydeuropa, og så har man et ønske.
0: Det lyder sådan her.
2: Den politiske ønskebrønd.
0: Ja, og det er faktisk lige præcis i al sin enkelhed, hvad det er.
1: Ja, du skal så smide en sms og ikke en mønt i det her. Men vi vil simpelthen gerne, når vi nu er her, og når vi nu helt tilfældigt taler med næsten alle nordjysk valgte folketingsmedlemmer, så vil vi da gerne tage nogle af de ting, der fylder i jeres hoveder med herind.
0: Har du også et ønske, du skal kaste i ønskebrønden, så vil vi altså rigtig gerne høre det på en sms. Hvad ville du ønske, at politikere de gjorde noget ved?
1: Ja, simpelthen et ønske til politikerne fra dig, og så bringer vi det videre i bedst mulig forstand. Vi skal nok se, om ikke vi kan finde nogen, der kan svare på det. Altså, hvad vil du ønske, politikerne vil gøre noget ved? Send en sms til 1212, start med Asger Nord, lav et mellemrum, kom med dit ønske, og så prøver vi at opfylde.
0: Først så skal vi dog lige forbi en radiovis om små 2 minutter. Frem til dem, der får du Jamie Miller her med Baby Doll.

0: Trods politiske ambitioner om meget mindre gas og meget mere fjernvarme, så er omstillingen gået helt i stå i mange kommuner. Et stort flertal af kommunerne regner slet ikke med at godkende nye fjernvarmeprojekter i år, og 15 kommuner siger direkte, at det er umuligt at få borgerne med på at skifte varmekilde. Det viser en ny rapport fra Kommunernes Landsforening. Holbæk er den kommune, der har flest gasfyr, og langt de fleste vil beholde dem. Det gælder også mange lejere i Holbæk Boligforening, hvor Uffe Frejdal er næstformand.
1: Vi skal investere ca. 30 millioner for at kunne få varmepumpe og alt det her fjernvarme ind i systemet, og det er der ikke penge til. Fordi så er der altså nogen, der må flytte. De kan simpelthen ikke betale regningen.
0: Mange steder skal borgerne stemme ja eller nej til fjernvarme, men prisen er høj, og i Holbæk by sagde kun hver tiende ja. Men når fjernvarmen ikke bliver til noget, går det ud over borgere andre steder i Holbæk, som gerne vil skifte deres gasfyr. En af dem er Martine Bøjlund her, som bor 3 kilometer fra Holbæk centrum.
2: Da de store boligselskaber har sagt nej, for det blev for dyrt for deres lejere, så er det ikke blevet til noget. Og så kan man heller ikke udbygge det. For meningen var, at man skulle starte i midtbyen, og så ville man bygge ud og få folk koblet på hen ad vejen.
0: Et bredt politisk flertal på Christiansborg lavede i 2022 en målsætning om, at gas skal være udfaset helt i 2035. Det er i det nuværende tempo ikke muligt, konkluderer rapporten fra Kommunernes Landsforening. Klima-, Energi- og Forsyningsminister Samira Nawa stiller ikke op til interview. Love, regler og bøvl skal ikke kvæle lokale ildsjæles lyst til at føre deres idéer ud i livet. Det mener regeringen, som vil gøre det lettere at få gennemført lokale initiativer, der kan skabe vækst og udvikling i landdistrikterne. Meldingen kommer fra statsminister Mette Frederiksen i dag, hvor Folketinget åbner. Helt konkret skal det ske ved at lave et kontor i Nykøbing Falster, hvor kommunerne kan få hjælp til sagsbehandling.
3: Og jeg siger ikke, at alt kan lade sig gøre. Jeg tror på, at meget kan lade sig gøre. Og der er tanken nu simpelthen at skabe et sted, hvor man kan ringe ind, hvor man kan tage hen med de problemer, man oplever, og så skal vi sørge for fra statens side at få det til at lykkes og få det til at ske.
0: Borgmester i Frederikshavn Kommune, Jon Andersen fra Venstre, synes, det er rigtig fint med sådan et kontor, men han kunne godt ønske sig, der blev sat gang i endnu mere.
4: Man har tidligere testet nogle friordninger for kommuner. Kunne man ikke gøre det samme her? Fordi tit og ofte så er man jo hængt op i et behov for lokal kendskab, for at man kan sige, ja okay, her giver det ikke lige mening, eller ja, det justerer vi til.
0: Og så er det Folketingets åbningsdag i dag. Det sker kl. 12, og vi dækker det allerede nu på P4, og fra kl. 8 også på P1. DR1 og DRTV sender fra kl. 10.30. Der er udsigt til nye demonstrationer i Frankrig i dag, efter en række fagforeninger har opfordret gymnasieeleverne til at fortsætte deres kamp. Eleverne har i 3 uger protesteret blandt andet mod højt lærerfravær og alt for lange undervisningsdage, og så mod nedslidte skoler. Det, som startede som fredelige demonstrationer, har mange steder udviklet sig voldeligt. Mere end 6.000 er blevet anholdt, langt de fleste er under 18 år. Og ifølge myndighederne er 215 studerende kommet til skade under optøjerne. Det samme gælder for 85 ansatte på gymnasierne og for 715 betjente. Myndighederne har nu lukket mere end 500 gymnasier, men demonstrationerne fortsætter. Og Stephanie Surik, vores internationale korrespondent, er med her i studiet. Hvorfor har de her demonstrationer udviklet sig så voldsomt?
5: Det har de, fordi eleverne nu har fået selskab af fagforeningerne, og så plejer der først at komme rigtig kraft i Frankrigs jo ret rige tradition for at demonstrere. Det er derfor, vi ser det blive så stort nu.
0: Hvorfor er det overhovedet, fagforeningerne blander sig?
5: Fordi det her har udviklet sig fra at være frustrerede skolebørn, eller især gymnasieelever, til også at blive en politisk kamp. Særligt en politisk kamp imod Macron-regeringen, en politisk kamp imod det, man synes har været en fiasko på mange velfærdsområder. Og så handler det også om, at der er præsidentvalg i Frankrig om bare et halvt år.
0: Hvad skal der til for at stoppe de her uroligheder?
5: Ikke det, som regeringen har tilbudt indtil videre i hvert fald. De har tilbudt nogle handleplaner. De forsøger at komme eleverne i møde med lovninger om nye handleplaner for blandt andet de nedslidte skoler, for blandt andet en øget brug af vikarer. Eleverne siger, at vi vil ikke have handleplaner, vi har konkrete tal, og vi vil have deadlines. Så vi er ikke i nærheden af fred endnu.
0: International korrespondent Stephanie Surik, tak fordi du var med her. Den franske regering har opfordret eleverne til at protestere fredeligt og inden for lovens rammer. Det holder mest tørt, og vi får nogen eller en del sol, men det bliver også skyet i perioder. Og mod sydvest kommer der efterhånden lidt regn nogle steder. Temperatur i dag mellem 14 og 17 grader. Det er Camilla Mærsk, som er redaktør på Radioavisen i dag.
6: Du lytter til P4.

0: ret i, hvad der er just to know, var det her fra Gotye og Kimbra.
1: Du lytter til P4 Morgen. Direkte fra Folketingets åbningsdag.
0: Hvor vi jo altså har taget os den frihed at bringe en ønskebrønd hele vejen fra Nordjylland og her til Christiansborg. Det lyder sådan her.
2: Den politiske ønskebrønd.
3: Ja, og I kan sende sms'er med ønsker og spørgsmål, som vi kan tage videre til politikerne. Der er kommet et her fra Thomas fra Nørre Sundby. Det er lidt langt. Det kan være, at jeg lige sådan forkorter lidt i det, men det handler om trafik. Mere fokus. Folk kører efter egne regler. Der er ikke nogen, der bruger blinklys. De holder i køen. Buschaufførerne vælter ud i trafikken. Thomas har haft nogle dårlige oplevelser.
0: Ja, det lyder så.
3: Og man orienterer sig ikke. Der folk kigger i bagspejlet. De er skideglade. Jeg skal bare forrest. Jeg skal bestemme, hvad der skal ske heroppe foran. Mere opmærksomhed i trafikken. Nu har vi jo faktisk en folketingspolitiker, og jeg ved ikke, Peter Larsen fra Liberal Alliance, om du føler, der er så meget, du kan gøre ved det her.
4: Nej, det tænker jeg ikke, jeg kan gøre noget ved, udover at man selvfølgelig har et personligt ansvar. Jeg kan jo kun anbefale, at man tager det personlige ansvar seriøst, og så opfører sig pænt ordentligt i trafikken.
3: Ja, og man kan jo sige, at de ting, han nævner her, der er jo lovgivning på området, så det vil bare følge mere politi på gaden måske, kunne Thomas få.
4: Ah, jeg tror ikke, det er på gaden, de skal være. Jeg tror ikke, det er der, der er det er værst. Men selvfølgelig skal vi alle sammen være opmærksomme. Så jeg vil da råde Thomas til, ligesom alle andre, at sørge for at opføre sig ordentligt i trafikken.
3: Vis det gode eksempel. Det er godt, vi taler videre med dig om et øjeblik. Og vi vil gerne have flere spørgsmål, som Thomas har sendt her.
0: Det vil vi rigtig gerne. Det vil vi gerne på sms'en 1212. Start med at skrive nord, lave et mellemrum, og så fortæl os, hvad du synes, at politikerne de skal gøre noget ved. Så kaster vi det direkte i ønskebrønden. Og videre til nogle af de mange, mange politikere, vi får forbi vores lille station her i Landstingssalen på Christiansborg, helt frem til klokken 10.

0: Emma Sehested Høgh var det her med Badebro. For snart 7 måneder siden, der satte vi jo navn på de 19 politikere, som skal repræsentere Nordjylland i Folketinget, og som altså i dag er med, når den nye sæson åbner på Christiansborg med royalt besøg og statsministerens åbningstale og mange, mange andre traditioner.
1: Ja, og 8 af de her 19 nyvalgte, eller undskyld, 8 af de 19 er nyvalgte, og en af dem, det er dig, Peter Larsen, fra Liberal Alliance. Første Folketingets åbning fra dig. Du har jo erfaring i politik, regionsråd, byråd. Hvad har sådan været den største omvæltning ved at komme herind?
2: Jamen, det her, det er jo noget større. Der er større mediebevågenhed, og der er, jamen, altså, det er generelt bare lige et step op i forhold til det, jeg har været vant til. Det her, det er jo også et fuldtidsjob, og så for mig, så er det også udfordrende med transporttiden. Jeg har 3,5-4 timer, fra jeg går ud af hoveddøren derhjemme, via Aalborg og med fly til København. Så det tager bare tid.
1: Ja, jeg kiggede lige på Danmarkskortet, og hvis man tager bort fra dem, der er valgt ind fra Grønland, Færøerne og så videre. Jeg tænker næsten faktisk, du er den folketingspolitiker, der er længst på arbejde. Hvordan får du det egentlig til at gå op? Der er også familie og ting, der skal passes i Thisted.
2: Jamen, jeg har en god familie, som bakker mig 100% op, og så kan man sige, det yngste barn, vi har, det er, hun er 18, så de, vores børn er selvkørende. Vi har 3 børn, en der bor hjemme, og 2 der bor ude, så det går egentlig fint nok. Jeg vil sige det sådan, at jeg har meget respekt for dem, der har små børn, og er i politik, og er i landspolitik. Det kan ikke være nemt.
1: Du har jo haft direktørjobs, du har sådan en central position i Thisted byråd. Nu er du ham den nye, der sidder på bagerste række. Hvordan er det egentlig?
2: Ja, det er spændende, og det er jo altid interessant, når man får nyt job. Så er der så meget nyt, man skal forholde sig til. Jeg synes faktisk, at når man kigger sådan på LA og LA's måde at gøre tingene på, så er vi jo meget demokratiske i vores opbygning. Altså, når der er nogle ting, vi drøfter, så hvis ikke der er fuld enighed, så tager vi en afstemning om det, og så vægter min stemme jo umiddelbart lige så meget som dem, der har siddet her i mange år.
1: Så der har ikke været, du skal ikke sidde og bide dig i tungen en gang imellem, fordi sådan, hvis jeg lige kunne få lov lige at tage den her.
2: Man har jo retten til at udtale sig fuldstændig og mene det, man nogle gange mener. Så jo, en gang imellem, så skal vi jo selvfølgelig have tingene til at flaske sig. Det skulle gerne være sådan, vi er nogenlunde enige om tingene. Og det synes jeg, vi er gode til at tale om i Liberal Alliance.
1: Og nu skal du lige om lidt ind til din første åbningstale. Du må have en rigtig god dag og god fornøjelse med det, Peter Larsen.
2: Tak.

0: en politiker garanterer at blive, så er det faktisk lige præcis der, hvor man gerne må lyve.
1: Jamen, hvad skal du gøre? Lige med det her, der bliver man nødt til bare ligesom gode miner til stedspil. Altså, pas sit arbejde. Der er ikke andet for.
2: Et nyt politisk år er begyndt, og bag borgens tykke mure er der som altid mere på spil.
3: Hvis man lagde det hele frem i en pærevælling, så vil de onde forslag ligesom tage magten over de gode. Og så får man ikke den opmærksomhed omkring alle de rare ting, man vil gøre for befolkningen, hvis man også skal stå og trækkes med at have kritiske spørgsmål omkring, hvad med de stakkels familier?
2: Magten i DR Lyd.

0: Benjamin Ingrosso fik du her med Waste My Time.
1: Den politiske ønskebrønd.
0: Jeg skal da lige love for, at der bliver kastet mønter som i en anden Trevi-fontæne i Rom.
2: Helt vildt, mand. Og vi har jo til opgave, og det bliver en stor opgave, at forsøge at få svar på alle jeres spørgsmål. Vi er jo altså på Christiansborg, og det er jo derfor, vi beder jer om at sende ønsker til politikerne vores vej.
0: Og det har vi altså fået rigtig mange af allerede, og det er skønt. Noget af det, som går igen, kan man sige, og det er måske ikke så overraskende. Det er en lille lov, der hedder eller fem eller gødskningslov.
2: Ja, der er flere, der godt lige vil høre lidt mere om visdommen bag den. Jeg kan også se, at der er flere, der melder ind omkring noget med afgifter. Der er for eksempel Pia, der skriver, sænk afgifter på benzin og diesel, så vi har råd til at passe vores arbejde.
0: Og der er altså også Jesper, der skriver, stop afgiftssænkninger, tilskud via checks, nedsatte brændstofpriser med videre, sænk skatten på arbejde. Det er nemt, så det har vi brug for det er nemt og enkelt. Det andet skaber administration og bureaukrati. Derudover ikke flere opgaver på bordet hos skat, før de har fået styr på forretningen. Sådan der.
2: Det er super. I kan skyde i alle retninger. Det må være stort, det må være småt. Det skal bare betyde noget for dig.
0: Send sms'en til 1212, start med at skrive nord, lave et mellemrum, og skriv altså så, hvad du ønsker, at politikerne de skal tage fat på.

0: fra DR Nordjylland.
1: Skal der gives lov til at bygge kæmpe sommerhuse i Østerhurup, hvor op mod 30 unge kan feste og larme, eller skal der ikke? Det dilemma kan du få indflydelse på nu. I aftes besluttede et enigt teknik- og miljøudvalg i Mariagerfjord Kommune, nemlig at sende planerne videre i høring. Det fortæller udvalgsformand Svend Madsen fra Danmarksdemokraterne.
2: Vi vil gerne høre deres mening, om de har nogle idéer til, og hvorfor de ikke mener, at det skal være der. Det er fair nok. Altså det, der kan vi have forskellige meninger om det. Men vi mener, det er en god idé, og synes, det vil være godt for Østerhurup, og der er mange, der har efterspurgt det.
1: En grundejer har ansøgt om lov til at opføre flere store sommerhuse eller poolhuse på op mod 370 kvadratmeter, og det har vakt debat på grund af bekymringer om larmende gæster. Det forstår udvalgsformanden godt, og derfor har kommunen søgt inspiration hos andre kommuner, som har erfaring med lignende projekter, siger Svend Madsen.
2: Der er andre kommuner, der har været inde i lignende overvejelser. Det der, det har vi selvfølgelig hørt noget om, hvad det har været godt og hvad det har været skidt. Og det har vi selvfølgelig prøvet at kunne se og lave det gode, hvad de har taget med af det gode. Så vi kan prøve at lave det så godt som muligt og genere mindst muligt.
1: Mariagerfjord Kommune inviterer de nærmeste naboer til et dialogmøde den 3. november. Mågerne er næppe nogens yndlingsnabo, og nu vil Aalborg Kommune skrue op for indsatsen mod de vingede plageånder. I den nye budgetaftale er der nemlig afsat yderligere 200.000 kroner til mågeregulering, det skriver mig og Aalborg. Dermed kommer kommunen fremover til at bruge omkring 500.000 kroner på området. De ekstra penge skal blandt andet bruges på at fjerne æg og ræder, så færre nye måger kommer til, og indsatsen skal bredes mere ud geografisk. Ifølge forvaltningen modtog kommunen sidste år 94 borgertip om måger. Hvis der er symptomer på demens, og man får en henvisning til en udredning, så har patienterne krav på udredning inden for 30 dage. Men her i Nordjylland, så bliver det ikke overholdt i 97% af tilfældene. Og det er det højeste tal i hele landet, viser en undersøgelse fra Rigsrevisionen. Det er simpelthen ikke godt nok, erkender den konservative formand for Sundhedsrådet Limfjorden i Region Nordjylland, Pia Buus Pindstrup.
3: Tallene taler jo for sig selv, og det er jo på ingen måde prangende, og det er vi jo på ingen måde stolte af i Nordjylland.
1: Undersøgelsen fra Rigsrevisionen viser, at den gennemsnitlige udredningstid generelt er faldet på landsplan siden 2022, mens den altså er steget i Region Nordjylland. Regionen har derfor afsat 2,6 millioner kroner til ekstra udredning og demensundervisning af personale. I 2025 var der 1185 udredninger for demens i Region Nordjylland. I dag bliver det mest tørt, og der kommer nogen eller en del solen efterhånden til landsdelen, 13-15 grader.
0: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen. Med Ralf Dahl Gottschalk og Mads Svaneborg.

0: Havana med det, var det her med Camila Cabello. Godmorgen, Anders Lysholm.
1: Godmorgen.
0: Du var der. Politikerne her på Christiansborg, de kan gøre meget. De kan ikke gøre så meget med vejret. Hvad kan du gøre med?
1: Jeg kan ikke gøre noget ved vejret, men jeg kan da fortælle, hvordan det bliver i det mindste. Og det bliver en rigtig flot tirsdag i det nordjyske, hvor det også holder tørt. Og det bliver nok med at nyde det, fordi det er nok dagens, eller ugens sidste dag med tørvejr til det nordjyske. I løbet af formiddagen, jamen, så kan der komme lidt flere skyer, men altså ikke noget, der ødelægger indtrykket af en flot tirsdag. Temperatur op omkring de her 14-16 grader, og så er det altså med en let til frisk vind omkring vest i Himmerland. Men ude langs med kysterne, der er det altså med en hård vind til kuling. Der er allerede middelvind af kulingstyrke i Hirtshals nu her. Men i aften, så aftager vinden altså en lille smule.
2: Og det er jo bare en vejrudsigt, der understreger alt er bedre i Nordjylland, fordi vi er jo gået i regnvejr her i København her til morgen, så det er dejligt. Ja,
1: det er godt.
0: Anders Lysholm, tusind tak skal du have for en god omgang vejrudsigt til Nordjylland. Jeg glæder mig til at komme hjem med noget.
1: Ja, det kan jeg godt forstå. Velbekomme.

0: gør noget, fik du her fra Mille.
1: P4 Morgen.
2: Direkte fra Folketingets åbningsdag.
0: Hvor vi jo altså har fuld gang i det lille greb, vi kalder...
3: Den politiske ønskebrønd.
4: Ja. Den dejlige, den harpe der.
0: Jeg synes faktisk, harpen gør det hele for mig. Vi har fået masser af dejlige ønsker hele vejen fra Nordjylland, som er via den store internet kommet helt til København, ja. Hvor vi jo altså står i landstingssalen.
4: Det er utroligt, hvad man kan. Ja, og nu har fantastisk. Vi også nogen, der kan svare på det. Det er Folketingets yngste medlem, 24-årige Sofie Therese Svendsen fra Konservativ, Therese Berg Andersen. Du er i gang med en anden valgperiode for SF. Du er ikke det ældste medlem i Folketinget. Det kunne jeg ellers have fulgt op med, men det ville ikke være rigtigt. Vi har fået nogle spørgsmål, og nu rykker jeg lige herover. Og så kan du få, Therese Berg, det første her. Det er Astrid, der skriver. Hun er født og opvokset i Ranum, bor i Vrå. Jeg synes, det er alt for dyrt at køre med offentlig transport ude i landdistrikterne. Forbindelserne er meget dårlige, og det er problematisk. Hvad vil du gøre på det?
5: Ej, men først vil jeg bare lige sende en hilsen hjem til Ranum. Det er jo mit hud, så det er jo helt igennem fantastisk, ikke? Og jeg kan jo kun sige, at det er kæmpe forskel imellem land og by, og det er nogle af de ting, vi skal have udlignet, blandt andet det her med kollektiv trafik. Vi har allerede sendt noget ud i forhold til børn og unge, der skal have lov til at komme gratis med offentlig trafik, men vi har bare et problem der, hvor vi bor. Det er, at trafikken går ikke, så vi skal sætte massivt ind, og der er jo glad for, at SF de har en landdistrikts- og transportminister på den post. Så det må man gerne hænge op på.
4: Og det har vi, det gør vi her med. Ved du hvad, der er faktisk et tillægsspørgsmål fra Astrid, og det kan du få, Sofie, fordi hun skriver også her, hun er lidt bekymret for, hun arbejder selv på plejehjem i sabbatår, og hun kan mærke, der er meget personale, de har travlt, eller der er ikke nok personale, de har travlt, og hun er bekymret for, om vi også kommer til at kan yde omsorg for de ældre fremover. Hvad tænker du om det?
6: Jamen først og fremmest tænker jeg, at det er mega sejt, at hun har lyst til at bruge sit sabbatår på... Og tage en tørn i hjemmeplejen, og det er en kæmpe stor udfordring, vi ser ind i, også med den stigende demografi. Vi får langt flere plejekrævende ældre, så derfor er det sindssygt vigtigt, at vi gør alt, hvad vi kan for at fastholde de medarbejdere, vi i forvejen har, men også at blive bedre til at rekruttere. Det er forskelligt fra kommune til kommune. Man kører nogle forskellige ordninger. Og jeg synes helt ærligt, at vi skal kigge ind i alle de ordninger, der er, og finde ud af, hvad er det for nogen, der fungerer bedst for at få, folk til at blive.
4: Og så tilbage til dig, Therese Berg Andersen. Det her det er et spørgsmål, der handler om madordning i børnehaver og skoler. Det er Pia, det er en anden Pia, der skriver, at skulle vi ikke gøre det her, så børnene får nogle smagsoplevelser, end de ellers ville få derhjemme. Hvad siger du til det? Madordninger, det er dyrt.
5: Jeg elsker madordninger. Jeg er jo selv gammel daginstitutionsleder på igennem 19 år, så jeg synes, det er en pissefed idé. Og vi har jo sat et program i gang, havde nær sagt, eller et projekt i gang med madordning ude på skolerne, og det viser sig jo faktisk, at det er lige nøjagtigt. Der er mange ting omkring skolemad, så det håber jeg da på, at vi får plads til at udbygge, så der er alle muligheder for, at det også kan blive en realitet.
4: Så lige en mere til dig også, Sofie Therese Svendsen. Der er mange, der skriver om afgifter. Der er en her, der skriver, at hun gerne har, at man sænker afgifter på benzin og diesel, så vi har råd til at passe vores arbejde. Der er faktisk mindst lige så mange, der skriver det modsatte. Lad nu dem være, og så sænk skatten i stedet for på arbejde. Hvad hælder du egentlig mest til?
6: Jamen, det tror jeg ikke er nogen hemmelighed. Vi hælder absolut mest til at sænke skatten på arbejde. Men den anden problematik er jo heller ikke uvæsentlig, og derfor bakkede vi også op om det forslag, der kom før sommerferien omkring at hæve befordringsfradraget. Fordi det, der jo egentlig bliver beskrevet her i, det er jo en problematik i forhold til at komme til og fra arbejde. Og derfor har vi jo hævet befordringsfradraget for netop at kompensere for de stigende udgifter til diesel og benzin. Så vi vil gerne lidt begge dele, men vi vil jo selvfølgelig altid gerne sænke skatten på arbejde, det er klart.
4: Det er godt. Vi fik hævet et par mønter op af ønskebånden, Mads. Vi kan blive godt. Vi håber, vi kan få plads til mange flere svar. Vi vil godt have nogle flere mønter i hvert fald.
0: Det vil vi i hvert fald gerne. Og sådan en mønt, eller i hvert fald sådan et ønske, kan du sende på sms'en til 1212. Du starter lige med at skrive nord først i tekstfeltet, laver et mellemrum, og så fortæller du altså også, hvad du ønsker dig, at de politikere, som vi har sendt hele vejen fra Nordjylland over her til Christiansborg, de tager fat på. 1212, start med at skrive nord.

0: Cutty Crew fik du her med I Just Died In Your Arms. Og så sker der en gang mellem det, når vi er i fuld gang her i Landstingssalen på Christiansborg og får politikere der ud og ind af Landstingssalen, at så stikker de altså af.
1: Vi vil gerne sende en efterlysning. Det er en SF-politiker, hun har sidst set lige her for 4 minutter siden. Hun skal nok dukke op. Ja, ja. Og det giver bare meget mere taletid til dig, Sofie Therese Svendsen fra Konservativ, så det skal du ikke beklage dig over.
2: Den politiske ønskebrønd.
0: Vi sætter lige den her harpe på.
1: Det er
0: der, vi skal ind igen.
1: Ja.
0: Fordi vi giver jo jer, der lytter med på sms'en og sender sms'er osv., mulighed til lige at drømme og smide et ønske i sms-brønden i forbindelse med Folketingets åbning. Men vi har jo altså også taget lidt med hjemmefra.
1: Ja, vi skal høre Arne Christensen. Han er pensionist og er fra Sæby, og han har det her ønske.
3: Jamen, jeg synes, vi skal have gjort noget ved de skoler i allerhøjeste grad, fordi hvis vores unger ikke hverken kan læse eller skrive, det er sgu da galt.
1: Ja, det er sgu da galt, og det er jo PISA-undersøgelsen, der viser, at danske børn bliver dårligere og dårligere til at læse og regne. Og Sofie Therese Svens, du sidder faktisk i Folketingets børne-, undervisnings- og forskningsudvalg. Hvordan løser vi det her?
4: Jeg tror, der er flere greb, der skal til for at løse det. Først og fremmest er de resultater, der er kommet frem fra PISA-undersøgelsen, jo virkelig alvorlige. Og er glad for, det, fordi det er min opfattelse, at det faktisk er blevet taget alvorligt også, særligt herindefra. Det har hele tiden været et mål for os med flere voksne i klasserne. Og når jeg siger voksne, er det jo fordi, at det skal være, der skal ses på, hvad behov er der de enkelte steder. Nogle steder, hvis det virkelig halter bagefter med at regne, eller med at læse, eller med at skrive, jamen så kan det være, at det giver super god mening at sætte en ekstra lærer ind i den klasse. Men er der nogen anden klasse, hvor det er uro og vold, som vi også har set i den seneste undersøgelse, som virkelig stiger ud i klasselokalerne, jamen så kan det være, at det giver mening at sætte en ekstra pædagog ind. Og så synes vi jo også, at hvis der er nogle elever, som bidrager til den her vold, og som gentagende gange ikke kan finde ud af at følge reglerne, så skal læreren altså have mulighed for at sende dem hjem.
1: Men det her, det lyder jo som, altså det er jo dyre løsninger, når der skal være flere lærere. Der er også nogen, der taler om, at inklusion er gået for vidt. Nogle af de her børn, som har svært ved at indordne sig og følge normal undervisning, de skal ud i specielt tilbud igen. Det er også dyrt. Har vi råd til det her?
4: Jeg tror ikke, vi har råd til at lade være. Lad mig sige det på den måde. Det er vores fremtid, vi investerer i. Og folkeskolen skal selvfølgelig give de helt basale redskaber med, som vi måler på her i undersøgelsen. Man skal kunne læse og regne og skrive, men det er jo også et sted, hvor man dannes til samfundet, så jeg synes virkelig ikke, vi har råd til at lade være, og både set i lyset af PISA-resultaterne og også den her undersøgelse omkring vold i klasselokalerne, så er der jo et problem, der virkelig kalder på noget handling. Så vi er nødt til at se på, hvordan vi får investeret markant i det her område. Og det er faktisk også mit indtryk, at der er bred politisk opbakning til her på Christiansborg, som jeg også indledte med at glæde mig over.
1: Og nu er du jo normalt, sparker vi jo ikke bagud, vi kigger fremad, men du er nyvalgt her, og noget af det, man jo synes, man ofte hører fra lærers side, det der med, men det bliver, I laver hele tiden om. Kunne I ikke bare finde et eller andet, en måde at køre folkeskolen på, som fungerede, og så lade være med at ændre det hver 4., 5. år? Og det er vel også en pointe, fordi skal de så til at starte forfra igen og lære nye måder at undervise på?
4: Det er da en helt vildt god pointe. Altså, jeg har altid set stabilitet som også en markør for kvalitet, når vi laver politik. Altså, det politik, vi laver, skal også have lov til at komme ud og leve. Men vi er også nødt til at se på, at når noget har været ude at leve tilpas langt tid nok, og bliver ved med at give dårlige resultater, så kan vi heller ikke sidde det overhørig. Så det er virkelig en balancegang, fordi der er helt sikkert noget rigtigt i den pointe, du kommer med. Og det giver super god mening, at man hejser det flag. Man kan sige samtidig med, at der sidder en gruppe og siger ro på, lad os nu få tingene ud at leve, lad os nu få det gennemarbejdet ordentligt, før vi begynder at lave om i det. Så står der jo en måske tilsvarende lige så stor gruppe over på den anden side og siger, det her er simpelthen for ringe, hvordan kan I sidde det overhørigt? Så det er jo hele tiden sådan en opvejning af, hvornår er det rette tidspunkt. Men jeg synes, med de resultater, vi har set, og med den stigende vold i klasselokalerne, så har vi simpelthen ikke råd til, som sagt, at lade være.
1: Det bliver udgangsreplikken herfra, og skulle du støde på din SF folketingsmedlemskollega ude til ceremonien her senere, åbningssalen, så må du hilse hende. Du skal i hvert fald takke, fordi du kom her.
4: Det er mig, der takker.

0: Kære alle, efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad du vil spørge mig?
3: Jeg vil spørge dig, om du er med mig.
2: Kan jeg ikke. Jeg havde ikke lyst til at skabe splid.
4: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Det kan godt være, jeg gør det,
0: men du har taget alt!
1: Høst. Når én beslutning splitter familien.
5: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
6: det. Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Fredag på DRTV.

0: In Your Eyes med The Weeknd fik du her. Vi er klar igen efter en radiovis her fra Landstingssalen.
1: Ja.
0: Med meget mere politik og mange flere politikere valgt i Nordjylland. Men først så giver vi altså lige ordet til en radiovis. Klokken den er 8.
2: Mange begynder at skrue op for radiatorerne i de her dage, og i en 250.000 hjem sker det stadig med gas som varmekilde, trods politiske ambitioner om, at gassen skal ud. En ny rapport fra Kommunernes Landsforening viser, at halvdelen af kommunerne ikke regner med at få nye fjernvarmeprojekter på bordet i år. I nogle kommuner står der endda flere gasfyr end for 4 år siden, viser tal fra Danmarks Statistik. Holbæk er den kommune, der har flest gasfyr, og det vil mange lokale gerne fortsætte med, for omstillingen er alt for dyr, lyder det fra blandt andre Uffe Frejdal, som bor til leje i Holbæk Boligforening, hvor han også er næstformand.
3: Vi skal skifte samtlige radiatorer i hele bebyggen. Vi skal investere ca. 30 millioner, og det er der ikke penge til. Fordi så er der altså nogen, der må flytte. De kan simpelthen ikke betale regningen.
2: Efter den russiske invasion af Ukraine for 4 år siden blev et bredt politisk flertal enige om et mål om, at det skulle være slut med gas til opvarmning i 2035. Men det mål når man altså ikke, konkluderer rapporten fra Kommunernes Landsforening. Og det er alvorligt, siger Lone Loklind, der er politisk ansvarlig for energi og forsyning i Kommunernes Landsforening.
4: Risikoen er jo, at vi fortsat bliver ved med at være afhængige af russisk gas. Vi bliver ved med at fyre med noget, som er rigtig skidt for klimaet.
2: Klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa stiller ikke op til interview om, hvordan det går med at afskaffe gassen. CPR-systemet er grundlæggende forældet, og det har vi vidst i en årrække. Sådan lyder det nu fra Rådet for Digital Sikkerhed og en række eksperter, efter det er kommet frem, at ukendte har haft adgang til næsten 9 millioner personers oplysninger. Jens Myrup Pedersen er professor i cybersikkerhed på Aarhus Universitet. Han peger på, at et af problemerne ved vores CPR-nummer er, at de 10 cifre på den ene side er helt private, men samtidig også noget offentligt.
5: Altså CPR-systemet er jo sådan et sjovt, lidt gammelt system, hvor man har et CPR-nummer, der på den ene side fungerer som et journalnummer, som man bruger til at identificere folk, og på den anden side er lidt hemmeligt, fordi vi også bruger den til, når vi er et eller andet sted, jamen så bruger vi det til at identificere os med. Og det der med, at vi har noget, der er lidt hemmeligt, men som vi står og langer over disken på apoteket, ved lægen, i Elgiganten, det er uhensigtsmæssigt.
2: Forskningsuddannelses- og digitaliseringsminister Christina Egelund er ikke klar til at begrave CPR-systemet, men erkender, at gårsdagens hændelse er alvorlig og giver stof til eftertanke.
6: Det er klart, at det her for mig giver anledning til, at vi skal stille os selv de store spørgsmål omkring, hvad er i virkeligheden den fornuftige vej frem for CPR-systemet videre. Og det er derfor, jeg har bedt om at få en belysning af det.
2: Det skal være nemmere for lokale ildsjæle at få deres idéer ført ud i livet, så de kan udvikle byerne på landet, det mener regeringen. Den vil lave et kontor, hvor kommunerne kan få hjælp. Statsminister Mette Frederiksen peger på flere projekter, der er kommet i problemer på grund af regler og bureaukrati. For eksempel en sauna ved en vinterbadeklub ud til havet og en energipark.
7: Vi skal jo stadigvæk tage hensyn til de danske kyster, og vi skal stadig tage hensyn til miljøet, men vi skal tage et større hensyn til, at de lokale ildsjæle kan få lov til at folde sig ud.
2: Og politisk analytiker Pia Glud Munksgaard, du er med fra Christiansborg. Hvorfor er det vigtigt for statsministeren at komme med det her forslag netop nu?
8: Det er jo fordi, det er et tema, som optager alle 4 regeringspartier. Det kan du også se, når du læser regeringsgrundlaget. Så er det her med landdistrikterne et tema, som er vigtigt for de 4 regeringspartier. Og så er det jo i dag, hvor Mette Frederiksen skal holde sin første åbningstale i spidsen for denne her regering. Så det er også en strømpil på i forhold til, hvad det er, der kommer til at fylde for den sådan stadig lidt nye regering. Og så er det jo selvfølgelig også vigtigt for Socialdemokratiet, fordi de vil gerne være et bredt folkeparti, som også kan appellere til vælgere i landdistrikterne.
2: Så det her med at hjælpe lokale ildsjæle, det kan vel nærmest kun være en vindersag, eller hvad?
8: Ja, altså, der er jo næppe mange, der vil sige nej tak til, at der bliver luet ud i bureaukratiske regler og bøvl, der gør det sværere, for eksempel at udvide en sauna. Men der er nok også rigtig mange, der vil sige, at det her, det er slet ikke nok. Der skal simpelthen mere økonomi til, hvis man for alvor vil sikre, at der er vækst og udvikling i de steder i landdistrikterne, hvor udviklingen måske er gået lidt i stå.
2: Tak til Pia Glud Munksgaard med fra Folketinget. Og så er det jo i dag, Folketinget åbner. Der er optakt allerede nu på P1 og P4, og fra kl. 10.30 også på DR1 og DRTV. Det holder mest tørt, og vi får nogen eller en del sol, men der bliver også skyer i perioder, og mod sydvest kommer der efterhånden lidt regn nogle steder. 14-17 grader i dag, og svag til frisk vind omkring vest ved kysterne, stedvis hård vind. Det er Camilla Mærsk, der er redaktør i dag.
1: Det her er P4.

0: What a Life var det her fra Scarlet Pleasure.
1: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen. Direkte fra Folketingets åbningsdag.
2: Jeg ved ikke, om det er udtryk for, at nordjyderne generelt er utilfredse med, hvad der foregår herovre, men vi får godt nok mange sms'er med ønsker til politikerne.
0: Jeg skal lige love for det, fordi vi har jo altså åbnet for
3: den politiske ønskebrønd.
0: Ja, hvor der er blevet kastet mange mønter og ønsker ned i Skader Hills og sige, og det er i øst og vest, men lad os da bare lige få taget hul på nogle af dem.
2: Ja, den har faktisk også noget med øst og vest, der gør den her meget bogstaveligt. Det er Anne fra Aalborg, som skriver, at politikerne skal sætte en stopper for tredje linjeforbindelse over Egholm, i stedet udvide tunnelrøret og den eksisterende motorvej, som planen ligger nu, ender det med, at Egholm og blandt andet når Sundby bliver ødelagt af trafikstøj. Og nu vi har to politikere her fra Nordjylland, så tænker jeg, at vi lige kan få et hurtigt take på det. Peter Velblom, Enhedslisten, hvad vil du svare, Anne fra Aalborg?
4: Ja, jeg vil være fuldstændig enig med hende. Jeg synes, man burde skrotte den tredje Limfjordsforbindelse. Det er en løsning, der er lavet til fortidens udfordringer. I fremtiden, der skal vi have bygget en helt ny infrastruktur op i Nordjylland, som ikke inkluderer en tredje Limfjordsforbindelse.
2: Og nu kan lytterne ikke høre det, heldigvis. Men Marie Bjerre fra Venstre står her ved siden og ryster på hovedet. Hvorfor?
5: Ja, det gør jeg, fordi jeg er fuldstændig uenig med det, Peter siger. Vi har brug for den tredje Limfjordsforbindelse. Det har vi brug for vores infrastruktur, så hele Nordjylland hænger bedre sammen. Vi har taget beslutningen. Vi er sådan set også gået i gang med anlægsarbejdet.
2: Ja, og så ved jeg ikke, hvad Anne kan bruge det til. Der er jo ikke nogen af jer, der har absolut flertal. Men nu har vi i hvert fald fået et svar til Anne, og ja, vi har mange flere spørgsmål. Vi skal nok se, om vi kan nå dem alle sammen igen.
0: Det prøver vi i hvert fald, og vi snakker altså også meget mere politik med Peter Velblom og Marie Bjerre lige om et øjeblik. Først dog lidt musik her fra Hukorm.
6: Forfra

0: Forfra sårbare fik du her fra Hugoen.
1: Den politiske ønskebrønd.
0: Ja, jeg elsker den harpe. Og det gør Trine fra Aalborg også, som har skrevet, hver gang I spiller ønskebrønd, så kommer jeg til at tænke på Rockasinos Ridder Lykke. Og det forstår man jo godt.
2: Det er også en dejlig sang.
0: Men vi skal altså have endnu et politisk ønske med fra Nordjylland til Christiansborg. Og det her ønske, det kommer fra pensionist Jørgen Christiansen fra Sæby. Han er simpelthen lidt træt af Alternativet og Enhedslisten. Så er det sagt.
3: Det er ligesom de kappes lidt om, hvem der er dygtigst her for at få afviklet landbruget. Selvfølgelig skal landbruget ikke have lov at svine. De skal rette sig efter de regler, alle andre i det danske samfund skal rette sig efter. Men jeg mener godt, at man kan finde en løsning, så vi kan være her alle sammen.
4: Ja, altså også landbruget, som Jørgen Christiansen her siger. Blandt andet henvendt til Enhedslisten, der er du, Peter Velblom, gruppeforperson. Hvad er dit svar? Hvorfor skal der ikke være landbrug i Danmark?
5: Men det skal der jo bestemt også, og det er jo netop også derfor, der både er blevet vedtaget gødskningslov, og at der nu også skal være en ordentlig dyrevelfærd, og vi skal have et sprøjteforbud. Det er jo fordi, den strukturudvikling, vi har set i landbruget...
4: Men de siger jo, at de kan ikke leve under de forhold, det er for stramt.
5: Problemet er jo, at man kan jo ikke leve under de forhold, der er i dag, fordi når vi ser strukturudviklingen, så ser vi et mere og mere industrialiseret landbrug med dårligere og dårligere dyrevelfærd, med større og større problemer for miljøet. Og hvor det samtidig i højere og højere grad bliver udenlandske kapitalfonde, der går ind og ejer. Så hvis det er sådan, vi skal have en fremtid for en fødevareproduktion i Danmark, så skal vi have den omstillet, og det er også det, der viser sig at kigge på, hvad svineprisen er i dag. Og derfor så er det jo helt afgørende, at vi får en omstilling, som gør, at der også kan blive en større forbindelse mellem landdistrikter og landbrug, fordi efterhånden er den jo helt afkoblet, hvor vi kun ser det som store industrianlæg, der ligger ude, hvor vi stort set ikke længere kender dem, som driver det.
4: Marie Bjerre, det er jo ikke noget hemmelighed, det her splittet dit parti Venstre, og det handler om at finde den rigtige balance, som vores lytter her jo altså ikke mener, I har fundet. Hvordan finder I den?
6: Jamen, det er jo blandt andet ved ikke at give Enhedslisten alt for meget magt. Altså, man skal jo huske, at Enhedslisten er jo ikke engang med i den grønne trepart, fordi man synes, at den rykkede for meget, den ville for meget. Eller, undskyld, ville for lidt. Vi bliver nødt til at have nogle ordentlige balancer i det her land her. Jeg mener godt, at vi både kan beskytte vores natur og klima, og sørge for, at vi har en bæredygtig landbrugsproduktion. Og jeg forstår godt bekymringen, som kommer her, fordi jeg synes godt nok meget af det, der bliver sagt, er meget nedladende over for det landbrug, vi har i dag. Også i høj grad en hets over for det landbrug, vi har. Der bliver sjældent sagt noget positivt, og der er ellers rigeligt at sige positive ting også om vores landbrug. Vi har et meget effektivt landbrug. Vi har et godt landbrug sammenlignet med mange andre europæiske lande. Hvorfor fokuserer man ikke også på det en gang imellem? Alt det gode, der også er at sige om vores landbrug.
4: Men selvom du roser dem her og skælder andre ud for at drive hets, så er det jo også dig, landbruget er sure på grund af gødskningsloven, som du stemte for.
6: Jamen, det gjorde jeg, fordi det mener jeg, at det var en nødvendighed. Vi skal have gjort mere for at beskytte vores vandmiljø. Vi har iltsvind i vores indre farvande og fjorde. Vi sætter år på år rekord. Og for lang tid har vi gjort for lidt. Kvælstofsydningen for landbruget er en kæmpe udfordring for vores vandmiljø. Det mener jeg, at vi skal tage et politisk ansvar for. Og derfor er den her regulering også hård, fordi den kommer så sent, som den gør. Det skulle vi jo have taget ansvar for tidligere. Nu kommer den, og det mener jeg, det er rigtigt. Men man kan altså godt insistere på, at man også stadigvæk skal have en bæredygtig landbrugsproduktion.
4: Peter Velblom, hænger det sammen for dig, det Marie Bjerre siger her, eller føler du, hun både blæser og har mel i munden?
5: Jeg synes, der er lidt en modvilje til at anerkende, hvad det er for en udfordring, vi står overfor, for at have en fødevareproduktion, som netop er bæredygtig, både i forhold til klima, natur og miljø, og også i forhold til lokalsamfund. Fordi det, vi har set de seneste år, har jo netop været en større og større frakobling fra landdistrikterne med færre og færre arbejdspladser. Til gengæld større og større gener, hvor folk oplever, at det er store svinefabrikker, at det er kæmpe store biogasanlæg, og der kører nogle kæmpe industrimaskiner rundt ude på markerne, og hvor de ikke har den kobling til, at de ved, hvem er det egentlig, der driver den her jord, fordi det i stigende grad bliver udenlandske kapitalfonde. Så vi bliver nødt til at få lavet en omstilling, som sikrer, at vi får en større fødevareproduktion med mere fokus på forædling og med en større tilknytning til landdistrikterne.
4: Og nu, Marie Bjerre, nu er der blevet et par gange blevet sammen med de her udenlandske kapitalfonde. Det er fabrikker nærmest en landbrug. Anerkender du det?
6: Ja, det anerkender jeg, at der er en udfordring ved. Jeg anerkender også, at vi skal gøre mere for vores dyrevelfærd. Men jeg bliver også bare nødt til at sige, at hvis man vil have et bæredygtigt land og et land i balance, så bliver man også nødt til at regulere med respekt for vores landbrugserhverv og vores landdistrikter. Og jeg synes tit, både Enhedslisten og sådan set også Alternativet, det kan ikke blive hårdt nok, det kan ikke blive vildt nok. Jeg synes godt, vi kan finde en vej, hvor det sker i balance og respekt for hinanden. Og det var den grønne trepart jo sådan set udtryk for, at vi fandt de her balancer sammen i samarbejde med landbruget.
4: I skal takke for det, og jeg håber også, fordi vi har fået en del sms'er også, der handler om gødskningsloven, at vi på den her måde også lige kommer omkring de spørgsmål.

0: Det var Coldplay med Speed of Sound. Jeg har en lille guilty pleasure med Coldplay. Så man, det er måske ikke så guilty, fordi det er sådan ikke kommet på. Det er fint nok.
1: Ja, jeg tænker nok. Også, de er anerkendt nok til, at det var mere, hvis det var Richard Ravnvald eller sådan noget, det ville være en guilty pleasure.
0: Ja, men der har jeg også lidt over i den genre i hvert fald en gang imellem.
1: Det snakker, fest. Det snakker vi om en anden gang, Mads. Men vi skal nemlig snakke om guilty pleasures. Det er jo det der med, når man lige skal forkæle sig selv med noget, man ved objektivt set nok ikke er super godt eller sundt for en. Men man trænger lige til, fordi det skulle være lidt en hård dag. Og så nogle er der nok også som politikere. Og Marie Bjerre, du har også været minister. Du har rejst meget. Hvad er dine guilty pleasures?
2: Jamen, jeg tror, jeg har en del. Altså, jeg elsker at spise slik og drikke rigtig meget kaffe. Og så tror jeg faktisk også, at jeg et svagt øjeblik skrev en anden til dig, gjorde ikke det?
1: Du skrev nemlig noget om, at hvis der lige var en ledig time i København, så kunne du lige gå en tur på Strøget, og hvad skal du der?
2: Det gjorde jeg nemlig. Jamen, jeg bor jo i Aalborg, og derfor tilbringer jeg tit aftener her i København, hvis det har været en lang dag, så kan jeg faktisk godt lide at gå en tur på Strøget og gå i en butik og kigge og sådan noget. Det tror jeg, det er min guilty pleasure. Gå og kigge på lidt tøj og sko og så tilbage igen.
1: Det kan mene. Peter Velblom, shopper du meget i tøjbutikker?
3: Nej, det gør jeg ikke. Jeg tror, jeg har den klassiske tilgang for mange mænd, at det er sådan noget, der bare lige skal overstås. Og man bliver lidt irriteret, når man spørger efter, bliver spurgt efter, om

0: grund til at kunne lide rejeost. Jeg synes bare nogle gange, det er vildt lækkert.
1: Jeg er meget lettet over at sige, at du tager det på brød, for jeg havde sådan en frygt, hvor du sad og skovlede ind, og så ville jeg virkelig blive bekymret. Hvad siger du til det, Marie Bjerre, rejeost?
2: Jamen, det er jo lidt sjovt, at det er sådan en politiker fra Enhedslisten, der rigtig godt kan lide sådan et produkt.
0: Det er jo
2: Nej, i den har jeg altså ikke. Jeg kan simpelthen ikke mindes, når jeg sidst har købt rejeost. Den må du have for dig selv.
0: Tak.
1: Jamen ved du hvad, Peter, den der må du tage med dig, og hvis du keder dig under statsministerens åbningstale, så kan du tage en TC. Du må gerne snuppe en lige her udenfor, og så kan du sidde og guf der lidt. I må have en rigtig god dag. Tak fordi I kom forbi.
2: Mange tak.
0: I måde.

0: Det her, det var Katinka med Bare Rolig. Vi havde jo tidligere på morgenen vores reporter Martin Sejstrup Clausen afsted ude på Christiansborgs gange, og et sted, Martin, som er sådan lidt særligt, det er der, hvor alle portrætterne af Folketingets formænd, de hænger. Og der er du altså kommet tilbage til, fordi der er en helt særlig begivenhed, der foregår i dag.
1: Jeg vil sige, der er i hvert fald nogle vatterpas, som jeg så tidligere, da maleriet blev hængt op, som er blevet skiftet ud med personen på maleriet også, Søren Gade. Det er dig, der hænger der.
2: Ja.
1: Hvad synes du om det?
2: Jamen, jeg synes, det er godt. Altså, jeg har jo siddet og talt med Maria Torp mange gange, og hun har taget rigtig mange billeder af mig. Men jeg så det først rigtigt i går. Og det er jo hendes... Det er jo hendes værk, og den måde at portrættere mig på det, og jeg er glad for det. Det er jo meget anderledes i forhold til andre malerier her, for der er ikke så mange symboler på det. Men det synes jeg også er ok.
1: Jeg kan sige, bare lige for at få beskrevet billedet, det var lige sådan en helt normal portrætfotografi, og så med en mørkgrøn baggrund. Altså, hvor meget betyder det for dig at kunne komme op og hænge her ved siden af Pia Kjærsgaard hænger inden Majdal, altså alle de formænd, som har været tidligere?
2: Jamen altså, det er jo ligesom, hvis man må sige det, sådan kronen på værket, når man får lov at være formand for Folketinget, så følger der den mulighed med, at man kan sige ja tak til at få sit portræt op og hænge, og det har jeg så benyttet mig af. Og jeg er jo glad og stolt over, at jeg har været formand, og det er så ligesom afslutningen på mit formandstid, kan man sige, at så er jeg så privilegeret, at det kommer op og hænge den dag, jeg går af. Det er jo også en sjældenhed.
1: Der er flere, der er kommet forbi og lykkeønsket. Der er flere politikere, Mohammed Rune blandt andet. Altså, hvor meget betyder det også lige, at de kommer og giver dig et klap på skulderen og siger tillykke med det?
2: Jo, men det er altid rart, at ens kollega også synes, at det er et godt portræt, og at det ligner. Så det er jeg glad for, men det skal jo sige stor cadeau til kunstneren Maria Torp. Det er jo hende, der har lavet værket.
0: Ja, man kan jo komme en smut forbi Christiansborg og få en rundvisning, så kan man jo se alle de her portrætter af både tidligere formand og, hvad hedder det, også tidligere statsminister, ja. Som hænger lige her uden for landstingssalen. Der er noget drama omkring den nye formand for Folketinget, ham som ventes at blive stemt ind som ny formand for Folketinget. Det kan du læse bare mere om inde på DR.dk.
3: Ja, hvor der også er et alternativt bud, som er nordjysk.
0: Ja. Ja, det er det også. Men alt det er meget mere, som sagt, inde på DR.dk. Om lidt så får du en lille opdatering fra Nordjylland med nordjyske nyheder lige efter George Michael her.

0: nyheder fra DR Nordjylland.
1: Adgangen til at komme igennem med en god idé skal være lettere for ildsjæle i landdistrikterne. Sådan vil det lyde fra statsminister Mette Frederiksen, når hun senere i dag holder åbningstale i Folketingssalen.
2: Hvis man har nogle idéer i et af vores landdistrikter, og man i dag oplever, at det simpelthen er for svært at komme igennem med sin god idé, så laver vi en rød løber.
1: Ja, og den røde løber skal ligge ved et kontor, der åbner, og man kan gå til, når love og regler sætter en stopper for en lokal idé. Kontoret skal ligge i Nykøbing Falster, lidt mere end 300 km fra Frederikshavn. Og det undrer Frederikshavns venstreborgmester Jon Andersen.
3: Jeg synes, det er rigtig fint, at man starter med et kontor, men der er jo trods alt 98 kommuner, og man har tidligere testet nogle friordninger for kommuner. Og jeg tænker ved mig i min stille sind, skulle man ikke gøre det samme her? Fordi tit og ofte, så er man jo hængt op i et behov for lokal kendskab.
1: Regeringens initiativ har til formål at skabe bedre balance mellem by og land. Men et ildsjælekontor placeret på Falster vil ikke løse alle problemerne i Nordjylland, mener Jon Andersen.
3: Lige nøjagtigt det her skovstykke i Nellemands have, som ligger heroppe hos os, at der vil man gerne ændre et eller andet, eller lige nøjagtigt Kvæstel by. Se, det tror jeg, det kan blive en ret lang snak, hvis ikke man taler med en, der er lokalkendt.
1: Hvis der er symptomer på demens, og man får en henvisning til en udredning, ja, så har man som patient krav på udredning inden for 30 dage. Men Rigsrevisionen retter nu kritik af regionernes udredning for demens. Her i Nordjylland bliver kravet ikke overholdt for 97% af patienterne, og det er det højeste i landet, viser undersøgelsen fra Rigsrevisionen. I en skriftlig kommentar erkender Mads Dugedal, formand for Danske Regioner og Region Nordjylland, at kritikken af de lange ventetider er berettiget. Ventetiden er ofte meget belastende for både patienter og pårørende, og derfor vil regionerne afsætte alle kræfter ind på at få udredt flere, siger han. Området skal ifølge Mads Dugedal helt gentænkes for at udrede flere. Og når Folketinget så åbner i dag, så er det Aalborg-biskop Thomas Reinholdt Rasmussen, der prædiker ved åbningsgudstjenesten. Til kirke.dk siger biskoppen, at han har valgt salmer til åbningsgudstjenesten i formiddag, der indleder det nye folketingsår. Prædikenen vil handle om skyldspådragelse og det ansvar, som folkevalgte har, når de træffer beslutninger, som har konsekvenser for andre. Biskoppen kalder det helt relevant at tale om det særlige embede som politiker og den sjælesorg, der kan være brug for i en sammenhæng. Og det ser det lyset af debatten om en folketingspræst. Det er første gang, at Aalborg-biskoppen skal prædike ved en åbningsgudstjeneste.
0: Du lytter
4: til P4 Morgen.
0: Direkte fra Folketingets åbningsdag.

0: Dum for dig var det her fra Barbara Muleko.
1: P4.
2: Så er der clickbait i din radio.
0: Ja, det er der jo på en vis måde, for det er jo her, vi plejer at finde et par historier inden for DR.dk, hvor vi lige vrider overskriften en gang, og vi er der til Folketingets åbning her til morgen. Så twister vi den altså lige lidt yderligere, så det er ikke nødvendigvis af dagsaktuelle historier. Men til gengæld, så har vi altså et virkelig, virkelig kompetent panel.
3: Ja, det består af en nuværende og to tidligere ministre, Anne Halsboe Jørgensen, Simon Kollerup fra Socialdemokratiet, Danmarksdemokraternes formand, Inger Støjberg. Og her i den første runde, der er I ikke mod, I med hinanden. I skal gætte, hvilken historie, der gemmer sig bag følgende overskrift. Og hvis du lige sætter jinglen på, Mads, så går jeg lige herunder.
4: Nummer 1.
3: Sådan der. Så tager jeg lige en jakke på, fordi overskriften lyder som følge. Dominans dunjakke, nej tak. Camping habit, ja tak, jeg har nemlig taget en dunjakke på. Hvad kan det dog være for en historie? Det er jo det, jeg spørger om. Hvorfor er det her ikke en dominans dunjakke?
5: Det er tydeligvis ikke en dominans dunjakke.
3: Sådan en fesen revisorjakke.
5: Ja, det der kunne du godt tage til noget i Liberal Alliance. Der kan du tage til sådan noget årsmøde i Liberal Alliance. Der er ingen dominans af den der.
3: Jeg tror, det er ment som fornærmelse, når du siger det. Det, der ligger bag, det er jo noget med, at... Der er nogen, der går i dominans dunjakker, og dem vil vi ikke have. Hvorfor er det lige jakken, der gør, at du kan pege dem ud?
5: Jamen, jeg tror sådan set fuldstændig, ligesom Mette Frederiksen påpegede det tilbage i 2022, tror jeg det var, at man kan se de her forsamlinger af unge mænd, der går typisk i sort tøj, hættetrøjer, dominans dunjakker, og går jo og virker truende i gadebilledet. Det er det, at jeg siger, det skal vi have gjort op med. Det er jo ikke fordi, at man render rundt nødvendigvis på Mors med en dominans dunjakke, men jeg kan garantere dig for, at hvis du tager over på en metrostation her i København, så vil du præcis vide, hvad det er, at jeg taler om.
3: Der er en, der ved lidt mere om, hvad der sker på Mors. Det er dig, Simon Kollerup. Jeg ved ikke, hvor mange dominans dunjakker der er i dit gamle hud, men Socialdemokratiets politik i forhold til dunjakker, hvordan er den?
6: Jeg vil starte med at sige, at Inger, hun sendte også mig til LA's årsmøde, fordi min dunjakke, den var heller ikke dominerende nok til, at den kunne kandidere til noget. Nej, men altså, jeg kan jo godt følge ideen med, at vi er nødt til som samfund at sige fra, når der er grupper, der dominerer gadebilledet, eller dominerer den tryghed og skaber egentlig utryghed omkring os. Jeg tror ikke, man kan hænge det op på en bestemt jakke som type, men det er vel også det man kunne kalde et kommunikativt greb, tænker jeg, om at man kan få i tale, at det hele handler om, nemlig at vi skal have et trygt samfund, hvor man godt kan gå på gaden og ikke skal føle sig utryg, for det er jo rigtigt, at man møder måske ikke så mange bander og grupper, der skaber utryghed på Mors nødvendigvis, men det gør vi andre steder, og det skal vi selvfølgelig tage alvorligt.
3: Og Inger Støjberg nikker, så jeg tror, hun købte den med det kommunikative greb. Anne Halsboe, du får lige lov at svare på den næste. Jeg skal den her jakke af, og jeg skal også holde den pæn til årsmødet i Liberale Alliance, så tager vi lige
4: nummer 2.
0: Ja, og den kan jeg jo eventuelt lige læse op, mens du tager
3: tungen af.
0: Hvis mor og far arbejder i Netto, så må du selv betale cafépengene.
3: Ja, Anne Halsboe, hvad kan det være for en historie?
7: Det handler nok om, at vi med den her finanslov forsøger at målrette de penge, vi sender ud til folk, til dem, der har allermest brug for det. Det gælder både, at vi skærer i rentefradraget for dem med de aller dyreste boliger, men det gælder også, at vi målretter den hjemmeboende SU til dem, hvis forældre tjener mindst.
3: Men vi kan jo blive enige om, håber jeg på, at man er jo ikke højlønnet, hvis man arbejder som butiksassistent eksempelvis. Hvor gennemsnitslønnen faktisk er på omkring 30.000. Skulle I ikke lige hæve det der loftet?
7: Jamen, man kan altid diskutere, hvor grænsen skal være. Jeg synes faktisk, det er klogt nok, at vi siger, at når vi kigger ind i nogle år, hvor vi har nogle ret store faste udgifter, der vokser, vi har også noget, vi gerne vil, for eksempel investere i vores folkeskole, så er vi nødt til at målrette de penge, vi sender ud. For eksempel rentefradrag, for eksempel det, vi giver til vores ældre, skal vi også målrette dem, der har mindst, men det skal vi også i forhold til vores unge mennesker. Samtidig så gør vi jo så alt muligt med den anden hånd, som trækker i den anden retning, men det handler også om, hvor lige og ulige vores samfund er. Jeg synes, vi er blevet for ulige.
3: Hvor står du på den, Inger Støjberg?
5: Altså, om vi er blevet for ulige, eller?
3: Nej, men helt konkret, de her SU, altså at hjemmeboende, hvis forældrene tjener, at det er så et loft lige under 30.000 i snit, så skal de ikke have SU.
5: Altså, det er jo i hvert fald ikke, synes jeg, definitionen af at være meget, meget højt lønnet. Og det kan jeg jo se, der er en diskussion om lige præcis nu, om hvad der er op og ned i det. Altså, jeg kunne godt have prioriteret lidt anderledes. Lad mig sige det sådan. Jeg kan ikke forstå, hvorfor at man siger, at nu er det så SU'en, vi skal ned på, fordi vi gerne vil bruge nogle penge på folkeskolen. Man kunne også sige, at vi tager nogle penge fra ulandsbistanden, og så bruger vi dem på os selv, i stedet for at få eksempel på folkeskolerne. Men lad os nu prøve at kigge på det der SU-forslag, hvordan det helt konkret kommer til at hænge sammen. Og så må vi se på det.
3: Det bliver vi givetvis klogere på. Vi når ikke mere på den her, fordi vi skal lige have et stykke musik og snakke om noget helt andet.

0: Animal med Cat's Eye fik du her.
1: Den politiske ønskebrønd.
0: Ja, så er der harpe igen, fordi i morgen igennem, der tager vi altså ønsker med fra Nordjylland til Christiansborg i forbindelse med Folketingets åbning. Og det her ønske, det kommer altså ikke bare fra en helt almindelig borger i Nordjylland. Det er fra Brønderslevs venstreborgmester Michael Klitgaard, for han har på vegne af alle nordjyske borgmestre skrevet til 5 ministre med en bøn.
2: Man har besluttet, og det bakker vi helt op om, en trepart, og så er der en L5. Og det vil komme til at koste arbejdspladser, det vil komme til at koste skatteindtægter. Og så når man siger A, så skal man også sige B. Kig nu ind i det her. Hvad kan man gøre for at skabe nye erhverv? Og det kan jo også være flytte statslige arbejdspladser.
3: Ja, baggrunden i det her, det er jo altså stramninger over for landbruget, blandt andet gødskningsloven, meget omtalt, som man også nævner her. Vi starter med dig, Simon Kollerup fra Socialdemokratiet. Hvad kan du love de nordjyske borgmester som kompensation for den her frygt, de i hvert fald har for at miste arbejdspladser?
4: Jamen, jeg vil starte med at sige, at jeg kan godt forstå, at det skaber noget bekymring, fordi at det er klart, at fødevareerhvervet fylder meget, og det gør det mange steder i Nordjylland. Det, som vi kommer til at tage fat på, som de jo egentlig også efterspørger, det er at lave andre initiativer, som kommer til at skabe en bedre balance i vores samfund. Altså komme til at støtte yderområderne mere, sådan at der, hvor man måske også mærker de her nye landbrugsregler hårdest, at man så også får en hjælpende hånd. Det kan være til erhverv, det kan være til lokal velfærdstilbud, det kan være en palette af forskellige ting, og så sent som i går havde vi både vores finansminister og vores transportminister faktisk på Mors for at samle inspiration til, hvad kunne det være, der ligger i sådan en helhedsplan.
3: Og Inger Støjberg, det lyder som om Socialdemokratiet allerede har, og regeringen har i gang en masse initiativer. Hvad synes du, der mangler?
5: Jamen, der mangler jo for eksempel et svar på, hvor mange arbejdspladser kommer det her til at koste. Og jeg kan godt forstå de borgmestre, der sidder derude, der nu er bekymret for at kan se, at det jo er et hav af arbejdspladser. Det er jo ikke kun den enkelte landmand og hans familie, der nu må dreje nøglen om og flytte. Det er jo også dem, der arbejder i følgeindustrien. Det er jo ham, der er elektriker og tømreren og vognmanden. Det er jo dem alle sammen. Og det er jo det, der er problemet ved det her. Og så vi kan ikke leve af turisme alle sammen. Og lige sådan som der jo altså også skal noget fødevare på bordet. Og derfor så forstår jeg simpelthen ikke, at man hovedkuls gennemfører den her gødskningslov, som det hele jo handler om, uden overhovedet at tage hensyn til de konsekvenser, der ligger. Det er som om, det er blevet sådan en ideologi. Og det er som om, at man har fuldstændig mistet, synes jeg, respekten for de mange, mange mennesker, der skaber arbejdspladser, og der skaber bogstaveligt talt føde på vores bord.
3: Og Anne Halsbo, du er en af de ministre, der modtog det her brev, og derfor har du også formentlig allerede også haft noget mødeaktivitet omkring det. Inger Støjberg savner noget mere konkret, noget mere akut handling i forhold til det her. Hvad kan du love?
6: Jeg blev faktisk glad, da jeg læste brevet fra de nordjyske borgmestre, fordi det var jo en anerkendelse af, at der er noget her, der det er vigtigt, vi får gjort. Det er gjort i en trepart. Nu bliver det så til lov. Jeg tror, der er rigtig meget af det her, der også handler om bosætning. Og bosætning handler altså også om god natur og at man kan drikke vores rent drikkevand. Men samtidig skal vi selvfølgelig sørge for, at der er uddannelse og arbejdspladser. At velfærden også har et niveau, hvor man kan være det bekendt i de kommuner. Jeg har selv været med til at flytte uddannelser ud. Jeg vil gerne være med til at gøre det samme, når det kommer til at sørge for, at der er arbejdspladser. Og jeg synes også, vi skal have et kig på, om velfærden er god nok.
5: Jo, man skal godt nok have en speciel form for glæde, hvis man kan blive glad ved at se, at der er så mange arbejdspladser, der jo forsvinder i ens område, og det forstår jeg simpelthen ikke. Jeg synes, det er en fejl, at man gennemfører den her gødskningslov, som man gør.
3: Simon Kollerup her, kan du give et eller andet løfte ud? Altså, du taler om statslige arbejdspladser, du taler om uddannelser. Er der mere på vej?
4: Jeg tror nu, at ret beset ikke Anes glæde handlede om
3: Det var det rene drikkevand.
4: Ja, det var nemlig det. Og det, jeg synes bare lige, det hørte med, inden vi tog Ane til indsigt for noget, hun ikke sagde. Jamen altså, lad os tage møde på Mors i går. Når man så taler med de mennesker, der er i vores område her, hvad er det så, de efterspørger? Ja, faktisk når du taler med borgere, men også med erhvervsliv, så er noget af det, der går igen, det er der egentlig adgang til lokale velfærdstilbud? Altså, er der en børnehave, hvor børnene kan blive passet i? Er der en skole, de kan gå i lokal? Hvorfor er det vigtigt? Det er da selvfølgelig vigtigt, fordi hvis du gerne vil have medarbejdere tiltrukket til din fabriksvirksomhed eller til en anden virksomhed, så vil de medarbejdere spørge, jamen, det kunne da være spændende arbejde. Kan jeg få mine børn passet? Kan jeg komme i lokale velfærdstilbud? Og det er jo lidt det billede, vi også har set i yderområderne, det er, at den slags tilbud lider også under en stram økonomi, og der har vi en opgave.
3: I har heldigvis en 14, 16, 18 timer på torsdag til at diskutere det her. Jeg tror, Inger Støjberg nok skal sørge for, at I også kommer til det. I skal have tak for det her. Ha' en rigtig god dag.

0: kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DRTV.

0: CPR-systemet er forældet, og der er brug for et helt nyt. Sådan lyder kritikken nu, men sådan har det faktisk lydt i årevis.
1: CPR-numrene skal ændres for at beskytte vores personlige oplysninger bedre, foreslår Rådet for Digital Sikkerhed.
0: Det her kunne måske lyde som et klip fra TV-avisen i går, men det er det ikke. Klippet er fra 2013, allerede dengang advarede eksperter og Rådet for Digital Sikkerhed, altså om at vores nu 58 år gamle CPR-system ikke var tidssvarende. I går kom det så frem, at næsten 9 millioner CPR-numre indgår i et af de største brud nogensinde mod det danske CPR-system. Henning Mortensen, som er formand for Rådet for Digital Sikkerhed, ærger sig over, at han endnu en gang må gentage sin kritik og bekymring.
2: Vi håber, at der bliver lyttet denne her gang, så vi kan få pillet kønnet og fødselsåret og fødselsdatoen ud af CPR-nummeret, få et anonymt CPR-nummer og eventuelt simpelthen offentliggøre det. Så det er klart for alle og enhver, at det her det kan ikke bruges som en nøgle, det her kan ikke bruges til at bevise, at du er dig.
0: Et af problemerne ved CPR-systemet er, at det kan lade sig gøre at skifte et af de 10 cifre i et CPR-nummer, hvis det skulle blive stjålet. Det mener Jan Kostrup, der er digital efterforsker ved cybersikkerhedsvirksomheden CSIS.
3: Hvis dit CPR-nummer det bliver stjålet, så kan du ikke skifte. Det vil sige, det svarer lidt til at have en adgangskode til et system, og den bliver hacket, men du kan ikke skifte.
0: Forsknings-, uddannelses- og digitaliseringsminister Christina Egelund vil have undersøgt sagen før, og derfor ikke er klar til at forholde sig til, om der er brug for et helt nyt system. Så er det en af de helt store dage inde på Christiansborg, hvor de tager hold på et nyt folketingsår. Det sker kl. 12, når statsministeren holder sin grundlovssikrede åbningstale, og så skal der også findes en ny formand for tinget. Udover et hav af politikere, så er der også borgere, der er mødt op og sidder med i salen. De stillede sig i kø fra tidlig morgen for at få billet til tilhørpladserne. Det lykkedes for blandt andre Liselotte Madsen fra Løkken i Nordjylland. Hun stillede sig i køen fra kl. 10 minutter over 4 i nat.
4: Fordi det er en særlig dag, at Folketinget åbner, og demokratiet det lever i Danmark.
5: Men kl. 4.10 alligevel?
4: Jamen, jeg skulle være sikker for at få en billet. Ikke også? Ja, så må man jo afsted.
0: Det var også vigtigt for Bente Buch fra Aalborg at få fingrene i en billet, og der er flere ting, hun er spændt på.
6: Allerførst så synes jeg også, at de skal sørge for at enes. Og så ligesom under covid, hvor de stod sammen, det gad jeg godt at se noget mere af.
0: Så skal der som sagt vælges ny formand for Folketinget efter Søren Gade. Det ser ud til at blive Moderaternes Henrik Frandsen, men det bliver uden alternativet stemmer. Til Ritzau skriver Alternativets Torsten Geil, at de ikke mener, at Henrik Frandsen har udvist god dømmekraft. Og Henrik Frandsen ærger sig.
7: Jeg ville da gerne have haft alternativt støtte, ligesom jeg også gerne vil have alle andre partier i Folketingets støtte, fordi jeg synes, det er vigtigt, at hvis man bliver valgt som folketingsformand, at man favner hele Folketinget. Ja. Det vil jeg også gøre alligevel, altså det kommer ikke til at ændre noget på det.
0: Den manglende tillid skyldes historier, som TV2 har bragt om en ejendomshandel tilbage i 2019, da Henrik Frandsen var borgmester i Tønder. Og du kan følge Folketingets åbning på P4 og på P1, og fra kl. 10.30 kan du også gøre det på DR1 og DRTV. Der er udsigt til nye demonstrationer i Frankrig, efter at elevorganisationer og fagforeninger har opfordret gymnasieelever til at fortsætte protesterne. I 3 uger har de demonstreret mod lærerfravær, manglende ressourcer og nedslidte skolebygninger. Flere steder har protesterne endt i sammenstød med politiet. Og det kan også godt blive resultatet i dag, siger vores internationale korrespondent Stephanie Suryk.
8: Det her har udviklet sig fra at være frustrerede, især gymnasieelever, til også at blive en politisk kamp. Særligt en politisk kamp imod Macron-regeringen, en politisk kamp imod det, man synes har været en fiasko på mange velfærdsområder. Og så handler det også om, at der er præsidentvalg i Frankrig om bare et halvt år.
0: Ifølge de franske myndigheder er flere end 6.000 personer blevet anholdt, siden urolighederne begyndte, og mere end 5.000 er blevet tilbageholdt, de fleste er mindreårige. Samtidig er 215 elever, 85 skoleansatte og 715 betjente kommet til skade. For dem og for demonstrationerne har myndighederne lukket mere end 500 gymnasier og tilbudt eleverne handleplaner for at imødekomme deres krav. Men det er blevet afvist af eleverne, fortæller Stephanie Suryk.
8: De forsøger at komme eleverne i møde med lovninger om nye handleplaner for blandt andet de nedslidte skoler, for blandt andet en øget brug af vikarer. Eleverne siger, at vi vil ikke have handleplaner, vi har konkrete tal, og vi vil have deadlines, så vi er ikke i nærheden af fred endnu.
0: Mest tørt vejr lover de også i prognosen i de nord- og østlige egne. Ellers så er kan det blive mere skyet, og mod sydvest efterhånden også lidt regn, og så bliver det temperatur mellem 14 og 17 grader.

0: Robin var det her med Dancing on My Own.
1: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen. Direkte fra Folketingets åbningsdag.
2: Ja, vi sender en time nu, og så har vi jo en aftale med kongeparet og hendes kongelige højhed, prinsesse Benedikte.
0: Gud, fik du ringet til dem?
2: Jeg sendte en sms.
0: Ja.
2: Det er sådan, vi gør det.
0: Ja.
2: Og de sagde ja. Vi kan godt mødes over en cola, lige inden vi skal ind og overvære statsministerens åbningsdag. Så det gør vi.
0: Det er jo blandt andet det, der kommer til at foregå i dag. Inden da, der skal nogen af folketingsmedlemmerne, de 179 styks, forbi en gudstjeneste. Og det er jo med nordjysk deltagelse i år. Det er jo den nordjyske biskop, som kommer til at skulle prædike lidt og sende dem godt i gang med det nye folketingsår.
2: Ja, og så er det her jo, som vi har sagt nogle gange i løbet af morgenen og i foregående år. I virkeligheden, det er jo os, der sender fra landstingssalen, det her, hvor rigtig mange af landets politikere, folketingspolitikere, putt ind. Og jeg ved ikke, vi har da også spottet. Ja, vi har selvfølgelig haft vores egne, som også, vi synes, kan noget.
0: Ja, ja.
2: Men jeg har da set Søren Poulsen og
0: Søren Gade, afgående formand for Folketinget, har også været forbi.
2: Han har også været forbi. Jeg synes også, der var en minister lige her ved bordet ved siden af. Ham har jeg glemt navnet på, så større indtryk har han åbenbart ikke gjort, men han var her i hvert fald.
0: Der sker
2: sådan er det jo.
0: Der sker alt muligt spændende på Christiansborg på sådan en folketingsåbningsdag. Og vi følger det altså fra nærmeste forreste hylde, eller forreste bænk, en time endnu. Og lige om lidt, så får vi altså besøg af endnu flere nordisk valgte folketingspolitikere. Yes.

0: Material Lover fik du her fra CNS Spyro.
1: Den politiske ønskebrønd.
0: Ja, harpen tager os direkte ned i Trevifontænen, eller hvor den nu er henne. Den står, den der ønskebrønd i dag. Der står den altså på Christiansborg om morgenen igennem. Der tager vi altså ønsker med fra Nordjylland til Christiansborg og Folketingets politikere. Og nu flytter vi lige ønskebrønden til området omkring Råbjerg Mile. Det er ulveområdet. Men to af de lokale, nemlig Helle Nielsen og Ditte Lorentzen, de vil altså gerne af med den her ulv.
2: For de skaber utryghed ved alle. Vores land er nok for lille til det.
3: Og et dyr, der er et rovdyr, så ved man sgu ikke, hvor man har dem henne. Og det synes jeg, det er ubehageligt ikke at vide. Og man kan ikke, jeg føler ikke, jeg kan sende mit barn helt ud i klitteren, som man plejer at kunne, og rende rundt og lege, for man ved ikke, hvad der sker.
4: Nej, der er 44% af danskerne, der er enige i det her i en ny måling. Ulven skal ud af Danmark. Christina Lykke, dit parti SF. I har været lidt tilbageholdende med at tale om at regulere ulven, så jeg tror ikke, du er helt enig med den her. Hvorfor skal der overhovedet være plads til en ulv i den danske natur?
5: Jamen, det skal der jo på til en vis grænse også. Det er faktisk fuldstændig enig i. Og jeg må sige, jeg er faktisk en af dem sådan personligt, der selv er skide bange for at møde sådan en ulv der. Så jeg har det også sådan, det skal vi regulere på den måde, at hvis ulven opfører sig unaturligt og begynder at opsøge steder, hvor vi mennesker er, eller hvor de ikke hører til ind i byerne, så synes vi skal følge den lovgivning, der i forvejen er i forhold til at kunne regulere det.
4: Kim Edberg Andersen, du er citeret mange gange for at sige, at ulven ikke skal være i Danmark. De er jo selv kommet, kan man sige. De er jo ikke blevet kunstigt indført, så hvorfor så ikke lade dem være, når de nu er naturligt forekommende?
6: Jamen, der er mange områder, hvor jeg ikke synes, hvad der kan komme her til selv, skal nødvendigvis have lov til at blive her. Men det der med grænse, jeg kan godt lide det med, at SF siger, at der til en vis grænse, og den er jo så nede i Sønderjylland, fordi de skal jo syd for grænsen. Fordi virkeligheden er, at det her det kommer til at eksplodere. Vi kommer til at få endnu flere, og der kommer til endnu flere problemer. Og virkeligheden er, udover utrygget, det er jeg oprigtigt bekymret for. Det er den dag, hvor jeg skal se mine kolleger i øjnene herinde, og så fortælle, at der er et menneske, der er blevet overfaldet af dem. Fordi forskerne sagde jo, dengang de kom, vi kommer aldrig til at se dem. Men vi kan se i Italien, der er der børn, der bliver angrebet af dem. Og hvis de gør det, så vil jeg gerne se mine kolleger herinde stå og sige, at de skal også have lov at være her, og det er godt for biodiversiteten. De skal ud af landet.
4: Og det skal jeg sige, det er ganske, ganske få tilfælde, men det er sket, at der er nogen, der er blevet angrebet. Anna Bjerre, og det er vel heller ikke et ansvar, du har lyst til at stå med. Altså, hvorfor tage den risiko og lade ulven være her, når nu der kan ske sådan noget, som Kim Edberg frygter?
7: Jamen altså, der er flere grunde til, at vi skal have ulve i Danmark. Altså selvfølgelig skal vi have dem til den grænse, der nu giver mening, men den grænse har vi ikke nået. Og vi ser os allerede, som Christina også siger, jamen man må faktisk godt regulere de ulve, som opfører sig mærkeligt, altså som ikke har naturlig adfærd. De ulve, der har naturlig adfærd, de er jo ikke opsøgende over for mennesker. De holder sig faktisk så langt væk, de kan. Det ser vi også, at de fleste ulve gør i Danmark. Og der er det bare vigtigt at forstå, at ulve er ikke glubske monstre, der overfalder alle, de kommer i nærheden af. De holder sig faktisk væk fra mennesker, og så snart de ikke gør det længere, fordi nogen for eksempel begynder at fodre dem, jamen så skyder vi dem.
4: Men kan der ikke være en risiko for, at man kan sige, at det øjeblik, hvor man konstaterer, at de er en problem ulv, som er det udtryk, man bruger, jamen der er det for sent, fordi der har de så gjort det problematiske.
7: Nej, faktisk ikke, altså, fordi det her med at blive problemulv, det er jo noget, der tager længere tid. Det er noget, der kommer af nogle omgange, altså at ulve oplever, at de kan komme tættere og tættere og tættere på mennesker. Så det vil sige, at det er ikke fra den ene dag til den anden, at en ulv, der lige pludselig har været vild, holder op med at være det og går til angreb. Sådan fungerer det desværre slet ikke, eller heldigvis kan man sige, fordi det er jo det, der gør, at vi faktisk kan regulere sikkert og sikre os, at når der er en problemulv, så har vi faktisk tid til at håndtere den.
4: Hvorfor køber du ikke den, Kim Edberg Andersen?
6: Fordi at, forskerne har jo sådan gradvist ændret hegnspælene efterhånden, som flere og flere problemer de kom. Og det kommer de også til her. De kommer til at sidde på hænderne, indtil at de her forskere, som hvor det vildeste natur, de har i deres altankasse, at de finder ud af, at de skal ud og forklare danskerne, hvorfor der er et menneske, der er blevet bidt. Fordi der er plads til dem. Jamen, jeg ved ikke, hvor stor de tror, Jylland er. Fordi vi bliver nødt til at sige det her, det er kun i Jylland, det er et problem. Altså, Jylland er ikke stor nok til ulve, og de fik de 80 hvalpe i år. De skal også ud og have et sted at bo. Og jeg ved godt, at man gør alt for at ødelægge landbruget, sådan der er plads derude, men virkeligheden er jo bare, at på et eller andet tidspunkt, så kommer de ind i byerne, og så er de vant til mennesker fra start.
4: Og jeg tror, det var 61 eller 62 hvalpe, men det er også mange. Vi skal tale om noget andet. Vi når ikke mere ulvesnak lige i den her runde.

0: dag.
1: Ja, vi fader altså i Robbie Williams, fordi de begynder at synge med næsten her i Landstingssalen, vores politikere, som er kommet forbi. Så vi skal altså direkte videre til noget seriøs politik, skal vi. Og det skal handle om gødskningsloven, nemlig L5. Kært barn, eller måske ikke så kært barn, det har ofte mange navne. For få uger siden, der besluttede et flertal i Folketinget at begrænse landbrugets mulighed for udledning af kvælstoffer. Det gav protester mange steder i landbruget, blandt andet i Hals hos Claus O. Bengtsson, som i øvrigt også er venstremand.
2: Jamen det er jo en sorgens dag i dag. Vi flager på Hal, og det starter vi med her kl. 10. Jeg synes jo, det er ganske forfærdeligt, at man vedtager en gødningslov, som gør, at måske en tredjedel af de danske landmænd, de går for lidt.
3: Ja, og det er jo noget værre noget, Christina Lykke fra SF, at du på den måde er med til at ruinere en masse mennesker. Hvorfor ved du det?
4: Jamen, jeg synes jo godt, man kan føle og have sympati med de mennesker, der står i det lige nu, for selvfølgelig er det kæmpe forandring og omvæltning for dem. Samtidig så gør vi også det her med åbne øjne, for vi synes at det er tiden. Vi har ventet alt for længe, og vi ser, at der er sket skader i vores havmiljø og så videre, og det er vi simpelthen nødt til at håndtere og tage på, og det er det, vi gør nu.
3: Og Kim Edberg Andersen, dit parti, Danmarksdemokraterne, I har sådan taget meget klart standpunkt i det her. I står på landbrugets side, men det handler om miljø, det handler om kvaliteten af vores vand i hanerne, det handler om rene fjorder. Hvorfor er landbruget vigtigt?
5: Jeg skal passe på at blande tingene sammen. Det der med det rene vand i hanerne, det er nok sprøjteforbuddet, du tænker på, som vi sidder og forhandler nu. Jamen altså, det her, det var en pinlig måde, det blev lavet på, fordi vi vidste ikke, hvad udledningsmålet skulle være. Vi vidste ikke, om den mål, vi målte på, den gjorde det rigtigt. Så altså, og alligevel stemte vi det igennem. Der er ikke nogen, der har forholdt sig til, hvis vi mister arbejdspladser i landdistrikterne på det her. Hvad skal de så lave? Det ved jeg, for jeg har haft ministeren i samråd om det. Han aner stadigvæk ikke. Så det her, det lugter lidt af, at nu skulle der sørme være noget hævn, fordi at man ikke har kommet igennem med det her tidligere. Og det klæder ikke Folketinget. Folketinget skal sikre sig, at vi har styr på tingene, inden vi tager dem igennem. For præmissen med det rene vand, det er fuldstændig enig. Og det kunne sagtens have endt det samme sted. Problemet er, at ikke engang korten er klar endnu. Og den sidste skandale med de kort har vi jo lige fået med, at 50% af dem, de udregner det forkert. Det viser bare med al tydelighed, at det her, det er overskriftspolitik, der ikke er gennemtænkt, og det er sørgeligt for Folketinget at gøre det her, når det går ud over så mange mennesker. Det synes jeg, det er sørgeligt.
3: Anna Bjerre, alternativt, anerkender du, at det måske på nogle punkter er gået for stærkt det her, og er gået for vidt i forhold til stramninger og i forhold til landbrug?
6: Jeg mener faktisk, at det er gået for langsomt, og det er jo derfor, vi ser den ret vilde lovgivning, vi bliver nødt til at lave lige nu, og det er jo fordi, der har været årtier før os, hvor der ikke har været handling, og det er jo derfor, vi ser, at der er døde fjorde,

0: Ja, at nu får vi sat tryk på og kommer i gang med den her regulering. Det er vi simpelthen nødt til. Det har ventet alt for længe. Og så skal vi se på, hvad er næste skridt i det her. For selvfølgelig står der nogle mennesker i den anden ende, hvor det har nogle konsekvenser. Og så bliver jeg bare sådan lidt træt af, når Kim kommer til sådan at sige sådan om, det her det er hævn. Altså det synes jeg er sådan nedladende over for sin, på en eller anden måde, sin kollega. For der er ikke nogen, der går ind i politik for at skabe hævn. Vi går faktisk ind for at tage et ansvar, og det synes jeg faktisk, vi gør her.
1: Jamen altså, det er jo, det har de jo lige stået og sagt, det skulle gå hurtigt, fordi der ikke er sket noget før, så det er jo det, man kalder hævn ude på den gaden, så kan man jo lige at få sandheden i hovedet eller lade være, men det er det jo.
2: Jeg tror, det er det, vi kalder semantik, som vi ikke bliver helt enige om, men I skal alle tre have tak, fordi I kom her, og I må have en rigtig god åbningsdag.
3: Let's go.

Persuade, det var et svært navn, som Miley har givet sit seneste nummer her. Frem til en omgang nordiske nyheder, for dig kunne jeg gøre alting med TV2.

0: Nyheder fra DR Nordjylland.
1: Skal der gives lov til at bygge kæmpe sommerhuse i Østerhurup, hvor op mod 30 unge kan feste og larme, eller skal der ikke? Det dilemma kan du få indflydelse på nu i aften. I aftes besluttede et enigt teknik- og miljøudvalg i Mariagerfjord Kommune nemlig at sende planerne videre i høring. Det fortæller udvalgsformand Svend Madsen fra Danmarksdemokraterne.
2: Vi vil da gerne høre deres mening, om de har nogle idéer til, og hvorfor de ikke mener, at det skal være der. Det er fair nok. Altså det, der kan vi have forskellige meninger om det. Men vi mener, det er en god idé, og synes, det vil være godt for Østerhurup, og der er mange, der har efterspurgt det.
1: En grundejer har ansøgt om lov til at opføre flere store sommerhuse eller puthuse på op mod 370 kvadratmeter. Og det har vagt debat på grund af bekymringer om larmende gæster. Mariagerfjord Kommune inviterer derfor de nærmeste naboer til et dialogmøde den 3. november. Adgangen til at komme igennem med en god idé skal være lettere for ildsjæle i landdistrikterne. Sådan vil det lyde, når statsminister Mette Frederiksen senere i dag holder åbningstale i Folketinget.
3: Hvis man har nogle idéer i et af vores landdistrikter, og man i dag oplever, at det simpelthen er for svært at komme igennem med sin god idé, så laver vi en rød løber.
1: Planen er at åbne et kontor med rød løber, og det kan man gå til, når love og regler sætter en stopper for en lokal idé. Kontoret skal ligge i Nykøbing Falster, lidt mere end 300 km fra Frederikshavn. Og det undrer Frederikshavns venstreborgmester Jon Andersen lidt.
4: Jeg synes, det er rigtig fint, at man starter med et kontor, men der er jo trods alt 98 kommuner, og man har tidligere testet nogle friordninger for kommuner. Og jeg tænker ved mig i min stille sind, skulle man ikke gøre det samme her? Fordi tit og ofte, så er man jo hængt op i et behov for lokal kendskab.
1: Regeringens initiativ har til formål at skabe bedre balance mellem by og land. Men et ildsjælekontor placeret på Falster kan ikke løse problemerne i Nordjylland, mener Jon Andersen.
4: Lige nøjagtigt det her skovstykke i Nellemands have, som ligger heroppe hos os, at der vil man gerne ændre et eller andet, eller lige nøjagtigt Kvæstel by. Se, det tror jeg, det kan blive en ret lang snak, hvis ikke man taler med en, der er lokalkendt.
1: Mågerne er næppe nogens yndlingsnabo, og nu vil Aalborg Kommune skrue op for indsatsen mod de vingede plageånder. I den nye budgetaftale er der nemlig afsat yderligere 200.000 kroner til mågeregulering, skriver Meyer Aalborg. Dermed kommer kommunen fremover til at bruge omkring 500.000 kroner på området. De ekstra penge skal blandt andet bruges til at fjerne æg og redder, så færre nye måger kommer til, og indsatsen skal bredes mere ud geografisk. Det var nyhederne fra DR Nordjylland.
0: Du lytter
5: til P4 Morgen.
0: Direkte fra Folketingets åbningsdag.

0: Noah Kahan var det her med Stick Season. Krig i Ukraine. Techfirmaer, som advarer imod nærmest sig selv, altså AI, klimakrise og truslen fra Rusland og det dårlige forhold til USA. Ja, der er nok at forholde sig til som medlem af det danske Folketing. Også på sådan en dag som i dag, hvor Folketinget jo altså holder åbningsdag.
1: Ja, og to af medlemmerne af Folketinget Nordjyske, som er med her i dag, det er Flemming Møller Mortensen fra Socialdemokratiet, Liberal Alliances HP Bæk. Vi starter lige med dig, Flemming, fordi du har været med nogle flere år. Hvor meget mere af de her store kriser og udenrigsfortællinger egentlig kommer til at fylde, mens du har været i Folketinget?
2: Jamen, det har jo aldrig været så alvorligt, som det er nu. I hele min levetid har vi jo aldrig fokuseret på sikkerhed og forsvar, som vi gør nu, fordi vi ikke har haft behov for det. Nu har vi til gengæld bare et forbandet stort behov for at fokusere på det. Så derfor er det bare rigtig dejligt, at vores land formår med meget bred politisk opbakning her på Christiansborg at sige, at der ikke noget, der er vigtigere i øjeblikket, end at passe på Danmark. Fordi når vi passer på Danmark, så passer vi også på vores værdier og vores kultur og vores børn og vores fremtid.
1: Og HP Bæk, for dig er det nyt. Du kommer lige fra budgetforhandlinger i Aalborg, og der har I snakket om huller i vejene og normering af børnehaver og alt muligt andet. Og så ind til det her. Hvordan er det?
3: Om det er da lidt noget andet. Det vil jeg da godt indrømme. Og i dag er jo sådan en dag, hvor jeg ikke rigtig skal så meget på. Jeg kan egentlig bare suge til mig af det. Det glæder jeg mig til. Det er jo en stor dag i demokratiets navn. Må jeg sige noget af det, som Flemming skulle svare på også? For jeg er faktisk uenig. Jeg synes jo, at da jeg var barn i 80'erne, der var der jo både kold krig og syreregn og hul i ozonlaget, og vi havde jo, jeg tror, 20 amerikanske baser på Grønland, fordi der var en reel trussel om sovjetisk atomangreb. Der har vi altså ikke i dag. Men jeg er det enige, vi skal opruste. Men altså, man skal heller ikke puste den her krise mere, end at medierne gør nogle gange. Jeg synes faktisk, man skal prøve at se det i en stor sammenhæng også.
1: Jamen godt, så snakker vi ikke mere om det. Fordi vi kan gøre noget helt andet. For morgen igennem, der har I lytter jo været meget, meget flinke til at smide mønter i form af sms'er i den her.
0: Ja.
4: Den politiske ønskebrønd.
0: Den politiske ønskebrønd, hvor jo altså der er kommet masser af sms'er. Og nu bliver det meget, meget nært. Det bliver noget mere nært end den store globale trussel. Fordi Flemming, din navnebror Flemming Møller Mortensen, har skrevet: politikerne, I må altså godt udsætte registreringsafgifter på elbiler et år mere.
1: Kan du klare den, Flemming Møller Mortensen?
2: Jamen, jeg vil egentlig ønske også af hensyn til mig selv, for jeg står også over for at skal skifte, og jeg er ikke sikker på, at vi når det inden nytår. Men det her er jo et spørgsmål om, at man selvfølgelig skal skabe de rette incitamenter, og den grønne omstilling er utrolig vigtig. Det er jo gået super, super godt. Men altså, man lægger jo grænsen sådan, at man stadigvæk kan købe en elbil også fremover, uden at afgiften stiger. Den ligger på omkring 365.000 eller sådan noget. Og der leveres rigtig mange biler i den størrelsesorden. Så det her er et spørgsmål om at få økonomien til at gå op.
1: Jeg vurderer det der, han, du siger, det, der er ikke nogen grund til at udsætte den. Hvad mener du om det, HBP?
3: Jamen, jeg synes jo netop, at man skulle sørge for, at der ikke var afgift på elbiler. Og det er jo noget, man har snakket om, at vi vil gerne have den her grønne omstilling, vi vil gerne hen på el. Og det, der er sket nu, det er, at der er mange, der køber elbiler. 8 ud af 10 nye biler er elbiler. Så det vil faktisk ikke være særlig dyrt at helt fjerne den nu her. Det har aldrig været så billigt for statskassen at fjerne elafgiften. Så kan vi få den her grønne omstilling. Vi kan få mindre støj, mindre partikelforurening. Og det synes jeg, man bør prioritere. Og det tror jeg også, at Flemming er enig med mig i inderst inde.
1: Der når vi ikke at kigge ind her til morgen, altså ind og sinde i dig, Flemming, fordi I skal begge to i kirke nu. Det er jo en fast del af traditionen her på Folketingets åbningsdag. God fornøjelse med det, og rigtig god dag.
2: Tusind tak, og god dag til alle nordjyderne.

0: er der 8. Min søn er 10. Begge to smager madpakke selv.
1: Han køler det spillet ned på gulvet. Samtlige kugler er ud over det hele. Al hyggen er væk.
0: Jeg har brug for ferie for min ferie.
2: Ja. Mit navn er Sebastian Lynggaard. Og ved min side, Sofie Mønster, psykolog med speciale i børn og familier.
3: Så er jeg egentlig tro mod, hvordan man sætter grænser.
2: Vi er i gang med forældremødet. Her der inviterer vi hver uge 2 helt almindelige danske forældre ind.
0: Så pædagogisk er jeg slet ikke.
4: Hør forældremødet.
2: Hvordan børster man tænder på en tur?
0: Med tvang.
4: I det, jeg har lyst.

0: Hvis du forstod, fik du her fra Sanne Salomonsen. Og så skruer jeg lige op for det her lille håndtag.
1: Der råbes.
0: Og vi har prøvet at decifrere.
1: Ja, hun siger, råbes? Hvad skal vi? Hun også skal det nu.
0: Ja.
1: Så siger hun, i morgen. Så siger de nej.
0: Ja, de vil gerne have et eller andet nu. Og det er jo traditionen tro demonstranternes dag også. Fordi når Folketinget åbner, så er politikerne samlet her på Christiansborg. De skal i kirke, så der er god mulighed for at se dem udenfor os. Og Martin, du står ned foran Christiansborg, den store trappe til hovedindgangen. Og det er altså her, der demonstreres. Hvad sker der? Og hvad er det, de demonstrerer for eller imod?
2: Jeg kan sige, noget af det, der i hvert fald sker, det er, at der bliver råbt ekstra højt, fordi der er rigtig mange af politikerne, der kommer og skal ind til gudstjeneste nu. Men noget af det, der står på mange skilte, det er altså stop olie og stop gas. Det er en klimademonstration. Og jeg har fået lov til lige at låne dig, Louise Skotte. Du har Sønneke i hånden. Han er 3,5 måneder.
3: Ja.
2: Det bliver aldrig for tidligt til en demonstration, eller hvad er det lige, der foregår her?
3: Nej, jamen, jeg har jo droppet mødergruppen for at tage herind og demonstrere for at vise politikerne, at klimaet stadigvæk skal være nummer et på dagsordenen. Og det er jo netop børnene, som kommer til at arve en jordklode med et kæmpe klimakollaps, så jeg synes, det er vigtigt at have dem med også og ligesom vise politikerne, hvad det handler om.
2: Nu er der gået rigtig mange politikere forbi. Det er altså ikke dem alle sammen, der ligner, at det lige har skænket en tanke, at de står her og råber. Altså, tror du, det kan gøre en forskel, at de står her?
3: Ja, altså, det vil da være værre at blive væk, og der ikke stod nogen, fordi så ville det da slet ikke være, altså, så ville det da ikke vise dem, at der var nogen opbakning til den her dagsorden.
2: Jeg kan sige, at Sønneke, han vil meget gerne have fat i mikrofonen. Det kan være, at han også kommer ned og råber op en dag, hvis det ikke bliver bedre. Tror du på, at det bliver bedre, det her med klimaet?
3: Nej, det ved jeg. Mit håb ligger nok et lidt lille sted, men derfor skal man jo netop ikke sætte sig hjem på sofaen og blive væk. Altså.
1: Det er et svært spørgsmål. Sådan en tirsdag formiddag, ikke? Tror du, klimaet bliver bedre?
0: Den er hård.
1: Ja, det er den lidt.
0: Ja, men vi må håbe, at klimaet bliver bedre, og at mange andre ting bliver bedre. Det er jo sådan set det, de skal til at arbejde på nu, når Folketinget det åbner. Så er det, at de politiske dagsordner, de for alvor går i gang, og de skal i arbejdstøjet.
1: Ja, og det er jo, som vi har sagt nogle gange, det er jo i dag, statsministeren ligesom fremlægger regeringens politik, finanslovslånser, og så er det på torsdag, de går fuldstændig debat amok.
0: Og der skal vi helt så sige, at vi ved, at kløerne er væsset hos nogle af de nordiske folketingspolitikere. De lagde allerede lunser ud i forhold til, hvad de kan præstere i debatten.
1: Der er nogen, der er i topform der.
0: Det skal jeg love for.
1: Ja.
0: Vi må følge med tæt, men lige om lidt, så skal der altså være gudstjeneste lige herovre ved siden af.

0: Det her, det var kalaset Riv i mit hår. Der er stille og roligt ved at blive affolket herinde i Landstingssalen på Christiansborg, hvor vi jo altså ellers har haft besøg af, ja, vi har haft 17 politikere valgt i Nordjylland forbi os.
1: Ja, og nu skal man jo ikke sådan, men jeg, for mig står stærkt stadigvæk Peter Velblomens kærlighed til rejeost,
0: ja, den var,
1: som vi kom ind på.
0: Var...
1: Og også jo, vi havde en rejeost med til ham,
0: ja.
1: Og så siger jeg jo, halvt sjov, du kan bare tage den med. Men det gjorde han jo.
0: Og det gjorde han.
1: Så den skal nok få ben at gå.
0: Men ja, han er jo også fra Enhedslisten, og jeg tror ikke, de går så meget ind for madspil. Så det kan jo også være et statement. Derudover så har vi jo også lært, at vores to dunjakker, vi har begge to haft det, vi troede var dominansdunjakker med, ja, for lige at fremvise dem for Inger Støjberg. Vi var ikke dominerende nok.
1: Nej, jeg mener, det var Liberal Alliances årsmøde, og det lød ikke som en ros. Og dig, det var noget håndbold noget, fordi det står hummel på.
0: Ja, det var for sportsligt. Så på den måde er vi altså ikke særlig dominerende her.
1: Så kom vi ned på jorden. Så er det godt, ja, vi kun sender 4 minutter mere. Så skal vi skal ikke udsættes for andet. Der er andre, der tager over, og der går også... vi bliver lidt i Folketinget i virkeligheden.
0: Ja, det gør der, fordi der er rød løber og champagnepropper og politisk glamour i formiddag på firen. De inviterer Mads og Louise i formiddag på firen til Folketings Awards Show 2025-26, hvor de finder og hylder årets talent, årets holdspiller, årets fighter og selvfølgelig også årets mandlige og kvindelige hovedrolle.
1: Ja. Det kan jo blive spændende nok at lytte til.
0: Ja.
1: Det vil vi gøre, i hvert fald alt imens vi pakker ned og kigger i TV i aften. Der er debatten nemlig med, ja, de er debatsjov nok, det der er programmets navn, kommer, tænker jeg. Og det foregår faktisk lige fra her, hvor vi sender. Så vi skal i gang med at rydde op og gøre klar til TV-udsendelse i aften.
0: Du kan følge med i Folketingets åbning, inklusiv åbningstale og alt det andet, og kommentarer og reaktioner osv., både i P4 og på DRTV, og på DR.dk, og i dit fjernsyn, der hvor du lige følger med.
1: Og,
0: yes.
1: Og, have en rigtig dejlig tirsdag i øvrigt også.

0: Det er første tirsdag i oktober, og dermed er den røde løber rullet ud foran Christiansborg, for om 2 timer bliver der ringet ind til det nye folketingsår. Der skal vælges ny formand for Folketinget, og statsminister Mette Frederiksen holder sin åbningstale, hvor hun vil præsentere regeringens planer for den kommende politiske sæson. DR's politiske analytiker Pia Glud Munksgaard peger specielt på et emne, der kommer til at fylde.
1: Allerede nu synes jeg, at jeg kan fornemme, at hele spørgsmålet omkring udlændingepolitik kommer til at fylde. Jeg er med på, at vi har begravet den et par gange, men jeg synes, det bliver ved med at dukke op igen.
0: Og så skal regeringen vende sig til, at den er en mindretalsregering.
1: Den kan ikke bare beslutte, hvad den vil. Den skal ud og finde et flertal, og lige om lidt skal der altså laves en finanslov. Men endnu mere spændende har regeringen planer om at lave en skattereform. Hvem skal være med til det? Kan de få de borgerlige til at gå med til den? Det slagsmål tror jeg også bliver rigtig spændende.
0: Og du kan følge Folketingets åbning på P4 og på P1 og på DR1 og DRTV. Trods politiske ambitioner om meget mindre gas og meget mere fjernvarme, er omstillingen gået helt i stå mange steder. Et stort flertal af kommunerne regner slet ikke med at godkende nye fjernvarmeprojekter i år. Det viser en ny rapport fra Kommunernes Landsforening. Holbæk er den kommune, der har flest gasfyr, og langt de fleste vil beholde dem. Blandt andet lejerne i Holbæk Boligforening, hvor Uffe Frejdal er næstformand.
2: Vi skal investere ca. 30 millioner for at kunne få varmepumpe og alt det her fjernvarme ind i systemet, og det er der ikke penge til. Fordi så er der altså nogen, der må flytte. De kan simpelthen ikke betale regningen.
0: For 4 år siden satte et bredt politisk flertal på Christiansborg et mål om, at det skal være slut med gas til opvarmning i 2035. Men det mål når man ikke, konkluderer rapporten. Og det er alvorligt, siger Lone Loklint, som er politisk ansvarlig for energi og forsyning i Kommunernes Landsforening.
3: Risikoen er jo, at vi fortsat bliver ved med at være afhængige af russisk gas. Vi bliver ved med at fyre med noget, som er rigtig skidt for klimaet.
0: Klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa stiller ikke op til interview. 2 personer er dræbt og 9 er såret efter et stort ukrainsk droneangreb i Moskva-regionen i nat. 650 droner blev sendt mod den russiske hovedstad, men ifølge Moskvas borgmester har Rusland neutraliseret størstedelen af dronerne. Det statskontrollerede russiske nyhedsbureau TASS skriver, at nattens angreb er det største i 2 år. Ukraine melder også om angreb den anden vej. I Zaporizhia oplyser den fungerende guvernør, at Rusland har angrebet en bro, der går over floden Dnepr. Nogen eller en del sol i de nord- og østlige egne, ellers mere skyet og mod sydvest efterhånden lidt regn mellem 14 og 17 grader og svag til frisk vind omkring vest. Det var Radioavisen med Anne Mette Philipsen.
4: Du lytter til P4. Du lytter til formiddag på 4'eren.

0: eventyrsted.
1: Skole- og gymnasieklasser gør det, fodboldhold gør det i stor stil, man gør det i film og teaterverden. Og i dag, der gør vi det også. Her i formiddag på 4'eren holder vores helt eget awardshow.
2: Yes! Det er stor prisfest i formiddag på 4'eren, og inden klokken den har slået 11, så har vi blandt andet afgjort, hvem der er årets holdspiller, hvem der er årets talent, hvem der er årets fighter. Alt sammen inden for de år, der er gået i dansk politik.
1: Vi gør det selvfølgelig i bedste Hollywood-stil med rød løber, med champagnepropper, der springer. Og derfor skal vi selvfølgelig også kåre årets mandlige og kvindelige hovedrolle i dansk politik. Meget mere om det.
2: Det er jo første tirsdag i oktober, Louise. Det kan vi jo ikke løbe fra. Nej. Og så åbner Folketinget. De er i kirke, mange af dem lige nu. Men det er jo også en helt anden særlig dag.
1: Ja, det er jo dagen, hvor Charlotte fylder 46, hvor Lotte skal på kærestedag i Aarhus. Og måske for første gang nogensinde får lukket kæresten med i letbanen.
2: Ja.
1: Og så er det jo også en tirsdag, hvor Michael har planer om at vinde den helt store gevinst i Eurojackpot.
2: 750 millioner.
1: Ja, på alle måder en stor, stor dag. Så velkommen indenfor til de suverænt bedste timer på hele døgnet. Og husk, du og din madpakke er altid velkommen i vores indbakke.
3: Der er også plads til dit frokostdong.
4: Send en sms til 1212.
3: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Altinget åbner i dag. Og alle andre journalister, ja, de har deres øjne rettet på det kommende folketingsår. Vi gør selvfølgelig noget helt andet. Vi ser nemlig tilbage på det folketingsår, der lige er gået. Og fordi ligesom før politikerne får lov at tage hul på en ny sæson, så skal vi lige have afsluttet det seneste år ordentligt.
1: Jeg har været i kælderen.
0: Ja.
1: Jeg har fundet den røde løber.
0: Yes.
1: Den er rullet ud. Og vi har lavet formiddags på Fierens eget Folketings Awards Show.
0: Vi skal finde og hylde årets talent, årets holdspiller, årets fighter, og så er der selvfølgelig hovedpriserne, årets mandlige og årets kvindelige hovedrolle i bedste Oscar-stil. Og her er formiddagens jury. Giv en kæmpe stor hånd til Pia Glud Mundsgaard og Jakob Bruun.
2: Mange tak, mange tak.
0: I kan begge kalde sig politiske analytikere, og mens Pia i flere år har haft sin dagliggang som journalist i DR, så har Jakob en fortid som rådgiver for Lars Løkke Rasmussen. Sammen udgør de 2/3 af DR's politiske podcast Magten. Den kan du jo altid finde i DR Lyd. Men lige nu her, der sidder de altså klar til at uddele årets vigtigste politiske priser. Giv dem lige endnu en hånd.
1: Jakob og Pia, i bedste røde løberstil, så vil jeg starte med at spørge, hvem har designet det tøj, I har taget på i dag?
2: Det ved jeg ikke. Det var noget, der hang i skabet, men jeg kan fortælle, at jeg ser meget brun ud i dag.
0: Det er jo også en meget hot farve i øjeblikket, Pia. Hvad med dig, Jakob?
3: Ja, men det er valgt særligt til lejligheden. Det må jeg bare sige. Jeg har gjort mig umage længe. Det har hængt længere modnet hjemme i skabet.
0: Ja.
3: Ja.
1: Jeg synes, du ligner dig selv. Men ja, det er jo også meget godt.
2: Jo. Ej, det synes jeg faktisk også.
0: Vi kan næsten ikke vente længere. Som lidt, så skal vi til formiddagens første politiske pris, men vi begynder med et stykke musik, fordi vi har bedt jer hver især om at pege på den sang, der bedst beskriver folketingsåret, der er gået. Der er blandt andet et bud på Igen og Igen. Men når vi kommer
1: igen. Det er kommet med den begrundelse fra jer, at Igen og Igen, der vælger danskerne Mette Frederiksen.
0: Og lidt i samme dur kun for mig med Medina, fordi når man spørger Mette Frederiksen, hvem er statsministerposten til? Ja, kun for mig.
1: Så er der også det her bud. The Green Day, American Idiots. Jeg tror, mange sidder og tænker, yderligere ord er overflødige.
0: Og så er der det sidste bud. Toxic som et symbol på SVM-regeringen, der blev mere og mere giftig, som valget nærmede sig. Men Pia og Jakob, hvad er det, vi skal høre? Hvilket nummer opsummerer det seneste folketingsår allerbedst?
2: Jamen, det har været et svært valg, men valget er alligevel faldet på Green Day. Og det er jo, fordi hele spørgsmålet omkring USA, dramaet mellem Grønland, USA og Danmark, det fyldte rigtig meget udadtil, men det var også noget, der har optaget rigtig meget hos den tidligere regering og nuværende regering også. Så derfor så synes vi, at Green Day afspejler rigtig godt det seneste år.
1: Jakob, det var dig, der havde spillet Green Day ind. Hvorfor faldt tanken lige på det nummer?
3: Ja, men altså, amerikanerne har jo valgt den præsident, de har, men det er vel nemt at se her fra Danmark, at det er nok ikke lige ham, særlig mange også ville have valgt, og han har medført uendelig meget ballade. Så American Idiot, det er meget passende og markering af det år, der er gået.
0: Vi skal have uddelt priser om lidt, men lad os først få den. American Idiot med Green Day.

0: Yes, en skattejagt.
1: Hvor er det spændende.
2: Jeg ledte efter en skat sammen med Motormille fra Ramachan.
1: Jeg løber den vej, og du løber den vej.
2: Så mødte vi en masse Pokémons. Og hunden Bluey.
3: Åh oh, nej, hunden falder sammen. Løb!
2: Og så til sidst kom vi til en mega fantastisk ø.
4: Wow, sikke en fed drøm, skat.
2: Ej, mor, det var ikke en drøm. Det var Ramachan.
5: Eventyret venter på Ramachan.

0: det tid til den første pris i formiddag på Fierens Folketings Awards Show 2025-26. Vi skal have afsløret, hvem der får titel som årets talent. En pris, der gives til en politiker, der har brudt gennem lydmuren i det folketingsår, som er gået, men også som samtidig har potentiale til at kunne nå endnu længere ud på den politiske stjernehimmel.
1: Og juryen er Pia Glyd Munksgaard og Jakob Brun fra den politiske podcast Magten. Pia og Jakob, vi er ikke løftsløret for de nominerede til prisen som årets talent.
2: Det vil jeg meget gerne, Louise. Den første nominerede til årets talent, det er Signe Munk fra SF. Nyudpeget minister, central i partiets regeringsforhandlinger, en af bagmændene bag deres flotte valg. Og tydeligt kronprinsesse i SF. Så Signe Munk fra SF som et af årets talentnomineringer.
3: Og næste nomineret er Christina Kryssiak Hansen, som jo er dronning af Holbæk, men hun er også nykåret næstformand i Socialdemokratiet. Og der er altså nogen, der hvisker i krogene om, at hun måske en dag kunne blive formand for Socialdemokratiet. Så også et stort talent her.
2: Tredje nomineret, det er Mads Drange, Liberal Alliances skarpe debattør. Han formår at få folk til både at være med og mod ham. Han er belæst, han er dansk politik svar på Christoffer, og han er en, der fylder meget både i nutiden og kommer til at fylde meget i fremtiden. Så Mads Drange fra Liberal Alliance.
3: Sidste nomineret i kategorien Årets Talent, det er Anna Bjerre fra Alternativet. Tidligere aktivist, hun har markeret sig på klimadagsordenen. Hun kan også skabe opmærksomhed omkring sig selv, og så er hun sådan en lidt anderledes type her på Christiansborg.
1: Nu er det helt store spørgsmål, svaret vi alle har ventet på. Hvem skal have prisen som årets talent?
4: And the Oscar goes to...
2: Og årets talent i dansk politik 2026, Mads Drange fra Liberal Alliance.
1: Mens Mads Drange altså kan lade sig hylde, så begynder vi så småt at gøre plads til en omgang regionale nyheder. Men bliv endelig hængende, fordi vi skal jo have fundet ud af, hvem der får priserne som årets holdspiller, årets fighter i dansk politik 2025-2026, inden vi altså gør klar til formiddagens hovedpriser.
5: Hvis du får

0: Klokken er blevet 10:30. Vi skal regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Det er blevet kritiseret for at være for dyrt, men nu har Aalborg Kommune officielt afleveret ansøgningen om at blive europæisk hovedstad, kulturhovedstad i 2032. I går afleverede kulturchef Morten Koppelhus ansøgningen til Kulturministeriet. Ansøgningen er første skridt i udvælgelsesprocessen. I midten af november skal Aalborg Kommune præsentere sin ansøgning for

0: en EU-udpeget ekspertjury. Herefter afgøres det, hvilke byer, der bliver kvalificeret til den næste fase i konkurrencen. Kommunen bruger 80 millioner kroner på at blive kulturhovedstad. Giver Kirke i Vesthimmerland Kommune har i weekenden været udsat for indbrud. Det oplyser Anders Nielsen fra Efterforskning Himmerland ifølge TV2 Nord. Indbruddet har fundet sted mellem søndag den 4. oktober kl. 16 og mandag kl. 14.45. Gerningspersonerne har skaffet sig adgang til kirkens hovedbygning ved at bryde en hoveddør op. Det lykkedes for de uvedkommende gæster at komme fra kirken med 11 alterbærer i sølv, som politiet endnu ikke kender værdien på. Hvis der er symptomer på demens, og man får en henvisning til en udredning, så har man krav på udredningen inden 30 dage, men Rigsrevisionen retter kritik af regionernes udredning af demens. Her i Nordjylland bliver kravet ikke overholdt for 97% af patienterne, og det er det højeste tal i hele landet, viser en undersøgelse fra Rigsrevisionen. I en skriftlig kommentar erkender Mads Duedahl, der er formand for regionerne og Region Nordjylland, at kritikken af de lange ventetider er berettiget. Ventetider er ofte meget belastende for både patienter og pårørende, og derfor vil regionerne sætte alle kræfter ind på at få udredt flere, siger han. Det bliver mest tørt den her tirsdag i Nordjylland. Der kommer en del sol og op til 15 grader.
1: Det her er formiddag på 4'eren.

0: og Mads.
1: Endnu en gang stort tillykke til Mads Strange fra Liberal Alliance, der lige før de regionale nyheder vandt prisen som årets politiske talent her i formiddag på Fierens Folketingets Awards Show 2025-2026.
2: Mens mange af de andre journalister, de kigger på det kommende folketingsår, så er vi jo gået i gang med at hylde det år, som er gået i dansk politik. Pia Glud Munksgaard og Jakob Bruun, I er jo begge to en stor del af vores podcast om dansk politik, magten, og I er jo også begge to politiske analytikere. Som politiske analytikere, hvad har det været for et folketingsår, som nu snart er gået?
3: Jeg synes, at noget af det, jeg husker tilbage på, det var, hvordan SVM-regeringen ligesom gik op i limningen, og at det, der var, havde været et samarbejde og et velfungerende samarbejde mellem Socialdemokratiet og Venstre, blev mere og mere betændt, og så brød det jo bare ud for fuld skrue under valgkampen, som jo virkelig blev giftig, også i et omfang, som jeg i hvert fald ikke lige havde set komme.
1: Hvad siger du, Jakob?
4: Ja, så havde vi et år, hvor der var ikke bare et, men flere valg. Altså, der var både et folketingsvalg og et kommunalvalg, og for os sådan politiske nørder, så er valgkampen, det er bare højdepunktet. Så der var også masser af sjove ting at rive i at tale om.
1: I er jo netop, fordi I er store politiske nørder, hidkaldt som den benhårde, men også fair jury her
2: og
1: ved
2: dygtig.
1: Vores store og dygtig awardshow. Og nu er vi nået til prisen Årets Holdspiller. En pris, der gives til en politiker, der tager de svære opgaver i pressen, forsvarer partiet i møgesager, altid bakker op om de andre. Prisen går til ham eller hende, der måske ikke altid får den opmærksomhed, som vedkommende fortjener. Vil I to ikke løfte sløret, for de er nomineret til prisen som Årets Holdspiller?
3: Jo, første nomineret, det er Venstres Marie Bjerre, ordfører for Miljø og Natur, og dermed skydeskrive for alt det, der gør rigtig ondt i Venstre lige nu.
4: Og den anden nomineret, det er Moderaternes gruppeformand, Morten E.G., og især for at bringe lidt godt humør ind i regeringsforhandlingerne, vil introducere dansen om en lille and med vinge foran statsministeren.
3: Og den sidste nomineret her, det er Pelle Dragsted, politisk ordfører for Enhedslisten, som jo i sidste ende valgte at støtte en regering, selvom den indeholdt både lykke og en masse skattelettelser. Der tog han også lidt ind for holdet.
2: Og hvem skal så have prisen som årets holdspiller?
5: And the Oscar goes to...
3: Det får Marie Bjerre, ordfører for Venstre, som har taget mange hårde debatter, og der er endnu flere hårde kampe forud.
2: Er hun, Marie Bjerre, i virkeligheden sat på en af de aller sværeste poster, der er lige pt. I Folketinget?
4: Ja, det er hun, altså fordi Venstre er ude på den der berømte rejse, hvor de skal være lidt mere grønne, og Marie Bjerre bliver ansigtet på den, og det gør hende, det gør hende helt central, men det gør også hun for... godt nok meget modstand hos sin eget bagland, så hun kæmper en brav kamp.
1: Og for det vinder hun altså prisen som årets holdspiller. Kæmpe tillykke til Venstres Marie Bjerre. Om lidt, der skal vi til en meget, meget prestigefuld titel den her formiddag. Årets fighter. Men først så tager vi Jung. Jeg skal nok vente, hedder den.

0: Velkommen tilbage til formiddag på 4'ens Folketings Awards Show. Stadigvæk med den benhårde og meget, meget kompetente duo, bestående af de politiske analytikere Pia Glud Munksgaard og Jakob Bruun, som vi kender fra Magten. Pia og Jakob, vi kigger selvfølgelig tilbage, men vi kan jo ikke lade være med at have et lille halvt øje rettet fremad. Hvad for et folketingsår går vi i møde, tror I? Hvad kommer vi til at snakke om til næste års awards show?
1: Jeg tror, vi skal lige til at vende os til, at vi har en regering, der er en mindretalsregering, som ikke bare kan beslutte det hele selv, men som skal ud og finde flertal. Og det tror jeg bliver rigtig spændende i forhold til spørgsmålet om skattepolitik. Regeringen vil jo gerne lave en skattereform, men altså deres støttepartier, altså Enhedslisten og Alternativet, så de har brug for de borgerlige partier her. Hvordan får de det puslespil til at gå op? Det tror jeg bliver spændende.
2: Hvad kigger du på, Jakob?
3: Ja, det kan være, at vi skal have sådan næste år, kan være, at vi skal have sådan en pris for årets brandslukker. Altså, hvornår der ligesom gået tilstrækkelig meget ild i det der forhold til støttepartierne, til at man skal have nogle fredsbevarende styrker sendt ind. Ja. Det bliver der brug for i år. Det har vi vendt os af
4: med. Hvem er Folketingets NATO?
3: Ja, præcis.
0: Årets brandmand. Jamen, jeg synes, der er mange gode kategorier.
4: Det er jo
0: kategorier.
4: Godt, vi allerede nu idéudvikler på næste års
0: awardshow. Det er super,
4: også
0: at vi ikke får Pia og jeg op til allerede nu at sætte kryds næste år, når vi gør det igen.
4: Vi skal jo have fundet vinderen af prisen årets fighter. Hvor vigtigt er det egentlig at være en fighter, hvis man vil have succes i Folketinget i dansk politik?
1: Det er jo alt afgørende, altså, fordi du vil møde dårlige sager, og det handler også om at stå tidligt op og gå sent i seng. Altså, der er ikke nogen pauser nu, og sociale medier kører hele tiden, så hvis du ikke har blod på tanden og tør kaste ind i de der slagsmål, så kommer du altså ikke så langt.
4: Årets fighter er en pris, som gives til politikeren, der aldrig giver op, selvom det ser svært ud. Politikeren, der kommer først og går sidst fra Christiansborg, og som langsomt, men slidsomt arbejder sig frem til magten, og har fighterevnen til også at bevare magten. Pia og Jakob, hvem er de nominerede?
3: Ja, vi har tre nominerede, og den første, det er det mest hårdarbejdende menneske på Christiansborg. Tidligt op, sent i seng, Venstres formand, Troels Lund Poulsen, som kæmper med partiets 150-årige historie og sikrer, at det ikke er ham, der lukker og slukker butikken. Så han har en stor opgave foran sig.
1: Og den næste nominerede, det er en anden formand, nemlig Morten Messerschmidt, som jo virkelig har formået at genskabe Dansk Folkeparti, og det går jo kun én vej for Dansk Folkeparti lige nu, og det er fremad.
3: Og den sidste nominerede, det er Konservativ Folkepartis Mai Mercado, enormt vældigt folketingsmedlem, som har kæmpet sig tilbage fra en meget, meget alvorlig kræftsygdom, og som nu begynder at have sin hverdag på Christiansborg igen, og som får masser af knus og kram fra kollegaerne hen på borgen.
4: Det var altså de nominerede, men hvem skal have prisen som årets fighter?
5: And the Oscar goes to...
1: Det bliver Morten Messerschmidt, der får den. Det er jo tre stærke kandidater, men vi har altså valgt at pege på Morten Messerschmidt, også fordi vi tror, han kommer til at få en rigtig central rolle i denne her regeringsperiode, og han bliver jo totalt afgørende for dynamikken i Blå Blok også.
0: Stort tillykke til Morten Messerschmidt. Det tror jeg faktisk, Morten, han er meget glad for, den pris.
1: Ja, det
0: skal hjem på kaminhylden hjemme, så ham og Dot kan kigge på den, når de sidder der og kigger ind i flammerne for pejsen.
4: Om lidt, der skal vi til formiddagens hovedpriser.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DRTV.

0: Du lytter til formiddag på 4'erens Folketings Awards Show 2025-2026. Vi har rullet den røde løber ud. Vi kigger tilbage på folketingsåret, der er gået. Og nu skal vi jo have kåret årets mandlige og kvindelige hovedrolle. Giv for sidste gang i aften en kæmpe stor hånd til juryen Pia Glud Munksgaard og Jakob Bruun. Pia og Jakob, hvem er de nomineret til årets mandlige hovedrolle?
1: Ej, det har været en hård kamp til årets mandlige hovedrolle. Vi har to stærke nominerede. Den første nominerede, en af de helt store stemmestuer på Christiansborg. En skikkelse, der er fyldt meget i Venstre, i Vestjylland. Folketingsformand, som slutter hvervet i dag, simpelthen. Og som lige har fået et stort portræt hængt op herinde på Christiansborgs gange. Det er Venstres Søren Gade.
2: Og den anden nomineret i denne her kategori, det er Lars Lykke Rasmussen, formand for Moderaterne, som jo var for et års tid siden helt nede og skrabe i meningsmålingerne, men som jo har rejst sig igen, som spillede en hovedrolle i denne her konflikt med USA. Han har iført sig jakkesæt og pibe, og så kender vi ham jo nu som geden Goat. Goat is back.
0: Og hvem der skal have prisen som årets mandlige hovedrolle, skal vi afsløre nu.
3: And the Oscar goes to...
1: Det er Lars Løkke Rasmussen. Det er geden.
0: Ja, kæmpe tillykke til Lars Løkke Rasmussen.
4: Ja, og vi skal da lige
0: Jacob,
4: høre...
0: hvorfor bliver det lige netop ham?
1: Jamen, det gør det, fordi han fik sit parti tilbage fra sådan lige balanceret på spærregrænsen. Han gik op mod, i starten hørte vi jo Green Day, American Idiot, han gik op mod Trump og gjorde det både til sin egen og til regeringens sag og landede en fremragende aftale, som både er god for Danmark og Grønland. Så det har været et fantastisk godt år for Lars Løkke Rasmussen.
2: Og så må man jo også bare sige, at han er endt i regering igen, altså, og det er jo også en bedrift, må man sige.
4: Men findes der nogen, der kunne lave sådan et nummer ud over Lykke?
2: Altså, Lykke er jo bare en særlig karakter herinde på Christiansborg. Altså, han bivler jo lidt støv op, hvor han befinder sig, og det er jo altid dejligt som journalist at kunne gå til ham.
0: Og så skal vi til det. Hvem er de nomineret så til årets kvindelige hovedrolle?
2: Jamen, der har vi også to stærke nominerede. Den første faktisk ikke nødvendigvis for det gode, vil hun nok mene, men SF-formand Pia Olsen Dyhr, som jo har haft én målsætning de seneste mange, mange år, og det er, at SF skulle i regering igen. Det kom hun også. Desværre endte hun også som hovedrolle i sin egen gyserfilm. Men alligevel, Pia Olsen Dyhr er nomineret.
1: Og den anden nominerede, svær at komme udenom, igen med nephews ord, statsminister Mette Frederiksen. Altså, det begynder at blive historisk. Hun er nu taget ud på sin tredje periode som statsminister, og hvis hun holder den her periode, så passerer hun 10-årsmærket. Det er meget, meget, meget få statsminister i Danmarks historie, der har gjort det. Så Mette Frederiksen er selvfølgelig en af vores to nominerede til årets kvindelige hovedrolle.
4: Og vinderen af årets kvindelige hovedrolle er...
3: And the Oscar goes to...
2: Ja, men det bliver, og et stort tillykke til Mette Frederiksen, som kan få denne her fornemme pris.
4: Var det svært?
2: Altså, hvis jeg skal være helt ærlig, så synes jeg lige præcis, den her pris måske ikke var så svær, fordi det er bare imponerende af Mette Frederiksen, at hun igen kan indtage statsministerposten i spidsen for den tredje regeringskonstellation. Altså, så kan det jo godt være, at Socialdemokratiet fik et helt elendigt valg, og at det var det tredje dårlige valg i træk med Mette Frederiksen som formand. Men altså, så længe Socialdemokratiet har statsministerposten, så er Socialdemokraterne ret glade.
0: Kæmpe, kæmpe tak til formiddagens politiske jury, Pia Glud Munksgaard og Jakob Bruun. Jeg synes lige, skal han klapsalve mere. Kan I have en rigtig, rigtig, rigtig god dag inde på Christiansborg?
2: Ja, det kan vi i hvert fald. Tak for det.
4: Tusind tak for at være med, begge to.
0: Vi glæder os til næste afsnit af podcasten Magten. Den udkommer... Det er lyd på torsdag. Monika, der også er lidt om Folketingets åbning. Det måske også mærkeligt. Et awardshow.
4: Måske også et ord om formiddag på 4'ens awardshow. Hvem ved?
0: Efter radioavisen, der zoomer du og jeg, Mads, alene ind på den tale, Mette Frederiksen meget snart skal holde i Folketingssalen.

0: Stort tillykke til alle prisvinderne ved formiddag på 4'ens Folketings Awards Show. Nu viger vi pladsen for en kort stund for Radioavisen. Klokken den er blevet 11.
1: Om en time bliver der ringet ind til det nye folketingsår, og Christiansborg er i festtøjet, og om lidt ankommer kongeparret. Statsminister Mette Frederiksen skal holde sin åbningstale, hvor hun vil præsentere regeringens planer for den kommende politiske sæson. Og det er en særlig dag, siger Liselotte Madsen fra Lykken i Nordjylland. Hun havde stillet sig i kø fra lidt over 4 i morges for at få fat i en af billetterne til tilhørpladserne.
2: Fordi det er en særlig dag, at Folketinget åbner, og at demokratiet det lever i Danmark.
0: Men klokken 4:10 alligevel.
2: Jamen, jeg skulle være sikker for at få en billet. Ikke også? Ja, så må man jo afsted.
1: Og ude på Slotspladsen er der traditionen tro flere demonstrationer, hvor der blandt andet bliver råbt løftebrud. For flere studerende er mødt op, fordi de er vrede over, at regeringen vil fjerne SU'en til mange hjemmeboende studerende.
3: Vi håber, at det giver lidt stof til eftertanke, og at de for en gang skyld lytter til os elever og studerende.
1: Lød det fra Tilde Viborg, der er næstformand i sammenslutningen af handelsskoleelever. Du kan følge Folketingets åbning på P4 og P1 og på DR1. Forbrugerrådet Tænk har anmeldt en af de største YouTubere og streamere herhjemme, Rasmus Søndergaard, og energidrik-giganten Red Bull til forbrugerombudsmanden. Red Bull har sponseret flere af Rasmus Søndergaards videoer, og Forbrugerrådet Tænk mener, at det samarbejde er ulovligt, fordi en stor del af streamerens seere er børn og unge under 18 år.
4: Når vi kigger rundt på alle platformene og alle de mange sekvenser, vi har kigget på, der er det stort set umuligt at finde en eneste, hvor der ikke optræder Red Bull-logo, hvor der ikke er et køleskab i baggrunden med Red Bull, hvor der ikke bliver reklameret eller opfordret til at drikke Red Bull.
1: Og Forbrugerrådet Tænk mener, at det handler om at beskytte børnene.
4: Så det her er også et forsøg fra vores side på at sætte nogle hegnspæle for, at loven skal overholdes, også på sociale medier.
1: Siger Vinnie Gråsbøl. DR Nyheder har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Rasmus Søndergaard og Red Bull. Israels forsvarsminister Israel Katz har bedt militæret om at øge sit beredskab og være indstillet på et hvert scenarie i Gaza i morgen, hvor det er 3-årsdagen for Hamas terrorangreb den 7. oktober 2023. Det skriver avisen Times of Israel. Ifølge forsvarsministeren indikerer efterretninger, at den militante islamistiske bevægelse har til hensigt at forsøge at udføre angreb mod israelske styrker i Gaza i morgen. DR Nyheder har ikke adgang til de efterretninger, Israel Katz henviser til, og kan derfor heller ikke verificere dem. Nogen eller en del sol i de nord- og østlige egne, ellers mere skyet og mod sydvest efterhånden lidt regn. Mellem 14 og 17 grader og svag til frisk vind omkring vest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen, og her i studiet var det Anne Mette Philipsen.
5: Det her er P4.

0: tid.
1: Jeg synes, vi fik rundet det folketingsår, som jo nærmest er forbi lige om lidt. Når Mette Frederiksen holder åbningstalen, så starter det nye år jo. Jeg synes, vi fik rundet det gamle år godt af med vores eget awardshow med den meget, meget dygtige og kompetente due, Pia Glød Munksgaard og Jakob Brun fra Magten.
0: Ja, de uddelte jo priserne. Vi kalder det jo formiddag på 4'ernes Folketing Awardshow 2025-2026.
1: Ja, flot mundret navn.
0: Ja, det er vi altså rigtig gode til at lave, de der mundrette navne.
1: Ja, det kan vi bare.
0: Så endnu en gang kæmpe stort tillykke til Mads Strange fra Liberal Alliance, ja, der jo blev årets talent.
1: Så er der Marie Bjerre fra Venstre, som jo tager en stor kamp omkring den her klima- og miljøpolitik og landbruget. Hun blev årets holdspiller.
0: Og Morten Messerschmidt, formand for Dansk Folkeparti, der vandt prisen som årets fighter.
1: Lars Løkke Rasmussen, Moderaterne, udenrigsminister, årets mandlige hovedrolle.
0: Ja, og Mette Frederiksen, statsminister for Socialdemokratiet, årets kvindelige hovedrolle. Kan du ikke lige smide sådan en klapsalve på?
1: Jo, det kan jeg let.
0: Kan
1: jeg
0: vi ikke
1: finde en rigtig klap? Det er de fortjent.
0: Ja, det synes jeg altså. Det er jo fair and square. Der var nomineret, og så var der nogen, der skulle vinde.
1: Jo, og så har vi jo allerede fra Jakob Brun fået bud på en ny kategori til næste år.
0: Årets brandslukker.
1: Yes.
0: Ja.
1: Fordi Jakob, han tror jo, at der kan blive meget travlt med at slukke de ildebrande, der opstår, når der bliver sprækker mellem regeringen og støttepartierne.
0: Er der andre sådan, du ved, titler, priser, vi kunne komme på? Jeg tænkte også på sådan noget årets svejserkniv.
1: Ja, det kunne... Ja.
0: Meget, du ved, sådan en alt mulig mand,
1: ja,
0: MK.
1: Ja, yes, alt mulig mand, kvinde. Ja, ja. Ja, årets svejserkniv, den er da ikke dum.
0: Nej, altså Torsten Gejl ville jo have været oplagt som nomineret.
1: Han var jo også i puljen til at kunne altså både være holdspiller, og han kunne være fighter og sådan noget, fordi han jo på et tidspunkt varetog alle funktioner i Alternativet.
0: Ja, han havde alle ordførerposter.
1: Han kom først og gik sidst, men der var også kun ham.
0: Om en times tid? Ja, så begynder et helt nyt folketingsår. Statsminister Mette Frederiksen, hun går på talerstolen, og det bliver spændende.
1: Ja.
0: Ikke mindst for os, Mads, fordi vi skal jo inden længe dyste i taleforudsigelser.
1: Ja, det bliver fedt.
0: Det bliver fedt for anden gang i dag. Velkommen indenfor.
2: Der er også plads til dit frokostdong.
3: Send en sms til 1212.
2: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Tror du ikke, Mette Frederiksen, hun lige nu sidder og finpudser de sidste detaljer på den der åbningstale, hun jo skal holde inden længe?
1: Og det tror jeg.
0: Måske lige sådan retter til og tænker, skal jeg sige det her på en anden måde?
1: Ja.
0: Eller?
1: Og jeg tror, det er den sidste finpudsning.
0: Altså, vi må gå ud fra, at temaerne...
1: Ja, dem har hun på plads.
0: Dem har hun på plads,
1: ja, og det har hun garanteret også haft et stykke tid, tror jeg. Ja, efter men... alt det med Grønland og USA og alt det der overstået, så tror jeg, hun ligesom har haft tid til at tænke over, okay, hvad skal med i den her åbningstale?
0: Ja, det er jo nok ikke sådan i går aftes kl. 21.30. Gud! Åbningstalen, det er mig.
1: Er det mig i år? Gud! Nej! Nå, okay.
0: Men altså, mens Mette Frederiksen selvfølgelig har været optaget af den her åbningstale, så har vi jo faktisk også Mads.
1: Ja.
0: Vi taler jo ret meget politik på vores redaktion, følger selvfølgelig med i, hvad der sker, og sådan en, når Folketinget åbner osv. Men vi har jo selvfølgelig sat en dyst i gang.
1: Det er klart. Jamen, vi kan jo godt lide, vi godt lide konkurrence. Ja.
0: Vi har udfordret hinanden i at prøve at forudsige flest af de ord, som Mette Frederiksen kommer til at nævne i sin tale i Folketingssalen.
1: Præcis.
0: Hvad er det? Æren på spil?
1: Ja, skal vi have noget andet på spil? Faktisk kun det.
0: Ja. Jeg kigger ud på Simon, han er i gang med
2: englehop.
1: Hold op med de englehop.
0: Altså, hvorfor skal det altid være 20 englehop?
2: Armbøjninger.
0: Okay, det kan de lide derude, hva'?
1: Hvorfor kan I lige sådan noget fysisk? Jeg er meget mere til en kondivand.
0: Nå, men lad os lige få reglerne på plads. Det foregår på den her måde. Vi har en pulje med 26 ord.
1: Ja.
0: Vi skal hver vælge 13 ord. Så har vi ligesom sådan en tippen 13'er.
1: Præcis.
0: Coupon, ikke?
1: Og vi skal skiftes... to forskellige tippen 13'er.
0: Ja, vi skal jo skiftes til at vælge ord.
1: Ja.
0: Og ja, den er os, der får flest rigtige, vinder. Så langt,
1: faktisk,
0: tror jeg.
1: Kondi.
2: Er I klar til ordene?
1: Ja. Kom bare med dem.
2: Grønland.
1: Ja.
2: Oplagt. USA.
1: Ja, også en god idé.
2: NATO.
0: Mm-hmm.
2: Hormuzstrædet.
0: Spændende.
1: Ja.
2: Ursula von der Leyen.
1: Mm. Okay.
0: God venner, statsministeren.
1: Ja.
2: Og så har vi Morten Messerschmidt. Var det årets fighter?
1: Ja. Årets fighter, ja.
2: Dronning Mary.
1: Mm. Ja.
2: Victor Axelsen.
1: Ja, han har stoppet i 76, ja.
2: Sisse Babette Knudsen eller Birgitte Nyborg.
0: Hvis ikke hun nævner hende, så er jeg skuffet.
1: Okay.
2: Ronaldo.
1: Ja.
2: AI.
1: Ja. Eller SI. Tæller det SI også?
2: Ja, SI, SI.
1: Ja, SI, ja.
2: Men så har vi også SU.
0: Okay, nu bliver det forvirrende. Nu bliver det forvirrende.
2: Børnehaver.
1: Ja.
2: Smørpriser.
1: Smørpriser.
0: På himmelflugt.
2: Benzinpriser.
1: På himmelflugt.
2: Grise.
1: Ja.
0: Går det, hvis hun siger svin?
2: Ja, okay. Den er god nok.
1: Ja.
2: Krise. Med K.
1: Ja, krise. Med krise med K, ja.
2: Woke.
1: Ja.
2: Aula.
1: Aula, ja.
2: Cyberangreb.
0: Ja.
2: Madpakker.
1: Hvad er det, der tæller? Hybridangreb?
2: Det tæller.
1: Okay, godt.
2: Nu er vi snart færdige. Fik I madpakker?
1: Ja. Nej, ja, det gør vi nu. Ja.
2: Gnags.
1: Ja.
0: Okay.
1: Ja, tak.
2: Deltid.
0: Ja. Mm.
2: Skærmtid.
1: Det er meget tid, hva'?
0: Ja.
2: Elbil.
0: Yes.
2: Og selvfølgelig, gift ved første blik.
0: Yeah!
1: Okay, jeg ved godt, hvad for nogle ord, der bliver kamp
0: okay,
1: om. Det kan jeg
0: okay,
1: mærke nu.
0: Er der nogen, du allerede har kigget dig lun på? Fordi du kan jo ikke vælge dem, altså, du kan jo kun vælge 13 ud af 26.
1: Men jeg vil jo ikke sige det, fordi
0: nå,
1: så kan det jo være, at du obstruerer mig.
0: Ja, det valg. Vil lige mig.
1: Ja, det vil det nemlig, for du spiller for at vinde, det ved jeg.
0: Vi gør klar.
1: Ja, jeg spørger, har du set dig nu?
0: Ja, det har jeg da.
1: Okay, vil du
0: jeg går det? Efter sejr, jeg ved godt, hvad jeg skal vælge.
1: Okay, nå, okay.
0: Vi gør klar til Mads og Louises tip en 13'er dyst. Lige om lidt.
3: Det her
4: er forbundne. For

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide
6: nu på DRTV.

0: Mette Frederiksen holder tale om lidt, og en ny folketingssæson åbner. Det er en tale, hvor statsministeren ifølge grundlovens paragraf 38 skal redegøre for rigets almindelige stilling, og de er regeringen påtænkte foranstaltninger.
1: Det betyder også, at vi er jo næsten klar til Mads og Louises, din og min, tips 13. Reglerne er ret simple. Vi skifter til at vælge et ord fra en pulje på 26 ord, som vi tror, Mette Frederiksen nu kommer til at sige i sin tale. Så 13 ord til hver. Vinderen, det er den, der får flest.
0: Så her kommer Mads og Louises tippen 13 og dyst. Skal vi lige starte med at slå sten, saks, papir?
1: Ja.
0: Om hvem, der starter?
1: Ja, det kan man kæmpe
0: for. Så det er 3, 2, 1 nu.
1: Yes.
0: 3, 2, 1 nu.
1: Sådan. Jeg tog en saks, Louise tog papir. 1-0 til mig.
0: Nå, hvad jeg vælger du?
1: Jeg vælger. Jeg skal lige her. Hvor er det henne? Jeg kan ikke se på hovedet. Hvorfor ligger tingene på hovedet?
0: Ej, det var også den, jeg ville have taget.
1: Jeg har valgt Grønland.
0: Ved du hvad, så tager jeg USA.
1: Så tager jeg NATO.
0: Ah, nemt. Så tager jeg cyberangreb.
1: Så tager jeg AI.
0: Ej, du er fedt spiller, hva'?
1: Ja, jeg spiller bare for at vinde.
0: Ja, ja, ja. Ved du hvad? Jeg tager jeg tager krise.
1: Så tager jeg.
0: Og det var krise med K.
1: Krise med K. Så tager jeg Aula.
0: Okay, okay, okay. Ved du hvad? Så tager jeg børnehaver.
1: Jeg tager skærmtid.
0: Uha. Jeg tager benzinpriser.
1: Så tager jeg grise med G.
0: Vi er jo lige nu i gang med Mads og Louises tip en 13 og dyst, hvor vi altså dyster blandt 26 ord. Vi kan vælge 13 hver. Ord, som vi mener, statsminister Mette Frederiksen kommer til at sige i sin åbningstale her klokken kvart over 12, cirka.
1: Ja, jeg har taget 6 ord.
0: Du har taget 6 ord? Ja, jeg har jo kun taget 5.
1: Præcis.
0: Så jeg skal jeg tager. Åh, det er svært, det her. Jeg tager madpakker. Jeg synes, jeg spiller højt spil.
1: Jeg går med
0: Mads, han er mere fedt spiller.
1: Jeg spiller stadig for at vinde. Jeg går med SU.
0: Ja, det er også oplagt. Jeg tror, jeg går med Hormuzstrædet.
1: Jeg går med elbil.
0: Elbil, nå, den nappede du lige der, hva'?
1: Ja, det gjorde jeg.
0: Så tager jeg smørpriser.
1: Jeg.
0: Det bliver svært nu, Mads, hva'?
1: Ja, men jeg tager knæks.
0: Åh, dem jeg har haft.
1: Du kan bare tage dem.
0: Ja. Så tager jeg Ursula von der Leyen.
1: Satans, det var den, jeg ville have haft nu.
0: Men du gik med knæks.
1: Ja, det gjorde jeg. Jeg tager deltid.
0: Ja. Nå, jeg kan fortælle, at lige nu er der Sisse Babette Knudsen eller Birgitte Nyborg. Der er Morten Messerschmidt, gift ved første blik, Victor Axel, dronning Mary

0: Jamen, jeg vil faktisk gerne sige, at jeg laver sådan en... Jeg puljer dem lidt. Ja. Hormuzstrædet og benzinpriser hører selvfølgelig sammen.
1: Ja.
0: Så er der børnehave og smørpriser, ikke? Du ved, når man skal smøre madpakken, som du jo fik, ikke?
1: Mm.
0: Bum, bum, bum. Så tager jeg Victor Axelsen og dronning Mary.
1: Ja.
0: Fordi vi skal selvfølgelig lige name droppe. Og så er der Ursula von der Leyen. Hende ved vi jo, Mette Frederiksen godt kan lide.
1: Ja, det er
0: så er der Morten Messerschmidt. Jeg tror ikke, hun er lige så varme følelser. Og madpakkerne her ryger selvfølgelig over til børnehave og smørpriser og madpakker.
1: Yes.
0: Cyberangreb. Oplagt. USA synes jeg også er oplagt.
1: Ja.
0: Krise. Lidt i samme dur. Og så håber jeg bare, at hun nævner Birgitte Nyborg.
1: Ja, bare fordi... Altså, jeg har jo Grønland og NATO. Det er også sådan inden for samme kategori. AI, Aula, skærmtid. Det passer alle sammen på noget med folkeskolen. Mm. Og så er jeg nået til den kategori, der hedder alt godt fra havet. Det er grise, det er SU, det er elbil, det er knaks, det er deltid, det er Ronaldo, det er Vogue, det er gift for første blik. Bare fordi, at det er gode ord, som man jo sagtens kunne tage med i en tale. Så det er derfor, de er med hos mig.
0: Jamen, det kunne man da sagtens.
1: Ja.
0: Jamen, det bliver spændende. Vi afslører det i morgen.
1: Ja, statsministeren bestemmer. Vi afslører vinderen i morgen.
0: Ja.

0: Hate That I Love You. Hate That I Made You Love Me hedder den. Undskyld, far. Jeg er Anna Grandes, og klokken bliver 12:30. Regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Adgangen til at komme igennem med en god idé skal være lettere for ildsjæle i landdistrikterne. Sådan vil det lyde, når statsminister Mette Frederiksen i dag holder åbningstale i Folketinget.
3: Hvis man har nogle idéer i et af vores landdistrikter, og man i dag oplever, at det simpelthen er for svært at komme igennem med sin gode idé, så laver vi en rød løber.
2: Planen er at åbne et kontor, man kan gå til, når love og regler sætter en stopper for en lokal idé. Kontoret skal ligge i Nykøbing Falster, som er mere end 300 km væk fra Frederikshavn. Og det undrer Frederikshavns venstreborgmester Jon Andersen lidt.
4: Jeg synes, det er rigtig fint, at man starter med et kontor, men der er jo trods alt 98 kommuner, og man har tidligere testet nogle friordninger for kommuner. Og jeg tænker ved mig i min stille sind, skulle man ikke gøre det samme her? Fordi tit og ofte, så er man jo hængt op i et behov for lokal kendskab.
2: Regeringens initiativ har til formål at skabe bedre balance mellem by og land, men et ildsjælekontor placeret på Falster løser altså ikke alle problemerne for os i Nordjylland, mener Jon Andersen.

0: Nordjyske virksomheder har de seneste 2 år fået 35 millioner kroner i støtte til grøn omstilling gennem erhvervspuljen. I alt har 104 virksomheder modtaget tilskud til blandt andet energieffektivisering og elektrificering. Men Nordjylland ligger stadig langt under landsgennemsnittet og er næstsidst blandt regionerne, når det gælder støtte. Organisationen Synergi efterlyser derfor flere penge til den overansøgte pulje. Regeringen har allerede afsat yderligere 100 millioner kroner til 2026, men ifølge Synergi bør flere af de ubrugte midler bringes i spil. Tørt i dag, og der kommer nogen eller en del sol til landsdelen ud på eftermiddagen omkring 15 grader.
1: Du lytter
2: til formiddag på 4'eren.

0: formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
2: Undskyld, vi forstyrrer.
3: Hvad er det for en finger, du rækker af vejret?
4: Det er helt off topic. Men så jeg lige Thomas Danielsen fra Venstre gå op ad den store trappe inde på Christiansborg med en golfkølle i hånden? Eller var det en selfie-stang?
3: Det lagde jeg simpelthen ikke mærke til.
4: Det forstyrrede mig fuldstændig fra det, vi i virkeligheden skal snakke om.
3: Men nu er jeg meget nysgerrig på det.
4: Ja, det er jeg også. Men tror du, det i virkeligheden er fordi, at Thomas Danielsen... Vi dropper lige tanken om, det er en golfkølle. Det er nok ikke. Det vil han nok ikke få lov til at tage med. Yes, jeg tror, han skal bruge den til at sende billeder hjem til. Se, nu åbner Folketinget igen.
3: Ja, så lige forstyrrer konen.
4: Forstyrrer han lige konen. Forstyrrelse fra hjemfront.
3: Ja. Jeg har bemærket, at din telefon, der har været noget aktivitet over ved dig.
4: Ja, det er rigtigt.
3: Hvad foregår der?
4: Jamen, det er fordi, at den store, han dels har været lidt småsløg over de seneste dage. Man har ligesom været i skole, og han har kæmpet sig fint igennem og sådan noget. Der har ikke sådan været noget der. Men nu blev det for meget, fordi han klippede sig i fingeren.
3: Nej, det er så også uheldigt.
4: Ja, så blev han rigtig skidt. Så nu måtte der huhaj vilddyr finde nogen, der kunne afhente ham, og indtil jeg kan komme herfra og sådan noget. Ja.
3: Det er nu, du kan melde ind med de forstyrrelser, du har fået midt i din arbejdsdag fra dit barn. Din partner, din kæreste, din mor, din søster, din bror. Altså hjemmefronten, vores familie, som er dem der altid lige hiver fat i dig. Nogle gange lidt ubelejligt, andre gange så lidt overbærende. Altså i sidste uge, der meldte Lene jo ind, fordi hun får samme besked hver dag. Uden et hej, mor eller noget som helst. Bare, hvad skal vi have at spise i aften? Og som Lene skriver, det er hver dag. Han er 22 år. Ja.
4: Der var også Lars, hvis datter bød ind med et af livets helt store spørgsmål. Lars skrev, min datter på 19 har lige skrevet til mig vedrørende hendes første lønseddel på det nye job i hendes sabbatår. Far, hvorfor skal jeg betale skat?
3: Det er virkelig et godt spørgsmål.
4: Det er et fremragende spørgsmål.
3: Og vi er jo mange, der stiller os selv det spørgsmål hver eneste måned. Men Lars' 19-årige datter, hun skulle lige have udlagt teksten.
4: Og stiller du dig selv spørgsmål nu, så kan du gå ind på skat.dk og finde en stor forklaring om, hvorfor vi betaler skat til det her samfund.
3: Du kan også byde ind med forstyrrelser, du har fået midt i din arbejdsdag fra dit barn, din kæreste, din mor, din far, hvem det nu kan være, i en sms til 1212 eller talebobben i det her lyd. Else bød ind med en forstyrrelse hjemmefra i sidste uge, skrev, jeg var midt i en vigtig ekspedition i banken. Så kom en kollega og siger, der er en vigtig samtale til dig. Det var min søn på 12, der blot lige ville sige, at han ikke kunne finde agurken til sin leverpostejsmad. Mit svar var, så tag en rødbide. Og det er de der magiske beskeder, vi får. Min søster har faktisk skrevet til mig. Skal vi aftale, at vi kommer til Holstebro den 13. november? Jeg skal bede om fri. Og jeg har skrevet, yes, gør endelig det.
4: Ja,
3: gør endelig det. Det ville være dejligt, at de kom på besøg.
4: Godt, hun spurgte jo, kan man sige.
3: Ja.
4: Men det er jo det. Du har jo hjemmefronten med dig i lommen, selvom du er på arbejde og passer en vigtig ekspedition i banken, eller står og lige sender noget radio, eller hvad man nu går og laver, så er hjemmefronten jo med en hele tiden, og er klar til at komme med de der mere eller mindre vigtige forstyrrelser.
3: Vi har fundet en formiddag på 4'eren mulepose frem, som vi forærer til den af jer, der byder ind med en forstyrrelse. Og det kunne godt være den forstyrrelse, der fik os til at grine højst.
4: Ja, og det var Lars, der vandt i sidste uge.
3: Det var Lars, der vandt i sidste uge, den der, hvorfor skal jeg betale skat? Fordi det simpelthen bare var så hysterisk morsomt. Så byd endelig ind i en sms til 1212 eller talebobben i det her lyd. Hvilke forstyrrelser har du fået midt i din arbejdsdag?
0: Formiddag
2: på 4'eren.
1: Du forstyrrer aldrig. Send en sms til 1212.
2: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
1: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og

0: elsker den her have. Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er vadhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant. Hør med al respekt.

Er det din kæreste? Er det din mand? Er det din kone? Er det dine børn? Er det din bror, din søster, din far, din mor? Hvem er den sidste forstyrret? Hvem er den sidste, der lavede en forstyrrelse til dig fra hjemmefronten, mens du er på arbejde? Hvordan lød den? Send den afsted i en sms til 1212 eller ind i taleboblen i det her lyd.

0: formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
2: Undskyld, vi forstyrrer.
3: Altså, der sker jo altid noget i folks liv, når de er på arbejde.
4: Ja.
3: Der er jo altid nogen derhjemme, som aldrig er for fine til at byde ind med noget vigtigt,
4: ja,
3: som forstyrrer.
4: Ja. Jeg har jo ikke læst nogen af beskederne. Jeg er meget spændt på.
3: Du kan godt glæde dig.
4: Fedt.
3: Den vildeste forstyrrelse stod i en lufthavn med to kolleger og tre handicappede beboere. Så blev min kollega kaldt til information over højtaleren.
4: Oh, nej.
3: Uf, tænkte alle, og hun løb afsted, og vi frygtede, det var noget alvorligt. Da hun kom tilbage, var hun godt rød i hovedet. Ikke bare af løbeturen. Manden ville bare lige spørge, hvor er sønnens svømmetøj?
4: Det er simpelthen ikke rigtigt. Nej. Åh, det er vildt.
3: Voldsom aktivering, ikke? Og få aktiveret lufthavnspersonale der lige over højre.
4: Nej, det er vildt.
3: Ding,
4: jeg
3: ding.
4: Elsker det. Vildt. Ja, men prøv her. Hvis ikke man kan finde svømmetøjet,
3: ja,
4: det er jo en krisesituation.
3: Der er en kæmpe krisesituation. Det er jo ikke alle, der ligger ind med to par badebukser.
4: Wow.
3: Ja.
4: Wow, wow.
3: Lastbilschaufføren Patrick, han er en af dem, der får den samme forstyrrelse hele tiden. Og nu er han træt. Jeg bliver dagligt spurgt om, hvad tid jeg har fri, både af familie og venner. Jeg kører lastbil og har gjort det i cirka 5 år, og jeg ved det stadigvæk ikke på grund af trafikken og så videre.
4: Svaret er det samme hver gang. Hvad hedder han?
3: Det er Patrick.
4: Det er Patrick. Det er fordi, jeg skriver lige Patrick,
3: ja, Patrick
4: på her,
3: så
4: vi skal uddele med.
3: Ja.
4: Okay.
3: For mange år siden, der arbejdede jeg som disponent på Falds Vagtcentral i Odense. Vi havde en åben linje til politiet, som ringede til mig og sagde, at jeg lige skulle ringe til min gamle mormor, som ringede 112 for at tale med mig.
4: Nej.
3: Ups.
4: Nej. Så mormor ringede 112?
3: Mormor ringede 112, fordi hun åbenbart nok har hørt historien om, at der har været den her åbne linje direkte fra politiet ind til Vagtcentralen.
4: Altså, det er jo egentlig meget sødt.
3: Ja, det er da mega sødt af mormor.
4: Men det er jo fint nok lige at tage en snak om, at det... Prøv at, jeg har et andet nummer, du kan fange mig
3: politiets
4: på.
3: Politiets åbne linje ind til Vagtcentralen, det er kun til særligt akutte ting.
4: Åh, ja.
3: Så er der kommet en forstyrrelse fra vores egen baghave, og man så må sige, det er redaktør Lise, som fik en rigtig fin sms i fredags 9.55.
4: Ja.
3: Hej mor, må jeg spise de brumbær, der er i køleskabet? Og inden Lise hun når at få svaret,
4: ja,
3: så kommer der kort efter en anden sms. Anyways, det var linser.
4: Åh,
3: og så var der fire grinegrædsmalier bagefter.
4: Linser på skyr, tror jeg ikke er så fedt.
5: Hun puttede dem ikke på. Okay. Hun droppede det. Okay. Hun puttede noget andet på yoghurten.
4: Det kan jeg godt forstå.
3: Ja, det ville også være meget mærkeligt med linser.
4: Også en god kandidat til muleposen.
3: Ja, ja. Ja. Så er der Lene, som får nogle forstyrrelser, som hun kunne se en anden lytter også fik.
4: Ja.
3: Så nu byder hun ind med et løsningsforslag.
4: Ja.
3: Det gode råd er, til hende, som får den samme besked fra sønnen på 22 år hver dag, om hvad altså, skal det her spise.
4: Var det ikke Lene, der fik det?
3: Undskyld, det er et godt råd til Lene fra en anden lytter, som oplever fuldstændig de samme problemstillinger. Svar til hende, der får den samme besked fra sønnen på 22 år hver dag, hvad vi skal have at spise. Svar ham. Hvad har du lyst til at lave? Hilsen en, der har prøvet det samme.
4: Nej, det er godt. Det er
3: et godt,
4: godt
3: svar.
4: Svar til Lene, ja.
3: Det er et fremragende svar.
4: Det kommer an på, hvad du køber ind til at lave.
3: Jamen,
4: ja.
3: Det er right back at you.
4: Det er vi. Nå, vi skal have fundet en vinder, ikke?
3: Jo. Føler du dig nogenlunde sikker?
4: Ja, det gør jeg.
3: Okay.
4: Jeg er faktisk slet ikke i tvivl.
3: Nej, godt.
4: Men,
6: and the Oscar goes to...
4: Jeg er nødt til at give den her pris til vedkommende, hvis man ringer til lufthavnen.
3: Ja.
4: Og simpelthen lige beder lave en servicemeddelelse. Vi skal have bulette til informationen. Og så kommer man derop. Ej, jeg kan ikke huske, hvad lytteren hed, faktisk.
3: Det ved vi faktisk heller ikke. Det finder vi ud af.
4: Så jeg bare lige navngivet Bulette.
3: Ja,
4: så kommer man derop og får at vide,
3: så
4: det er bare lige din mand, der vil høre.
3: Der har ringet.
4: Preben vil bare lige vide, hvor svømmetøjet er. Det synes jeg er... Det er vildt.
3: Jamen, det fortjener lige en... Men det er all in. Det er all in. Et godt råd. Køb to par badbukser.
4: Tak for at melde. Det er jo ikke sikkert, man kan finde
3: nogen af dem. Åh, gud.
4: I er altid velkommen i vores indbakke.
1: Formiddag.
0: Formiddag på 4'eren.
1: Du forstyrrer aldrig.

0: fyrsted.
1: Det er meget, meget tæt på, at Folketinget det åbner nu.
2: Ja, det er Mette meget, meget tæt på.
1: Hun er jo lige gået ned i Folketingssalen med en rød mappe. Det er ikke en rød kuffert i bedste Olsenbanden-stil, men en rød mappe. Sådan en lille Chatec-agtig et eller andet.
2: Og lilla jakkesæt.
1: Lilla jakkesæt. Yes, da hun går ned i Folketingssalen, nu står hun og krammer nogen, og nu venter vi vel egentlig mest en del på, at de kongelige kommer ind. Og så er vi klar til at skyde et nyt folketingsråd.
2: Tror du, Mette Frederiksen er blevet orienteret om formiddag på firens store prisuddeling?
1: Jamen, det har jeg en klar forventning om.
2: Ja, det er det også. Måske skal vi lige gennemgå igen, hvem det var, der var de vinderne af de forskellige kategorier. Årets talent, Mads Strange fra Liberal Alliance. Juryen begrundede blandt andet valget af ham med, at han er god til at få folk med og mod sig.
1: Ja.
2: At han er belæst. Og vi ringede faktisk til ham og overbragte ham prisen, mens der var radioavis. Det lød sådan her.
3: Hey, jamen, tusind tak. Det er glad for. Altså, det er jo meget naturligt, at man i politik også får nogle fjender, når man stikker snuden frem. Og jeg synes, jeg selv forsøger at stikke snuden frem, og også at jeg engang imellem får nogle tæsk for det. Men det er jo en del af charmen, og det er noget, der er med til at gøre, at det jo også er sjovt at kæmpe for de ting, man tror på.
2: Ja, han siger, at det er en del af charmen. Og apropos det, fordi Juen sagde jo også, at Mads Strange jo er dansk politik svar på Christoffer.
3: Jamen, det er sådan en vedvarende joke, jeg bliver ved med at høre. Altså, ofte så er det jo sådan en variant af, at jeg er til stoffer fra Wish, altså underforstået, hvis man har købt en dårlig kopiudgave af ham. Og det tager jeg med. Jeg synes da ikke, han er den værste, han man kan blive sammenlignet med.
2: Nej, det synes jeg da sådan set heller ikke.
1: Nej, altså, stort tillykke med Mads Strange. Nu har han også vundet en politisk pris. Årets holdspiller, det bliver Marie Bjerre fra Venstre.
2: Ja, stort tillykke også til Marie Bjerre. Årets kvindelige hovedrolle. Ah, der tror jeg, det må være årets mandlige hovedrolle, Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne.
1: Og så årets mandlige hovedrolle. Nå nej, det må så være den kvindelige hovedrolle, Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet.
2: Og endelig var der jo prisen som årets fighter. Den går til Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti. Ham ringede vi også til under radioavisen. Og vi fortalte ham, at juryen giver ham prisen for hans genrejsning af partiet.
4: Jamen, det er meget overvældende her. Altså, jeg må indrømme, at det var ikke en titel, jeg havde hørt om før. Jeg elsker at være en fighter, og jeg elsker at fighte, selv med foretrækker og kalde det at kæmpe. Så jeg er selvfølgelig rigtig glad.
2: Ja, og det er klart, han siger selvfølgelig kæmpe.
1: Hvor kan du mærke, hvor glad Morten han er?
2: Ja, det kan man overrasket, men
1: overrasket. Overvældet. Jeg har aldrig hørt om den pris. Nej, Morten, men det er fordi, den lige er indstiftet, og det bliver noget fremadrettet også.
2: Det bliver fremadrettet. Skal vi ikke lige have en klap?
1: Jo, jeg skulle lige til at sige det. Stort tillykke til alle prisvinderne, og tusind tak til vores dygtige jury, Pia Glud Munksgaard over i Jakob Brun.
2: Ja, også stort tillykke til Lotte,
1: ja,
2: der lige nu er på kærestedag i Aarhus. For Lotte har sendt en opdatering, hvor der står, status på kærestedag, vi sidder i letbanen nu.
1: Det er løgn.
2: Fordi det helt store projekt for den her kærestedag, for Lotte i hvert fald, det var at få lukket sin kæreste med i letbanen. Det har åbenbart været no-go.
1: Ja, det har i hvert fald været noget, vedkommende på ingen måde har haft lyst til.
2: Nej. Men
1: godt gået, Lotte.
2: Godt
1: gået,
2: Lotte.
1: Kæmpe succes.
2: Også godt gået til dig, Mads.
1: Ja, tak i lige måde, Louise.
2: Vi høres ved igen i morgen.

0: Kongeparret mødte op, og toppen af den politiske elite er samlet på Christiansborg til Folketingets åbning. Og der er også helt almindelige vælgere, der er dukket op med deres ønsker til de politisk ansvarlige.
1: De skal sørge for at enes, ligesom under covid, hvor de stod sammen. Det gad jeg godt at se noget mere af.
0: Lød det fra Bente Buch, som følger med fra tilhørpladserne. Gasfyrene skal pensioneres, det er politikerne blevet enige om. Men nu ser det ud til, at de ikke når det inden for fristen. Og nogle steder er antallet af gasfyr faktisk vokset.
2: Risikoen er jo, at vi fortsat bliver ved med at være afhængige af russisk gas. Vi bliver ved med at fyre med noget, som er rigtig skidt for klimaet.
0: Vi ser på, hvorfor omstillingen er gået i stå. I Frankrig fortsætter skoleprotesterne i dag. Vi har talt med en dansk gymnasielærer, som bor og arbejder i Frankrig, og spurgt, hvorfor han går med i demonstrationen i dag, og hørt ham, hvad han synes, det er, der er galt med skolerne.
3: Tidt og ofte så er der problemer med vandskader og lofter, der falder ned, for koldt om vinteren, for varmt om sommeren.
0: Og så er vi i gang med dagens vigtigste fra Radioavisen. Mit navn er Thomas Hougaard. Og vi begynder altså på Christiansborg, hvor de har klædt sig fint på i anledning af Folketingets åbning. Her tager de hul på et helt nyt folketingsår. Inden længe holder statsminister Mette Frederiksen sin åbningstale. En af de forventningsfulde politikere, der er mødt op, er Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt.
4: Folketingets åbning er jo en både højtidelig, men også spændende dag. Altså, der er jo selvfølgelig politik i luften. Vi glæder os til at høre, hvad statsministeren har at berette om det kommende år. Og så er det jo rart at møde sine kollegaer igen.
0: I salen er der udover politikerne også kongelige og folk, som har sikret sig en af de gratis billetter til tilhørpladserne. Blandt andre Liselotte Madsen.
5: Fordi det er en særlig dag, at Folketinget åbner, og at demokratiet det lever i Danmark.
0: På mange måder er alt dermed, som det plejer at være på Folketingets første officielle arbejdsdag. Og så alligevel ikke helt. Om få minutter skal Folketinget nemlig stemme om, hvem der skal have den prestigefyldte post som Folketingets formand. Det bliver efter alt at dømme Moderaternes Henrik Frandsen, men denne gang ikke uden ballade. Her til morgen trak et af regeringens støttepartier, Alternativet, nemlig deres støtte til Frandsen, mens det andet støtteparti, Enhedslisten, har besluttet at give Henrik Frandsen én chance som formand, og dermed sikre Enhedslisten flertallet. Politisk korrespondent Christine Kortsen, det her med formandsvalget, det plejer at gå snorlige og faktisk være ret kedeligt. Hvor usædvanlig er den her dramatik, som vi har oplevet i dag?
6: At det er ikke så usædvanligt, at der kan være uenighed om, hvem der skal være Folketingets formand. Men det er jo ikke den bedste position for Henrik Frandsen. Man vil helst, at hele Folketinget kan stemme for den, der skal være formand for Folketinget.
0: Og vi vender tilbage til dig om lidt, Christine Kortsen. Lad os først lige høre, hvad det er, der har skabt den her ballade om Henrik Frandsen som formand for Folketinget.
7: Henrik Frandsen har et forklaringsproblem, det mener Alternativet, og derfor bad partiet for 2 uger siden Frandsen om et møde.
8: Vi har haft en rigtig god snak og en lang snak.
7: Lød det fra partiets folketingsmedlem Torsten Geil.
8: Og nu skal vi så lige tygge det ordentligt igennem og finde ud af, hvad vi mener om det.
7: Det Alternativet skulle tygge på, var Frandsens forklaringer om sin fortid. Som landmand og borgmester i Tønder satte han i 2019 sin gård til salg. Lige inden bad han kommunen om lov til at dyrke noget jord, som ikke havde været dyrket i årevis. Det øgede værdien af ejendommen med op mod 1 million. Men det gik imod en aftale om, at jorden skulle være naturområde, og køberen følte sig snydt. Her til morgen var Alternativet så færdig med at tygge på sagen. Det har ikke været nemt, sagde Torsten Geil.
8: Så har vi haft brug for at drøfte meget dybt, så vi synes, det er en svær beslutning.
7: Men Henrik Frandsen har ifølge partiet udvist dårlig dømmekraft, derfor stemmer de nej til ham som formand. Frandsen selv erkender, at han har begået fodfejl i sagen.
9: Der var ting, jeg ville lave om, hvis det var i dag. Så ville jeg have undersøgt sagen noget bedre.
7: Og den forklaring køber regeringens anden støtteparti, i hvert fald foreløbig, siger Enhedslistens Peder Hvelplund.
10: Som sagerne de står nu, så giver vi Henrik Frandsen chancen for at blive formand for Folketinget.
0: Ja, Thomas Bull stod for indslaget her, og vores politiske korrespondent Christine Kortsen, du er stadig med fra vores studio på Christiansborg. Den her sag, som Henrik Frandsen står med, hvor alvorlig er den for ham?
6: Altså, han har jo blevet presset af Enhedslisten til at gå ud og beklage, at han ikke selv orienterede om de forhold, der var med den ejendom, han solgte. Og dermed tror jeg sådan set, at sagen er slut. Men Henrik Frandsen kommer jo til at skulle bevise i den her folketingssamling, at han kan være formand for hele Folketinget. Og så kan det jo være, at der er flere, der stemmer for ham til næste år, når Folketinget åbner igen.
0: Handler den her skepsis over for Frandsen kun om den sag?
6: Ej, det gør den ikke. Den handler også om, at han ikke har så lang parlamentarisk erfaring, og at han kun har prøvet at sidde i Folketinget, hvor man har haft en flertalsregering. Det er et helt andet spil, end det vi går ind i nu, hvor vi har en mindretalsregering med støttepartier. Og så handler det selvfølgelig også om, at når ham, der bliver formand, så er det også en manøvre for, at regeringen med støttepartier kan sikre sig, at man fortsat har flertal i Folketingets præsidie, altså Folketingets ledelse.
0: Ja, mens vi har snakket her, Christine Kortsen, så er han så blevet valgt, Henrik Frandsen, som formand for Folketinget. Og tanken og talen her, som Mette Frederiksen kan holde, som er åbningstalen for Folketinget, den kan slå tonen an for, hvad regeringen gerne vil. Derfor er der også mange ønsker fra Folketingets partier til, hvad sådan en skal indeholde. Og hvis det var Konservatives formand Mona Juul, der stod på talerstolen, så ved hun godt, hvilket emne, som hun mener er vigtigst.
11: Det allervigtigste for Danmark lige nu at få adresseret, det er, om vi har et stærkt forsvar, om vi har et stærkt beredskab. Det må Mette Frederiksen endelig ikke glemme sin tale i dag. Det håber jeg heller ikke, hun gør. For vi står i en meget alvorlig situation i verden med Ukraine, med Putin. Og det skal vi simpelthen have i tale sat.
0: Liberal Alliances leder Alex Vanopslagh mødte vi ved demonstrationerne foran Christiansborg, som du kan høre her, hvor du også kan høre, hvilke ønsker han har til statsministerens åbningstale.
12: Jeg synes jo, hun har en masse forklaringsproblemer, hun passende kunne adressere. Altså, dels det, at regeringen har en ambition om at styrke danskernes hverdagsøkonomi, men alligevel vil de brænde 17 milliarder kroner af på mere momsbyråkrati, der først måske virker om nogle år.
0: Politisk korrespondent Christina Kortsen baner altså kridtet op for Folketingsåret. Hvad kan vi forvente os af den her nye politiske sæson?
6: Det bliver jo en sæson, hvor Folketinget ligesom skal vende sig til at vende tilbage til, at man har en mindretalsregering, som har støttepartier, efter at vi jo har haft knap 4 år, hvor vi havde en flertalsregering. Det giver jo en helt anden dynamik på Christiansborg, som jeg tror, alle lige skal vende sig til igen. Så har vi også en statsminister, som har siddet i rigtig mange år, en regering med masser af interne spændinger på forskellige politikområder, og en blå opposition, som må siges at være flere partierne er nået i krise, og som skal finde ud af, hvordan skal man samarbejde med den her regering.
0: Ja, du kan følge Folketingets åbning på samtlige DR's platforme det meste af dagen i dag. Den store ambition om at afvikle samtlige gasfyr i Danmark inden 2035 ser ikke ud til at lykkes. Det var tilbage i 2022, et bredt politisk flertal satte målet op, men trods 4 års politisk enighed om at droppe gas, så varmer 250.000 hjem fortsat med netop gas. Nu viser en rapport fra Kommunernes Landsforening, at et stort flertal af kommunerne slet ikke regner med at godkende nye fjernvarmeprojekter i år. Det er ellers det, der skal til for at erstatte vores naturgasforbrug. Det skaber flere udfordringer, når gasfyret skal skiftes ud med en anden varmekilde. Og en af dem, der står i den situation lige nu, skal vi ud til her.
13: Kan du se det?
14: Vi er hjemme hos Martine Bøje Lund. Hun bor i et lille rækkehus i Tjepperup, lidt uden for Holbæk.
13: Pragtfuldt hus.
14: Et hjem, der engang var et forgangshus for brug af naturgas.
13: Pragtfuld udsigt.
14: Men nu er den tid forbi.
13: Altså her ser du mit fyrrum.
14: Hun kalder det et fyrrum, men det er faktisk blot et smalt skab, der står ude i køkkenet. Og det er her gasfyret står.
13: Og drømmen om køkkenalderum, den er smuttet.
14: Det er fordi gasfyret skal byttes ud med en anden varmekilde. Derfor kunne varmepumpen være en mulighed, hvis der altså var plads til den.
13: Og der kan du godt se. Der kan jo ikke stå en varmeenhed, der er 2 meter høj, 60 cm bred, og så skal der være luft omkring plus vandvarme.
14: Ellers bliver der peget på fjernvarme som et alternativ til gassen. Men den løsning, den er ikke faldet i god jord i Holbæk Kommune, hvor 9 ud af 10 borgere har stemt imod at få etableret fjernvarme, fordi...
13: Da de store boligselskaber har sagt nej, for det blev for dyrt for deres lejere.
14: Derfor er projektet udskudt, og det er Martine Bøje Lund faktisk træt af, for hun ville egentlig gerne have fjernvarme.
13: Før de får bygget det første, før er der ikke håb for os herude. Og jeg synes, det er træls.
0: Jonathan Holger Elsborg stod for det indslag. Det kan blive svært at udfase gassen inden 2035 med de nuværende rammer. Det siger Lone Loklind, som er politisk ansvarlig for energi og forsyning i Kommunernes Landsforening.
2: Risikoen er jo, at vi fortsat bliver ved med at være afhængige af russisk gas. Vi bliver ved med at fyre med noget, som er rigtig skidt for klimaet.
0: Holbæk er den kommune, der har flest gasfyr, men kommunen har udskudt udfasningen af gas, fordi de store boligselskaber ikke vil være med. Det er simpelthen for dyrt for beboerne, og derfor skal politikerne komme med flere penge, siger Charlotte Nielsen, der er energiordfører for Socialdemokratiet i Holbæk Kommune.
15: Så derfor er der ikke på nuværende tidspunkt sådan et incitament for boligselskaberne til at gå ind i, nærmere ind i fjernvarmeprojektet, som det ser ud lige nu. Der mangler noget økonomi, en økonomisk håndtrækning til dem.
0: Klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa stiller ikke op til interview om, hvordan det går med at afskaffe gas. Men i sidste uge foreslog regeringen at sætte ekstra penge af til fjernvarmeudrulning på den finanslov, som er på vej. Så skal vi til Frankrig, hvor der ventes store demonstrationer i dag. Det sker efter flere fagforeninger har opfordret til protester over hele landet. Det gør de for at støtte de gymnasieelever, som har demonstreret mod lærerfravær, manglende ressourcer og nedslidte skolebygninger de sidste par uger.
16: Det startede med fredelige protester og gymnasieelever, som blokerede deres skoler i frustration over forholdene. Demonstrationerne begyndte omkring Paris, men spredte sig hurtigt til hele landet. Og for en uge siden blev tonen skærpet yderligere. Her begyndte demonstrationerne flere steder at udvikle sig til voldelige uroligheder med brande, hærværk og sammenstød mellem politi og demonstranter. Ifølge de franske myndigheder er flere end 6.000 personer blevet anholdt, siden urolighederne begyndte. De fleste er mindreårige. Under urolighederne er 215 elever, 85 skoleansatte og 715 betjente kommet til skade.
0: Fortalte Søren Nielsen, og i dag er der altså udsigt til nye og store demonstrationer, efter fagforeninger har opfordret deres medlemmer til at gå på gaden og støtte de unge i deres krav. En af dem, der går med i dagens demonstrationer, er Alexandre Minusis Gram, som er gymnasielærer i Lyon.
17: Der mangler lærere. Det er ret normalt at have ret store klasser. 30-40 elever i en klasse. Der er et stort problem med at få afløst lærere, hvis de bliver syge. Så det vil sige, at folk, altså elever i afgangsklasserne, de har måske 3 måneder uden matematik, men de skal op i matematik til deres afgangseksamen. Det er uholdbart. Og så er der et spørgsmål, der går på bygningerne. Tit og ofte så er der problemer med vandskader og lofter, der falder ned. For koldt om vinteren, for varmt om sommeren.
0: Men selvom demonstrationerne handler om dårlige forhold i de franske gymnasier, så er de også en protest mod den franske regering. Med præsident Emmanuel Macron i spidsen, siger vores internationale korrespondent Stéphanie Surruc. Ja, det var jo ikke Stéphanie Surruc. Vi kører videre her. Vi laver lige sådan en her først. Og så kan vi fortælle, at den store lække af CPR-nummer, som kom frem i går, giver fortsat genlyd. Mange borgere forsøger at finde ud af, hvordan de skal forholde sig til, at millioner af navne, adresser og CPR-numre har været i hænderne på de forkerte 10 dage. Nogen har grebet knoglen og tastet nummeret til kommunen, som vi fik en lille forvarsel om. Blandt andet en del aarhusianere.
18: Vi oplever i øjeblikket mange henvendelser om den aktuelle sag vedrørende kompromitterede CPR-oplysninger. Vi opfordrer
0: ja, på hjemmesiden sikkertdigital.dk kan du orientere dig om, hvilke forholdsregler du bør tage, og de går helt overordnet ud på at lade være med at stole på uventede henvendelser på telefon og mail, hvor afsenderen bruger oplysninger om dig. Lad være med det. Politiets National Enhed for Særlig Kriminalitet efterforsker sagen. Både borgere, myndigheder og virksomheder forsøger at tage deres forholdsregler. Sagen har også pustet nyt liv ind i en gammel debat, for det er 58 år gamle centrale personregister var allerede usikkert og forældet for 13 år siden, da det lød sådan her i TV-avisen.
19: CPR-numrene skal ændres for at beskytte vores personlige oplysninger bedre, foreslår Rådet for Digital Sikkerhed.
0: Ja, dengang advarede eksperter og Rådet for Digital Sikkerhed om, at der var brug for en helt ny løsning, og det gør de så også i dag. Her er det Jens Myrup Pedersen, der er professor i cybersikkerhed på Aarhus Universitet.
20: Altså CPR-systemet er jo sådan et sjovt, lidt gammelt system, hvor man har et CPR-nummer, der på den ene side fungerer som et journalnummer, som man bruger til at identificere folk, og på den anden side er lidt hemmeligt, fordi vi også bruger den til, når vi er et eller andet sted, jamen så bruger vi det til at identificere os med. Og det der med, at vi har noget, der er lidt hemmeligt, men som vi står og langer over disken på apoteket, ved lægen, i Elgiganten, det er uhensigtsmæssigt.
0: Men digitaliseringsminister Christina Egelund er ikke klar til at lægge det gamle system i graven. Hun vil først have undersøgt mulighederne grundigt.
1: Jeg tror, at når noget så alvorligt som det her sker, så det sidste, vi har brug for, det er sådan hurtige hovsaløsninger. Der er behov for at tænke sig grundigt om. Og med alle de aspekter, som spiller ind, nemlig, vi vil gerne have en god digital infrastruktur i Danmark, men vi vil også have en tryg digital infrastruktur i Danmark.
0: Camilla Mærsk var redaktør.
21: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Vil du danse med mig? Så lød spørgsmålet her fra Kryd og TV2.
1: Velkommen til P4 Play. Med Andrew Jensen.
0: Ja, og så er vi klar til at danse lidt videre her i et par timers tid. Lige straks til tonerne af hende, hvis navn rimer på B4 Play, nemlig Marie K. Hun står for ugens album. Vi skal jo også en tur i udenrigsterminalen, som vi altid er om tirsdagen. Vi skal høre et gigahit fra Spanien i dag, og derudover kan jeg også byde på en ny sang fra Soleima og Gops blandt meget andet. Så velkommen til
1: P4 Play.

0: Så er der den amerikanske Audrey Hovers, var det, vi hørte her med sangen, der hedder Sumi.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så skal vi nu til det igen, som nåede det nye album fra Marie K. Det, der kom fra hende forleden, hendes 8. soloudspil, der har fået titlen Mere Pop. Popmusik, der for hende er en meget bred genrebetegnelse. Måske ikke engang en genrebetegnelse for Marie K. Hun har det jo med sådan nysgerrighed at lade sig inspirere af et væld af forskellige musikalske indtryk og oplevelser. Og sådan er det også på hendes nye album, det vi jo lytter til en sang fra hver dag. Og i dag, der er det den, der hedder Speedboat, vi skal høre. Men inden vi gør det, så lad os lige også høre, hvad Marie K. selv siger om sangen.
2: På Speedboat er der en kvindelig hovedperson. Jeg skyder hende til at være måske 53, og hun har en båd, og hun ryger cigar. Hun er sådan en, jeg synes... Hun er nok en lidt stor mundfuld, men også en lidt stærk person. Hun er nok ikke en, jeg ville være, men jeg gad godt, at hun var min ven. Så det har jeg skrevet hende til at være i sangen.

0: fra DR Nordjylland.
1: Der skal sættes mere fart på fjernvarmeprojekterne i kommunerne, hvis målet om at udfase naturgas som opvarmning i boliger skal nås inden 2035. Sådan siger professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet, Brian Vad Mathisen.
2: Det er da kommunernes ansvar, men der er jo også været sådan blandet udmeldinger fra Christiansborgs side. Vil man af med gassen? Vil man ikke af med gassen? Hvilke gasnet skal udfases? Skal vi lade dem, der sidder tilbage på gasnettet, betale for resten?
1: En ny varmerapport fra kommunerne i KL konkluderer, at Danmark stadig er langt fra målet om at skifte væk fra gas. I mange kommuner er fjernvarmeprojekter sat på hold eller helt droppet på grund af manglende opbakning.
2: Det her det er jo også en landby-diskussion i virkeligheden. Det er mange mindre byer, der bliver ladt i stikken her, som ikke får den fjernvarme, som der måske egentlig er god samfundsøkonomi i.
1: Mariagerfjord Kommune har med godt 3.000 husstande med gasfyr flest i Nordjylland, viser en optælling lavet af Bolius i 2025. To nye såkaldte snublesten bliver i morgen nedlagt i Aalborg til minde om modstandsfolkene Hans Evald Carlsen og Poul Christian Stemann. De blev begge dræbt af den nazistiske terror under besættelsen under krigen i 1944. Hans Evald Carlsen blev 36 år og blev dræbt ved en fatal forveksling, da medlemmer af Petergruppen forsøgte at myrde en avisredaktør. Og 3 uger tidligere blev arkitekt og skoleforstander Poul Christian Stemann skudt foran sit hjem på Vesterbro. Snublestenene placeres på steder med tilknytning til de to mænds liv og skal fastholde mindet om ofrene for nazismen. En eftermiddag, hvor der kan komme en del

Halløj, og velkommen tilbage til P4 Play. Den her tirsdag 12.35. Darlan var det, vi hørte. Hvad springer ud? Og vi springer videre lidt senere i programmet. Også til nytoner fra Solima. Og om et øjeblik, der er det Spanien, vi springer til. Eller hvad man nu gør, når man skal til de kanter. Det er udenrigsterminalen med andre ord. Vi er klar til efter den her fra Mathias Koldstrup.

0: Loveless. Vi uploadede det fra Mathias Koldstrup.
1: P4 Play.
0: Og dermed er det jo altså, nu er vi lige smutter en hurtig tur sydpå til Spanien, som sagt, og et kæmpe hit på de katte er det, vi skal lytte til med Ana Mena og Lola Indigo, et par populære sangeriner, der egentlig normalt optræder hver for sig, men som også lige har slået sig sammen omkring den her sang, der faktisk har været et hit i Spanien, lige siden den kom frem tilbage i juni i år, som i øjeblikket stadig er den mest spillede sang faktisk på spansk radio. Ana Mena og Lola Indigo, de optrådte også med den i Madrid den 20. juli, da det spanske fodboldlandshold der blev fejret efter at have vundet VM, så der spredte den altså også stor glæde blandt de tusindvis af mennesker, der var mødt frem. Og nu kan den jo altså så også lige sprede lidt glæde her i P4 Play. Bare det dår, som den hedder, hvilket betyder alt sammen til dig.

Ja, den her sang har de altså danset til og sunget med på det meste af sommeren nede i Spanien. Bardidoa, som den hedder. Og som sagt er med Anna Mena og Lola Indigo. Du fik den i P4 Play, hvor vi også giver dig et tidligere hit-tip nu fra

0: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
3: Så var du godkendt.
2: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Hvad mod tjenestemand i funktion?
3: Den er gangbar.
2: Det er kvalitetsstempel.
1: Fængsel. Lige nu i DR-lyd.
4: Play med Andrew Jensen.

Diamonds er den stadig i live i engelske Sugar Babes, 28 år efter det første gang, så dagens lys. Det her var en ny sang fra ham, der hedder Ghost. Om lidt en ny sang med Salima her i P4 Play, men først det er Gordo og Who Made Who og Anna Jay.

Så er det lidt nyt fra Sanger og Sangskriver Saliver, der er på vej til os nu, og faktisk en sang, som du muligvis allerede kender fra en ny fiktionsserie, der kunne ses på DRTV siden i fredags, og som også blev vist på DR1, nemlig Aros Skattens Hemmelighed, der handler om et mysterium med rødder i vikingetiden, et mysterium, der tager sin begyndelse på Moesgaard Museum i Aarhus. Og til den her spændende serie for hele familien, der er det altså Saliver, der står for den gennemgående sang, en sang, der er med til at give serien sin særlige blanding af spænding, mystik og eventyr. Så lad os lytte en gang. Her er det Under

Under solen var det altså her med Salima-sangen, som nævnt, hentet fra den nye fiktionsserie Arveskattens Hemmelighed, der kan ses på DR1 og DRTV i denne her tid. I næste time her i P4 Play, der kan jeg blandt andet byde på nyt fra GOP, så lige nu kan jeg også byde på Snow Patrol og Kylie Minogue og These Alarms frem til klokken 1.

0: Du lytter til P4.
1: Regeringen vil lave et fængselsafsnit på udrejsecenter Kærshovedgård ved Bording i Midtjylland. Det sagde statsminister Mette Frederiksen i sin åbningstale i Folketinget, som blev afsluttet med et hurra for Danmark for få minutter siden. Udrejsecentret huser afviste og udviste asylansøgere, og regeringen har de seneste år indført en række stramninger over for beboerne, sagde Mette Frederiksen.
2: Er vi så i mål? Det korte svar er nej. Derfor foreslår vi nu næste skridt. De beboere, der idømmes fængsel, for eksempel for at bryde deres meldepligt igen og igen, de skal kunne afsone bag lås og slå i en fængselsafdeling, der placeres i tilknytning til Kærshovedgård.
1: Andre temaer i åbningstalen var blandt andet danskernes økonomi i hverdagen og livet i landdistrikterne. Der vil regeringen blandt andet lette vejen for dem, der planlægger nye aktiviteter eller byggerier på landet, sagde Mette Frederiksen.
2: Nogle gange vil det kræve, at vi ændrer lovgivningen. Så vil vi foreslå Folketinget at gøre det. Andre gange vil det kræve, at vi fjerner noget bøvl og noget bureaukrati. Så gør vi det. Og nogle steder vil det kræve økonomi, penge.
1: En politisk ambition om at afvikle alle gasfyr i Danmark inden 2035 ser ikke ud til at lykkes. For 4 år siden blev et bredt politisk flertal ellers enige om målet, men i dag bliver 250.000 hjem fortsat varmet op med gas. Og nu viser en rapport fra Kommunernes Landsforening, at et stort flertal af kommunerne slet ikke regner med at godkende nye fjernvarmeprojekter i år. Et af de steder, hvor projektet står stille, er i Holbæk. Og det er svært som borger at få skiftet varmekilde, når alternativet er forsinket, siger Martine Bøjlund fra Tjeberup.
3: Før de får bygget det første, før er der ikke håb for os herude. Og jeg synes, det er træls.
1: Et andet alternativ er en varmepumpe, men det vil belaste elnettet, siger professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet, Brian Vad Mathisen.
4: Hvis nu man forestiller sig, at vi får 200.000 ekstra på varmepumper, så vil det betyde en ekstra effekt på op til 0,8 gigawatt i effekt. Det er ganske voldsomt, og det er noget, der vil presse både elnettet, men også antallet af kraftværker, vi har behov for.
1: Den tidligere chef for den tyske efterretningstjeneste, August Hanning, er blevet anholdt på mistanke om spionage. Det oplyser landets føderale anklagemyndighed. Han er mistænkt for spionage mod den tyske stat, videregivelse af statshemmeligheder og forsøg på landsforræderi. Samtidig mistænkes den tidligere efterretningschef for at have arbejdet som agent for en fremmed efterretningstjeneste, skriver anklagemyndigheden. August Hanning var chef for efterretningstjenesten BND fra 1998 til 2005. Nogen eller en del sol i de nord- og østlige egne, ellers mere skyet og mod sydvest kommer der efterhånden lidt regn. Temperaturer mellem 14 og 17 grader og svag til frisk vind omkring vest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen, og her i studiet Anne Mette Philipsen.
5: Tak skal du have, Anne Mette.
6: Det her
0: er P4
6: med dig hele vejen.

0: Her er der nu mere.
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Ja, så er vi i fuld gang med Team 2 af dagens program her. Vi kom det med den nye udgave af Madonna's Dance Eteria. Den, hvor hun er kommet selskab med engelske Charlie XCX. I programmet her lidt senere, der kan du komme i selskab med Gobs. Vi skal i hvert fald høre hans nye single. Jeg kan også byde på en ny dansk artist, der hedder Polite. Der er jo et hit på vej med Jada. Der er hitdepotet med 3, du kan lide fra 1 år 10. Og så er der også lige straks ugens danske musiknavn, som er Nephew i P4 Play.

0: Klar, vi begynder det her, og sangen hedder Stofferskud.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så er det nu Nephew, det gælder, det hed engang det gode danske band, der blev dannet for 30 år siden, men som ikke har hverken optrådt eller givet lyd fra sig de seneste 7 år. Så hvorfor er Nephew så egentlig det nu danske musiknavn i P4 Play? Jo, fordi det lige præcis i dag faktisk er 20 år siden, bandet udgav deres virkelig populære tredje album, Intercom, Kom Ind. Så det er selvfølgelig noget, vi markerer i P4 Play. I ugen her vil jeg genhøre en del af sangene fra pladen, nogle af dem, som Nephew især havde succes med. Vi lagde ud i går med Igen og Igen, der uden diskussion blev albumets største hit, men den, vi skal lytte til i dag, den blev altså også lidt af en banger dengang. Den nåede selvfølgelig førstepladsen på P3's lytterhitliste, tjeklisten dengang. Det gjorde stort set alle Nephews sang, og i alt 14 uger på listen blev det til for Science Fiction og

Chaser og Nephew med Science Fiction, og familien hentede jo altså fra deres nu 20 år gamle album Intercom, kom ind, og det album vender vi selvfølgelig tilbage til i morgen her i P4 Play, eftersom Nephew er jo en dansk musiknavn med sangene fra Intercom, kom ind. Og nu kom ind til Babies her, deres nye single, der hedder Mine Venner.

0: Her alle. Efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad du vil spørge mig om?
3: Jeg vil spørge dig, om du er med mig.
2: Kan jeg ikke. Har jeg lyst til at skabe splid?
4: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Det kan være, jeg gør det. Men du har taget alt!
1: Høst. Når en beslutning splitter familien.
5: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre.
3: Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Fredag på DRTV. P4 Play med Andrew Jensen.

0: Fantastisk engelsk. Ja, der Spyro var det her Great Expectation. Og før hende jo altså også Babies og deres nye sang, Mine Venner.
1: P4. P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og så skal vi nu lytte lidt til en spændende artist, som vi ikke tidligere har fat i her i P4 Play, men hun er altså også stadig temmelig ny i dansk musik, det må man sige. Sangeren og sangskriveren Karina Kaleda, der er som artist, går under navnet på Light. Det var sidste år, hun ret pludselig dukkede op på indie-scenen herhjemme, blandt andet med en EP, som hun fik rigtig gode anmeldelser for. Og nu her med et par års tid, der vil på Light være klar med sit allerførste album, Miracles and Wonders, som der allerede er sluppet lidt forskellige lovende sange ud fra, der blandt det, vi skal lytte til nu, som var en, hun begyndte at skrive hjemme i sit soveværelse allerede for et par år siden. Det var på et tidspunkt, hvor en vigtig relation var ved at gå tabt, og hun følte, at hun var ved at miste evnen til at mærke ting. Så for ligesom at finde noget optimisme i mørket og snyde sig selv ud af det, som hun selv siger, så skrev på Light sangen her, der hedder June Blue.

Virkelig en unge lovende toner var det, vi fik herfra. Så den nye danske artist på Light, June Blue hedder sangen. Og som nævnt, så er den jo også hentet fra det debutalbum, hun har klar meget snart. Det udkommer den 23. oktober og kommer altså til at hedde Miracles and Wonders. Nu er P4 Play den her med Sander Linette.

Ja, som sagt. Sander Linnet var det her, og seneste nyt fra ham. Sang, der hedder Tiden flyver. Det er da utroligt, som tiden bare flyver afsted. Lige straks skal vi for eksempel allerede igen til hitdepotet her i P4 Planet 3. Du kan lige fra 1 år 10, men først her, Bebadubi, og en sang, der hedder...

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Så er vi igen klar med vores lille daglige fornøjelse her i P4 Play, hvor vi jo lige smutter lidt tilbage i tiden med tre gode sange af ældre dato. For det er jo sådan, det er i hitdepotet. Vi giver dig simpelthen tre, du kan lide fra 1 og 10. Og i dag, der er alle de der sange, vi skal høre, hentet fra nullerne.

Vi gav dig tre, du kan lide fra 1 og 10, og i dag, der var det jo altså 0'erne. Alle sangene var hentet fra. Først var vi tilbage i 2001 med The Strokes og Last Night. Så var det fra 2008, Rihanna og Take a Bow. Og så til sidst her fra 2001 igen, der var det Roger Sanchez, Another Chance. Så dermed lukker vi så hitdepotet for i dag, men jeg lover, vi åbner det igen i morgen. Så tjekker igen ved halv to tiden.

lige et par gode artister fra Colombia fik vi her. Maluma og Shakira var det, og sangen hedder Aqua. Stadig på vej til dig i dagens P4 Play. Lige straks vores hit-tip i dag nu med Jada. Og så er det bagefter, vi også skal høre nye toner fra Gops. Og lige nu, ja, der er det et tidligere hit-tip her i P4 Play, du får fra svenske Ellen Kraus. I wrote my eyes. Hey.

0: great again.
1: Gaver og smiger og trusler i stride strømme. Det er det nye sort.
0: P1 gør geopolitik great again.
2: Trump står og holder Zelensky på skulderen. Nusser ham sådan lidt.
1: Det ligner sådan to små skoledreng, der holder hinanden i hånden.
0: P1 gør forhandlinger great again.
2: Så har du så en kristen journalist og en cracker til at sidde og blive enige om ting.
0: P1 gør udenrigspolitik great again.
1: Velkommen til DR's internationale podcast, Stjerner og Striber.
0: Lyt med i DR Lyd.
3: P4 Play. Ugens hit-tip.

0: Last Auto, som vi hørte på tonerne her. Der er det Gops. Vi skal videre til Sargon, sangskriver og rapperen, som jo de senere år har haft ret så stor succes med for eksempel Alt Ved Dig, det vi lige fik en bid af her. Men så sandelig også med numre som Igen og Igen og Frie Fugle, sidstnævnte sang, som var en af dem, Gops havde med på sit gennembrugsalbum Knuste Hjerter Heler Aldrig, der udkom i 2023. Det album er han i den her tid fuld gang med at lave en opfølger til, og som en forsmag på det, der har han netop udgivet sang, vi skal lytte til nu, som er blevet til efter, at han på sine sociale medier har opfordret sine fans til at fortælle om deres personlige oplevelser om, hvad det nu kunne være, de havde på hjerte. Så det er altså endt med at blive til den her fortælling, der hedder Har du mærket dig selv?
1: Hun siger, jeg okay, men alt hvad hun lyver, hun har ikke været okay, siden han kommer og styrer.

Så lyder altså den nye single fra Gobs, var det her. Har du mærket dig selv, er som nævnt titlen på den. Og så nu i P4 Play, frem til vi rammer klokken 2. Lad os lytte til lidt nye toner fra amerikanske Kings of Leon. My Home World er nummeret, de giver os her.

0: Kings of Leon, som sagt her, My Whole World, var den sang, som vil være med på deres nye 10. album, Oh My Beloved, der udkommer den 6. november. Næste udgave af P4 Play udkommer i morgen, præcis 12.15. Vi høres ved der, og lige straks på P4 på Oslohold. God eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Folketinget har valgt ny formand, og det blev som ventet Henrik Frandsen fra Moderaterne. Men det er ikke sket uden lidt ballade. I morges trak Alternativet sin støtte, fordi partiet ikke mener, at Henrik Frandsen har udvist god dømmekraft i en sag om en ejendomshandel i 2019. Det andet støtteparti, Enhedslisten, har besluttet at give Henrik Frandsen én chance som formand, og dermed sikre Enhedslisten flertallet. Så nu kan Henrik Frandsen sætte sig i formandstolen i Danmarks næsthøjeste embede.
4: Jeg vil gerne takke Tingets medlemmer for at vælge mig som formand for Folketinget. Det er en tillid, som jeg tager imod med både glæde, men også med stor ydmyghed.
3: Og han lover at leve op til sit ansvar ved at lytte.
4: Og være en samlende person, det vil være for hele Folketinget. Jeg vil behandle alle lige, og jeg vil behandle alle fair. Jeg vil værne om Folketinget som den fineste demokratiske institution i Danmark.
3: Myndigheder, organisationer og virksomheder bør skrue op for deres kontrol, så der ikke bliver udleveret følsomme oplysninger alene på baggrund af oplysninger om CPR-nummer, navn og adresse. Sådan lyder det nu fra Styrelsen for Samfundssikkerhed, dagen efter det kom frem, at uvedkommende har skaffet sig adgang til næsten 9 millioner borgers oplysninger i CPR-systemet. Det kan f.eks. være ved at bruge MitID eller ved at sende en adgangskode til et telefonnummer, som allerede er registreret, eller ved at stille kontrolspørgsmål, lyder opfordringen. Der er udsigt til nye demonstrationer i Frankrig, efter at elevorganisationer og fagforeninger har opfordret gymnasieelever til at fortsætte deres protester. I flere uger har utilfredse elever demonstreret mod lærerfravær, manglende ressourcer og nedslidte skolebygninger, og flere steder er protesterne endt i sammenstød med politiet. Nu kl. 14 begynder en ny demonstration på Place de la République i Paris, og myndighederne er forberedt, fortæller DR's internationale korrespondent Stephanie Sørøk.
5: Altså, man kan i hvert fald se på politiopbuddet og forberedelserne, at myndighederne forventer, at det er en vigtig dag, det her. Vi har også set undervisningsministeren være ude og sige til forældre, hold jeres børn væk. Ikke nødvendigvis fra alle demonstrationer, men fra der, hvor der er risiko for, at det bliver voldeligt.
3: Myndighederne har forsøgt at række en hånd ud til eleverne, men den er blevet afvist, fortæller Stephanie Sørøk.
5: De forsøger at komme eleverne i møde med lovninger om nye handleplaner for blandt andet de nedslidte skoler, for blandt andet en øget brug af vikarer. Eleverne siger, at vi vil ikke have handleplaner, vi har konkrete tal, og vi vil have deadlines, så vi er ikke i nærheden af fred endnu.
3: Så en vejrudsigt, nogen eller en del sol i de nord- og østlige egne, ellers mere skyet og mod sydvest efterhånden lidt regn. Temperaturer mellem 14 og 17 grader og svag til frisk vind omkring vest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen, og her i studiet var det Anne Mette Philipsen.
2: P4.
1: Du lytter til P4.

0: og Holm på P4.
1: Velkommen
2: indenfor
1: til en lun dag.
3: Ja, dejlig tirsdag.
1: Ja, det vil jeg sige.
3: Det er vi da enige om.
1: Jeg var der lige ved at finde en liggestol og badebold fra.
3: Ja, det var også, men så var nogen, der sagde, du skal på arbejde.
1: Nå. Ja, det er oktober. Ja. Ja. Men der er flere gode ting ved dagen i dag. Vi har som altid lige kastet blik over, hvad der egentlig er rode med, og plukket på enkelte ting frem.
3: Jeg starter med noget fodbold. Lionel Messi spiller i aften sin afskedskamp for Argentina. Det er bare en venskabskamp, men det er stadig hans afskedskamp på hjemmebane, ikke?
1: En af de største.
3: Ja, og han startede jo som 18 år i 2005, det er efterhånden mange år siden.
1: Ja, det er det.
3: Og så blev han så udvist efter 2 minutter på banen, den der debutkamp.
1: Oh.
3: Det var en skidt start, ikke? Men så blev han så senere kåret som både verdens bedste fodboldspiller 8 gange, og som anfører, der hiver han så også lige nogle, eller et enkelt VM-trofæ, og så lidt andet, hvad hedder det, Copa America og så videre, ikke?
1: Ja, han er sikkert det er helt vildt.
3: Han er en kæmpe trofæ. Ja, præcis. Han er 39 år, nationalhelt, 207 landskamp, 125 mål, og så, ja, det her Copa America trofæ. Men altså, det er jo det her med, hvor kigger sådan en mand hen, og hvem kigger på ham? Sidder Ronaldo oppe i privatjetten, kigger ned?
1: Og tænker, skulle jeg måske også have gjort sådan der?
3: Sådan kan man også gøre.
1: Lige have annonceret min sidste kamp, stop i tide, og så lige få folkets hyldest for det store sportsikon, jeg er.
3: Eller skulle jeg smække med døren? Nå, det var nok det, jeg gjorde.
1: Og privatflyver.
3: Nå, så hvor kigger Messi hen, ikke? For det er jo med at finde sig nogle forbilleder, når man selv er et kæmpestort forbillede.
1: Ja, det er klart.
3: Det skal gå helt galt. Og så kan han jo kigge på Maradona, som jo var ved at miste livet på grund af for meget kokain som 39-årig. Så der skal han så nok kigge.
1: Nej.
3: Men Maradona blev så landstræner som 48 for holdt i 2 år. Ja, det kunne måske være en vej at gå,
1: ikke? Messi skal bare nyde, at han var på toppen, du. Han har sikkert også en sparegris, han skal begynde at bruge lidt af, hvis han skal nå det i denne.
3: 4,5 milliarder skulle han være god for.
1: Livstid.
3: Så det er da tæt på nye støvler.
1: Han har så ja, okay. Jamen, det er lidt sport, det er lidt royalt. Jeg håber simpelthen ikke, at jeg kommer ind og tager noget royalt nyt her. Det er bare fordi, at kongeparret, de er på besøg i Skive fredag, og der holder de sådan en reception med stående tapas.
3: Okay.
1: Altså både kongen og dronningen.
3: Ja.
1: Og i den forbindelse, så er der inviteret nogle spidser.
3: Trofæer?
1: Ja, inden for kunst, kultur og kommunens sociale arbejde osv. Herunder Jonas Vingegaard.
3: Hvorfor?
1: Det er ikke så meget med ham, det handler om. Men ved du, om han er en tapas eller en tapas-type? Jeg plejer altså at lave abort-testen på folk, hvis jeg er tvivl.
3: Og jeg tror sgu, han er en tapas.
1: Tror du det?
3: Ja, det tror jeg.
1: Jeg tror, han er en tapas.
3: Tror du? Nå.
1: Ja. Jeg plejer abort-testen, men du viser billeder af en abort. Og så siger du, hvad ser du? Hvis folk så siger en abor, så siger jeg, spiser de tapas.
3: Ja, men det er også rigtigt.
1: Og undgår amager. Ja. Men hvis de siger abor, så spiser de tapas.
3: Ja, men det er rigtigt. Ja, det er god regel.
1: Sådan er det. Men Søren Vester også.
3: Nå, for pokker. Kollega.
1: Ja, det er det, jeg tænker. Prøv at tænke på, hvor tæt på vi er på at spise stående tapas med konge. Vi arbejder samme sted som Søren Vester. Altså, det
3: er...
1: Vi kan nå det. Vi nærmer os.
3: Ikke meget, der skal gå.
1: Nej, det er jo kongen, der nærmer sig os. Det synes jeg er ret vildt.
3: Jamen, jeg tror ikke, jeg ville have lyst. Man skal ikke møde sine største...
1: Nej. Jeg siger bare, vi er tæt på.
3: Ja, ja.
1: Men, og dejlig afstand, så vi næsten kan nå.
3: Ja. Det er rigtigt.
1: Det er fedt.
3: Nå,
1: Hvad er vi ellers?
3: Ja, jo, så er der så en historie om, at Buran G er flyttet hjem til sine forældre.
1: Nå ja, det er rigtigt.
3: Det er godt,
1: ikke? Når så lejlighed, så ser jeg høre opsnappet, at han er flyttet hjem. Det er da hyggeligt hjemme hos familien G.
3: Det siger meget om, at danske topkunstnere ikke engang kan betale deres husleje i København. Det er blevet meget dyrt, hva'?
1: Ja, jeg tror, det er fint. Du har sikkert fået 49-årig søn hjem. Så hej, mand! Eller hvad er nu syvende, ikke, når han kommer ind?
3: Ja.
1: Vi er jo ikke i syngeprogram.
3: Absolut ikke.
1: Så vi stopper den der. Så kigger vi på Real Nyt om lidt, for der er meget.
0: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Miley Cyrus og End of the World. Er der venner? Vi har mange historier i dag.
1: Ja.
0: Vi har faktisk ret travlt.
1: Ja.
0: Og der er også blandt andet skurkenyt, og at det er drøje sager. Det er blandt andet om nøgenhed og en, der prøver at spise en politibil. Så skal vi ikke starte med røget nyt, for lige komme i gang med noget, der er til at fordøje.
1: Jo. Og den skarpe observant har nok noteret sig, at Folketinget åbner i dag, og det er altså uden KP.
0: Ja.
1: For første gang i 1900.
0: Skal vi ikke også sige, at det var det, vi havde at sige om Folketingets åbning?
1: Og vi kommer ikke til at snakke mere om det.
0: Det er der mange andre, der gør. Skal vi lige give det? Den lader vi lige det. Der er hele her.
1: Men første gang siden 1966 er der ikke en kronprins med. Nej, Folketinget, det er jo en skam. De har åbent hele året. Det ved vi alle sammen.
0: Ja.
1: Ikke? Nå, vi starter i Norge.
0: Meget gerne.
1: Og selvfølgelig eventyret om Jamalen Durek og hans udkårende prinsesse Märtha. De går jo så grueligt meget igennem, inden de kan hengive sig på den evige kærlighedssky, ikke?
0: Ja, det er jo reptilermenneske.
1: Reptilermenneske, der møder hinanden. Ægteparret har anlagt sag nu.
0: Nå.
1: Mod flere privatpersoner for æreskrænkelser og brud på fortrolighedsklausuler. Det er jo bare noget, man har eskaleret i. Og sagt, du får lige at skrive under her, så holder du bare din kæft. Ellers så...
0: Nå.
1: Jamen, det er jo, når man har... når der ikke er styr på bagsmækken, ikke?
0: Nå, ja.
1: Så bliver man nødt til at bede folk om lige at klappe i. Og det er der så nogen, der ikke har kunnet. Hvem det er ikke sådan 100% sikkert, men det skulle være en tidligere ven, og det skulle også være en kæreste, tidligere kæreste, og en halvsøster til den kæreste. Vi er oppe og kysse $80 millioner. Altså omkring 533 millioner danske kroner vil de have.
0: Nå, i erstatning. Men der skal du lige huske, at Durek, han er jo amerikaner.
1: Ja, det er
0: rigtigt. Så det er fuldstændig sindssygt, hvis det havde været dansk søgsmål, havde vi snakket 50.000 kroner.
1: Ja,
0: det er rigtigt.
1: Men altså...
0: Så hvad er det nok ikke? Ja, de skal jo leve af et eller andet, når nu det går så skidt med trommedansen.
1: Præcis. Og jeg ved ikke, om det er hans tidligere kæreste, ham der hedder Hank Greenberg. Men han har tidligere været ude at sige, at han følte sig hjernvasket sammen med Durek.
0: Ham slog Durek også.
1: Ja. Det var
0: de har det ikke godt
1: sammen. Nej, det har de. De ses heller ikke. Det, nej.
0: Ja, åndssvagt noget at gøre.
1: Sikke en historik.
0: Ja.
1: Nå. Og så noget andet fra det norske kongehus, som jeg synes, at vi... Jeg forstår ikke, hvorfor vi ikke har været inde over det.
0: Det er dig, der er redaktør, så den kan du bedst selv svare på.
1: Først sagde vi farvel til kongen i Norge.
0: Ja, Harald.
1: Så går der meget, meget kort efter. Så er det så søster, prinsesse Astrid.
0: Det blev der gjort meget ud af.
1: Nej, men der blev gjort noget ud af det.
0: Ja.
1: Men det, der sker et par dage efter, prinsesse Astrid er gået bort, så dør hendes hund, Vilma. Det er jo ikke, fordi man har glemt den.
0: Nej, det har vi slet ikke hørt noget til.
1: Nej, men det er altså, bare lige for at sige, det er ikke, fordi folk så har glemt den, at den er død af det.
0: Nej.
1: Den var simpelthen...
0: Og det er en kædereaktion.
1: Ja.
0: Af sorg, måske.
1: Og nu har vi kun Molly Fiskebolle tilbage i de royale gemakker.
0: Og det er jo også en hund, skal vi sige. Hvis hund, det er...
1: Det er den nuværende konge.
0: Ja, fordi det er ikke Durek.
1: Nej,
0: ikke
1: for fanden.
0: Og færdig vil ikke have en hund, der hedder Fiskebolle.
1: Vi skal lige nå til Sverige også. Ja. Der kører nogle historier om, at den svenske kronprinsesse har haft noget at køre med Marzu Schenkenberg. Dengang hun boede i New York, det var inden hun mødte Daniel i fitnesscenteret.
0: Det er mange år siden, ikke?
1: Så lad os lige få folk med. Marcus Schenkenberg, det var ham, Helena Christensen, klippede korthåret i en mælkereklame. Hvor speakeren så sagde... Og så skal han bare vise den frem. Og så var det sådan lidt lummert, men det var mælken, man mente jo.
0: Ja.
1: Men det var sådan lidt tvetydigt, så det var sådan meget 90'er-agtigt, ikke?
0: Ja, Marcus Schenkenberg, det er rigtigt.
1: Nå,
0: mælkesvin.
1: Vi når ikke så meget mere, andet jeg kan sige, at i de her dage går dronning Margrethe rundt med en forlovelsesring på hånden til en værdi af 5,5 millioner kroner.
0: Nå,
1: ja.
0: Sikke en cliffhanger.
1: Ja.
0: Okay, ja. Jamen, tak for A nyt. Som sagt, der var meget. Her der er det Silo med Forget You.

0: CeeLo med Forget You. Jeg hører det nærmest ikke et ord, det er Anders Unge. Ja, jeg er lige siddet og tænkt på alle de der smukke modeller, der reklamerede der i 90'erne.
1: Ja, det var tider.
0: Ja, så tjaskede de med mælk, værre svineri og hæve sodavand ud og skuffe og sådan noget. Ja. Det var tider.
1: Ja, og man, ja det var, man måtte sige så mange ting dengang.
0: Ja. Nå, nej, det var også lige... Men nu skal der lov for, at vi lige får visket tavler ind.
1: Ja.
0: Skurkenyt. Skurkenyt. Skurkenyt. Skurkenyt. Skurkenyt. Og dog, for det kan godt være, at den første skurk måske har haft en fortid.
1: I 90'erne?
0: Som model.
1: Nå.
0: I 90'erne.
1: Ja, okay.
0: Ja, der var en lille krølle på den. Ja, skurkenyt. Der er masser af skurke. Vi skal bare nuancere dem på vores skurkeskaler, der går fra 1 til 10. Et lille skurk, 10 kæmpe skurk, 10 stjerne, uden for kategori, har brugt den én gang.
1: Ja.
0: Men den skal være der.
1: Ja.
0: Ja, det er fordi, TV Syd, de skriver, mand sigtet efter nøgen solbadning ved togskinner.
1: Wow.
0: Den kunne man da godt have jazzet lidt op, den overskrift der, men den er til gengæld meget præcis, man har fornemmelse af, hvad handler det her om? Og vi uddyber. En 78-årig mand brugte sin søndag på at slikke sol på et græsstykke ved Jernbanegade i Ølgod. Problemet var bare, at manden var helt nøgen og lå ud til togskinnerne, der kørte langs gaden.
1: Mm-hmm.
0: En 27-årig kvinde kom gående forbi og anmeldte manden kl. 14.30 for blufærdighedskrænkelse, da hun mente, manden bevidst lå lige ud til skinnerne. Det fortæller Ole. Han er politikommissær ved Syd- og Sønderjyllands politi.
1: Okay.
0: Han dækkede sig til, da hun kom forbi med kvinden, mener han ligger der for at blive set, siger Ole. Den 78-årige mand bliver så sigtet afhørt, og han nægter sig skyldig i anklagen, og nu skal politiet finde ud af, hvad er det egentlig, der er foregået? Er der tale om en skurk her? Hold, det kan være, at vi lige kan hjælpe lidt der. Normalt skal vi jo bare placere dem på en skala, men her kan vi godt chippe lidt ind i, var det nøgensolbadningsvejr i søndags i Ølgod?
1: Jeg var ikke ølgod, men jeg synes, det var godt
0: vejr. Så skal vejr. Du virkelig ville det?
1: Det var godt vejr.
0: Er det jo ikke nøgenvejr?
1: Nej, nej, det var det ikke. Men jeg har det. Jeg tænker lidt, den 27-årige kvinde, altså, som man sagde i gamle dage, du ejer ikke luften. Altså, du ejer ikke
0: nej.
1: Luften. Altså,
0: men at lægge sig ud til tog, skinner, altså.
1: Det er da modigt. Så har man da... Altså,
0: Jo. Vi prøver... Men, vi har jo en mission om, der skal være plads til salg.
1: Ja.
0: Og det er uanset, om man går med fjollet hatte, eller godt kan lide at være nøgen. Vi skal bare lige finde ud af, hvordan vi gør det.
1: Ej, vi snakkede om det den ene dag faktisk i vores indslag om det her med nøgenløb i skovene.
0: Ja, det må man godt. Ja. Man skal tage hensyn.
1: Man skal nemlig tage
0: normale hensyn.
1: Og det er det, der kunne tage der hensyn. Gjort, det har han ikke gjort.
0: Nej.
1: 4.
0: Nå.
1: Ja.
0: Okay, nå, jamen, så, er vi, nå, så er han en skurk. Fint nok. Ja. Jamen, så tror jeg bare, det er en 3'er for herfra.
1: Okay, okay, fint.
0: Nå, jo, jamen igen. 78 år.
1: Ja, ja, altså, der er jo noget, der bliver større, og noget, der bliver mindre. Sådan er det jo.
0: Vi ved ikke.
1: Nej.
0: Vi var der ikke.
1: Nej.
0: Nå, så den næste.
1: Yes.
0: Forhæver raseret. Det er ikke bare drengestreger.
1: Okay.
0: Det er postkasser. Vi snakker udendørslys, krukker, alting. Det er blevet kastet og smadret rundt i et område i Hvidebæk. Mindst 10 sager i samme område får lokalpolitiet talt sig frem til. Og det er, altså det er postkasser, de er revet op og bøjet krukker. Der er nogen, der har været virkelig sur på det her udstyr. Og så er det, den lyder fra lokalpolitiet i Ringkøbing, det er Martin, der siger, vi ser ikke det her som drengestreger, det er mere alvorligt. Og der bliver fuldt op med, vi ved ikke, hvem det er, men vi gætter på, og det er det meget supert gæt, at nogen måske er gået hjem fra byen, eller i hvert fald gået fra A til B, og så har man udført det.
1: Det går gæt.
0: Men det vilde er, ifølge politiet, så er der ikke nogen, der hverken har set eller hørt noget, mens det har stået på. Og jeg mener, det må da larme lidt, når man smadrer krukker og bøjer postkasser.
1: Ja. Det er da det herværk.
0: Ja. Det er det. Jeg tror da ikke, der er nogen, der altså, er gået ind i det, fordi de har været dårligt gående.
1: Nej. Hvornår har du sidst smadret en krukke, som ikke var med vilje? Det sker jo ikke.
0: Næste spørgsmål.
1: Ja, ej, jeg synes sgu Martin der fra politiet, jeg synes, det er godt observeret, at det er nogen, der er gået fra A til B og kommet forbi.
0: Og det er jo dumt. Ja. Jeg kan bare slet ikke forestille mig, hvordan man skulle få den åndssvage idé, at du skal fra A til B i en fuldstændig valgfri tilstand, og så lige pludselig tænker du, ej, ved du hvad, hvis jeg lige kunne nå at smadre 10 postkasser og masse gruer på vej hjem, så sover jeg nok bedre.
1: Ja, og det er vi er i den unge målgruppe.
0: Det er jo ikke drengestreger.
1: Nej, men vi er stadig nogen.
0: Jeg er faktisk helt oppe på en 6'er på den der.
1: Er du så langt op?
0: Ja, fordi det er meget unødvendigt.
1: Der er ikke nogen, der er døde.
0: Postkasserne.
1: Vi giver den 6.
0: Krukkerne.
1: Det er en 6'er.
0: Vi kan også tage en 5'er.
1: Ja, jeg synes en 5'er. Jeg synes sgu en 5'er, ikke? Så har de lige tid til at tænke sig.
0: Så er jeg endnu mere spændt på den sidste.
1: Ja.
0: Hvor du så er på der, hvis du er så rund i dag.
1: Ja.
0: Det er der, og det er jo det er vores venner fra TV MidtVest, som jo altid er leveringsdygtige skurkenyt. At mand blev rasende, politiet bed bagsædet i stykker. Allerede der går du med, at den er jazz op, den overskrift. Den har man lyst til at vide. Hvad går det ud på? Det er en 36-årig mand fra Hvidebæk. Han går fra at have en dårlig søndag til en decideret elendig en af slagsen. Han har taget en masse dårlige beslutninger, og det kan Niels Bak, der er politiassistent, berette om. Politiet får et opkald fra en passager i tog på vej mod Skive om, en mand er oppe at toppes med sin kæreste. Derfor så kører en patrulje ned for at tage imod parret, men kæresten ønsker ikke at anmelde ham. Så patruljen, de sigter ham så for overtrædelse af offentlig ro og orden. Og det bliver, han bliver så vred, så han bruger skældsord, mange af dem, og til sidst så tror han også politiet, at det er jo dumt.
1: Ja.
0: Så han ender i håndjern og bliver så sat bag i politibilen. Men inden de overhovedet når at køre, så er han allerede i gang med den næste rigtig dårlige beslutning. I rent ejerskab begynder han at bide i sæderne.
1: Uh-ha.
0: Det er der, vi har den.
1: Uh-ha.
0: Så ja, det er det.
1: Gode tænder. Gode tænder.
0: Han får jo samlet

0: 24. har udset sig deres næste mål.
1: I ly af mørket bryder de igen og igen ind hos Hollywoods største kendisser.
0: Med stjerner i øjnene bevæger de sig rundt, som om de lige har fundet Narnia i Paris Hiltons walk-in closet. Og her bliver det tydeligt, at der ikke er tale om en typisk indbrudstyve. De teenager. Deres planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
1: Hør Kendiskuppet i DR Lyd.

0: Durain Durain med Ordinary World. Der er altså en del historie, vi er nødt til at kigge lidt på.
1: Ja,
0: hold i sorteret under småt og godt. Det kan godt være, vi må tage den her på omgangen. Nej, jeg sad lige og kiggede på, fordi at der er kommet den her nyhed i dag, som fylder meget. MobilePay vinker farvel til sit velkendte navn. Først fra 12. januar.
1: Nå.
0: Så skifter den navn til Vipps. Men i dag, der er de allerede i gang med at skifte logoet.
1: Mm.
0: Og det er bare... Jeg synes, det er en dårlig idé. Og det er med fare for at lyde som sådan en, der siger, at alting var bedre i gamle dage, og nu går det for hurtigt. Men jeg kan simpelthen ikke... Det er jo... Det er fordi, de vil samle det.
1: Under en paraply.
0: Ja, ja. På tværs af Danmark, Norge, Sverige, Finland og alt muligt andet. Fælles nordisk varemærke.
1: Ja.
0: Og selvfølgelig er der nogle andre interesser over. Men MobilePay til en mobil betalingsløsning, det bliver ikke mere præcist. Hvorfor så Vipps? Det er jo sådan noget, det er bamsenavn.
1: Jamen, som programmets brandredaktør...
0: Var der ikke en frakkel, der hed Vipps?
1: Jo, det var der nemlig.
0: Der kan du bare se.
1: Jo. Nej, det er et kæmpe brand i hele Danmark. Du får ikke en større. Alle ved, det og Coca-Cola, alle ved, hvad det er jo.
0: Jamen, jeg kommer ikke til at sige, gider du lige at Vipps mig en 50'er?
1: Nej, det gider jeg sgu heller ikke. Jeg synes, det er verdens dårligste beslutning, og jeg synes...
0: Ja, det er irriterende.
1: Vi bliver nødt til at få en lidt større forklaring, end det, der er kommet ud.
0: Det går alt for hurtigt. Skal vi også lige logoet?
1: Ja, det vil sige, det er satme også gået stærkt.
0: Altså, MobilePay-logoet er en blå firkant med runde hjørner. Sådan rar. Ja. Og så er der, hvad der godt kunne ligne, en smartphone og et par sedler. Ud af det er det meget klart kommunikeret. Det her er noget med betaling.
1: Ja.
0: Det er noget med mobil. Det er blot, det er venligt, det er bank, det er penge. Nu er det blevet til en enårig smiley.
1: Det er blevet til et rejseselskab. Altså, jeg tror, TUI sidder og tænker, hvad fanden laver I? Det er vores.
0: Hvorfor det?
1: Ja. Men så der skal TUI og så Vipps lige finde ud af, hvad de har tænkt sig at gøre ved det.
0: Der står også allerede, nu bliver dit app-ikon lidt gladere. Derfor skal du kigge efter smiley, når du vil swipe i Vipps.
1: Vipps.
0: Ej, det er det.
1: Skal vi være enige om, at vi bare alle sammen overfører til Vipps?
0: Og jeg har sådan en enøjet smiley, så lukker jeg også det ene øje for at få en kontakt. Det er selvfølgelig mig overlegen. Synes jeg, den er voldsom.
1: Ja.
0: Hvad har vi ellers?
1: Jamen, så skal vi lige en tur. Rigsrevisionen.
0: Ja.
1: De har været ude, og de er efter DSB. Det var i går, fordi...
0: Ej, der er der ikke noget at komme efter. Kan der være det?
1: Sagen er jo den, vi går og venter på nye tog til tiden. Det har vi jo gjort i mange år.
0: Altså
1: ikke?
0: Sådan en nye tog?
1: Ja, vi er nået til IC5 nu i rækken. Og den omrindelige pris på de her tog, det er lidt over 20 milliarder. Det er den største investering i hele DSB's historie nogensinde. Og gæt en gang.
0: Så skal du også give mig plads af, de er forsinkede, og de bliver dyre.
1: Ja, de første tog skulle være leveret. Og hvem skal betale?
0: Det skal vi.
1: Ja. Ja. De første tog skulle være leveret i slutningen af 24. Men er flere omgange blevet udskudt, så de nu tidligst leveres i slutningen af 27.
0: Mm.
1: Den her gang, der har DSB handlet med et fransk firma,
0: for
1: de vil gerne undgå problemerne, som de havde med IC4-toget. Og hvad var det nu, der var med IC4-toget? Nå ja, det var tilbage i 2000.
0: Men det er ikke også forsinket og dyrere?
1: Der underskrev DSB en aftale med italienske togselskab.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Altså Aldo Breda, ikke? Om de her togsæt til en pris. Det var kun 5 milliarder. Det var ikke lige så mange penge. Men altså, de skulle komme mellem 2002 og 2006. Det blev de selvfølgelig ikke. De blev også meget dyrere, og så videre. Faktisk blev de så forsinket, så man blev nødt til at tage IC3-toget. IC3-toget, siger du? Ja, det var de første. Hvor blev de lavet
0: henne? Var de gode?
1: De blev lavet i Randers.
0: Så har de været gode.
1: Ja, og de kørte, og de blev ved med at køre, fordi man blev nødt til at vente på IC4. Så det sidste må man til Israel og købe nogle IC3-tog, man har solgt til Israel, fordi vi skal bruge nogle reservedelstog.
0: Ja.
1: Så næste gang, IC6, skal vi ikke bare lave dem i Randers igen?
0: Jo.
1: Hva?
0: Jo, men det er et spørgsmål, om vi når det i vores levetid.
1: Ja.
0: Men der kan du bare se, der er masser af ting. Der er også helt andre ting, vi skal nævne og lige forvente. Men det gør vi lige om lidt.

0: Hit the Wall, Gracie Abrams. Vi har mange historier, vi ikke helt kan lade ligge. Jeg ved ikke, om det er mere småt og godt, fordi man kan sige, at det her er jo også to prakteksempler på nytænkning. Mm. Og det hylder vi i Holm. Det ene, det er borgerforslag, og det andet, det er noget med Bornholm.
1: Ja.
0: Så der er lidt bogstaverim i det, om ikke andet. Ej, vi holder jo løbende øje med, hvad der kommer ind af borgerforslag. Det er jo simpelthen sådan en skøn ting, at hvis man har en god idé, så kan du simpelthen sætte den til, ja, skal man sige...
1: Afstemning.
0: Ja, og hvis folk, der er rigtig mange, der bare synes, det er en fed idé,
1: ja,
0: så er du direkte inde på magtens tinder.
1: Yes.
0: Indførelse af Roni. Der er enkelt konsonant i.
1: Okay, Roni.
0: Register. En national frivillig udelukkelsesordning for køb af alle nikotinprodukter.
1: Wow.
0: Register over nikotinudelukkende individer. Roni. Det er der en borger, der har foreslået.
1: Roni.
0: Ja, Roni, ja.
1: Ja.
0: At sende den ind. Det er lidt ligesom, vi kender det fra Rufus.
1: Ja.
0: Med spilmyndighedernes register. Her, der kan man jo så selv sige, ved I hvad? Nu skal jeg lægge nikotin på hylden. Det er værd så alt for snus til pibe. Og så kan man gå ind, som jeg læser forslaget, via mit ID, og så kunne registrere sig, altså selvvalgt.
1: Ja.
0: Og så sige, jeg er i gang med, eller jeg skal ikke have det her. Og så skal man ikke kunne købe det i nogen butikker.
1: Nå. Og det er meget... Stakkels kioskejer.
0: Ja, ja. Nå, ja, ja. Men ved du hvad? Det kommer jo før eller siden alligevel, ikke?
1: Jo, jo.
0: For også, den er også helt galt med de unge i forhold til, hvor nemt det er for waves og puffbars og alt det andet.
1: Ja, ja, ja.
0: Så på et eller andet tidspunkt skal du legitimere dig som over 18 år for overhovedet at komme ind. Og så kunne man jo godt have det her kørende. Det synes jeg er en frisk tilgang,
1: ja,
0: til det.
1: Men kan du ikke se en voksen, der er i gang med en rygestop og går ind i kiosk og siger, jeg skal lige have 20 Blue Kings, og man får dem og siger, der tog jeg røven på dig, for jeg er faktisk i gang med at stoppe. Du må slet ikke sælge den der til mig.
0: Eller så står en eller anden, der er ved at holde op og så sætter sine 19 år i afkommet. Gider du ikke gå ind og købe dem og rulle tobak til far? Ja, jeg synes, det er en glimrende idé.
1: Det er et godt forslag.
0: Ja, det er skønt. Ja, det er dejligt, at nogen, der tænker ud af boksen.
1: Nå, så lad os, så var det Bornholm?
0: Der er jo et 11, der bakker op allerede. Det kom i går. Jeg tror, der er vind i sejlene på den der.
1: Der kommer flere. Ja. Roni-registeret. Here we go. Vi skal en tur til Bornholm.
0: Ja.
1: Der er jo også godt gang i de værnepligtige derovre. Det er dejligt.
0: Ja.
1: Og nu har man lavet et nyt initiativ, hvor man simpelthen... altså, kan du huske, da du var inde og aftjene værnepligt?
0: 21 Poulsen.
1: Du hed 21 Poulsen.
0: Ja.
1: Jamen, jeg hed Holm.
0: Havde du ikke noget ord?
1: Nej, det havde jeg sgu ikke. Og jeg tror også, jeg i en periode på 4 måneder, hvor jeg havde kvar mig, hed Asraf. Men det var, fordi Asraf ikke var mødt op til værnepligt. Så fik jeg hans navnskilt.
0: Ja, ja.
1: Og sådan er det.
0: Sådan kan det være.
1: Men nu vil man, i stedet for at give sådan nogle navne, ja, så vil man simpelthen give de værnepligtige navne efter byer på Bornholm.
0: Ja, det synes jeg er en fed idé.
1: For eksempel har man, det er en historie, der er stødt op her, hvor man har givet en Isabella navnet Listed,
0: ja,
1: som jo er en by.
0: Meni Listed. Ja.
1: Og så sad vi bare lige og snakke lidt om, hvad, der er jo ting, der er federheder, der er også ting, der måske ikke er sådan...
0: Ja,
1: der gider man være den? For så mange byer er der heller ikke.
0: Nej, der er helt til det der med, altså, man kunne argumentere for, at der er sådan 21 officielle sådan større byer på Bornholm, og der er 86 værnepligtige, så vi må også synke lidt ned i lidt mindre bylag,
1: jo.
0: For at den går op. Hvad tænker du på, om man kan...
1: Altså, man møder ind og siger, godt, du, Holm, du skal hedde Sort Hat Muleby.
0: Ja.
1: Ah, fuck.
0: Ja, ja, er det mig? Ja. Jo, jeg mener, det, vil man også, er vi så moderne, så en ung mand på 18 år, at man siger, du hedder Mini Østermarie.
1: Nej.
0: Eller et kvindeligt, der hedder Nylars. Altså, at det... Jeg kan godt lide det.
1: Der er også... Altså, klemisker, det bliver meget hurtigt...
0: Klamme mennesker,
1: ja.
0: Et eller andet.
1: Og det gider man
0: heller ikke. Men det kunne godt være, igen, for hvis kabalen skal gå op, og man lige tænker den selv lidt videre, så må det jo også være steder og ting. Der kan være menig krøllebølle, der kan være alt muligt. Det kan måske være, at man kan blive menig et eller andet ekko, der flagrer rundt i ekodalen, som måske en royal har sat i svingning og menig...
1: Halli!
0: Hallo! Så ja, ja. Giver det mening. Jamen, ja. så gider man godt.
1: Ja.
0: Her er Avril Lavigne med Complicated.

0: Avril Lavigne og Complicated. Ja, en travl dag, og der er meget mere, men det når vi ikke, fordi vi skal også prioritere at huske at få smidt en løftesang på. Det kan jo være, at der er nogen, der hænger lidt i tykkummet i dag.
1: Ja, ja.
0: Så er det godt, vi har en skål for alle os med glas halvt fyldt, alle jer med glas halvt tomt.
1: Så er der op. Ud at danse, tromme og synge.
0: Ja, og jeg kan ikke sådan lige umiddelbart komme med et sobert bud på, hvor mange, der kan huske boybandet Five. De blev sat sammen af sammenhold, der stod bag Spice Girls. De havde nogle gode år i slutningen af 90'erne, yes. Og så byggede de fleste af deres hits på i forvejen store hits, lidt ligesom Will Smith ville have gjort det. Og så lavede de den her, som er en kæmpe løftesang.

0: 5 og Keep On Moving, dagens løftesang. Ja, den er jo næsten på Life is a Rollercoaster-niveau.
1: Oh yes.
0: Vi er helt deroppe af. Nå, vi skal også lige finde en skøn lille ting, som Danmarks førende Hopecore-program.
1: Yes.
0: Og ringe af på noget, der siger, det skal nok gå det hele. Det bliver en lille værd ting.
1: Ja, kom
0: normalt ind. Så ligger årets første nattefrost og venter på os, når vi står op på en dag som i dag, her den 6. oktober.
1: Mm.
0: Der er vi overhovedet ikke i år.
1: Fedt.
2: Du lytter til Poulsen og Holm på P4 med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
1: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Det kommer nogle

0: Det var hverken automatiske alarmer eller en stikprøvekontrol, der førte til, at Danmarks historiens største CPR-databrud blev opdaget i sidste uge. I stedet var det en ualmindelig stor regning, der fik myndighederne til at spærre øjnene op, det erfarer DR Nyheder. Hver gang en virksomhed med lovlig adgang til CPR-systemet skal foretage en søgning, koster det. Og det var en stor regning til en mindre virksomhed i sidste uge, der førte til, at der blev slået alarm. Og det bekymrer forperson for Cybersikkerhedsrådet, Jakob Herbst.
1: Jeg synes, at få det at vide, det er ret chokerende. Jeg vil nok have en forventning om, at der vil være væsentligt mere systematik i forhold til at holde øje med sådan nogle ting. Det virker grundlæggende for tilfældigt, at det er en medarbejder, der sidder og laver noget fakturering, der opdager, at der er et kæmpe brud på CPR-systemet.
0: Og det handler også om tillid til systemet, siger Jakob Herbst.
1: Hvis der havde været en overvågning, og man havde lukket de her ting automatisk ned, så ville det nok også have betydet lidt i forhold til den tillid, vi som borgere har til systemet, nemlig at der er nogle mekanismer på plads, der rent faktisk beskytter vores data. Og det virker lidt som om, at der ikke er med det, vi hører nu.
0: Styrelsen for Samfundssikkerhed har her kl. 15 indkaldt pressen til briefing om CPR-hændelsen, hvor uvedkommende fik adgang til næsten 9 millioner personers CPR-oplysninger. Truslen fra Rusland får nu Sverige til at sende sit mest avancerede luftforsvarssystem til NATO's østlige grænse i Polen. Det har den fungerende svenske statsminister Ulf Kristersson fortalt på et pressemøde i dag.
2: Det nye, som ikke har gjort förut, er, at vi også på plads kommer at bidra med luftvernsystemet.
0: Det nye er, at vi vil bidrage med luftforsvarssystemet Patriot. Opgaven er at beskytte NATO's logistikcentrum i Polen og sikre, at vigtigt materiel kommer til Ukraine fra alle de lande, der støtter Ukraine i deres forsvar mod Rusland. Det styrker NATO, det styrker Europa og det styrker Sverige, siger Ulf Kristersson. Regeringen vil lave et fængselsafsnit på udrejsecenter Kærshovedgård i Midtjylland. Det sagde statsminister Mette Frederiksen i sin åbningstale i Folketinget i dag. Udrejsecentret huser afviste og udviste asylansøgere, og regeringen har de seneste år indført en række stramninger over for beboerne, sagde Mette Frederiksen.
3: Er vi så i mål? Det korte svar er nej. Derfor foreslår vi nu næste skridt. De beboere, der idømmes fængsel, for eksempel for at bryde deres meldepligt igen og igen, de skal kunne afzone bag lås og slå i en fængselsafdeling, der placeres i tilknytning til Kærshovedgård.
0: Og der er en grund til, at Mette Frederiksen kommer med det forslag nu, siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
4: Mette Frederiksen har jo brug for at vise, at selvom hun er i regering med SF, Radikale og Moderaterne, som jo har en anden udlændingepolitik end Socialdemokratiet, så står regeringen stadig for en stram udlændingepolitik.
0: Nogen eller en del sol, især i de nord- og østlige egne, ellers mest skyet og efterhånden lidt regn mod sydvest mellem 14 og 17 grader og svag til frisk vind omkring vest. Det var Radioavisen med Anne-Mette Philipsen.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Doja Cat blev det første nummer i din P4 eftermiddag. Det er selvfølgelig med Say So.
1: Du lytter til P4 eftermiddag.
0: På en eftermiddag, hvor du måske i løbet af dagen har set historien om, at den app, som utrolig mange af os har liggende på vores smartphone, nemlig MobilePay, den kommer til at skifte navn. Den skal for fremtiden hedde Vipps. Og det skal den altså efter svensk og norsk forbillede. Det er det samme selskab. Så det var måske på vej, som nogen måske havde forudset. Det der med at vipse noget, det er i hvert fald et fast begreb i Norge. Og Sverige, ligesom vi jo måske lidt mindre omfang i Danmark, taler om at mobile paye hinanden. Man kan lige sende en anmodning, hvis man har lagt ud for et vist beløb. Men det fik os til at tale om, hvad man egentlig sender en anmodning om. Hvad er bagatelgrænsen? Hvornår sender man lige en anmodning til en om et eller andet, man har lagt ud for? Det kunne vi godt tænke os at dykke en lille smule ned i den her omgangs P4 eftermiddag, og det er så P4 eftermiddags missionen.
1: P4 på mission.
0: Og det betyder så også, at vi har dig ude på gader og stræder, Knud, ikke, for at blive klogere på, hvor er det, vi...
2: Ja,
0: hvor er det,
2: hallo.
0: Ja, hallo, hallo. fordi en ting er jo, at hvad vi sådan os to som kolleger lige kunne finde på at smide i retning af hinanden, hvis vi nu har lagt ud for noget i kantinen, eller hvad ved jeg. Men hvor står nordjyderne helt generelt på det her? Det skal vi blive klogere på.
2: Ja, og det er jo faktisk ikke sådan en helt ægte nordjyde, jeg står med, men det er han alligevel. For det er Tobias Nielsen fra Aalborg Håndbold, gud hjælp med, som lige har været inde og... Må jeg sige, hvad du har købt?
3: Ja, lige han ved
2: det. Der er blevet købt kartofler, der er blevet købt bøffer, der er blevet købt bearnaise. Er det proteinerne til Champions League-kampen? Det er på torsdag, du lige skal have hentet hjem nu.
3: Det er i hvert fald menuen for i aften i hvert fald.
2: Nå, men du kan godt høre, at jeg blev nærmest starstruck, uden at vide, hvem Tobias var, Simon. Men det, som jeg skal høre dig efter, Tobias, vi taler om det her med, at man lægger penge ud for nogen. Hvis nu der er en af dine holdkammerater, som du har, hvor I har været ude, og så har du lige betalt for kaffen til 30 kroner. Det kan også være en af dine venner, hvor I er ude og spise en pizza, den har du givet 80 kroner for. Eller så er det familien, hvor I lige skal købe en gave, hvor du har lagt 200 kroner ud. Hvornår vil du begynde at anmode om de penge på MobilePay og sige, hallo, jeg har faktisk lige lagt nogle penge ud for dig?
3: Det er et godt spørgsmål. Jeg synes jo, 30 kroner, synes jeg egentlig er en okay pris. Det synes jeg egentlig ikke er så meget, det ikke er så galt med. 80 kroner ville jeg måske begynde at tænke lidt over det. Men 200 kroner ville jeg nok begynde at sige, jeg nok ville bruge nogle penge.
2: Hvis det er den kollega, som hver gang lige... kan du ikke lige lægge ud for mig? Jo, det kan jeg godt. Og så kan du sige, 30 kroner, men det gjorde han også sidst. Og der fik jeg faktisk heller ikke pengene.
3: Ja, så ville jeg også begynde at påpege ham det. Altså, jeg ville sige det til ham, at hey, nu skal du også lige huske at betale tilbage.
2: Men jeg fornemmer, du er sådan en, hvor du siger, jeg går faktisk ikke så meget op i det.
3: Nej, det gør jeg ikke. Men det er... Det rører mig ikke så meget. Altså jeg vil sige, jo, hvis det var 200 kroner og sådan noget, så havde det nok været deroppe i den dyre ende, men altså ellers så 30 kroner, det tænker jeg nok, vi alle sammen overlever, tænker
2: jeg. Jeg skal ikke opholde dig længere, men knæk og bræk og held og lykke dernede i Kroatien.
3: Tusind tak.
2: Det er godt. Tak for det.
0: Således fik vi også lige et indslag ved fra Aalborg Håndbolds Tobias Nielsen, altså den talentfulde fløjspiller, der er på vej ned og skal spille Champions League-kamp. Altså lige kunne give sit besøg med. Du kunne også lige høre, at generelt så er det altså, de er ret flinke til ikke at være alt for meget efter hinanden på Aalborg Håndbolds i truppen i forhold til, hvordan der var ledes. Men bare lige for at få endnu flere bud med, hvor er det bagatelgrænsen ligger her i det nordjyske? Så har vi oprettet en lille afstemning inde i DR Lyd appen. Hvis du går ind og finder din udsendelse der, det kan være, du lytter med allerede via appen. DR Lyd hedder appen. P4 eftermiddag Nordjylland hedder udsendelsen. Så ligger der altså en afstemning her, hvor du kan svare på, hvad det mindste beløb er, som du vil aktivt anmode om via MobilePay. Det vil jeg altså også gerne høre fra dig på en sms på 1212. Start med Nord og lav et mellemrum. Så bliver vi lidt klogere på, hvor grænsen rent faktisk ligger.

0: Alex Warren fik du her med nummer, der hedder Passenger. Og Mia Thybo, du har det skarpe blik rettet mod de nordjyske veje her til eftermiddag. Hvad lægger vi ud med?
1: Vi lægger ud med, at der er kommet lidt flere biler på vejene i takt med, at eftermiddagen også så småt har sat ind. Det betyder jo så også, at de områder, hvor vi har vejarbejde, jamen der begynder det også at stemme lidt sammen allerede. Det er altså blandt andet ved Lindholm station, altså på rute 55, hvor vi jo har vejarbejde her i rundkørslen. Det er til jer i Nørresundby, der altså lavet en lille omkørsel til jer. Men hvis vi skal bevæge os lidt længere nordpå, så er der altså også rute 35. Det er altså den, der kører mellem Hjørring og Frederikshavn, der har vi altså også flere strækninger med vejarbejde. Blandt andet også i Hjørring, lige øst for Hjørring, der er der også vejarbejde rute 35. Det er også i rundkørslen til rute 190, så det giver altså også allerede en lille smule trafik.
0: Lidt serviceinformation fra P4 Trafik. Den information kan blive endnu mere specifik på, hvad det er, der giver udfordringer i den nordjyske eftermiddagstrafik. Det kræver bare lige, at I byder ind med tips. Derudfra 70 100 110 er telefonnummer til Mia Thybo og P4 Trafik, der sidder klar til at tage imod dit trafikale tip.

0: Alt, hvad hun ville var at danse, fik du her med TV2. Det er jo den store åbningsdag i Folketinget, og i den forbindelse, så er det som altid tid til, at landets statsminister, i det her tilfælde, og det har det været i en del år efterhånden, Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet, ligesom kan slå tonen an for det politiske, den politiske sæson, der venter, så at sige. Og hvad vælger man så at tale om som det allerførste emne på den allerfineste talerstol i hele landet, mens alle kigger med? Ja, det skulle da lige være Aarestrup i Himmerland. En by, som du måske kender, hvis du er fra Aarestrup. Det er der ikke så mange, der er. Der bor omkring 200 indbyggere, godt og vel. Det kan også være, at du er fra området, så kender du den også. Det kan også være, at du har en anden tilknytning, der gør, at du lige præcis kender den landsby. Men det har der givetvis været mange, der ikke gjorde. Men det fik de så lejlighed til, da Mette Frederiksen åbnede sin tale sådan her.
1: Vi starter i Aarestrup. En lille by i det smukke Himmerland. En halv times kørsel fra min farmor og farfars elskede Bælum. Her bor kun 208 indbyggere. Men der er både en friskole, naturbørnehave og et forsamlingshus. For nogle år siden, der løb man ind i et problem. Der manglede faciliteter til byens foreningsliv. Rammerne var blevet for små og for utidssvarende. En gruppe ildsjæle fra byen gik sammen med den plan, at man ville opføre en multihal. Og den er dyr, sådan en multihal. Især i en by, der kun har 208 indbyggere. Der er blevet søgt fonde og tegnet skitser. Der er blevet solgt bambusstrømper og toiletpapir. Udbudt folkeaktier og sponsorskilte. Ja, efterhånden var vel hele den lille by engageret. 8 år tog arbejdet. Og undervejs var de millimeter fra at give op. Men det gjorde de ikke. Og i sommer kunne de så invitere til åbent hus. Med fodboldturnering, cykelringridning, kæpheste og pedaltraktortræk. Og en funklende ny multihal. Så man kan bruge til gymnastik, boksning, jumping, trampolin, fitness. Og ja, også pickleball og meget, meget mere. Som en af de lokale udtrykker det, det er det bedste, der kan ske for vores by. Den lille historie, den siger jo først og fremmest noget om Aarestrup. En lille bitte landsby, der gennem 8 års hårdt arbejde er lykkes med noget, som virkede nærmest umuligt. Men den siger også noget om os som land.
0: Ja, Mette Frederiksen bruger netop Aarestrup som eksempel på landets fineste talerstol i Folketingssalen. Ja, som et eksempel på, hvad der skal mere af i Danmark. Altså, måske man fra politisk side kan hjælpe flere lokale initiativer på vej, som man ser det i Aarestrup. Der er flere politiske strømninger, mener hun, der peger i den retning, der gør, at det her det er særligt vigtigt, noget man skal fokusere særlig meget på fra Folketingets side i den kommende tid. Senere i den her P4 eftermiddags udsendelse, så tager vi en tur til Aarestrup for at høre, hvad det er, man er lykkedes med her, som andre måske også kan lykkes med.

0: P1 er vildt observerende.
1: Hans penis er formet som en daggert. Hold nu kæft, hvor er den vild.
0: P1 er vildt forklarende.
2: Så lever de her slim med sekreter og blod derinde. Hvor vanvittigt er det?
0: P1 er vildt videnskabeligt.
3: Det er jo et utroligt vigtigt eksperiment. Det er virkelig voldsomt.
2: Hvad nu, hvis han ikke kan tåle?
3: Det kan vi jo lige teste.
2: Vanvittig videnskabelig forskning.
0: P1 er vildt naturligt.
3: Dine værter er...
2: Johan Olsen.
3: Og Vicky Knudsen.
0: Hør Vildt Naturligt i DR Lyd.
2: Færdig.

0: Sitting Down Here fik du her med Lene Marlin.
1: P4 på mission.
0: Vi er på mission i dag, fordi vi jo siger farvel til navnet, om ikke andet, MobilePay. Og vi bruger det som anden til at finde ud af, hvor går egentlig vores bagatelgrænse? Fordi MobilePay, det kan man jo bruge til lige at sende anmodning om et bestemt beløb. Knud Erik, du er ude og spørge nogen, hvad man egentlig kan få sig selv til, eller hvad man insisterer på at bede om sådan en anmodning via MobilePay.
2: Ja, Heidis datter Andrea, hun er kvik, fordi hun havde sagt til sin mor, der går altså en der med en mikrofon, og så havde Heidi sagt, åh, det er godt, han går den anden vej. Men hvad hun ikke så, det var, at jeg gik tilbage igen. og nu er søsteren Tina simpelthen også kommet til. Jeg har vist jer den her, og Tina, der er du sådan meget med at sige, jamen altså, hvis jeg har været ude, og vi har aftalt, at vi skal have et eller andet, jamen, så er jeg ikke for fint til også at bede om at få pengene tilbage. Hvorfor?
3: Jamen, det er jeg jo ikke. Altså, i forhold til, hvis vi tager ud og spiser, så kan vi jo også godt have aftalt på forhånd. Så giver jeg den her gang, så giver du næste gang. Men hvis vi ikke ligesom har aftalt det, jamen, så er jeg ikke for fint til at sige, fint, så skylder du mig så 80 kroner for den her pizza.
2: Det vil du gøre, men 30 kroner for en kop kaffe til kollegaen, for eksempel?
3: Det kommer ind på, hvilken kollega det er. Og hvordan aftalen ligesom har været, og hvordan historikken egentlig er. Men jeg vil heller ikke være for fin at anmode om 30 kroner.
2: Hvad tror du, der går igennem de folk der? Altså, tror du simpelthen, det er fordi, de bare glemmer det? Eller tror du, det er sådan, der er nogen, der ligefrem spekulerer i det?
3: Nej, jeg tror ikke, de spekulerer i det. Men jeg synes egentlig, at man har sådan en... jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det. Sådan en gensidig respekt. Enten at, hvor jeg ved nogen ved, fint, så betaler jeg den her gang, så betaler du næste gang. Og nogle andre, hvor man ikke er stadig så tit, jamen, så sidder man og alle finder sine penge frem. Og så kan den ene lige så godt sige, jamen så betaler jeg, og så kan vi bare finde ud af det bagefter.
2: Og Heidi, det er egentlig også mere det, du sådan er til, kan jeg forstå. Det er det der med, at altså, så kan jeg give den her gang, så giver jeg næste gang.
4: Jamen det tænker jeg. Altså umiddelbart kunne jeg heller ikke finde på at sige til, nu skal vi have splittet regningen op, så betaler jeg. Og så på automatik, så finder de faktisk bare telefonen frem, og så betaler med det samme. Det er meget sjældent, at vi laver en anmodning, medmindre vi laver en eller anden fælles gave. Og så man anmoder, men...
2: Er det der, hvor at for eksempel, hvis det er de 200 kroner, man har lagt ud for en, at dem vil man faktisk gerne lige have igen?
4: Ja, ellers er det, fordi det er altid den samme søskende, der køber gave til ens familie, og så synes hun måske, det er lidt træls at lægge ud, at jeg får anmodning. Men jeg får ikke notifikationer på min MobilePay, så jeg glemmer lidt, at de er der.
2: Det er fint.
4: Så får jeg bare en sms, hvor der står, gider du betale, og så skal jeg selvfølgelig nok trykke.
2: Det er godt. Jeg vil ikke forstyrre jer mere på jeres indkøbstur. God fornøjelse, og tak for det.
0: Ja, vi kunne så godt tænke os at høre, hvor din bagatelgrænse går. Hvad er det mindste beløb, du vil anmode om? For eksempel via MobilePay, er det 30 kroner for en kop kaffe, er det 80 kroner for en pizza, eller er det måske en fælles gave til 200, som Knud Erik er inde på herinde?

0: Hvem er det, der græder nu? Hedder det her nummer fra Berg. Vi går klar til den første omgang regionale nyheder den her eftermiddag. Det er Andreas Eresius Christensen, der står for dem. Klokken er 15.30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Fortæl os, hvordan vi gør livet nemmere for jer, og lad os droppe alle de regler, der står i vejen. Sådan lød statsministerens budskab i dag til kommunerne og landdistrikterne. Og venstreborgmester i Hjørring Kommune, Søren Smalbro, har et meget konkret ønske til regeringen. Det handler om at stoppe den meget omtalte gødskningslov, der begrænser landbrugets udledninger.
3: Den kommer til at koste arbejdspladser, den kommer til at koste liv på landet. Det er der slet ingen tvivl om. Masser af følgeerhverv, der har deres gang i vores landbrugsvirksomheder, de kommer til at skal finde noget andet at lave, og det bliver svært.
2: Statsminister Mette Frederiksen sagde i sin tale til Folketingets åbning i dag, at regeringen vil lave et kontor, hvor kommunerne fremover kan komme med ønsker til staten. Hjørringborgmester Søren Smalbro ved godt, at han nok ikke får regeringen til at droppe den skrappe regulering af landbruget. Og derfor har han også et andet ønske, for når landbrugene uundgåeligt kommer til at blive mindre, så er der brug for hjælp fra regeringen til at holde liv i kommunerne på andre måder, siger borgmesteren.
3: Så har vi jo i hvert fald nogle tomme bygninger, det får vi jo desværre, og har jo allerede, hvor vi godt kunne tænke os en nemmere adgang til at kunne få lov til at lave noget andet erhverv.
2: Søren Smalbro er i øvrigt selv landmand. Der skal sættes mere fart på fjernvarmeprojekterne, hvis målet om at udfase naturgas i boliger skal nås inden 2035. Det siger professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet, Brian Vad Mathisen.
4: Det er da kommunernes ansvar, men der er jo også været sådan blandet udmeldinger fra Christiansborgs side. Vil man af med gassen? Vil man ikke af med gassen? Hvilke gasnet skal udfases? Skal vi lade dem, der sidder tilbage på gasnettet, betale for resten?
2: En ny varmerapport fra Kommunernes Landsforening konkluderer, at Danmark stadig er langt fra målet om at skifte væk fra gas. I mange kommuner er fjernvarmeprojekter sat på hold eller helt droppet på grund af manglende opbakning.
4: Det her det er jo også en landby-diskussion i virkeligheden. Det er mange mindre byer, der bliver ladt i stikken her, som ikke får den fjernvarme, som der måske egentlig er god samfundsøkonomi i.
2: Mariagerfjord Kommune har med godt 3.000 husstande med gasfyr flest i Nordjylland. Det viste en optælling lavet af Bolius tilbage i 2025. To nye såkaldte snublesten bliver i morgen nedlagt i Aalborg til minde om modstandsfolkene Hans Evald Carlsen og Paul Christian Stemann. De blev begge dræbt af den nazistiske terror under besættelsen i 1944. Hans Evald Carlsen blev 36 år og blev dræbt ved en fatal forveksling, da medlemmer af Petersgruppen forsøgte at myrde en avisredaktør. 3 uger tidligere blev arkitekt og skoleforstander Paul Christian Stemann skudt foran sit hjem på Vesterbro. Snublestenen placeres på steder med tilknytning til de to mænds liv og skal fastholde mindet om ofrene for nazismen.
5: Her P4 Trafik med en melding til jer, der kører på rute 13 med kurs mod Viborg. Lige syd for Møldrup, eller mere specifikt lige nord for Bjerregrav, der ligger der dækrester i, spredt ud over hele vejbanen. Der ligger altså også en inderskærm fra lastbilen, som har tabt det her dæk, eller mistet det her dæk. Det er i hvert fald noget, der giver udsving i trafikken. Det er det, jeg hører, og det er altså på rute 13. Det er lige inde i Rammer Bjerregrav.
1: P4 Eftermiddag med Simon Krogh Johansen.

0: Jamen, Tybo, vi havde lige en melding fra dig inden her lige forlængelse af de regionale nyheder faktisk, med hensyn til de bilister, der måske på vej ud af regionen i retning mod Viborg for eksempel af rute 13.
1: Det er nemlig rigtigt. Vi har simpelthen nogle dækrester på vejen. Det er til jer, der kører. Som du sagde, rigtig nok på rute 13 i retning mod Viborg. Og jeg får at vide, at de skulle ligge lige nord for Bjerregrav, så vær altså lidt ekstra opmærksom, når I har passeret Møldrup. Det er jo altså byen, der kommer efter Møldrup. Det er en del dækrester, får jeg at vide, og de ligger altså rimelig solidt placeret midt på vejen, så man, det giver altså lidt udsving i trafikken. Jeg hørte også, at der lå en inderskærm fra den her lastbil, hvis dæk er blevet sprængt i stykker, skulle jeg til at sige, så derude. Så vær altså lidt ekstra ops. Der er noget vejhjælp på vej derud. Det var altså på rute 13 til jer, der har kurs mod Viborg, og det er altså mellem Møldrup og Bjerregrav.
0: Og det er altså den lige på kant af regionsgrænsen, som vi siger her. Hvis vi lige hæver blikket og kigger en tand mere nord på til resten af regionen, hvordan er det så? Hvordan ser det så ellers ud rent trafikalt, sådan lige her i den mulige myldretid?
1: Jamen, det pikker jo lige om lidt, og det ser vi også helt bestemt nogle tegn på. Der er altså lidt ekstra biler på vejene. Kører I på E45 omkring Aalborg, så er det jo det, vi kender til. Det står stille omkring Aalborg Øst og så op i tunnelen. Men jeg har faktisk også lige fået opkald på, at fra nogle af dem, der laver vejarbejde, at der altså er et stykke vejarbejde, som går i gang, eller som er i gang nu. Det er på rute 180, og det er forbi Vebbestrup. Det kan godt være, at det kan give lidt ekstra kø til eftermiddagstrafikken, altså til jer, der kører mellem Vebbestrup og Hobro. Der skal tages noget asfalt af vejen, så lidt ops på det lige nu, så selv derud til at være sådan rimelig udmærket dernede.
0: 70 100 110 er telefonnummer til 29 over P4 Trafik med opdateringer ude fra de nordjyske veje. Her skal vi høre Shakira.

Whenever, wherever fik du her fra Shakira. Lige om et øjeblik, så skal vi altså ud til Knud Erik og høre om, hvordan det går med den her lidt uvidenskabelige meningsmåling med, hvornår nordjyderne synes, at det er under bagatelgrænsen i forhold til det der med at sende en anmodning på MobilePay. Anledningen til at tale om det, det er jo den her nyhed om, at MobilePay ikke længere skal hedde lige præcis det. Det skal hedde Vips i fremtiden. Men det er jo så spørgsmålet, om det ændrer sig af navnet. Det er ikke sikkert.

0: Forfra Sårbar hedder den her fra Hugo, om vi skal tilbage til den her eftermiddags P4-mission.
1: P4 på mission.
0: Hvor du, Knud Erik, er ude og finde lidt ud af, hvor er nordjydernes grænse. Bagatelgrænsen kan man måske næsten kalde den for. Hvornår man lige sender sådan en mobile pay-anmodning afsted?
2: Ja, fordi man kan jo altid diskutere, hvorvidt at man skal bestemme, om det er en bagatelgrænse, fordi det er jo altså nu kun en selv, der kan vurdere det, fordi at det, som lyder som lidt for nogen, det kan altså godt være meget for andre, men og måske også især, hvis det altid er den samme, som altid bliver ved med at glemme at betale tilbage. William, du står her med en dunk...
3: Skyllemiddel,
2: ja, ude at handle her. Nu må sige, at den har du jo så sikkert selv betalt for, men hvis du sådan kigger på den her lille planche, jeg har lavet, 30 kroner for en kop kaffe har du lagt ud, det kan også være 80 kroner for en pizza, det kan være 200 kroner for en gave. Hvornår vil du begynde sådan at sende en anmodning på MobilePay?
3: Det vil jeg nok gøre ved de 200 kroner, fordi 80 og 30, det, er sådan, det går lige, at man lægger ud for det en gang imellem. Men lige snart vi er over 100 kroner, så vil jeg helt klart vælge at sende en anmodning og sige, at der skal betales.
2: Nogen vil jo også sige, at 80 kroner det er også en slags penge at have ude og flyve.
3: Ja, men det synes jeg, det går så længe vennen også gør det på et andet tidspunkt, så synes jeg, det er fint nok. Men lige snart vi rammer de der 200 kroner, så må man godt komme med pengene.
2: Inge-Lise, du bruger også den her funktion i MobilePay, ja, hvor du kan anmode. Hvornår vil du begynde at anmode om at få penge?
4: Jeg vil tage 80 kroner.
2: Hvorfor ikke 30?
4: Ja, det kunne jeg da også. Det er jo ligegyldigt, hvad for en af dem det er faktisk.
2: Men er det sådan, hvordan har du det egentlig med det? Venter du lige og ser, om de husker det selv, eller sender du bare anmodningen med det samme, når I sidder og har det, betalt?
4: Det er både og.
2: Hvad får dig til at gøre det ene frem for det andet?
4: Det er, hvis det er den samme, der glemmer at betale, så tror jeg, man så siger det.
2: Så kan ens tålmodighed godt blive brugt op?
4: Ja, det kan.
2: Det er godt. Tusind tak for det, og rigtig god dag til jer.
3: Tak lige meget.
2: Tak. Jamen, som du kan høre, Simon, altså jeg synes jo egentlig, folk er meget, det er meget tolle.
0: Ja, og det er faktisk meget sjovt, fordi der er jo en lille nuance, vi kan få med, nemlig vores afstemning inden for det lyd, hvor det faktisk er et lille plus til de 30 kroner som det mindste beløb, man vil anmode om via MobilePay. Så der kan jo godt være en lille forskel i, hvad man svarer de forskellige steder. Men uanset hvad, så er vi da i hvert fald, Knud, ikke blevet klogere på, hvornår nordjyderne vil sende anmodning afsted.
2: Ja, så kan jeg jo se, at her kan man lige vinde 750 millioner. Men dem vil jeg prøve at se, om jeg kan sende en anmodning afsted for at få.
0: Held og lykke, siger jeg bare.
2: Tak.

0: Nu skal det handle om dig.
1: Er I klar?
0: Og om alt det, du kan dykke ned i på DRTV. Både når du har brug for ro.
2: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på den.
0: Når du gerne vil overraskes.
3: Jeg tænker altså advarsler på den her tornado warning.
0: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
4: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
0: Især når det er andre, der gør det.
5: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
0: Find det, du har lyst til at se på DRTV.

0: day.
1: Som sagde, fik du her med Nea. Om lidt får du en radiovis. Inden da, så skal vi lige have et, lad os bare kalde det, uventet kæmpe hit. For 30 år siden stod det britiske band Corner Shop og indspillede en hyldest til en indisk Bollywood-skuespiller. Det var ikke noget hit overhovedet. Indtil Fatboy Slim, AKA Norman Cook, fik fingrene i den her og lavede Brimful of Asha i et Norman Cook remix, der endte med at tage førstepladsen på hitlisten for næsen af Celine Dion's Titanic-tema My Heart Will Go On. Hvad giver du mig? Det bliver altså indspillet for 30 år siden, den her Brimful of Asha får du her med Corner Shop.
2: There's

0: Det var hverken en alarm eller en stikprøvekontrol, der førte til, at Danmarks historiens største tyveri af CPR-numre blev opdaget i sidste uge. I stedet var det en ualmindelig høj regning sendt til en mindre virksomhed i slutningen af september, der fik myndighederne til at spærre øjnene op. Det bekræfter Mikkel Leihardt, der er afdelingschef i Forsknings-, Uddannelses- og Digitaliseringsministeriet på et pressemøde for kort tid siden.
1: Jeg kan bekræfte, at det er ved fakturering der fredag aften, at der er et meget, meget stort beløb, der faktureres, som gør en opmærksom på, at der har været en meget stor aktivitet i løbet af september måned.
0: Når virksomheder med lovlig adgang til registret skal søge i systemet, koster det for hver søgning. Og det samlede beløb var altså så højt, at der blev slået alarm, og på den måde blev det opdaget, at uvedkommende havde fået adgang til 8,8 millioner CPR-oplysninger. Der har altså ikke været nogen sikkerhedsmekanismer, der har kunne overvåge så mange søgninger. Men nu bliver sikkerheden forbedret, lover afdelingschefen.
1: Et, vi har selvfølgelig fået stoppet den konkrete, og nummer to, sat den manuelle overvågning op nu, og der bliver arbejdet også på at gøre det teknisk.
0: Ifølge forperson for Cybersikkerhedsrådet Jakob Herbst, er det sjusket, at overvågningen ikke har været bedre.
2: Jeg synes, at for det at vide, det er ret chokerende. Jeg vil nok have en forventning om, at der vil være væsentligt mere systematik i forhold til at holde øje med sådan nogle ting. Det virker grundlæggende for tilfældigt, at det er en medarbejder, der sidder og laver noget fakturering, der opdager, at der er et kæmpe brud på CPR-systemet.
0: Myndighederne fortalte også på pressemødet, at de tager sagen meget alvorligt, men de ved stadig ikke, hvem der står bag. Op mod 100.000 demonstranter er netop nu samlet på gaderne rundt om i Frankrig. Elever, forældre og fagforeninger protesterer over det, de kalder en underinvestering i gymnasierne, lærermangel og nedslidte lokaler. Protesterne har varet i 2 uger, og det, der begyndte som gymnasieprotester, er taget til. Og den seneste uge er flere end 5.000 blevet anholdt og 215 såret i sammenstød med politiet. For 2 timer siden gik en stor demonstration i gang i Paris, hvor min kollega Maria Andersen er. Og Maria, hvad er det, der foregår i hovedstaden?
3: 10.000-vis af skoleelever, gymnasieelever og studerende er gået på gaden side om side med forældre og bedsteforældre. Det er med papskilte i alle farver og ord, som I skal lade være med at spare på uddannelserne. Ungdommen er vores fremtid. Det er det, der står skrevet på papskiltene. Og hele formålet med det er at råbe deres politikere op. De mener, at der bliver underinvesteret i skolerne, nedslidte skoler, som har brug for en opgradering med for mange børn i klasseværelserne, og til med også mangel på lærer. Det her er demonstrationer, der startede for cirka 2 uger siden, men man har en fornemmelse af, at det blot er noget, der vil blive ved med at vokse. I hvert fald så er demonstrationen fortsat i timevis her fra La République og ned mod Nation i det centrale Paris.
0: Fortalte Maria Andersen, der var med fra Paris. Noget rod. Sådan lyder oppositionens dom over statsminister Mette Frederiksens åbningstale i Folketinget i dag.
4: I dag åbner vi Folketinget i det lille land, i det store rige.
0: Sådan her begyndte statsministeren sin tale, og så fortsatte hun med blandt andet at tale om bedre forhold i landdistrikterne, sænkning af fødevaremomsen, oprustning og truslen fra Rusland. Men Alex Vanopslagh, der er formand for Liberal Alliance, havde svært ved at finde hoved og hale i talen.
5: Det skulle både være gratis tandlæge og selskabsskattelettelser, det skulle være en hård kurs mod landbruget, men der skulle også være vækst og udvikling. Det var noget med stram udlændingepolitik, samtidig med at regeringen i morges har meldt ud, at de vil give 2.000 statsborgerskaber uden at screene folk for, om de overhovedet er demokratisk sindet eller ej. Så jeg synes, det roder lidt i regeringen.
0: Ifølge formand for Dansk Folkeparti, Morten Messerschmidt, så var der 2 ting, der fyldte alt for lidt.
6: Hverdagspriserne, benzin, diesel, det var hun slet ikke inde på, og så fødevarepriserne, som hun kom ind på, men hvor vi ikke fik en klar garanti for, hvornår fødevaremomsen så kan komme ned.
0: De konservatives formand, Mona Juul, ser talen som et udtryk for, at regeringen består af 4 partier, der vil noget helt forskelligt. For eksempel når de vil sænke skatten på fødevarer, altså momsen, samtidig med, at de hæver skatten på andre områder for at få råd til det.
7: Det hele det bliver bare sådan, nu skal vi have det her med at sætte ind, og så skal vi få det til at se ud, som om der er en stor, lækker retning, der vil Danmarks bedste. Men jeg synes, det er lidt for meget kludetæppe, hvor man ofte giver med den ene hånd og tager med den anden.
0: Og oppositionen og alle de andre partier får lejlighed til at lufte deres holdninger på torsdag, hvor hele dagen er sat af til debat om åbningstalen. Nogen eller en del sol især mod nord og øst, ellers mere skyder efterhånden lidt regn mod sydvest. Mellem 14 og 17 grader og svag til frisk vind omkring vest ved kysterne op til hård vind. Slut på radioavisen, som Pernille Stisdal havde sat sammen. Mit navn er Anne Mette Philipsen.
8: Det her er P4.

0: Kriterier fik du her fra Ida Laubær.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag med Simon Krog Johansen.
0: Hvor meget bruger man egentlig på et kostyme, hvis man tager til Aalborg Karneval? Ja, det og meget andet kan man så blive klogere på, hvis man læser Aalborg Karnevals egen undersøgelse af de brugere, der har... Ja, brugere. Karnevalister, som de vist ynder at kalde dem. Deltager til Nordeuropas største karnevalsfest, der er hvert år slanger sig gennem Aalborgs gader. Og svaret er 309 kroner per udklædning. Det var bare et af de tal, jeg lige studsede over, da jeg læste deres, som sagt, egen undersøgelse. 309 kroner i gennemsnit bruger gæsterne på deres udklædning. Og det er altså et beløb, der rækker ud over det, som man anslår, at deltagerne ligger i Aalborgs pengekasse, skulle jeg til at sige, sådan samlet set. 107 millioner kroner er budet på, hvad man alene ved Aalborg Karneval 2026 har fået i kassen i det nordjyske. Det er overnatninger, dagligvarer, drikkevarer, alt det, der følger med, når man får folk til fra nær og fjern, og det viser undersøgelsen altså også. Det er vitterligt nær og fjern. Halvdelen af alle deltagere kommer fra steder uden for Nordjylland. Så der er man altså også i stand til at lokke folk til, også selvom man ikke er ægte, hverken vendelbo, aalborgenser eller himmerlænding eller noget helt fjerde her fra den her del af landet. Faktisk er der også folk, der kommer hertil fra udlandet, viser den her undersøgelse. Og det er så spørgsmålet, om der bliver flere af dem med tiden i takt med, at det her Aalborg Karneval bliver ved og ved og ved, og altså igennem også de senere år har fået endnu større deltager til. Det vil tiden altså vise. Meget apropos, så er det her P4 Eftermiddag med Søren Toppegårds Lunds nye single, og den hedder Festen stopper aldrig.

0: Jamen, jeg typer, hvis vi vender lige det trafikale blik mod den sydvestlige del af vores sendområde, nemlig på hovedvejen mod Viborg.
1: Det er nemlig rigtigt. Vi skal ud på rute 13 igen. Det er til jer, der har kurs sydpå. Når I kommer forbi Møldrup, så vær opmærksom på, at der altså stadigvæk ligger dækrester spredt ud over vejbanen, hovedsageligt i den sydgående side af vejen. Det er mellem Møldrup og Bjerregrav, får vi at vide, og der er altså vejhjælp på vej derud for at få det fjernet. Indtil da, så vær altså lidt ekstra opmærksom på opbremsning og udsving i trafikken. Det får vi nemlig at vide, at det kan de altså godt forårsage. Der skulle også ligge en skærm derude, så ja, lidt ekstra ops på det. Det var altså til jer på rute 13 mellem Møldrup og Bjerregrav, der ligger dækrester på vejen.
0: Og på telefon nummer 70 100 110, der kan du give Mia Typo og P4 Trafik et tip med, hvordan det for eksempel går med dækresterne ved Bjerregrav eller noget helt andet.

0: Yes, en skattejagt.
1: Hvor er det spændende.
2: Jeg ledte efter en skat sammen med Motormille fra Ramachan.
1: Jeg løber den vej, og du løber den vej.
2: Så mødte vi en masse Pokémons. Og hunden Bluey.
3: Åh nej, hunden falder sammen. Løb!
2: Og så til sidst kom vi til en mega fantastisk ø.
4: Wow, sikke en fed drøm, skat.
2: Ej, mor, det var ikke en drøm. Det var Ramachan.
5: Eventyret venter på Ramachan.

0: P4 Trafik med en melding til jer, der kører på Frederikshavn Motorvejen i sydgående retning, så altså med kurs mod Aalborg. Mellem 14 Flavnskjold og 15 Jyske Ås, der er højrespor lige nu spærret. Det er det i forbindelse med en ambulance, der har fået motorstop. Vedkommende holder i nødsporet. En anden ambulance er på vej, og en patient skal altså flyttes. Det vil sige, kører altså med lav hastighed, kører forsigtigt forbi derude. Det er mellem 14 Flavnskjold, 15 Jyske Ås i sydgående retning på Frederikshavn Motorvejen. Lige nu så er højrespor spærret.
1: Således en melding fra P4 Trafik, og det er altså en melding, vi kommer til lige at følge op på, når der er anledning til det, men altså en melding til jer, der kører på motorvejen fra Frederikshavn mod Aalborg, som du fik at vide her fra Mirtypo og P4 Trafik. Vi skal vende os mod en historie, som drejer sig om YouTubere, influencer, indholdskreatører, kald dem hvad du vil. Dem, der måske har direkte hul igennem til særligt den yngre del af befolkningen, og hvad de egentlig må reklamere for i deres samarbejde. Helt konkret har den populære danske streamer og influencer og indholdskreatør Rasmus Søndergaard fået stor kritik, stærk kritik for sit sponsorerede samarbejde med energidrik-giganten Red Bull, og nu også mere end bare kritik. Nu har Forbrugerrådet Tænk nemlig besluttet at anmelde både Rasmus Søndergaard og Red Bull-koncernen til Forbrugerombudsmanden for netop det samarbejde. Her vurderer man simpelthen, at det samarbejde må gå stik imod den lov, som ellers forbyder reklamer for såkaldt uegnede produkter til mindreårige. Vi har talt med en anden i den branche. En anden kendt influencer og streamer, som hører til her i det nordjyske, Jakob Krull, er måske bedre kendt under navnet Jackstyle og har base i Nørresundby. Og for ham at se, så er der altså nogle ret interessante nuancer i spil i forhold til, hvad man må og hvad man ikke må her.
2: Jeg ser noget problematisk i, hvis der bliver brudt en lovgivning, men det er derfor, jeg er jo spændt på at se, hvad hele det her udfald det kommer til at være, om der kommer til at være en retssag ud af det, og hvad der så kommer til at være bedømmelsen her, fordi det er også noget, der kommer til at vurdere, hvad vi andre creators skal forholde os til. Altså, kigger man på, hvad indholdet er målrettet til, eller kigger man på, hvad er det for en målgruppe, du reelt set har? Så jeg synes i den forstand ikke, at der er noget problem i det, fordi lige nu, som det ser ud, fordi der er nogen, der har vurderet, at det her det er fint, og jeg har også selv lavet den vurdering tidligere, at samarbejde med energidrikfirma, det er fint. Men hvis det så viser sig, at det ikke er, ifølge hvordan lovgivningen er skruet sammen, så er det selvfølgelig det, man skal forholde sig til.
1: Ja, hvordan lovgivningen er strikket sammen, som man siger her. Markedsføringsloven siger altså, og nu citerer jeg fra den, handelspraksis rettet mod børn og unge under 18 år må ikke indeholde omtale af, billeder af eller henvisninger til rusmidler, herunder alkohol eller andre produkter, der er uegnet for børn og unge under 18 år. Og en ting er, hvad der er uegnet for børn og unge. Det er en diskussion. Noget andet, der også gør det lidt tricky, fortæller Jakob Krull eller Jackstyle her. Det er altså det her med, en ting er, hvem laver man indhold til? Men hvem er det også reelt, der ser med?
2: Det er jo svært at vide for os content creators, hvem der egentlig sådan reelt set ser med. Fordi vi har selvfølgelig noget statistik, hvis man går ind på TikTok og Instagram og YouTube. Men sådan noget som Twitch, som jeg så for eksempel også sidder og streamer på, der er ikke nogen aldersoversigt faktisk. Det er Twitch og Amazon af en eller anden grund valgt at skjule. Og så er det jo egentlig bare lidt en mavefornemmelse om, jamen hvad er det for noget indhold, jeg laver, og hvem synes jeg, det appellerer til, frem for hvem der reelt set ser med. Og så bliver det jo spændende at se, om det ender med, at det er hvem der reelt ser med, frem for hvad indholdet egentlig sådan, hvem det er sådan skabt til.
1: Ja, det er så det, der er det andet spørgsmål. Og vi har altså i den her sag, i DR Nyheder, forsøgt at få en kommentar fra både streamer og influencer Rasmus Søndergaard og Red Bull. Ingen af dem er vendt tilbage til DR Nyheder i forbindelse med det her spørgsmål. Her skal vi høre Elvis og JXL, A Little Conversation.

P4 Trafik. Vi skal på Frederikshavn Motorvejen igen til jer, der kører i sydgående retning. Så er den her ambulance kommet ud til den anden ambulance, der har haft motorstop. Patienten er også blevet overflyttet, og ambulancen er på vej videre mod Aalborg med udrykningen. Det vil sige, at det lukkede spor, altså mellem 14 Flavnsjold og 15 Jyske Ås, det er altså blevet åbnet igen. Der holder altså stadigvæk en ambulance i nødsporet. Den holder dog ikke til gene. Det vil sige, der er altså fuld farbar til jer. Vi har nu en ambulance på vej mod Aalborg. Den har udrykning på at køre i sydgående retning på Frederikshavn Motorvejen.

0: End nogensinde før. I sin tale til Folketingets åbning begyndte statsminister Mette Frederiksen nemlig med at sige sådan her.
1: Vi starter i Aarstrup, en lille by i det smukke Himmerland. En halv times kørsel fra min farmor og farfars elskede Bælum. Her bor kun 208 indbyggere. Men der er både en friskole, naturbørnehave og et forsamlingshus.
0: Mette Frederiksen nævnte Aarstrup som et eksempel på noget af det, der gør Danmark og danskerne særligt. I byen gik indbyggerne nemlig sammen om at skaffe en ny multihal, og efter 8 års kamp kunne de åbne den her til sommer, på trods af, at de kun er 208 indbyggere. Og fremover skal det være lettere for ildsjæle og kommuner i landdistrikterne at komme igennem med den slags nye projekter, der udvikler, sagde statsministeren i sin tale.
1: Hvis I sidder i en kommunalbestyrelse i et område af Danmark, hvor der er brug for at prøve noget nyt og gøre noget anderledes, og hvor I oplever, at vores lovgivning herindefra spænder ben, så lad os få jeres forslag på bordet, så vi sammen kan få det til at lykkes.
0: Du kan finde meget mere om statsministerens tale og Folketingets åbning på dr.dk. Lille spejl på væggen der. Hvem er grønnest i hele unionen her? Hvis du er aalborgenser, så kunne du stille det spørgsmål, for Aalborg er lige nu med i kapløbet om at blive Europas grønne hovedstad i 2028. Byerne bliver vurderet på 7 områder, blandt andet luftkvalitet, vand, biodiversitet og affald, og Aalborg er en af de 5 finalister. Om 2 dage afgøres det, om det så bliver Aalborg, der får titlen i 2028. Prisceremonien bliver afholdt i Guimarães i Portugal, som er den nuværende vinder af European Green Capital. Hvis Aalborg vinder, følger der 600.000 euro med til at gennemføre byens grønne initiativer og aktiviteter i 2028. Der skal sættes mere fart på fjernvarmeprojekterne, hvis målet om at udfase naturgas skal nås inden 2035. Det siger professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet, Brian Vad Mathisen.
2: Det er da kommunernes ansvar, men der er jo også været sådan blandet udmeldinger fra Christiansborgs side. Vil man af med gassen? Vil man ikke af med gassen? Hvilke gasnet skal udfases? Skal vi lade dem, der sidder tilbage på gasnettet, betale for resten?
0: En ny varmerapport fra Kommunernes Landsforening konkluderer, at Danmark stadig er langt fra målet om at skifte væk fra gas. I mange kommuner er fjernvarmeprojekter sat på hold eller helt droppet på grund af manglende opbakning. I Mariagerfjord Kommune har man med godt 3.000 husstande med gasfyr flest i hele Nordjylland. Det viste en optælling lavet af Bolius tilbage i 2025. Det er tørt, og der er lidt sol tilbage i Nordjylland her til eftermiddag. Temperaturen ligger mellem 13 og 15 grader.
3: P4 eftermiddag med Simon Krogh Johansen.

0: Nej, fik du her fra Lucas Graham, og det er bestemt ikke løgn, at Aarestrup af alle byer i hele Danmark kom til og fylde særlig meget ved statsminister Mette Frederiksens åbningstale ved Folketingets åbning. Det hørte vi om i de regionale nyheder, hvis ikke du hørte talen live. Og spørgsmålet er, Knud Erik, hvad man siger til i en lille landsby på hvad 200 var det 8 indbyggere i Aarestrup i Himmerland, og på den måde blev fremhævet som det allerførste på Folketingets talerstol?
1: Ja, man tror, det er løgn, faktisk. Fordi det er jo lige præcis det, Annika Maria Hansen. Du blev ringet op her i weekenden af et ukendt nummer. Det stod godt nok sådan noget som om, at det var STM, altså statsministeriet. Men du var skeptisk.
2: Ja, jeg troede, det var spam, fordi det var et mobilnummer, jeg ikke kendte. Og det var ikke noget, jeg kunne slå op.
1: Så fik du en besked på telefonen også.
2: Ja, at vedkommende hed Sofie og ville gerne snakke med mig og kom fra statsministeriet.
1: Men alligevel, da telefonen så ringede igen, så var du ikke mere andet end, at det må stadigvæk bare være nogen, der laver fis.
2: Ja, der sagde jeg til min mand, nu ringer de igen, at vil du ikke lige være med, så jeg ikke kommer til at give noget MitID eller bankoplysninger eller et eller andet.
1: Hvornår fandt du så ud af, at det rent faktisk, altså den er god nok, vi bliver åbenbart nævnt i åbningstalen?
2: Jeg sendte det, og så jeg sad på arbejde og lavede løn for tagdækkerne, og så ringede min svigersøn. Har du lige hørt det? Det er helt vildt, jeg er næsten ved at græde.
1: Det er stort. Vi står herinde, blandt andet af noget af det, hun fremhæver i sin åbningstal. Det er jo jeres multihal, som I har bygget og kæmpet for i 8 år. Og trampolinerne står her rundt omkring, for der skal være trampolinfitness her lidt senere. Hvad er det, I gør her i Aarestrup, som man måske ikke er så god til, at det ligefrem kan blive fremhævet i en åbningstale?
2: Ja, det ved jeg faktisk ikke. Jeg er faktisk også helt målløs over, at vi er det. Men vi er i hvert fald i hjertevarme og har et stort fællesskab.
1: Du kommer selv fra Kongerslevkanten og har boet her siden 1997. Er I gode til at åbne op for folk udefra, altså folk, der kommer her? For I er jo den her lille, virker det til, meget sammentømrede gruppe. Nu så jeg, der var et hus til salg her op ad gaden. Hvis man flytter ind her, er man så bare en del af Aarestrup?
2: Ja, vi har jo en del foreninger i byen, så man kan altid komme med i fællesskaber og komme med i idræts- og foreningslivet. Det er ingen problem. Så vi tager hjerteligt velkommen imod nye borgere.
1: Rideklubben og Idrætsforeningen, har du noget med at gøre? Hvad synes du, jeg skulle prøve at tage ud og se, og se hvem jeg kunne finde og snakke med nu?
2: Der kommer jumping fitness trampoline lige om lidt her i salen. Du kan jo hænge ud med pigerne.
1: Hvor lang tid er de her?
2: De har en times tid.
1: Hvis jeg så i mellemtiden skulle prøve lige at finde noget andet her?
2: Så må du vandre rundt i Aarestrups gader.
1: Ja, det vil jeg gøre. Det er godt. Jamen Simon, jeg er slet ikke i tvivl, fordi når man kommer hertil, og så vil jeg komme ind i den her fantastiske hal. Jamen altså, så byder der... Altså, den byder bare på faciliteter, der er fantastiske. Og tydeligvis også sammenhold.
0: Ja, og du kan da spørge, om du må være med til jumping fitness, ikke? Var det ikke noget, der lige kunne friste?
1: Jeg skal lige over se, jeg tror desværre, at de ikke kan holde til min vægt, de der trampoliner. Hvis nogen hørte, der blev sagt jo, så var det til en, der spurgte udenfor, om ikke der er dejligt vejr i dag. Jo, sagde...
2: De klarer alle størrelser.
1: Nå, det må vi se på.
0: Ja, vi vender lige tilbage og ser, hvordan det går. Og Knud Erik ender med at komme til Jumping Fitness i Aarestrup, der altså, som nævnt, blev nævnt i Folketingets åbningstale fra statsminister Mette Frederiksen. Den lille landsby i Himmerland, der lykkedes med det, hun gerne vil have mere af i Danmark. Lokale ildsjæle, der kæmper for noget, og måske endda får lidt nemmere ved at kæmpe for sådan noget som en multihal i fremtiden.

0: Boston fik du her med Stella Lefty på en eftermiddag, hvor vi også lige skulle rette blikket mod E45 fra Frederikshavn mod Aalborg, ikke sandt, Mia Thybo, i forhold til den her ambulancesituation. Kan du ikke lige give os senest nyt?
1: Jo, lad os det. Der er altså, der skulle ikke være mere at komme efter derude. Der var jo altså en, der holder nok stadig en ambulance, der har haft motorstop i sydgående retning. Det er lige før 15 Jyskeås, men den holder altså i nødsporet, så det vil sige, den giver ikke rigtig gener for trafikken. Den havde jo også en patient med sig, som så skulle over i en ny ambulance, og den er nok efterhånden ankommet til Aalborg, så der burde ikke være nogen gener til jer derude, eller noget, I skal være sådan ekstra ops på.
0: Så er der noget andet, der har givet lidt gener uden sammenligning. Nu er det ikke rester lige på rute 13. Der er vi i det sydvestlige Himmerland.
1: Det er vi nemlig. Det er, som du selv siger, nok noget, der ikke er helt så dramatisk forhåbentlig. Det er nogle dækrester fra en lastbil, der er blevet tabt mellem Møldrup og Bjerregrav. Vejdirektoratet har været på vej derud noget tid, så må ikke de snart er ankommet og har fået dem fjernet, men indtil da så er der lidt ekstra opstil, altså på rute 13, det mellem Møldrup og Bjerregrav.
0: Således en opdatering både nord og syd for fjorden, Mia Thybo og P4 Trafik holder styr på det hele med hjælp fra dig. For hvis du oplever noget derude, som kan give lidt ekstra knas i den nordjyske eftermiddagstrafik, så er det altså meget velkomt, hvis du giver dem et tip. Og det kan du altså gøre på 70 100 110. 70 100 110 er telefonnummeren til P4 Trafik. Her skal vi høre Aretha Franklin og George.

0: I Knew You Were Waiting For Me, Aretha Franklin og George Michael på en P4 eftermiddag, hvor vi jo har blikket rettet mod den lille by i Himmerland, Årestrup. Og så vidt jeg ved, så er det stadigvæk sådan, Knud Erik, at der skal være 200 indbyggere til et hvidt byskilt. Sådan har det i hvert fald været traditionelt set, og de når lige nøjagtigt over den grænse i Årestrup. Men det blev fremhævet af statsminister Mette Frederiksen Årestrup som en by, der har det ene og det andet og det tredje og det fjerde, selvom de kun er godt 200 mennesker.
1: Ja, fordi det, jeg faktisk blev lidt overrasket over, det er, at skolen her, som jo er en friskole, at de rent faktisk har over 100 elever. Det kommer lidt bag på mig, fordi det er jo altså de her 208 indbyggere. Lilian Hansen, hun har lige gået her og ryddet op efter SFO'en. De er gået hjem, ungerne, for i dag. Der går nok skolehjemsamtale, så der går nogle gange lige nogen forbi herude på gangen, som skal ned og have at vide, hvordan det går med junior. De ser da i hvert fald glade ud på vej derned, hvordan de ser ud, når de kommer tilbage. Det vil jo så vise sig. Men Lilian, du har været her i 2,5 år. Du kommer faktisk og bor i Oplev, som lige ligger sådan et ganske kort stykke herfra. Hvordan oplever du egentlig, når du kommer til Årestrup, at det er en by, der kan noget særligt?
2: At der er et rigtig godt sammenhold, og at der er mange, der vil, både skolen og børnehaven og vuggestuen.
1: I har faktisk gang i et stort projekt. Jeg ved ikke, om du tør tage den ned, den der bakke der, som du stod med lige før. Fordi det er jo ikke bare de voksne, som er aktive og har lyst til at få ting til at ske. Det vil dine elever i her i SFO'en faktisk også. Hvad er det, I har lavet? Det er en masse sten, der bor på pitte, kan jeg se.
2: Jamen, det er fordi, at vi har sådan et velgørenhedsarrangement en gang om året. Og i år, så var det børnene, der fik lov at bestemme. Og så ville de gerne have, at pengene skulle gå til fattige familier gennem Røde Kors. Og noget af det, vi så skal sælge på torsdag, hvor det løber af stablen, det er stenfamilier, hvor det er sten limet på pinde. Og kastanjekranse, og vi har bagt småkager og bagt boller i vildskab i dag. Og i morgen skal vi bage kager, så de er friske til torsdag.
1: Kan du mærke, fordi nu kommer der selvfølgelig også børn, der kommer også børn på skolen her, som bor i Oplev, hvor du selv kommer fra, men er det her engagement, som de voksne de har herude med at få ting til at ske, smitter det af på børnene?
2: Ja, helt sikkert. Men også, da jeg kom hertil inden fra Støvringer, der var det, jeg blev blæst bagover af den velvillighed, der er fra forældrene, og at pædagogerne bare kan sige, nu har vi brug for det og det, og så er der altid nogle forældre, der er klar til at bakke op.
1: Så at statsministeren fremhæver Årestrup, ja. Det kommer måske egentlig ikke, ja, det kan måske godt komme bag på en, men når man sådan lige tænker efter, så kan du godt forstå det.
2: Det er et godt valg i hvert fald.
0: Ja, det er jeg sikker på, at rigtig mange i Årestrup og omegn synes, at Lilian havde ret i, og at Mette Frederiksen altså valgte fra Folketingets talerstol at fremhæve netop Årestrup.

0: vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden.
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

Puls fik du her med Tina Dickow. Vi nærmer os en radioavis her klokken 17. Inden da skal vi lige forbi en ny laberlig sag her. Ny single fra Harry Styles, Dance No More.

0: Vi bør ikke længere bruge vores CPR-nummer til at bekræfte, hvem vi er, hvis vi for eksempel skal oprette et mobilabonnement. Så lyder det fra direktør i Styrelsen for Samfundssikkerhed, Leila Renberg, efter det største tyveri af CPR-oplysninger nogensinde blev opdaget i sidste uge, hvor ukendte gerningspersoner fik adgang til 8,8 millioner CPR-numre.
1: Man skal jo regne med, at man kan ikke identificere sig længere på CPR. Det er jo en slags navn. Altså man bør ikke bruge det til at autorisere, at man køber noget, eller man får personfølsomme oplysninger eller andet. Og det er derfor, vi anbefaler virksomheder og myndigheder, at man skal finde andre veje.
0: Sagde Leila Renberg på et pressemøde her til eftermiddag. Det kom også frem, at det var en ualmindelig stor regning sendt til en mindre virksomhed, der fik myndighederne til at spærre øjnene op og opdage indbruddet. Når virksomheder med lovlig adgang til systemet skal søge efter CPR-numre, så koster det for hver søgning. Og det samlede beløb var altså så højt, at der blev slået alarm. Og det er nærliggende at tro, at der er blevet brugt kunstig intelligens til de mange opslag på så kort tid. Det siger Henriette Erbs, der er centerchef i National Enhed for Særlig Kriminalitet.
2: Det er jo noget af det, vi kigger ind i. Altså det kunne jo være en hypotese, at så mange på så utrolig kort tid, at det måske har været en algoritme, der har været anvendt. Men jeg kan ikke sige noget på nuværende tidspunkt, fordi det er jo noget, vi prøver at kigge på, og det kan være en hypotese.
0: Og myndighederne har ikke oplyst, hvilken virksomhed, der er blevet misbrugt til at stjæle de mere end 800 millioner CPR-numre. Christiansborg har været i festtøjet i dag, hvor der er blevet ringet ind til det nye folketingsår.
3: Mødet er åbent.
0: I sin åbningstale var der flere emner, der fyldte meget for statsminister Mette Frederiksen, nemlig lavere moms på fødevarer, indsatsen for bedre dyrevelfærd og bedre vilkår for borgere, der bor på landet.
4: Det skal være muligt at bo og leve overalt i Danmark. Når du ringer til lægen, skal der være en, der tager telefonen. Der skal være gode daginstitutioner, skoler og fritidstilbud til dine børn. Og der skal være uddannelse til de unge.
0: DR's politiske analytiker Rikke Gøl Mansø, du lyttede med på åbningstalen. Hvad er det for et signal, Mette Frederiksen gerne vil sende?
5: Jamen godt nok, så ser vi hende rejse rigtig meget rundt for tiden i verden og skrive under på en aftale med Trump og kramme med Zelensky det næste øjeblik. Men i sådan en åbningstale, der skal hun jo fremlægge, hvad regeringen har tænkt sig at lave i løbet af det nye folketingsår. Og der skal hun som statsminister sætte fokus på mange af de helt nære ting for danskernes hverdag. Og det hørte vi jo flere eksempler på her.
0: Men da hun blev spurgt efter talen, hvad hun synes er det vigtigste emne i det kommende folketingsår, så nævnte hun hverken folkeskolen, landdistrikterne eller fødevaremomsen. Lad os lige høre.
4: Man kunne sige mange ting, men den aller vigtigste opgave, det er oprustningen af Danmark og Europa.
0: Hvad lægger du så i det?
5: Jamen, det er oprustningen, som hun anser for det aller vigtigste. Hun tilføjede bagefter, jeg gider ikke lyve eller underdrive, hvor farlig hun synes den sikkerhedspolitiske situation er. Det stussede jeg over, den vending. Altså, hun vil ikke lyve om det. Hun ved nok godt, at for mange vælgere, der er det den nære velfærd, der er vigtigere end de store udenrigs- og sikkerhedspolitiske spørgsmål.
0: Lød det fra Rikke Gøl Mansø. Forbrugerrådet Tænk har anmeldt en af de største YouTubere og streamere herhjemme, Rasmus Søndergaard, og energidrik-giganten Red Bull til forbrugerombudsmanden. Red Bull har sponsoreret flere af Rasmus Søndergaards videoer, og Forbrugerrådet Tænk mener, at det samarbejde er ulovligt, fordi en stor del af streamernes seere er børn og unge under 18 år, det siger direktør Vinnie Gråsbøl.
6: Når vi kigger rundt på alle platformene og alle de mange sekvenser, vi har kigget på, der er det stort set umuligt at finde en eneste, hvor der ikke optræder Red Bull-logo, hvor der ikke er et køleskab i baggrunden med Red Bull, hvor der ikke bliver reklameret eller opfordret til at drikke Red Bull.
0: Og de unge på 14 år, som vi mødte i København i dag, kender udmærket godt Rasmus Søndergaard og Red Bull.
7: Jeg ved, at nogle af mine veninder ser ham meget, og jeg ved ikke, om det har nogen stor indflydelse på dem, men jeg ved, at der er mange unge, der i hvert fald drikker Red Bull.
8: Jeg tænker, at der godt kan være sådan nogen, der sådan måske får lyst til at prøve energidrik, hvis de ikke har sådan prøvet det. Og sådan.
0: Lød det fra Andre Kirscheiner og Filippa Nygaard Jacobsen. Rasmus Søndergaard har ikke stillet op til interview, men skriver i en pressemeddelelse, at han er uenig i klagen, fordi han ikke laver indhold rettet mod børn, og Red Bull ønsker ikke at kommentere sagen. Og så en vejrudsigt, som kommer her. Nogen eller en del sol, især mod nord og øst, ellers mere skyder efterhånden lidt regn mod sydvest. Mellem 14 og 17 grader og svag til frisk vind omkring vest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen med Anne Mette Philipsen.
3: Du lytter til P4.

0: 12 dage fik du her fra Medina.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: En P4 Eftermiddag, hvor vi har valgt at zoome helt ind på Årestrup. Den lille landsby i Himmerland. Det vil sige, det er sådan set ikke os, der har valgt at zoome ind på Årestrup. Det havde hende her.
2: Vi starter i Årestrup. En lille by i det smukke Himmerland. En halv times kørsel fra min farmor og farfars elskede Bælum. Jeg bor kun 208 indbyggere.
0: Mette Frederiksen valgte som det allerførste emne på talerstolen ved Folketingets åbning i dag at gå direkte til Årestrup, hvor du befinder dig, Knud Erik, og sætte dem på den nationale dagsorden.
3: Ja, her midt på hovedkanten, det tillader mig altså at kalde den, der ligger det gamle mejeri, men i rigtig mange år, der har det altså været Årestrup traktor og maskiner. Og det er dig, Daniel Nørhav, du er 27 år, du er født og opvokset her i byen. Da du var 20 år og ikke engang udlært, der overtog du den her virksomhed. Hvad får en ung fyr til at tro på, at man godt kan drive virksomhed her i Årestrup?
4: Jamen, det var nok bare at prøve at springe ud af det. Der var ikke så mange tanker dengang, når man var så ung. Det var bare videre.
3: Vi står her med en højvogn, du er ved at lave til kartofler. Den skal simpelthen være højere, så der bliver åbenbart høstet mange kartofler her på egnen.
4: Ja, det håber jeg da for kunderne i hvert fald.
3: Man kan sige, at hvis du havde en købmandsforretning, så ville rigtig mange i byen her, om ikke alle, burde have det ærne hos købmanden. Men hvordan er det at drive forretning i sådan en bitte by her? Fordi det er jo ikke alle, der lige frem har sådan en højvogn. Hvad er den? 3 meter, 3,5?
4: Ja, 3,5 bliver den i hvert fald.
3: Ja. Det er jo ikke alle, der lige kommer sådan ind her, og så kan lægge en forretning her hos dig.
4: Nej, så laver vi lidt havetraktor, lidt forskellige trailer og ja, alt. Vi prøver så meget som muligt i hvert fald.
3: Kommer det bag på dig, at Årestrup bliver fremhævet i dag? Nu er en statsminister.
4: Ja, meget. Det vil jeg sige. Det er jeg ikke lige rigtig med.
3: Nej, fordi som du siger, du har ikke sådan haft tid til alt det her frivillige med huset heroppe, med multihal. Men du er sponsor, du støtter jo op om det, der sker. Ja. Altså, der er der et eller andet, der er værd at fremhæve.
4: Og jeg er selv gået over og været første omgang elev, der kom igennem som friskolelover. Ja, så derfor ved jeg jo, hvor meget arbejde, der ligger i det derovre. Men nu kan jeg jo nå at være sponsor, jeg kan ikke lige nå at være med til det frivillige lige nu.
3: Men det er også, fordi du har en forretning, der skal køre, og det går rigtig godt. Du er også i gang med at udvide og modernisere lidt her. Jamen, det er dejligt. Vi får da solgt Årestrup. Den er værd at sælge.
4: Det er helt sikkert. Det er bare at flytte hertil.
0: Så er den der opfordring givet videre. 209 indbyggere altså i Årestrup, og vi har lige slået lejer der lidt endnu, for lige at finde lidt ud af, hvad er det i vandet i Årestrup, der gør, at de har fat i noget af det helt rigtige, når vi taler udvikling af landsbyer i Danmark. It's

0: Somber fik du her, My Body Isn't Ready. Til gengæld, så er vi altså helt klar til et trafikalt overblik for dig, Mia Tybo. Hvordan ser det ud?
1: Det er vi nemlig. Jamen altså, vi har fået de her dækrester på rute 13 indsamlet. Det vil sige, der burde altså være fuldt farbar til jer, der kører mellem Viborg og Aalborg. Hvis nu de ikke har fået dem alle sammen samlet ind, så ligger de altså mellem Møldrup og Bjerregrav. Ellers så ser det fornuftigt ud. De fleste ser ud til at være kommet derhen, hvor de skulle hen. Der er altså fri. Der er god plads ude på vejene. Vi sidder klar herinde. 70 110 110, hvis der er et eller andet, vi skal vide.

0: M-People fik du her. Moving on up. Vi rykkede til Aarestrup i et, ej, om ikke i det splitsekund, Mette Frederiksen begyndte at tale om den himmerlandske landsby fra Folketingets talerstol i dag, men tæt på, Knud Erik. Vi har simpelthen rykket til den by, som bliver fremhævet af alle landsbyer i Danmark, der er delt med mange at vælge imellem. Så bliver Aarestrup fremhævet som den by, der har knækket koden til noget af det, man gerne vil have et andre sted også med på. Lokal udvikling, ildsjæle, der får held med deres arbejde. For eksempel i Aarestrups tilfælde for en minihal.
1: Ja, og når de ikke får pulsen op ved at rende og lave alt det her frivillige og få ting til at lykkes, som for eksempel at få den her multihal på benene, jamen så får de pulsen op ved at stå på små trampoliner, hvor der er sådan et lille et håndtag på, som man også lige kan støtte sig til, men det er ikke ret meget, de gør det. Der bliver hoppet i trampolin, og som jeg sagde lige på et tidspunkt, da de stoppede, da vi kom ind her, I må gerne fortsætte, så var der også blevet sagt fra instruktøren, vi skal altså også lige have en pause. Men nu går vi lige udenfor. Vi lukker lige døren hertil. Fordi Annika Marie, hvad var det nu efternavn? Det kan jeg ikke engang huske.
2: Maria Hansen.
1: Det er rigtigt, ja. Så har vi nemlig styr på det. Det var dig, jeg satte stævne hernede allerførst. Nu har vi været lidt rundt og se på, hvad der sker her. Nu har I fået det her op at stå. Er det så bare slut med at få lavet noget nyt her i Aarestrup?
2: Nej, vi er jo mange ildsjæl her i Aarestrup, og vi har masser af idéer. Så det skal nok blive mere end det.
1: Vi kan jo se, altså også når I kigger på foreningen, at i jeres foreninger, der er jo flere medlemmer af foreningerne, end der rent faktisk er indbyggere her i byen. Kan man flytte til Aarestrup og så sige, at jeg vil egentlig bare gerne leve et liv for mig selv og ikke blande mig i noget?
2: Ja, det kan man sagtens. Vi har flere, der bare har lyst til at deltage i sommerfest og forskellige aktiviteter i foreningerne, og det er man helt velkommen til. Det.
1: Lad os lige gå ud her, fordi at, noget jeg lagde mærke til, da jeg kørte herned, jeg kom fra Aalborg, tog motorvejen. Nu er det jo en busparkeringsplads, men det kunne faktisk næsten lyde ligesom den landevej, der går fra, når man kommer af motorvejen syd for Støvring, og så kører Præstevejen hele vejen herud til Aarestrup. Det var en virkelig ringe vej. Hvordan filen får man solgt Aarestrup, hvis det folk, de skal igennem, det er sådan 8 kilometer, hvor der er grus i siden og ujævnt og bomber og jeg ved snart ikke hvad.
2: Ja, det har vi hørt mange, mange gange. Også fra MGP Aarestrup, da de var her. Og vi har også skrevet til Rebild Kommune, og vi håber virkelig, at der sker noget.
1: Men er det der, hvor I også sådan kan sige, det her, nu er vi altså nødt til at gøre noget, fordi at vi har et sammenhold, det må vi udnytte, til også at lægge lidt pres på de politikere, som er valgt til i kommunen?
2: Jeg har allerede ragt meget pres på at få multihuset, men klart, jeg kæmper videre med Præstevej. Det er mit næste projekt, tænker jeg.
1: Jamen, det er så godt. Jamen, Simon, du kan høre, at her i Aarestrup, jamen, der er huset til salg, men det er bestemt ikke, fordi at folk de er kede af at bo her. Jeg kan kun anbefale det.
0: Ja, det er virkelig interessant at høre, hvordan man har fået blod på tanden i Aarestrup efter den her meget, meget lange, mangeårige kamp for at få sports, eller hvad hedder det, multihallen. Ja, så er der altså flere projekter, der melder sig ud i horisonten, for andet for Annika Marie Hansen her, som er med som ildsjæl i flere foreninger. I Aarestrup, der altså blev fremhævet fra Folketingets talerstol som eksempel på en landsby, der virkelig har knækket koden i forhold til at få ildsjælene i bragt i spil og få flyttet noget, også selvom man er en by med godt 200 indbyggere.

0: Det er fuldstændig lige meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck?
5: Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingring.
6: Åh, hvor skræmmende.
7: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
8: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
9: Se Wrestling Terapi.
10: Gud, hvor skide
9: nu på DRTV.

0: Girls Don't Cry fik du her med Fergie. Nu er vi nødt til dagens sidste omgang regionale nyheder. Dem står Andreas Resius Christensen for klokken er 17.30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: En lille nordjysk landsby blev i dag fremhævet af statsministeren som et eksempel på det, der gør Danmark

0: Da jeg kom hertil inden fra Støvringer, der var det, jeg blev blæst bagover af den velvillighed, der er fra forældrene, og at pædagogerne bare kan sige, nu har vi brug for det og det, og så er der altid nogle forældre, der er klar til at bakke op.
1: Vi bliver ved åbningstalen, for her sagde statsministeren også, at det fremover skal være langt lettere for landkommunerne at få deres ønsker opfyldt. Og hvis statslige regler står i vejen, skal vi gøre mere for at fjerne dem, lød det fra statsministeren. Venstreborgmester i Hjørring Kommune, Søren Smalbro, han har et meget konkret ønske til regeringen, og det handler om at stoppe den omtalte gødskningslov, der begrænser landbruget, siger han.
2: Den kommer til at koste arbejdspladser, den kommer til at koste liv på landet. Det er der slet ingen tvivl om. Masser af følgeerhverv, der har deres gang i vores landbrugsvirksomheder, de kommer til at skal finde noget andet at lave, og det bliver svært.
1: Statsministeren sagde i sin tale, at regeringen nu vil lave et kontor, hvor kommunerne kan komme med ønsker til staten. Og Søren Smalbro, han ved godt, at han nok ikke får regeringen til at droppe den skrappe regulering af landbruget. Derfor har han et andet ønske, for når landbrugene uundgåeligt kommer til at blive mindre, så er der brug for hjælp til at holde liv i kommunerne på andre måder, siger han.
2: Så har vi jo i hvert fald nogle tomme bygninger, det får vi jo desværre, og har jo allerede, hvor vi godt kunne tænke os en nemmere adgang til at kunne få lov til at lave noget andet erhverv.
1: Og så kan jeg lige nævne, at Søren Smalbro i øvrigt selv er landmand. Lille spejl på væggen der, hvem er grønnest i hele unionen her? Hvis du er aalborgenser, så kan du med en vis overbevisning stille det spørgsmål, for Aalborg er lige nu med i kapløbet om at blive Europas grønne hovedstad i 2028. Byerne bliver vurderet på 7 områder, blandt andet luftkvalitet, vand, biodiversitet og affald. Og Aalborg er en af de 5 finalister. Om 2 dage afgøres det så, hvem der vinder. Hvis det bliver Aalborg, følger der 600.000 euro med til at gennemføre byens grønne initiativer og aktiviteter. Det var nyhederne fra DR Nordjylland.
3: P4 eftermiddag med Simon Krogh Johansen.

0: tænker på.
1: Først fik du Perfect Disaster med Drew Sycamore efter de regionale nyheder, og her fik du Åboulevarden med Skins. Hvis der er noget, jeg håber, du ikke får, så er det en god, solid forkølelse. For det er der faktisk ret stor risiko for, at du får, hvis ikke du allerede har det eller har haft det. Sådan lyder det fra Statens Serum Institut, der simpelthen påpeger temmelig klare tegn på, at også på den front er efteråret over os. Sæsonen for snue, snot og hoste er simpelthen kommet i gang. Og det fortæller Bolette Søgaard, altså sektionsleder og overlæge på Statens Serum Institut. Her kigger man altså uge på uge for smitteudvikling for alt muligt. Det kan være coronavirus, influenza i omløb. Og så er der altså bare en, der bonger ud lige for tiden. Og det kan være, at du allerede har lagt mærke til, at mange i familien, på arbejdet, blandt vennerne, er forkølet. Det er simpelthen en såkaldt rinovirus, en forkølelsesvirus, der er i omløb, lyder det fra Statens Serum Institut. Det er ikke sikkert, at der går så mange måneder, før det er influenza og covid, som præger det. Men lige nu der er det altså rinovirus, der er i heftigt omløb. Og det er altså en temmelig smitsom forkølelse, så det er vigtigt, at man bliver hjemme, hvis man er syg, lyder det fra Bolette Søgaard. Det tager typisk et par dage, før man ikke længere smitter videre. Man kan altså godt gå rundt og hoste et stykke tid, selvom man ikke længere smitter. Men og hvis man ellers føler sig rask, så er det okay at gå på arbejde med en smule resthoste, som hun kalder det. Men lige indtil da, så er det da for alle skyld værd at overveje, om ikke man lige kan tage en dag derhjemme, så man er helt frisk og ikke sender alt for meget videre til resten af kontoret eller byggepladsen, eller hvad det nu kunne være. Her skal vi en tur forbi et lille hus i Jylland med Albert Heath og Darlin.

0: før den her have. Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
2: Der er vadhavet.
3: Så der er Anne Linnets trekant. Hør med.

0: Rockset med The Look her i P4 eftermiddag, hvor man har... Det var, vi har talt en hel del om landdistrikternes særdeleshed. Overstrup i det østlige Himmerland, hvor vi var en del til stede her i løbet af den seneste time, men faktisk også om landsbyer og landdistrikter generelt. Det var nemlig et stort tema ved statsministerens åbningstale i dag. For som du måske har bemærket, så var der store sæsonåbning, kan man næsten kalde det, premieredag, om man vil, på Folketingets politiske sæson. Og her er det altid den siddende statsministers ret at ligesom slå tonen an. Hvad er det, der ligesom skal være den store politiske fokus? Det er ofte mange forskellige ting, men det allerførste, der bliver fremhævet, det er faktisk lige præcis overvejelser omkring, hvordan man fra politisk kant i højere grad kan hjælpe landdistrikterne, landsbyerne, som på mange måder står i en svær situation, hvis man kigger på den demografiske udvikling gennem årene. Altså, hvor mange bor der? Hvor mange flytter der til? Hvordan har man det generelt? Hvordan går det med den lokale købmand, skole osv.? Det er klassiske emner, som man nu, i hvert fald hvis det står til troende, hvad Mette Frederiksen tilkendegav fra talerstolen, nu vil i langt højere grad end tidligere forsøge at gøre noget. Og hvorfor kommer det her emne så lige op i det omfang på det her tidspunkt? Ja, det har DR's politiske korrespondent Christine Korsen et bud på.
1: Det er fordi, at balancen mellem land og by, det er en af de helt store politiske udfordringer, som regeringen står overfor, som Danmark står overfor. Og jeg tror, det er et emne, som virkelig vil komme til at fylde her i efteråret. Både fordi, at regeringen vil tage en række initiativer, men hele den her omstilling af landbruget, som man er i gang med, spiller jo også ind på hele det spørgsmål.
0: Jeg sådan lød vurderingen altså fra Christine Korsen ovenpå den her åbningstale. Du har muligheden for at ende på DR.dk og få et sammenkog. 90 sekunders sammendrag, eller hvad skal man sige, en lille bouillonterning af Mette Frederiksens hovedpointer fra den her tale fra Folketingets talerstol, ligesom der også er en liveblog, der har samlet på reaktioner på talen i løbet af eftermiddagen. Det er som altid inde på DR.dk.

0: Be Her fik du her med Ella Langley på en P4-eftermiddag, der efterhånden er ved at blive til en P4-aften. Og det betyder altså også, at der byder sig nye muligheder. Hvis du ikke har været helt tilfreds med den musik, jeg har spillet, så er der nemlig mulighed på den anden side en rettevis, hvor P4-aften tager over.
1: Programmet laver vi sammen, og derfor hører jeg rigtig gerne fra dig, hvis du har et bud på, hvad jeg skal lægge ind i playlisten på P4. Du har to muligheder, p4aften@dr.dk eller en sms til 1212, så skal du starte din besked med at skrive P4, lave et mellemrum, og så skrive, hvad du gerne vil høre, hvorfor, og husk også at skrive dit navn. Vi høres ved om lidt.
0: Det gør vi nemlig, det var Louise Dreisig, der lige solgte ideen om, at du kunne være med til at præge den her playliste i aften på den anden side af en radioavis. Det betyder også, at jeg er nået til mit sidste nummer for den her omgang på P4 eftermiddag. Jeg hedder Simon Krøger Hansen, og jeg sender dig ud til en forhåbentlig god aften i selskab med dine drenge. Nick og Jay, der er klar med en ny single her. KBH hedder den. Ha' en dejlig aften.

0: Politiet i Frankrig har her til eftermiddag affyret tåregas mod demonstranter i Paris og Marseille, efter der opstod uroligheder. Samtidig væltede demonstranter affaldskontainere og kastede ting mod uropatiente i de protester, der nu har varet i 2 uger. Ifølge myndighederne har mere end 250.000 været på gaden i skoleprotesterne rundt om i de franske byer i dag, hvor elever og fagforeninger kræver flere skolelærere og bedre lokaler. Det fortæller elevforeningens forperson Susanne Nidam. Vi er nødt til at handle nu, og det er op til regeringen at prioritere de unge og vores lands fremtid, hedder det. Og nu har fagforeningerne så stillet sig på demonstranternes side, og Stephanie Suryk, DR's internationale korrespondent. Hvad betyder det for protestbevægelsen?
1: Det betyder, at den er blevet meget større. Da vi gik for 3 uger siden fra nogle tusind vrede gymnasieelever rundt omkring i Frankrig, som var frustreret over deres hverdag, til at der nu er, alt efter man spørger myndighederne eller arrangørerne, mellem 250.000 og 450.000 demonstranter på gaderne i Frankrig. Så for det første, så er det blevet meget, meget stort, og politikerne kan ikke lade være med at lytte længere.
0: Nej, nemlig lige præcis, fordi til næste maj, der skal franskmændene så til stemmeurnerne for at vælge en ny præsident. Hvilken indflydelse kan det her ungdomsoprør få på det valg?
1: Det er jo interessant, fordi en af præsidentkandidaterne, venstrefløjen Jean-Luc Mélenchon, han har støttet de her optøjer aktivt. Det ser ud til, eller han har i hvert fald støttet protesterne, han har taget afstand til volden. Det ser ud til at bide ham bag i nu. Og vi venter stadig at se, om det lykkes for den nuværende midterregering at få dysset det her lidt ned, fordi det kan komme en midterkandidat til gode, når der engang skal afholdes præsidentvalg.
0: Fortalte Stephanie Suryk. Myndighederne herhjemme ved stadig ikke, hvem der står bag det millionstore læk af CPR-numre, der kom frem for offentligheden i går. Det fortalte de på et pressemøde her til eftermiddag. Og selvom efterforskningen er i fuld gang, er der stadig mange ubesvarede spørgsmål, som direktør i Styrelsen for Samfundssikkerhed, Leila Renberg, satte ord på.
2: Vi ved ikke, hvad datahøsten skal bruges til, og vi ved ikke, hvem det er, der står bag på nuværende tidspunkt, men det er jo klart, at det er oplagt at tænke i digital svindel.
0: Dataindbruddet, der involverer næsten 9 millioner CPR-numre, er sket i en lille virksomhed, der havde lovlig adgang til oplysningerne. Og det blev kun opdaget i sidste uge, fordi det koster et mindre beløb at trække data i CPR-systemet. Så en medarbejder undrede sig over, at der blev udskrevet en ualmindelig stor faktura. Det bekræftede myndighederne også på pressemødet. Og det er chokerende, at det var en stor faktura og ikke et alarmsystem, der afslørede det enorme læk. Det mener Jakob Herbst, der er forperson for Cybersikkerhedsrådet.
3: Jeg synes, at for det at vide, det er ret chokerende. Jeg vil nok have en forventning om, at der vil være væsentligt mere systematik i forhold til at holde øje med sådan nogle ting. Det virker grundlæggende for tilfældigt, at det er en medarbejder, der sidder og laver noget fakturering, der opdager, at der er et kæmpe brud på CPR-systemet.
0: Regeringen har planer om at lave en fængselsafdeling på udrejsecentret Kærshovedgård i Midtjylland, og det får en blandet modtagelse i lokalbefolkningen. Statsminister Mette Frederiksen annoncerede det nye fængselsafsnit i sin åbningstale i Folketinget i dag. Det skal gøre noget ved problemerne med udvisningsdømte kriminelle og personer på tålt ophold på Kærshovedgård, sagde hun.
4: De beboere, der idømmes fængsel, for eksempel for at bryde deres meldepligt igen og igen, de skal kunne afsone bag lås og slå i en fængselsafdeling, der placeres i tilknytning til Kærshovedgård.
0: Ifølge DR's politiske korrespondent Christine Kortsen skal regeringens planer både imødekomme lokal utryghed og sende et klart politisk signal.
5: Mette Frederiksen har jo brug for at vise, at selvom hun er i regering med SF, Radikale og Moderaterne, som jo har en anden udlændingepolitik end Socialdemokratiet, så står regeringen stadig for en stram udlændingepolitik.
0: I den midtjyske by Bording, der ligger tæt på Kærshovedgård, er beboerne Bo Petersen og Stine Møller Evers uenige om, hvorvidt sådan et fængsel vil skabe mere sikkerhed i byen, som de afviste asylansøgere ofte besøger.
6: Hvis det bliver gennemført ret hurtigt, så kan det vel godt gøre en hel del for vores tryghed herude.
7: Altså, jeg tænker, at det kan godt give en lille forskel, men vi har jo stadigvæk alle de andre, som der går fritgående og så stadigvæk går ud og laver ballade.
0: I aften og nat mest skyet og lidt regn, men mod nord og øst først tørt og til dels klart vejr. Mellem 8 og 14 grader, lokalt ned omkring 5 grader, så en svag til jævn vind mest fra vest og nordvest. Ikke mere radioavis i denne omgang. Pernille Stisdal var redaktør, og her i studiet var det Anne Mette Philipsen.
8: P4. Du

0: Ariana Grande og Justin Bieber her med Stuck With You.
1: Det her er P4 Aften.
2: P4 Aften.
1: Med Louise Dreisig.
0: Velkommen indenfor og glædelig tirsdag. Det er et program, vi laver sammen P4 Aften. Og det betyder, at jeg rigtig gerne hører fra dig, hvis du har et bud på, hvad jeg skal lægge ind i playlisten her på kanalen. Du kan sende mig en e-mail, så er adressen p4aften@dr.dk. Du kan også sende mig en sms, hvis du er mere til det. Nummeret er 1212. Så skal du starte din besked med at skrive P4, lave et mellemrum, og så skrive, hvad du gerne vil høre, hvorfor, og husk også at skrive dit navn, inden du sender sms'en afsted. Så skal jeg efter bedste evne her i studiet sammensætte en forrygende tirsdags playliste til din aften. Og så skal vi ellers høre en masse god musik. Også her er det Emma Sehested Høgh med Badebro. Velkommen til P4 Aften.

Malaga her fra Thomas Helmig i P4 Aften. Programmet, vi laver sammen, og hvor jeg meget gerne modtager et bud fra dig, hvis du har sådan et på sms'en 1212. Det har Mie gjort. Hun skriver, jeg står i køkkenet og laver boller i karry med min mor, og vi vil blive så glade, hvis I vil spille den nye sang med Jada. Og så skriver Mie rigtig god aften til os alle sammen. Den kommer her, Dreaming of You, Dreaming of Me.

Timmy og Mies mor, der er i gang med aftensmaden, og de vil altså gerne høre den nye single fra Jada, Dreaming of You, Dreaming of Me. Og det er jo en mulighed, du også sidder med, hvis du har lyst til at byde ind til playlisten. 12.12 er nummeret, P4 mellemrum, og så din besked. Derefter her er det Sofie 1998 og nummeret Marianne og Henrik.

0: Det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DRTV.

Jamie Miller fik du her med Baby Door. God aften P4. Jeg vil gerne bidrage til en fed aftenplayliste på P4. Så det kunne være skønt, hvis vi kunne få lov at høre Lucy med Burhan G. Den svinger bare, så den skriver Sus fra Nyborg.

Pihl og Andreas Oddbjerg fik du her med Omvendt. Du lytter til P4 Aften, programmet vi laver i fællesskab, og derfor hører jeg selvfølgelig gerne fra dig, hvis du har et bud på, hvad jeg skal lægge ind i playlisten. Brug sms'en 1212, start din besked med at skrive P4, lav så et mellemrum, inden du skriver resten. Det har Frode på 9 år fra Værløse gjort. Han vil gerne høre Michael Jackson med Billie Jean, for ligesom at give aftenen den sidste helt rigtige ingrediens.

gør noget, fik du her fra Mille i P4 Aften. Vi er små 20 minutter fra en radiovis. DR.dk er altid åben, hvis du skal opdateres på seneste nyt. Her på P4 skal vi lige nu høre Bruno Mars og I Just Might.

0: I et samarbejde med sønnen fik du her Rasmus Seeberg med nummeret Sprækker, og så til en sms, der landede i indbakken 1212 fra Carla, der skriver: Hej, jeg har arbejdet i min mors kolonihave hele dagen, og nu trænger jeg simpelthen bare til at høre Fon Qua med I'm On It.
1: Kysse ham, kysse hende, kysse dem.

0: Hvad er din drøm?
1: I tirsdags, der fik min fantastiske fætter et hjertestop. Hans to brødre ønsker, at der skal spilles. Min bror er uro akustisk til hans begravelse.
2: Jeg er meget berørt af, at min sang kan få den betydning for jeres familie. Jeg tog i studiet, og så lavede jeg en akustisk version.
1: Og det er løgn.
2: Og jeg har lagt nogle ord, som er helt jeres, som ellers ikke er i sangen.
3: Jeg ved, det kan være hårdt at skulle sige farvel.
2: Hvor er det modigt at ringe ind med sådan noget her?
1: Tusind tak. Jeg kan lige tak for hjælpen.
4: Drømmeholdet live i DR Lyd.

Coldplay fik du her med himlen for The Weeknd. Det er utroligt svært at sige. Camilla har sendt mig en sms på 12.12 med et bud til playlisten, som jeg synes, vi skal komme omkring, inden vi skal have en radioavis, når klokken den er 19. Jeg vil gerne sende en hilsen til alle de danseglade unge piger, der går på mit hold Just Dance 10+ i Østermarie på Bornholm, da jeg var syg i går. Det skulle gerne være med Annika og Desperado. Den får vi frem til radioavisen.

0: Annika, fik du her med Desperado i P4 Aften et bud, der var kommet ind i indbakken 1212. Du kan også komme med et. Så skal du starte en besked med at skrive P4, lave et mellemrum, og så skrive resten af din besked der. Efter der er mere P4 Aften efter radioavisen. Den skal du få nu. Klokken er 19.
1: Hvis du skal på apoteket og hente medicin, så kan du blive bedt om billed-ID. Danmarks Apotekerforening vil nemlig skærpe opmærksomheden ved udlevering af medicin, især den med misbrugsrisiko efter Danmarks historiens største tyveri af CPR-nummer fra CPR-registret, der blev opdaget i sidste uge. Det betyder i praksis, at det normalt ikke vil være tilstrækkeligt at se sit CPR-nummer, når man skal hente medicinen. Derfor kan borgere blive bedt om ID eller få stillet kontrolspørgsmål, skriver Danmarks Apotekerforening i en pressemeddelelse. Det er stadig uklart, hvem der står bag CPR-lækket, og flere ting komplicerer efterforskningen. Det fortæller vores retskorrespondent Louise Dalsgaard.
2: Der er der jo flere muligheder. Der er organiserede kriminelle grupperinger. Der er også statslige aktører, som man også skal kigge i retningen af, især i den nuværende sikkerhedsmæssige situation, som Danmark befinder sig i. Og det komplicerer selvfølgelig også efterforskningen, for både de organiserede kriminelle grupper og statslige aktører, de er rigtig gode til at skjule sig.
1: Lavere moms på fødevarer. Bedre dyrevelfærd og bedre vilkår for folk på landet, det var den slags nære emner, der fyldte, da statsminister Mette Frederiksen tidligere i dag skød folketingsåret i gang med sin åbningstale. Og det var på ingen måde tilfældigt, fortæller politisk analytiker Rikke Gyldmansø.
3: I sådan en åbningstale, der skal hun jo fremlægge, hvad regeringen har tænkt sig at lave i løbet af det nye folketingsår. Og der skal hun som statsminister sætte fokus på mange af de helt nære ting for danskernes hverdag.
1: Men da Mette Frederiksen efter talen blev spurgt, hvad hun synes, der var det vigtigste emne i det kommende folketingsår, fortalte hun om noget andet.
4: Man kunne sige mange ting, men den aller vigtigste opgave, det er oprustningen af Danmark og Europa.
1: Og her kommer hun nok tættere på sandheden om, hvad der står højst på statsministerens prioritetsliste, siger Rikke Gyldmansø.
3: Det er oprustningen, som hun anser for det aller vigtigste. Hun tilføjede bagefter, jeg gider ikke lyve eller underdrive, hvor farlig hun synes den sikkerhedspolitiske situation er. Hun ved nok godt, at for mange vælgere, der er det den nære velfærd, der er vigtigere end de store udenrigs- og sikkerhedspolitiske spørgsmål.
1: Og så skal vi netop til lidt udenrigspolitik, for den tidligere chef for den tyske efterretningstjeneste, August Hanning, er blevet anholdt på mistanke om spionage. Det oplyser landets føderale anklagemyndighed. Han er mistænkt for spionage mod den tyske stat, videregivelse af statshemmeligheder og forsøg på landsforræderi. Og samtidig så bliver han også mistænkt for at have arbejdet som agent for en fremmed efterretningstjeneste, skriver anklagemyndigheden. August Hanning var chef for efterretningstjenesten BND fra 1998 til 2005. I aften og i nat mest skyet og lidt regn indimellem, og temperaturerne de lander på mellem 8 og 14 grader, og nogle steder helt ned til 4 grader. Svag til jævn vind fra vest og nordvest. Det var Radioavisen med Camilla Markvartsen.
5: Det her er P4. Med dig hele vejen.

The Dead Dance fik du her fra Lady Gaga. Du lytter til P4 Aften, som er et program, vi laver sammen. Det betyder, at jeg gerne høre fra dig. Det, du skal gøre, er at sende mig et bud på et stykke musik, du gerne vil have, jeg lægger i playlisten her på P4. P4aftensnabelag.dr.dk, hvis du vil sende mig en e-mail. Hvis du hellere vil bruge sms'en, så er nummeret 1212. Du skal starte en besked med at skrive P4, lave et mellemrum og skrive resten derefter. Her er det

William fik du her med om igen. God aften, P4. Jeg laver mad med min søde datter for snart 10 år i vores lejlighed på Christiansø. Vi krydser fingre for, at I vil spille Christoffer med Ringer om natten. Sådan skriver Annette og Siri. Du

0: hej.
1: Ja, Christoffer, fik du her med ringer om natten. Så til en klassiker fra All Saints her. Den kunne jeg faktisk godt selv have fundet på at byde ind til playlisten. Det er virkelig et fedt nummer. Du kan jo godt byde ind til playlisten. Husk på det 12-12-nummeret P4 mellemrum, og så din besked herefter. Pure Shores får du her fra All Saints.

0: barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke få noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DR TV.

Ola, fik du her med Speak Out Now. Gitte fra Fyn har sendt mig en sms på 1212. Jeg er på arbejde som buschauffør på rute 102 mod Glamsbjerg, og turen vil blive rigtig god, hvis du vil spille Andreas Oddbjerg med I Morgen er der også en dag.

Self-aware fik du her fra Temper City, og så til en sms fra Tanja i Canada, der skriver: jeg er på formiddagsgåtur langs Vancouver's havnefront, og São Paulos tæt på paradis vil fulde indturen. Den kommer her, Tanja.

Ed Sheeran fik du her med Sapphire. Og så til et nummer fra Sienna Spiro, der hedder Material Lover. Du får det i P4 Aften.

Formigdas fik du her med Føles godt i P4 aften. Lise Nikatteminde skriver, at vi sidder og hygger med maden og tænker, det kunne være hyggeligt med lidt countrymusik. Så hvad med at spille Choosing Texas med Ella Langley? Det er en rigtig god sang. Sådan skriver Lise altså i en sms til 1212.

0: altså. Det er ikke slut, det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Det er godt spil, det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.

Charlie Puth fik du her med nummeret Changes. Hej P4. Vil du spille den, hvor der synges Where is my husband? Så kan jeg lytte til den, mens jeg styrketræner, så den skriver Annette fra Lyngby. Og det vil jeg da. Her er det Ray. Frem til radioisen.

0: Ray Victor her med Where Is My Husband, og nu får du en radiovis på P4, klokken er 20.
1: Svensk politi har affyret skud mod en mand ved Kongeslottet i Stockholm. Ifølge politiet åbnede man ild, fordi manden var udadreagerende. Manden er efterfølgende blevet anholdt. Politiet arbejder fortsat på stedet, og man fortæller, at der ikke er fare for offentligheden. Myndighederne ved stadig ikke, hvem der står bag det store læk af CPR-numre, som kom frem i går. Det fortalte de i eftermiddag på et pressemøde. Og selvom efterforskningen er i fuld gang, så er der stadig mange ubesvarede spørgsmål, siger Leila Renberg, direktør i Styrelsen for Samfundssikkerhed.
2: Vi ved ikke, hvad datahøsten skal bruges til, og vi ved ikke, hvem det er, der står bag på nuværende tidspunkt. Men det er jo klart, at det er oplagt at tænke i digital svindel.
1: Databruddet, der involverer næsten 9 millioner CPR-numre, blev kun opdaget, fordi det koster et mindre beløb at trække data i CPR-systemet. Så en medarbejder undrede sig over, at der blev udskrevet en ualmindelig stor faktura. Og det er chokerende, at det var en stor regning og ikke et alarmsystem, der afslørede det enorme læk. Det mener Jakob Herbst, der er forperson for Cybersikkerhedsrådet.
3: Jeg synes, at få det at vide, det er ret chokerende. Jeg vil nok have en forventning om, at der vil være væsentligt mere systematik i forhold til at holde øje med sådan nogle ting. Det virker grundlæggende for tilfældigt, at det er en medarbejder, der sidder og laver noget fakturering, der opdager, at der er et kæmpe brud på CPR-systemet.
1: Så er Folketinget officielt åbnet igen. Det skete tidligere i dag, da statsminister Mette Frederiksen holdt sin åbningstale. Traditionen tro den første tirsdag i oktober.
4: I dag åbner vi Folketinget i det lille land i det store rige. Et land, vi har bygget sammen og som vi er fælles om i en verden, der bliver stadig mere urolig og farlig.
1: Udover oprustning og truslen fra Rusland var bedre forhold i landdistrikterne og sænkning af fødevaremomsen blandt andet også i fokus. Men Alex Vanopslagh, der er partileder for Liberal Alliance, havde svært ved at finde hoved og hale i tanden.
5: Det skulle både være gratis tandlæge og selskabsskattelettelse, og det skulle være en hård kurs mod landbruget, men der skulle også være vækst og udvikling. Det var noget med stram udlændingepolitik, samtidig med regeringen i morges meldte ud, at de vil give 2.000 statsborgerskaber uden at screene folk for, om de overhovedet er demokratisk sindet eller ej. Så jeg synes, det roder lidt i regeringen.
1: De konservatives formand Mona Juul ser talen som et udtryk for, at regeringen består af hele fire partier, der vil noget forskelligt.
6: Det hele det bliver bare sådan, nu skal vi have det her med at sætte ind, og så skal vi få det til at se ud, som om der er en stor, lækker retning, der vil Danmarks bedste. Men jeg synes, det er lidt for meget kludetæppe, hvor man ofte giver med den ene hånd og tager med den anden.
1: I aften og nat bliver det mest skyet, og der kan også komme lidt regn, ned mellem 8 og 14 grader. Og svag til jævn vind, mest fra vest og nordvest, senere fra skiftende retninger. Radiovisen var med Michael Olesen.
7: Det her er P4.

My. Fik du her med Don't Wanna Dance i P4 Aften, som jo er et program, vi laver sammen. Det betyder, at jeg meget gerne hører fra dig, hvis du har et bud på et stykke musik, du synes, jeg skal lægge ind i playlisten. Det kan være, det er et stykke musik, du har opdaget igen. Det kan også bare være et stykke musik, du ikke kan få ud af hovedet. Det kan også bare være dit yndlingsnummer. Der er virkelig mange muligheder. SMS'en er åben. 1212 er nummeret. Du starter din besked med at skrive P4. Så laver du et mellemrum, inden du skriver resten af din besked. Og så skal vi høre Pet Shop Boys. Det er et godt nummer, det her. Whatever I've done.

Backstreet Boys fik du her Shape of My Heart i P4 aften, hvor vi nu skal til et bud, der er kommet til playlisten i indbakken 12.12. Det er Ella Mai og Ella Mais far, der sidder og hygger med en beluga nasso til aftensmad, og det synes de på en eller anden måde vil blive en endnu bedre oplevelse, tror jeg, hvis de kunne lov at høre K før ærlighed med The Minds of 99. Lad os høre den her i P4 aften.

The Minds of 99 fik du her med K for ærlighed. Og fra et stort dansk band til et amerikansk af slagsen, og deres absolut, altså uden sammenligning, største hit. Det er selvfølgelig Hanson, vi skal høre her med nummer.

0: Rasmus Botoft, velkommen.
1: Tak.
2: Det sidste måltid.
1: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med før et show, jeg skal lave. Så har jeg lige sådan en lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
0: Ja.
1: Og hilser på dem.
0: Ja. Og det føles rart.
1: Ja, ja. Det gør det.
0: Det er en fin måde at bære dem med.
1: Ja.
3: Skål.
0: Ja.
2: Find det sidste måltid i DR Lyd.

What Doesn't Kill You fik du her fra Kelly Clarkson i P4 Aften. På 12.12 er der landet en sms fra Irene. Tak for et godt program, skriver hun. Vi nyder det, da vi er på vej til vores kolonihavehus, og vi vil rigtig gerne høre Apaka med En drøm om et menneske.

Mark Amborg fik du her med Belong Together. Hej P4 Aften, vi er ved at gøre os klar til at komme i seng, og vi kunne godt tænke os at synge med på Portugal med Benjamin Hav. God aften. Krammer fra Anne-Sophie og Mette.

The Script fik du her i P4 Aften. SMS'en er åben, hvis du har lyst til at komme med et bud til playlisten. Du skal starte beskeden med at skrive P4, så skal du lave et mellemrum, inden du skriver resten og sender afsted til 12:12. Her er det Adele og Someone Like You.

Save Us fik du her med After All i P4 Aften. Der er radioavis om et lille kvarters tid, indtil der er der DR.dk.

Hate That I Made You Love Me fik du her fra Ariana Grande i P4 Aften, hvor vi endnu en gang skal i indbakken 12.12 og finde et godt forslag. Det kommer fra Kasper i Odense, der skriver, god aften. Jeg er i gang med at rydde op efter en god dag med gæster til aftensmad og til det arbejde. Der vil det altså være godt at høre mumle med det modsatte. Det er vi leveringsdygtige i.

0: Nu skal det handle om dig.
1: Er I klar?
0: Og om alt det, du kan dykke ned i på DRTV. Både når du har brug for ro.
2: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på den.
0: Når du gerne vil overraskes.
3: Jeg tænker altså advarsler ind på den her tornado warning.
0: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
4: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
0: Især når det er andre, der gør det.
5: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
0: Find det, du har lyst til at se på DRTV.

Lige perfekt, du her med Be The One i P4 Aftenprogrammet, som vi laver sammen, og som du kan sende et bud ind til playlisten til. Det er på sms'en 1212. Det foregår. Skriv P4 først, lav et mellemrum, og så skriv, hvad du gerne vil høre, hvorfor. Og husk også at skrive dit navn, for det kommer nemlig ikke automatisk med. Det har Trine i Hobro skrevet det hele i sms'en og skriver kort og godt. Spil Johnny Deluxe med Drømmer. Jeg. Den tager vi frem til radioavisen.

0: Tid til en radioavis på B4 kl. 21.
1: Regeringen vil lave et fængselsafsnit på Udrejsecenter Kærshovedgård ved Bording i Midtjylland. Det sagde statsminister Mette Frederiksen i dag i sin tale i Folketinget. Udrejsecenteret huser afviste og udviste asylansøgere, og regeringen har de seneste år indført en række stramninger over for beboerne, sagde Mette Frederiksen.
2: Er vi så i mål? Det korte svar er nej. Derfor foreslår vi nu næste skridt. De beboere, der idømmes fængsel, for eksempel for at bryde deres meldepligt igen og igen, de skal kunne afsone bag lås og slå i en fængselsafdeling, der placeres i tilknytning til Kærshovedgård.
1: Men de lokale i Bording, der bor tæt på centret, tager noget blandet imod den her nyhed.
3: Hvis det bliver gennemført ret hurtigt, så kan det vel godt gøre en hel del for vores tryghed herude.
4: Altså, jeg tænker, at det kan godt give en lille forskel, men vi har jo stadigvæk alle de andre, som der går fritgående og så stadigvæk går ud og laver ballade.
1: Sagde her Stine Møller Evers og Bo Petersen. Politisk er der dog en god grund til, at Mette Frederiksen kommer med det her forslag lige netop nu, siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
5: Mette Frederiksen har jo brug for at vise, at selvom hun er i regering med SF, Radikale og Moderaterne, som jo har en anden udlændingepolitik end Socialdemokratiet, så står regeringen stadig for en stram udlændingepolitik.
1: Danmarks Apotekerforening vil skærpe opmærksomheden ved udlevering af medicin, efter Danmarks historiens største tyveri fra CPR-registret blev opdaget i sidste uge. Derfor kan du nu blive bedt om ID, dog ikke billed-ID, som vi fik sagt i radioavisen kl. 19. Det betyder i praksis, at det normalt ikke vil være tilstrækkeligt at sige sit CPR-nummer, når man skal hente medicin, lyder det i en pressemeddelelse. Det gælder især ved udlevering af medicin med misbrugsrisiko. Op mod en kvart million franskmænd har i dag været på gaderne rundt om i landet. Elever, forældre og fagforeninger protesterer over det, som de kalder en underinvestering i gymnasier, lærermangel og nedslidte lokaler. Protesterne har varet i 2 uger, og det, der begyndte som gymnasieprotester, har nu for alvor taget fart. Det fortæller vores reporter Maria Andersen, der har fulgt demonstrationerne i hovedstaden Paris.
6: 10.000 vis af skoleelever, gymnasieelever og studerende er gået på gaden side om side med forældre og bedsteforældre. Det er med papskilte i alle farver og ord, som I skal lade være med at spare på uddannelserne. Ungdommen er vores fremtid.
1: Den seneste uge er flere end 5.000 blevet anholdt, men det afholder altså ikke flere fra at gå på gaden i dag.
6: Det formålet med det er at råbe deres politikere op. De mener, at der bliver underinvesteret i skolerne, nedslidte skoler, som har brug for en opgradering med for mange børn i klasseværelserne og til med også mangel på lærer.
1: I aften og nat, der bliver det mest skyet, og der kan også godt komme lidt regn. Temperaturerne falder til mellem 8 og 14 grader og bliver sådan svag til jævn vind.
7: Du lytter til P4.

og Daft Punk her i skøn forening på I Feel It Coming i P4 aften, som vi nu har taget hul på den sidste time af den her tirsdag aften. Skal du have noget med i playlisten, så er det nu. 12.12 er nummeret, P4 mellemrum, og så din besked derefter. Husk at sende dit navn med i beskeden. Det bliver jeg glad for. Her er det Sabia, The Day After Tomorrow.

Big Girls Don't Cry fik du her fra Fergie. Og så til et samarbejde mellem Madonna og Sabrina Carpenter. Den her hedder Bring.

0: Kære alle, efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad du vil spørge mig?
3: Kan du spørge dig, om du er med mig?
2: Kan jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at skabe splid.
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Det kan godt være, jeg gør det.
0: Men du har taget alt!
1: Høst. Når én beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
3: det. Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Fredag på DRTV.

Søren Torbegård Lund, fik du her med Festen stopper aldrig. En sms fra Alina og far, der er på vej tværs over landet fra Kolding til København, og måske er ved at være lidt træt, synes jeg, jeg kan læse på sms'en. Og Alina sidder, hun er 8 år og venter på, om der måske kunne komme katte i radioen, så det lige kunne gøre turen en lille smule nemmere. Og ved du hvad, det kan vi godt klare.

Eller august, der fik du her med prøveperiode i P4 Aften, hvor vi skal have en sms fra Amalie i Odense, der foreslår, at vi hører Ash med nummeret Stop the Wedding.

Miley Cyrus fik du her med Angels Like You. Og så til et nummer fra Hoja. Det er tilbage fra 2023. Det er nu stadigvæk meget fedt, synes jeg i hvert fald. Det er Too Sweet.

Dreng og piger, fik du her med, hvor du er. Sidste bud til playlisten i aften kommer fra Lars, der gerne vil sende en hilsen til smukke Anna fra Skulderlev og høre Donna Lewis med I Love You Always Forever.

0: Sara Monopolet. De sidste par år har jeg døjet med psykiske tømmermænd efter at have indtaget alkohol. Derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
1: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Der kommer nogle ofre, men han er

Lucas Graham fik du her med Ordinary Things. Det blev det næstsidste nummer i P4 aften, den her tirsdag aften. Om lidt, så er der radiovis her på kanalen. Det er selvfølgelig, når klokken bliver 22. Efter det, så er der før natten, og Stine Bram er din vært, så bliv endelig hængende. Til det kan jeg kun anbefale dig. Jeg siger tak for i aften med Ace of Base og The Sign.

0: Vi bør ikke længere bruge vores CPR-nummer til at bekræfte, hvem vi er, hvis vi for eksempel skal oprette et mobilabonnement. Så det lyder det fra direktør i Styrelsen for Samfundssikkerhed, Leila Renberg, efter det største tyveri af CPR-oplysninger nogensinde, hvor ukendte gerningsmand fik adgang til 8,8 millioner CPR-numre.
1: Man skal jo regne med, at man kan ikke identificere sig længere på CPR. Det er jo en slags navn. Altså man bør ikke bruge det til at autorisere, at man køber noget, eller man får personfølsomme oplysninger eller andet. Og det er derfor, vi anbefaler virksomheder og myndigheder, at man skal finde andre veje.
0: I dag kom det også frem, at det var en ualmindelig stor regning sendt til en mindre virksomhed, der fik myndighederne til at opdage hacket. Når virksomheder med lovlig adgang til systemet skal søge efter CPR-numre, så koster det for hver søgning. Og det samlede beløb var altså så højt, at der blev slået alarm. Og det er nærliggende at tro, at der er brugt kunstig intelligens til de mange opslag, siger Henriette Erbs, der er centerchef i National Enhed for Særlig Kriminalitet.
2: Det er jo noget af det, vi kigger ind i. Altså, det kunne jo være en hypotese, at så mange på så utrolig kort tid, det måske har været en algoritme, der har været anvendt. Men jeg kan ikke sige noget på nuværende tidspunkt, fordi det er jo noget, vi prøver at kigge på, og det kan være en hypotese.
0: Regeringen vil sit finanslovsforslag for næste år afsætte 900 millioner ekstra til folkeskolen. Det fortæller fire ministre i et interview med Politiken. 200 millionerne skal gå til særlig indsats på 100 udvalgte skoler, hvor eleverne klarer sig særligt dårligt i dansk og matematik. Andre 200 millioner bliver afsat til mindre skoler på landet, mens resten skal bruges til et generelt løft af folkeskolen. Hvad pengene så helt præcis skal bruges på, ja, det har regeringen ikke lagt sig fast på, men flere lærere står højt på regeringens ønskeseddel. Og da Folketinget åbnede i dag, der var det også nære emner som bedre vilkår for dem på landet, lavere moms på fødevarer og bedre dyrevelfærd, der fyldte statsminister Mette Frederiksens åbningstale. Men da hun efter talen blev spurgt om, hvad hun synes er det vigtigste emne i det kommende folketingsår, ja, der nævnte hun noget helt fjerde.
3: Man kunne sige mange ting, men den aller vigtigste opgave, det er oprustningen af Danmark og Europa.
0: Og her kommer vi nok tættere på sandheden om, hvad der står højst på statsministerens prioriteringsliste, siger vores politiske analytiker Rikke Gyld Mansø.
4: Det er oprustningen, som hun anser for det aller vigtigste. Hun tilføjede bagefter, jeg gider ikke lyve eller underdrive, hvor farlig hun synes den sikkerhedspolitiske situation er. Hun ved nok godt, at for mange vælgere, der er det den nære velfærd, der er vigtigere end de store udenrigs- og sikkerhedspolitiske spørgsmål.
0: I nat der bliver det mest skyder, der kan komme lidt regn og ned mellem 8 og 14 grader. I morgen også skyder perioder med regn, men ud på dagen mod syd lidt opklaringer mellem 12 og 17 grader.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Så var det Nick og Jay her, der dryssede lidt magi ud over den her tirsdag aften, og det gjorde de selvfølgelig med nummeret, der hedder Magisk.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Stine Bram.
0: Og lad os da bare forsøge at holde den stil så godt vi kan med lidt magi på sådan en hverdagsaften her. Der er i hvert fald masser af god musik til dig på vej til dig her de næste par timer, hvor vi blandt andet skal have en navnerunde om cirka 20 minutter. Det er navnet August, der går igen i tre forskellige konstellationer. Allerførst så er navnet Malte med efternavnet Ebert. Her er han med Sæt det fri.

Det var Mille, jeg afbeholder mit tøj på. Og så er det Dodo and the Dodos. En rigtig 80'er klassiker her. Dodo and the Dodos, som sætter nogle ord på den der følelse af at vågne midt om natten, og så kører tankerne bare rundt. Og så kan man ikke rigtig falde i søvn igen. Her er Vågner om natten.

Det er Uro her, og et nyt nummer fra ham, nemlig Nirvana. Og så skal vi tilbage til 2012. Det er sådan en rigtig millennial-sang, den her. Fun og Janelle Monáe har lavet soundtracket til 10'erne, i hvert fald starten af dem, med We Are Young.

0: en skat i jer.
1: Hvor er det spændende.
2: Jeg ledte efter en skat sammen med Motormille fra Ramachang.
1: Jeg løber den vej, og du løber den vej.
2: Så mødte vi en masse Pokémons. Og hunden Bluey.
3: Åh oh, nej, hunden falder sammen. Løb!
2: Og så til sidst kom vi til en mega fantastisk ø.
4: Wow, sikke en fed drømskat.
2: Ej, mor, det var ikke en drøm. Det var Ramachang.
5: Eventyret venter på Ramachang.

0: Everything But The Girl var det her, og Missing.
1: Før natten præsenterer Navnerunden.
0: Ja, det er en lille treenighed bundet op på et navn, der fører os vidt omkring her, hvor jeg råber August op, og der er tre, der melder sig på banen. Og vi lægger ud med August Højen, den her danske kunstner, som singer-songwriter har lyst til at kalde ham, som virkelig har vundet indpas på den danske musikscene her de seneste år. Og det gør han blandt andet godt med det her nummer, der hedder Kaster mig ud i.

Det var efternavnet Højen, der sad fast på denne her august, kaster mig ud i. Og den næste august her i navnerunden hedder Fog til efternavn. Han er en af vores allerbedste sangskrivere herhjemme, og han har skrevet musik for artister som for eksempel Belæst, Savers, Pil og Flake. Han har også været en del af den aarhusianske duo Zoon, som vi også har spillet her på B4. Og ikke mindst, ja, så har han også skrevet sange sammen med Apaka. For eksempel denne her, der hedder Smelter under månen.

0: Navnerunden.
1: Er det det, vi er i gang med nu her? Navnet er August i dag. Det er tre styks, vi lagde ud med August Højen. Så var det August Møller Fogh, som har skrevet og været med til at skrive det her nummer sammen med Apaka Smelter Under Månen. Og så twister vi den lige lidt her til sidst, fordi det er nemlig Augusta Schackinger, der er på banen her. Det er hun med et nyt nummer, som hun har lavet sammen med Lea Øjbjerg. Her er 100 år.

0: Sådan lavede vi en lille navnerunde her i Før 18 på B4. Det er altså sjovt at se, hvad der er for noget musik, der egentlig gemmer sig inde i et navn, som er fællesmængden i det her tilfælde, altså August. Har du et forslag til et navn, som vi skal kaste os over, så skriv det der bare endelig til os, så kan det være, at vi kan være lidt kreative på den front. Du er også meget velkommen til at komme med nogle forslag til kunstnere, der hedder det samme.
1: Før 18.
2: Før 18 på B4.
1: Skriv til os.

Det var Berg her, hendes nyeste, der hedder Hvem er det, der græder nu? Og så rykker vi ellers lidt tilbage i tiden igen. Vi skal lande oven i Wham's storhedstid. Starten af 80'erne, blandt andet på grund af det her nummer. Lidt sommervibes skal du have på sådan en oktoberaften i Danmark. Her er Club Tropicana.

Pauline og ny og næ før natten på B4. Jeg håber, du nyder din tirsdag aften. Jeg tror, der er mange af os og jer, der bor i en storby i Danmark, der godt nogle gange kan længes efter det der med, at man ikke hele tiden skal lytte til en bil, der drøner forbi, eller måske ovenikøbet et tog eller en metro. Det er i hvert fald den følelse, som Albert Heath og Darlin genkender her, hvor de drømmer om at købe et lille hus i Jylland, og så simpelthen lande i det jyske og få lidt ro på.

0: Hvad betyder Kate Bush for dig?
1: Hver uge deler Brimheim ugens tema-playliste med en musikkollega.
2: De første mange gange, jeg lyttede til Kate Bush, der kunne jeg faktisk ikke lide det.
0: Hvad var det, du slog dig på?
2: Jamen, jeg tror bare, jeg synes, det var mærkeligt.
0: Ja.
2: Og sådan er det jo egentlig med rigtig mange ting. Men så på et eller andet tidspunkt, efter jeg havde lyttet til det her nummer nok gange, så blev jeg også fuldstændig forelsket. Siden jeg hørte det den dag første gang for mange år siden, der har jeg endnu ikke fundet et nummer, der giver mig helt den samme følelse, som det gør.
1: Hør gæstelisten live på P6 i DR Lyd.

I love you. Always, forever. Donna Lewis var det her. Hun efterfulgte Lasse Skriver med Everyday Life. Om lidt er der radiovis her på B4. Det er lige efter den her fra Cat's Eye, Gabriella.

0: Regeringen vil i sit finanslovsforslag for 2027 afsætte 900 millioner kroner til folkeskolen. Det fortæller fire ministre i et interview med Politiken. 200 millioner kroner skal gå til en særlig indsats på 100 udvalgte skoler, hvor eleverne klarer sig særligt dårligt i dansk og matematik, skriver avisen. Yderligere 200 millioner skal afsættes til små folkeskoler i landdistrikter, mens de sidste 500 millioner skal gå til et generelt løft af landets folkeskoler. Og meldingen kommer i kølvandet på en historisk dårlig PISA-undersøgelse for omkring en måned siden. I Frankrig har aftenen stået på krisemøde for præsident Macron, efter 100.000 af gymnasieelever og forældre i dag gik på gaden med støtte af den franske fagbevægelse. Det fortæller vores korrespondent Marie Andersen fra Paris.
1: Overskrifterne, det var overfyldte klasselokaler, det var mangel på lærere, og så var det nedslidte bygninger, som de unge meget gerne vil have istandsat.
0: Kravet fra de unge har stået på i 2 uger nu, og flere steder var der sammenstød mellem politi og demonstranter. Og det har sat debat i gang blandt især forældre og lærere på gaden om, hvordan politiet må behandle mindreårige.
1: Hvor hårdt kan man slå ned på børn, der demonstrerer? Nu løber de lidt frem og tilbage igen, fordi politiet kaster tåregas. Så har det altså været en forholdsvis rolig dag med et meget stort fremmøde her i Paris.
0: Og det presser regeringen og præsident Macron, siger Marie Andersen.
1: Her til aften, der har præsident Macron, han har indkaldt til et møde med 3 ministre, hvor man netop vil tage de her unges budskaber med på dagsordenen. Så i hvert fald det har de indtil videre fået ud af det, at emnet om uddannelse er kommet på dagsordenen. Præcis hvad det vil føre med sig, jamen det vil de kommende uger vise.
0: Selvom et bredt politisk flertal på Christiansborg i 2022 lavede en målsætning om, at naturgas skal være helt skrottet som opvarmning og i lejligheder og huse i 2035, så vil den radikale energiminister Samira Nawa i dag ikke ud med en konkret slutdato for gassen. Det siger Maria Nawa til DR's journalist Søren Larsen.
2: Men er det udfaset fuldstændig i 2035?
3: Det er i hvert fald det, der er ambitionen, og det er selvfølgelig også det, vi arbejder hen imod, når vi gerne vil have folk over på grøn fjernvarme. Vi gerne vil have flere varmepumper.
0: Kommunernes Landsforening har netop udgivet en rapport, som viser, at udfasningen af gas til fjernvarme er gået i stå, og at det i 2035 ikke er muligt at droppe naturgassen helt med det nuværende tempo. Et stort flertal af kommunerne regner slet ikke med at godkende nye fjernvarmeprojekter i år, og 15 kommuner siger direkte, at det er umuligt at få borgerne med på at skifte varmekilde. I aften og i nat mest skyde og lidt regn ind imellem. Temperatur ned mellem 8 og 14 grader, og i Nordjylland bliver det helt ned til 4 grader. Svag til jævn vind. Vind mest fra vest og nordvest, senere fra skiftende retninger. Slut på Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
4: P4.
5: Du lytter til P4.

Rasmus Seebach og Ankerstjerne fik gjort sig nogle overvejelser omkring, hvad der sådan er virkelig noget værd i livet her på Millionær i før natten her på P4. Og vi runder tirsdagen rigtig godt af med musik.

0: Ja, det kunne de godt lide. Der bliver lige hovedet lidt af Alex Warren her og hans Passenger.
1: Det her er Før natten.
2: Før natten.
1: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Ja, her i den sidste time, vi har sammen, der får du også vores musikalske skulderklap. Der går lige sådan en små 20 minutter, før den lander hos dig. Og der har altså også godt været godt tilbage i tiden. Det er nok cirka 20 år siden, jeg selv har hørt det her nummer, så lige pludselig så dukkede den op på de sociale medier hos mig, og så tænkte jeg, ej, den skal vi simpelthen høre alle sammen. Så det er lige, som det skal være. Håber jeg i hvert fald også for dig. Her er der musik fra Train. Det er Soul Sister, eller Hey Soul Sister, som den rent faktisk hedder. Og lige om lidt, så er det Rosa her i Før natten på P4.

Det er Rosa her og nummeret Min Ven. Og nu skal du høre endnu mere musik, der sælger ovenikøbet i rigtig stor stil nu her. Nummeret, du skal høre, blev Bon Jovis bedst placerede sang nogensinde, sådan rent hitliste-wise. Det er et nummer om Tommy og Gina, der kæmper for at få deres forhold til at hænge sammen. John Bon Jovi blev tilsyneladende rigtig glad for Tommy og Gina her, eller for deres succes i det her nummer i hvert fald, fordi han har flere gange i nyere numre haft dem med i sine sangtekster igen. Det er også et godt tema, ikke mindst her i Living on a Prayer.

0: Når familien tager på søndagstur, er der én ting, I ikke behøver at diskutere.
1: Du lytter til det der med Anders Breinholt.
0: Nemlig, hvad I skal høre.
1: Husk at bruge mere end faktor 3, hvis man går ud i solen.
2: Det er 50 på hele kroppen over rundt.
1: Du har jo farve i ansigtet nu. Hvordan kan det lade sig gøre?
2: Det er de dage, jeg glemmer det.
0: Først kan I grine sammen med Breinholt og hans gæst, og derefter kan et minde og Kenneth K. er musikquizmaster.
1: Første ledtråd er, han er rapper.
3: Benjamin Hav.
1: Er fuldstændig rigtigt.
0: Det er søndag i godt selskab på P4.

0: Taylor Swift var det her med Style.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Stine Bram.
0: Om lidt så får du det musikalske skulderklap for i aften, og det er, som jeg nævnte, et nummer, som dukkede op i mit feed på et eller andet sted på internettet her for nylig. Og der tænkte jeg, hold da op, det er godt nok 20 år siden, jeg har hørt det her nummer sidst. Det skal frem i lyset igen. Det kan noget. Det kommer fra System of a Down af alle bands, og du får det lige efter den her fra Stella Lefty her af Boston.
3: On a train.

Ja, aftens musikalske skulderklap kunne sådan set også godt være et nummer, der ligger gemt i vores glemmebog et eller andet sted. Nummeret dukkede op i mit feed forleden, og jeg tænkte, det der nummer, det har jeg ikke hørt i 20 år. Men alligevel så kunne jeg nærmest synge med på hele sangen. Og nogle gange synes jeg i hvert fald, at det er sådan lidt de triste sange, der giver os mest, hvis man selv har lidt en ængstelig periode. Og har du ikke en ængstelig periode, ja, så kan du forhåbentlig bare give den rigtig god gas med lidt luftgitar, mens vi hører System of a Down og Lonely Day.

Det var System of a Down, som holdt et spejl op foran nogle af os. Nogle af os, der måske engang har en lidt svær dag og kender følelsen af at føle sig en lille smule ensom. Og så er det jo rigtig godt, at sådan en dag ikke var evigt og bliver erstattet af en ny morgen, og håbet vender tilbage. Så det var dit musikalske skulderklap, som jeg fandt helt tilbage i 2005. Og har du et forslag til sådan en sang, jamen så kan du byde ind på nattens@dr.dk. Det håber jeg, du har lyst til. Her er det Marcus Wau, og det sker alt for tit.

Her var det New Radicals i før natten her på P4 med You Get What You Give. Om lidt, jamen, så kigger Lady Gaga forbi. Et af hendes rigtig gamle, store, store hits kommer hun med her i før natten. Den allerførste, så er det Dejlige Blæst og Den Nye Pige.

Sofie Kundal har sat en stor fed streg under, at hun var der kommet for at blive, da hun udgav The Fame Monster-albummet i 2009. Lady Gaga med Bad Romance. Prince, han var her også i rigtig lang tid for at give os masser af musik, blandt andet det her nummer, der hedder Kiss.

0: Kiss.
1: Næste stop, Nyborg Station.
2: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på dette års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejen.
1: Nyborg Station.
2: Og jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
1: Live på B5 i DR Lyd.

Det var Somber her. Oh, my body isn't ready. Jeg håber både dit sind og din krop er klar til en radioavis her, for lige om lidt så er det midnat i Danmark, og det betyder også, at jeg siger tak for i aften. Ha' endnu en rigtig god nat. Jeg håber, vi høres ved en anden god gang, men bliv da endelig hængende her, hvis du ikke er færdig med at høre skøn musik. På B4, natradioen, den danser selvfølgelig over. Herefter. Radioavisen, som du får efter Spice Girls her, og Say You Be There.

0: En dødsdømt indsat i Tennessee ved navn Krista Pike er ved bevidsthed og i stand til at tale, knap en uge efter et mislykket henrettelsesforsøg, der efterlod hende i kritisk tilstand og en periode i respirator. Det oplyser hendes advokater. Mod alle odds er Krista Pike ved bevidsthed, kan tale og modtager fortsat livsvigtig medicinsk behandling, udtaler Pikes advokater i en erklæring ifølge nyhedsbureauet AP. Onsdag i sidste uge fik hun to indsprøjtninger med stoffet pentobarbital i et fængsel i Nashville, men en time senere var hun stadig i live og blev kørt til hospitalet. Advokaterne understreger, at det er uvist, hvordan hendes tilstand udvikler sig. Lavere moms på fødevarer, bedre dyrevelfærd og bedre vilkår for folk på landet. Det var den slags nære emner, der fyldte, da statsminister Mette Frederiksen i går skød folketingsåret i gang med sin åbningstale. Og det var på ingen måde tilfældigt, fortæller politisk analytiker Rikke Gyllemansø.
1: I sådan en åbningstale, der skal hun jo fremlægge, hvad regeringen har tænkt sig at lave i løbet af det nye folketingsår. Og der skal hun som statsminister sætte fokus på mange af de helt nære ting for danskernes hverdag.
0: Men da Mette Frederiksen efter talen blev spurgt, hvad hun synes er det vigtigste emne i det kommende folketingsår, nævnte hun noget andet.
2: Man kunne sige mange ting, men den aller vigtigste opgave, det er oprustningen af Danmark og Europa.
0: Og her kommer nok tættere på sandheden om, hvad der står højst på statsministerens prioritetsliste, siger Rikke Gyllemansø.
1: Det er oprustningen, som hun anser for det aller vigtigste. Hun tilføjede bagefter, jeg gider ikke lyve eller underdrive, hvor farlig hun synes den sikkerhedspolitiske situation er. Hun ved nok godt, at for mange vælgere, der er det den nære velfærd, der er vigtigere end de store udenrigs- og sikkerhedspolitiske spørgsmål.
0: Flere end 250.000 demonstranter var i går på gaden rundt om i Frankrig for at kæmpe for bedre forhold for gymnasieelever. Og flere steder har der været sammenstød med politiet, blandt andet i Paris. Politiet affyrede tåregas og brugte knipler mod demonstranter, der skød fyrværkeri efter urobetjente. Protesterne har varet i 2 uger nu, og elever og forældre fik i går opbakning fra den franske fagbevægelse, der presser regeringen. Det siger vores international korrespondent Stephanie Syryk.
3: Det betyder, at den er blevet meget større, da vi gik for 3 uger siden fra nogle tusind vrede gymnasieelever rundt omkring i Frankrig, som var frustreret over deres hverdag, til at der nu er, alt efter man spørger myndighederne eller arrangørerne, mellem 250.000 og 450.000 demonstranter på gaderne i Frankrig.
0: Og så et kig på vejret. I nat mest skyet og lidt regn ind imellem. Temperaturen ned mellem 8 og 14 grader, og i Nordjylland helt ned til 4 grader. Svag til jævn vind mest fra vest og nordvest, og senere fra skiftende retninger. Radioavisen var med Jeppe Ørre.
4: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Efter et mislykket henrettelsesforsøg, der efterlod Krista Pike i kritisk tilstand i sidste uge, er den dødsdømte indsatte fra Tennessee nu ved bevidsthed. Det oplyser hendes advokater. Mod alle odds er Krista Pike ved bevidsthed kan tale og modtager fortsat livsvigtig medicinsk behandling. På trods af de alvorlige skader, hun har pådraget sig på armene, er hun stadig lagt i håndjern og linket til sengen, udtaler Krista Pikes advokater i en erklæring ifølge nyhedsbureauet AP. Det var onsdag i sidste uge, hun fik to indsprøjtninger med stoffet pentobarbital i et fængsel i Nashville, men en time senere var hun stadig i live og blev kørt til hospitalet. Advokaterne understreger, at det er uvidst, hvordan hendes tilstand vil udvikle sig, og Krista Pike blev idømt dødsstraf for et drab på en klassekammerat i 1995. 900 millioner kroner, det er det beløb, som regeringen har lagt op til, der skal afsættes til folkeskolen i 2027. Det fortæller fire ministre i et interview med Politiken. 200 millioner kroner skal gå til en særlig indsats på 100 udvalgte skoler, hvor eleverne klarer sig særligt dårligt i dansk og matematik, skriver avisen om finanslovsforslaget. Yderligere 200 millioner kroner skal afsættes til små folkeskoler i landdistrikter, mens de sidste 500 millioner skal gå til et generelt løft af landets folkeskoler. Og meldingen kommer i kølvandet på en historisk dårlig PISA-undersøgelse for omkring en måned siden. I programmet mod statsministeren her på DR lød det fra Mette Frederiksen i aftes, at man ikke udelukkende kan pege på den politik, der er blevet ført i hendes regeringstid, når man skal forsøge at forklare den læse- og regnekrise, der er i Danmark lige nu.
3: Jeg påtager mig en del af ansvaret for, hvad der går godt i Danmark og for, hvad der går dårligt i Danmark. Men hvis vi tror, at vores børns manglende evne til at koncentrere sig, læse, forstå og fordybe sig alene er et spørgsmål om den førte politik, så tager vi fejl. Derfor bliver vi nødt til både at føre en anden skolepolitik, vi bliver nødt til at ændre på nogle af de elementer i vores kultur, der lige nu går i den forkerte retning, og vi bliver nødt til at befri vores børn fra de algoritmer, som lige nu desværre gør dem dummere.
2: Og du kan se hele interviewet med statsminister Mette Frederiksen på DR TV. Vejen er nu banet for, at den katalanske separatistleder Carles Puigdemont kan vende tilbage til Spanien efter 9 år i eksil i Belgien. Puigdemont forsøgte som politisk leder tilbage i 2017 at løsrive Catalonien fra resten af Spanien, og spansk højesteret afgjorde i 2024, at der kunne rejses anklager mod ham. Men arrestordenen er blevet ophævet af højesteret, efter den spanske forfatningsdomstol har afgjort, at han er omfattet af amnesti, ligesom andre katalanske separatister blev sikret amnesti ved en lov vedtaget af det spanske parlament. I nat mest skyet og lidt regn ind imellem. Temperatur ned mellem 8 og 14 grader, og i Nordjylland helt ned til 4 grader. Svag til jævn vind, mest fra vest og nordvest, senere fra skiftende retninger. Det her var radioavisen med Jeppe Ørregaard.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Efter flere år, hvor forholdet mellem Grønland og Danmark har været udfordret, er der nu mere varmefølelser mellem de to. I går lød en stor tak fra statsminister Mette Frederiksen ved Folketingets åbning for det tætte samarbejde med Grønland om at få den historiske forsvarsaftale på plads med USA. Den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen mener også, at rigsfællesskabet står stærkere nu.
3: De demonstrationer, vi så i Danmark for Grønland, de var imponerende store. Så for mig skal lyde en stor tak for den støtte under alt det her.
2: Muti B. Ede, der er minister for udenrigsanliggender i Grønland, mener, at det styrkede forhold især skyldes, at Danmark har ændret sig.
4: Jeg vil sådan sige det på den måde. Altså, jeg har været regeringsleder i 4 år. De sidste 2 måneder var nok det nemmeste med at samarbejde med Danmark med at få ting igen.
2: Men i oppositionspartiet Nalleraq, der giver formand Pelle Broberg ikke meget for den gode stemning i rigsfællesskabet.
5: Mange har fået stukket hinanden blå i øjnene om, at det hele er lykkeligt igen. Og det er også baseret på, at den her koalition lever på den danske regerings nåde. De, som de siger, de har ingen problemer med at gå tiggergang. Men at man kan altså ikke skabe selvstændighed ved at gå tiggergang. Så for vores vedkommende, så giver det stadig ikke nogen mening. De lever i en helt anden verden end borgerne heroppe.
2: Og aftalen med USA skal første behandles i det grønlandske parlament på mandag. Der er penge på vej til folkeskolen. Helt præcist vil regeringen afsætte 900 millioner kroner til folkeskolen i 2027. Det fortæller 4 ministre i et interview med Politiken. 200 millioner kroner skal gå til en særlig indsats på 100 udvalgte skoler, hvor eleverne klarer sig særligt dårligt i dansk og matematik, skriver avisen om finanslovsforslaget. Yderligere 200 millioner kroner skal afsættes til små folkeskoler i landdistrikter, mens de sidste 500 millioner skal gå til et generelt løft af landets folkeskoler. Og meldingen kommer i kølvandet på en historisk dårlig PISA-undersøgelse for omkring en måned siden. I programmet Mød statsministeren her på DR lød det fra Mette Frederiksen i aftes, at man ikke udelukkende kan pege på den politik, der er blevet ført i hendes regeringstid, når man skal forsøge at forklare den læse- og regnekrise, der er i Danmark lige nu.
6: Jeg påtager mig en del af ansvaret for, hvad der går godt,